0: để đón nhận những cái thông tin và những cái bản nhạc cũng như là những cái điều nhẹ nhàng nhất mà Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn sẽ vỗ về tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ là từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz nha quý vị.
1: Và mọi người ơi, chúng ta đã nghe thấy tín hiệu từ bộ phận ban biên tập rồi. Bộ phận kỹ thuật đã cho chúng ta tín hiệu. Một cái tín hiệu mà ai cũng vui mừng khi nghe thấy, đúng không nào? Đó là lúc mà tất cả chúng ta được sẻ chia với nhau Sting, thư thính giả. Rất vui vì trong một ngày cuối tuần chúng tôi đã có được một bức thư. Và một bức thư này Phước thấy là khá là dài ha, ha, ha. Và cũng khá là đầy chiêm nghiệm đó. Chúng ta hãy cùng thử đọc nha. Từ một thính giả thân thương, bạn này giấu tên nha mọi người. Chào các anh chị MC của chương trình. Ở độ tuổi 25 thì hôm nay em muốn viết thư này để xả nhẹ một chút, mà cũng muốn hỏi xem có ai giống em không. Dạo gần đây thì em có cảm giác là cuộc sống của mình như một cái vòng lặp vậy. Sáng nào cũng vậy, chuông báo thức treo là em bật dậy trong một trạng thái hơi đơ đơ, xong rồi cuống cuồng chuẩn bị đi làm, chỉ sợ trễ giờ. Ra đường là một biển người, kẹt xe nửa tiếng đồng hồ có hôm còn hơn. Tới công ty thì lại bắt đầu một guồng quay deadline dí, việc nối việc, có khi vừa làm vừa học thêm để không bị tụt lại. Đến lúc xong việc thì em bước ra ngoài thì trời đã tối đen.
0: Em cũng không có người yêu, bạn bè thì mỗi đứa có một cái lịch nên là lâu lâu mới gặp nhau một lần. Tan làm á là em chạy về nhà, ăn vội cái gì đó cho xong bữa rồi nằm vật ra. Có hôm thì được nghỉ ngơi, lại nhớ ra còn việc chưa xong, thế là mở laptop ra làm tiếp. Xong xuôi thì chỉ đủ sức lướt điện thoại chút rồi ngủ, sáng hôm sau là lại y chang. Cứ như vậy thì ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, nhiều lúc em ngồi nghỉ mà thấy hơi trống rỗng, không biết là mình đang chạy vì cái gì, cũng không chắc là mình có thật sự vui hay không.
1: Không biết là có ai cũng từng sống trong một vòng lặp như em vậy không nhỉ? Mọi người đã làm gì để cuộc sống của mình đỡ một màu hơn? Em không mong cuộc sống lúc nào cũng rực rỡ, chỉ là hy vọng có thể tìm được một chút màu sắc nào đó cho hiện tại. Và cảm ơn chương trình vì đã luôn là nơi để tụi em có thể nói ra những điều mà ngoài đời nhiều khi không biết kể với ai, và ngoài đời nhiều khi cũng ngại trong việc tâm tình với một ai đó. Người ta nói là càng lớn thì những người trưởng thành sẽ đeo nhiều lớp mặt nạ hơn, bởi vì sợ nhìn thấu cái trái tim của mình, sợ nhìn thấu những cái góc khuất bên trong. Thật ra ai cũng vậy hết á, bạn thính giả giấu tên thôi. Đừng có ngại, nhưng mà thật ra bạn cũng rất là can đảm khi chia sẻ điều này. Và ở độ tuổi 25 mà bạn nhận ra được điều này thì Phước nghĩ nha, Phước đoán nha, chắc là bạn cũng là một người khá là chiêm nghiệm. Và cuộc sống cũng tự lập như từ bé, cho nên bạn khá là kiểu nhìn nhận mọi thứ nó rất là sâu sắc á.
0: Thật ra để mà nói cái việc mà chia sẻ với bạn á, thì Hà nghĩ đơn giản một điều như thế này là cuộc sống này nó vốn dĩ là một cái vòng lặp mà. Và quan trọng thì chúng ta trôi ở trên cái vòng lặp đó theo một cái hướng như thế nào. Có thể là với một cái vòng tròn thì cái đích đến nó vẫn sẽ là từ cái điểm đầu của cái điểm A cho đến cuối, một lần nữa chúng ta vẫn sẽ quay về cái điểm A đó. Nhưng mà cái ban đầu là chúng ta ở đầu điểm A, phía sau chúng ta là cuối điểm A. Thì anyway, cho dù thì nó trải qua bao nhiêu thứ như vậy thì quan trọng nhất vẫn là cái cách chúng ta trôi trên cái vòng tròn đó như thế nào. Có thể là nhiều bạn sẽ lựa chọn là mình dừng lại một chút xíu để mình tận hưởng một vài những cái điều gì đó xung quanh một cái điểm nào đó mà chúng ta đang đi trên cái vòng tròn đó. Nói chẳng hạn như là chúng ta sẽ có những cái hoạt động như là nhiều người sẽ tạm dừng lại để chăm lo cho cái cuộc sống tâm hồn của mình nè. Có nhiều người thì chọn dừng lại một xíu để chăm lo cho cái gia đình của mình, hay là chậm lại một xíu chỉ đơn giản là làm những cái điều mà trước giờ mình cảm thấy là mình cứ mãi trôi lăn ở trên cái vòng đó mà mình không có được những cái hoạt động như vậy. Thì anyway vẫn là cái cách lựa chọn của mỗi người thôi. Chứ còn bản chất cái cuộc sống này thì Hà nghĩ là chúng ta cũng, ai cũng phải như vậy hết, cũng đều sinh ra rồi cũng lớn lên, trưởng thành, rồi cũng già đi, rồi cũng sẽ về với đất mẹ kiểu như vậy. Thì cái quan trọng nhất là không phải là chúng ta cứ nghĩ là cuộc sống của mình nó cứ lặp đi lặp lại, nó nhàm chán quá, mà cái quan trọng nhất là mình hãy làm như thế nào để cho cái vòng tròn đó, mặc dù nó cứ trôi lăn mãi như vậy, nhưng mà mình không cảm thấy bản thân của mình là một cái người là bị trôi lăn, mà mình phải là một cái người mình được trôi lăn và mình tự trôi lăn ở trên cái vòng tròn đó của mình, bằng cách là mình hãy chủ động bằng tất cả những cái thứ gì mình có trong cuộc sống này, và biến mọi thứ trong cuộc sống của mình nó trở nên ý nghĩa hơn. Hà nói là đương nhiên không phải ở đây Hà áp dụng dụng cái quy tắc này là chung cho tất cả mọi người, bởi vì Hà biết là ở ngoài kia có rất là nhiều bạn cái quỹ thời gian rất là hạn hẹp. Bản thân của mình cũng là một cái người có quỹ thời gian rất là hạn hẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái việc mình phân bổ thời gian như thế nào, nó cũng sẽ là một cái rất là quan trọng nha. Hà nói ví dụ như là nếu mà buổi sáng các bạn đúng theo cái quỹ thời gian cố định trong một ngày của các bạn cần phải thức dậy, các bạn cần phải đi làm, các bạn cần phải về nhà ăn uống ABC như thế, thì trong cái khoảng thời gian buổi tối á, thay vì về nhà các bạn chỉ có nằm để lướt điện thoại hay là cái gì đó, thì hãy cho mình những cái hoạt động nho nhỏ để mình cảm thấy cuộc sống của mình nó thư giãn hơn. Ví dụ như là mình có thể là đến với một cái câu lạc bộ nào đó để mình có thể healing bản thân của mình nè, bằng những cái hoạt động thể thao, những cái hoạt động vận động về thể chất. Hoặc là nếu mà cuối tuần các bạn rảnh á, thay vì cứ ở nhà nằm ngủ hay là chỉ đi ra ngoài gặp bạn bè tán dóc về cà phê, thì các bạn cho mình thêm những cái hoạt động nào đó thú vị hơn đi. Giống như vừa rồi Hà có một cái chuyến đi để đi ra ngoài những cái vùng mà nó hơi xa xa thành phố mình một chút xíu, mình tạm gác lại những cái xô bộ trong cuộc sống, những cái vòng tuần hoàn quá quen thuộc của mình đi ha. Mình có những cái hoạt động về thể thao, mình có những cái hoạt động nó hòa mình với thiên nhiên hơn, mình đi thả diều, mình đi cho động vật ăn, cái kiểu kiểu như vậy đó, thì mình tự nhiên mình cảm thấy là chỉ có những cái thay đổi nho nhỏ như vậy mà mình vẫn thấy là cuộc sống của mình nó vẫn sẽ có những cái thứ mới và nó đang chờ mình khám phá, nó chờ mình trải nghiệm, chứ không chỉ là phải nằm đó phải đợi những cái thứ mới mẻ nó đến với cuộc sống của mình, thì cuộc sống của mình nó mới có những cái mới. Cái quan trọng nhất là cái thái độ mình đối diện với nó như thế nào và cái tinh thần chủ động của mình trước mọi cái tình huống nó ra sao, thì Hà nghĩ là cuộc sống của các bạn nó sẽ có nhiều điều thú vị hơn các bạn nghĩ đó.
1: Phước nghĩ là với cái bức thư này chắc là chúng ta đã từng vài lần chia sẻ về cái chủ đề này rồi. Phước nghĩ là đầu tiên đó là Phước muốn bạn hiểu là bạn hãy chấp nhận cái cảm giác này và đừng cảm thấy buồn hay đừng cảm thấy tiêu cực, bởi vì đây là cái cảm giác mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua. Và Phước bật mí cho các bạn nha, ngay cả những người giàu nhất á, đôi khi người ta cũng rơi vào trong cái trạng thái này.
0: Yeah.
1: Bạn đừng nghĩ là có tiền không là cứ hạnh phúc hết. Có những người mà người ta có tiền không, người ta đi du lịch hoài luôn á mọi người. Sinh ra đã ngậm thì vàng rồi, nhưng mà nói thiệt là trong những cái buổi mà trò chuyện các bạn nó cũng có những cái trúc trắc trong cuộc sống, ngày nào cũng ngủ dậy xong ăn uống xong rồi đi chơi, từ khi các bạn nó cảm thấy cuộc đời của các bạn nó vô nghĩa bởi vì không tìm ra được cái mục tiêu á. Cho nên là Phước nói với các bạn một điều rằng là đây là cái cảm xúc rất bình thường trong cuộc sống này, và ai giàu nghèo địa vị nào trong cuộc sống này nó cũng trải qua hết. Tất nhiên là nó phải nằm ở cái người đó là người biết chiêm nghiệm nha, còn mà sống mà không chiêm nghiệm thì thôi mình không nói tới cái kiểu đó rồi. Vậy thì ở đây Phước có một vài những cái lời khuyên mà nó đến từ trải nghiệm cá nhân của Phước nha. Bạn có thể cân nhắc thử và bạn có thể xem những cái chia sẻ này của Phước như là một cách để mình thử áp dụng xem sao. Chứ còn như Hà nói nãy, Phước nghĩ một ý rất là đúng, là mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái tính cách, không có một cái công thức chung cho cái điều này. Đầu tiên là Phước luôn có một cái mindset đó là nếu như chưa thể sống cuộc đời mà mình thích thì hãy thử thích cuộc đời mà mình đang sống. Vậy thì thích nó đến từ những việc như thế nào? Hãy tìm thấy cái niềm vui từ trong những cái công việc, từ những cái hoạt động nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ví dụ như bản thân Phước nha, có những buổi sáng mà mình phải dậy sớm để mình phải đi thu á, mình cũng quải chè đậu lắm mọi người. Thiệt sự là dậy sớm để đi thu á, nó một cách là tôi yêu công việc, tôi được lao động. Đó là một cái góc nhìn đúng chứ không phải sai. Nhưng mình là con người mà, có những ngày buổi sáng phải dậy sớm để đi thu á, mình quải lắm mọi người. Mà nhất là vào những ngày như thế này, mọi người thấy không, thời tiết nó rất là nóng, nóng lắm. Mình đi ngoài đường mà mình thấy khó chịu trong người cực kỳ. Và có những hôm mình bực dọc hơn, bởi vì mình không bắt được xe để mình đi làm, mình bực lắm. Nhưng mà mình đổi góc nhìn một tí xíu, mình thử thích cái điều đó đây. Mình nhìn nhận đi, trong kinh tế khó khăn như thế này mà mình có một công việc mình làm đi làm lại mỗi ngày, mình được ngồi trong phòng máy lạnh để mà mình thu âm đã là phước phần hơn rất nhiều người phải gian nắng dầm mưa ở ngoài đường rồi, đúng không mọi người? Có nghĩa là cái mà Phước nói đó là hãy tìm thấy cái điểm tích cực ở trong cái mà mình đang có để mà mình biết ơn, bởi vì mình còn được đi làm. Và cái nữa là hãy nghĩ tới cuối tháng mình nhận được tiền lương. Nghĩ đến tiền đi, mình sẽ cảm thấy rất là vui cho điều đó. Cho nên là chốt lại cái luận điểm này đó là Phước nghĩ rằng các bạn hãy thử thích cái cuộc đời mà bạn đang có, tìm thấy cái niềm vui trong những điều mà mình đang làm, không chỉ là trong công việc đâu, không chỉ là tiền bạc đâu. Ví dụ như ngày hôm nay mình xem được một bộ phim hay, mình nghe được một bản nhạc hay và mình add nó vào trong playlist của mình, cái đó cũng là những cái niềm vui rất là nhỏ bé mà các bạn có thể làm được. Cho nên là Phước nghĩ là thay đổi cái nhận thức của mình một tí xíu, thay đổi cái góc nhìn của mình một tí xíu thì cuộc sống nó sẽ dễ thở hơn. Và một cái mindset thứ hai nữa mà Phước nghĩ đó là vui cũng một ngày mà buồn cũng một ngày. chán của một ngày mà tích cực của một ngày. Vậy thì sao mình không chọn những điều tốt đẹp, đúng không? Và theo cái năng lượng của vũ trụ là khi bạn nghĩ mọi thứ tốt đẹp thì những thứ tốt đẹp nó sẽ đến. Còn nếu mà bạn nhìn nhận là một ngày mà mình vừa thức dậy, mình nghĩ là trời ơi ngày hôm nay chán quá, ngày hôm nay mệt quá, phải làm này hay kia, thì Phước nói thiệt nha, Phước tin rằng nguyên một ngày hôm đó của các bạn sẽ xui. Cái này thật sự là theo luật hấp dẫn là nó sẽ xui. Còn bạn mở mắt ra và bạn nghĩ là yeah, hôm nay tôi có công việc để tôi đi làm nè, giờ tôi sẽ chọn một lớp make up thật xinh, tôi thử một màu son mới, tôi mặc một bộ đồ mới. Hôm nay ví dụ như Phước thức dậy nha, hôm nay tôi đã lưu một cái câu chuyện rất là hay trong cái thư mục radio của mình để tôi chia sẻ với thính giả nè. Tôi nghĩ là ở ngoài kia có rất là nhiều người thích. Phước nói thiệt là ngay cả cái câu mà nếu như bạn chưa thể sống cuộc đời mà bạn thích á, thì hãy thử thích mà cuộc đời mà bạn đang sống á, là cái câu mà Phước đã vô tình đọc được trên mạng, mà Phước đã lưu trong cái thư mục của mình, rồi Phước đã học thuộc cái câu đó để Phước tin rằng một hôm nào đó có một chuyên mục để Phước chia sẻ với các bạn, Phước cảm thấy rất là sảng khoái khi có thể làm được điều đó. Nó cũng là một trong những cách để mình hun đúc lên cái nguồn năng lượng thật là mạnh ở trong mình. Cho nên là sống vui hay sống khổ nó tùy vào bản thân của mình thôi mọi người ơi. Cho nên là hy vọng rằng là ai mà đang trải qua cái tình huống này thì nhớ là hãy tự động viên bản thân mình nha mọi người, không ai sống thay cho mình được đâu, chỉ có mình thôi. Cho nên là thay vì than thân trách phận, hãy thử thay đổi góc nhìn của mình nha.
0: Trời ơi, nghe anh Phước nói truyền động lực quá, phải lấy cây son ra đánh vội cho cái môi nó tươi hơn đó quý vị. Nhưng mà thật ra Hà nghĩ đây sẽ là những cái điều mà chúng ta có thêm những cái vitamin tích cực thật là nhiều trong cuộc sống của mình. Và hy vọng là bạn khán giả thân thương sẽ cảm nhận được rõ ràng điều đó hen, cũng như là tất cả khán thính giả của Sáng Mỹ Miều Chị Mỹ Mãn cũng sẽ cảm nhận được như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại bức thư này bằng một ca khúc đầu ngày nha quý vị. À, ca khúc đầu tiên trong chuyên mục này chứ không phải ca khúc đầu ngày. Đó chính là ca khúc có Ai Cho Tôi Hay của San featuring cùng với Trịnh Thăng.

0: thân yêu của chương trình.
1: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
0: Phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
0: Có mặt trên sóng sắp tới là chuyên mục Nhạc Thơ, nơi mà Thảo và các bạn sẽ cùng nhau khám phá những tiềm năng vô tận của công nghệ AI hiện nay, thông qua khả năng hô biến các bài thơ trở thành những bài nhạc vô cùng cảm xúc, một thế giới âm nhạc đầy mê hoặc đang đón chờ. Đừng bỏ qua cơ hội khám phá công nghệ đỉnh cao này nha, để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại số nhé.
1: Vâng ơi, mở ra Nhạc Thơ.
2: Nhạc Thơ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bài thơ của tác giả Hà Nguyễn Ngỡ.
3: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài thơ này nha quý vị. Và sau đó chúng ta sẽ được nghe nhạc do AI phổ nhạc dựa trên cái bài thơ này luôn ha. Ta tưởng mình mất nhau vào một ngày cụ thể, nhưng thật ra đã từ rất lâu rồi. Như mùa thu lá vàng dần từng chút, cứ cỗi cằn rồi theo tháng năm rơi. Ta tưởng mình mất nhau vì ai cũng kiệm lời, và những chơi vơi cứ đầy dần sớm tối. Câu sẻ chia bỗng ngượng ngùng bối rối, rồi thưa dần những câu nói yêu thương.
2: Ta mất nhau từ vụn vỡ đời thường, điều nhỏ nhặt lớn lên thành cổ thụ. Gió ngược đường quên bằng lăng ngái ngủ, mưa trái mùa không đủ để bao dung. Ta mất nhau vì mọi thứ lưng chừng, câu chuyện mới cũ mềm chưa từng nhớ. Đi hay ở đâu còn quan trọng nữa, thêm một lần lời hứa hóa trong treo. Bài thơ Ngỡ của tác giả Hà Nguyễn là một bản nhạc buồn về sự rạn nứt âm thầm trong tình cảm lứa đôi. Đó là quá trình phai nhạt tự nhiên, như lá vàng dần từng chút theo năm tháng. Từ đó thì ta có thể thấy rằng sự đổ vỡ của một mối quan hệ thường bắt nguồn từ những vụn vỡ đời thường và sự kiệm lời kéo dài, khiến hai người dù vẫn ở bên nhau nhưng đã mất nhau trong tâm tưởng từ rất lâu trước khi một kết thúc cụ thể xảy ra.
3: Cái thông điệp này cũng rất là hay luôn ha. Đâu phải khi mà chúng ta nói một cái lời kết thúc thì cái mối quan hệ nó mới thật sự kết thúc đâu. Đôi khi nó đã chết đi từ rất rất là lâu rồi mà nhiều người người ta vẫn không có kịp nhận ra cái chuyện đó. Bởi vì một cái thực tế rất là rõ ràng trong xã hội ngày nay đó, có rất là nhiều những cái cặp vợ chồng càng lớn tuổi, khi mà mỗi người đã có những cái vị thế nhất định ở ngoài xã hội, thì lại càng dễ đánh mất cái sự kết nối trong chính ngôi nhà của mình. Và nhiều người thì họ lầm tưởng rằng vị trí xã hội càng cao sẽ tỷ lệ thuận với sự hiểu nhau, nhưng mà thực tế nó lại ngược lại quý vị. Đây là lúc mà cái tôi của mỗi người trở nên bộc lộ một cách rõ ràng nhất, và có cái xu hướng xâm lấn cái bầu không khí của gia đình. Và tại nơi làm việc đó, họ đã quen với cái lối tư duy quản trị quyết định nhanh, kiểm soát và ưu tiên hiệu quả. Khi mà mang nguyên cái công thức vận hành về nhà, những cái câu cầu khiến và thái độ áp đặt vào nhau vô tình biến tổ ấm thành một cái môi trường đầy áp lực, khiến cho người bạn đời của mình thu lại và ít sẻ chia. Cái này nó làm cho Hà nhớ tới những cái yếu tố là có những cái chia sẻ mà mình vô tình mình thấy được ở trên các nền tảng á, là có những cái cuộc hôn nhân và những cái cuộc tình nó tan vỡ bởi vì khi mà hai người có cái tôi quá lớn và không ai chịu trở nên bé nhỏ hơn để khiến cho người kia trở nên

0: trở nên nhỏ bé một chút ở trong những cái hoàn cảnh đó. Thì rõ ràng rồi, giữa hai bên cái nào nó cũng to, cái nào cũng lớn thì thuyền to thì sóng lớn mà. Nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố để chúng ta thấy rằng là những cái cuộc tình nó sẽ tan vỡ dựa trên những cái yếu tố giống như vậy. Và đâu đó Hà cũng rất là đồng ý với cái quan điểm của biên tập khi mà đưa vào đây á, có nhiều người họ bê nguyên si cái môi trường trong công việc của họ về với gia đình à. Mà gia đình đâu phải là cái nơi mà để khiến cho chúng ta phải đau đầu, chúng ta phải đấu đá, chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải có những cái sự dằn vặt nhau như vậy đâu. Gia đình nó là cái chỗ, cái bến đỗ cuối cùng của mỗi người, cái đó là cái bến đỗ bình yên. Khi mà chúng ta cảm thấy là mình mệt mỏi, mình cảm thấy ở ngoài kia nó có quá nhiều điều khiến cho mình trở nên vụng vỡ, mình trở nên yếu đuối, thì cái điều đầu tiên, không biết mọi người có đồng ý với Hà không, thì chúng ta luôn luôn nghĩ là mình sẽ tìm về nhà. Bởi vì nhà nó sẽ là cái năng lượng của mình, nhà nó sẽ là cái chốn để cho mình có thể là mình được là mình nhất, chứ không phải mình là một ai đó ở ngoài kia và mình về nhà mình cũng là một ai đó. Bởi vì có rất là nhiều những cái trường hợp á, có nhiều người nha, em thấy không chỉ là ở trong những cái mối quan hệ tình yêu không đâu, mà các mối quan hệ ở trong gia đình cũng vậy, các thành viên anh chị em trong gia đình cũng vậy. Nhiều người đi ra đường làm được một chút xíu, có được một chút xíu thành công gì đó, cái xong bắt đầu về nhà cái kiểu ra vẻ với những cái thành viên khác ở trong ra được gia đình, thì mình thấy cái điều đó nó cũng không có nên. Tức là đương nhiên ai người ta cũng muốn là được công nhận nè, ai cũng muốn được thể hiện bản thân của mình, cho dù theo cách này theo cách khác. Nhưng mà cái điều đó nó không phải là ở trong gia đình của mình, quý vị. Bởi vì gia đình thì như Hà chia sẻ đó, gia đình là nơi để chúng ta có thể được là chính mình nhất, và đó là nơi mà chúng ta có thể vun đắp được bằng những cái tình yêu thương, chứ không phải là bằng bất kỳ một cái hình thái nào ở ngoài xã hội hết.
1: Thật ra là Phước hay nói với mọi người đó là khi mà chúng ta sẻ chia, đó là lúc chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Chiến thắng ở đây không phải là chúng ta chiến thắng bất kỳ một ai đó, mà chúng ta đầu tiên là chiến thắng được cái tôi của bản thân nè. Đầu tiên đó là chúng ta chiến thắng được cái tôi của bản thân. Và thứ hai nữa, đó là chúng ta chiến thắng được cái sự sa ngã của một cái mối quan hệ. Bởi vì thật ra là, nói một cách mà nó đơn giản, mọi người cứ thử chiêm nghiệm là tất cả những cái đổ vỡ trong cuộc sống này đi, nó đến từ việc là con người không hiểu nhau. Mà để hiểu được nhau thì con người chúng ta sinh ra, chúng ta có ngôn ngữ, chúng ta có miệng, chúng ta phải chia sẻ. Tất nhiên là có nhiều người sẽ nói là ok, tôi đôi khi không cần nói gì hết, nhưng mà bạn phải hiểu. Nhưng mà Phước đang nói tới cho các bạn cái cách mà đơn giản nhất của thế giới loài người. Đó là chúng ta phải nói ra để hiểu. Mà từ hiểu đến thấu hiểu nhau nó còn cần cả một cái quá trình rất là dài nữa. Cho nên Phước không biết là các bạn trưởng thành ngoài kia, các bạn có những cái cách nào đó để mà mọi người có thể duy trì được hôn nhân, tình yêu, tình bạn, gia đình, tình thân của mọi người. Nhưng với Phước thì Phước chỉ có một cái cách rất là đơn giản, một cái nguyên tắc mà chắc những ai mà trong gia đình, bạn bè, thân hay là người yêu của Phước đều biết, đó là hãy nói. Phước rất là ghét để đoán ý bất kỳ một ai, mặc dù là mình có thể làm được á, mình nghĩ là IQ của mình cũng không có thấp đâu, nhưng mình ghét điều đó lắm. Bởi vì như Hà nói nãy một ý, đó là ra đời mưu sinh nó đã quá mệt rồi. Ở bên cạnh những người mình thương yêu mà mình còn phải đoán cái điều đó nữa. Cho nên là Phước nhớ là hồi xưa khi mà Phước có chơi với một cái nhóm bạn, mà cái bạn kia là một người rất là thông minh, nhưng mà bạn đó lúc nào cũng nói những câu mà bóng gió đó. Thì Phước nhớ là Phước đã nói là có thấy mệt không? Có thấy mệt không khi mà bạn bè ngồi chung một buổi đi chơi với nhau, đã đấu đá đủ nhiều trong công ty, trong nghề nghiệp của mình rồi, bạn bè thân ngồi với nhau mà tại sao không nói thẳng ra đi? Ví dụ như bạn thích gì ở tôi hay bạn không thích gì, ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào, bạn nói thẳng ra đi. Cứ cái gì mà muốn nói đằng đông đằng tây mà cứ phải đi hết một vòng của trái đất để mà cuối cùng quay về để làm gì? Vậy có coi nhau là bạn hay không? Thì bạn kia mới nói là ủa làm gì mình nóng quá vậy? Làm gì mà vậy mà tôi nói không có đủ kiến thức để mà hiểu điều đó hả? Cũng học chuyên văn mà sao không đủ kiến thức? Thì Phương mới nói là không phải là không thể hiểu được, bởi vì hiểu được mới biết là bạn đang bóng gió nè, chứ không hiểu được là cười hề hề cho qua rồi. Nhưng bởi vì hiểu và cũng bởi vì thương nhau và coi nhau là bạn, cho nên mới muốn nói thẳng ra, mới muốn chia sẻ để bạn hiểu rằng nếu coi nhau là một chữ bạn thì hãy tâm tình với nhau bằng tất cả những điều chân thành. Chứ đừng có muốn nói một chuyện này mà phải mượn gió bẻ măng kể đủ thứ ra để nói. Vậy thì có cảm thấy thoải mái không? Chứ mình là mình cảm thấy nhức đầu lắm. Đi cà phê đã tốn tiền, tốn thời gian rồi, mà còn nghe phải đoán ý nhau nữa, trời ơi, thấy mệt lắm. Thì sau cái buổi đó thì thật sự là bọn mình cũng phải mất một thời gian để cạch mặt nhau đó mọi người. Rồi sau đó mới hiểu nhau hơn, rồi mới nói với nhau. Nhưng cái mà Phước nói là cái gì? Tính của Phước là không thích là nói thẳng ra luôn. Cho nên là nếu mà chơi với nhau hay thậm chí là trong yêu đương với nhau nha, Phước nhớ là đã từng yêu và đã có một cái lần mà cả hai có một cái mâu thuẫn rất lớn, và người kia cũng bị một cái tật, đó là khi người ta đã có cái địa vị trong xã hội, người ta rất ngại phải nói thẳng. Khi mà phô bày hết tất cả những cái thô ráp ở trong lòng của mình ra, người ta ngại lắm mọi người. Người ta ngại nói những câu bình dân.

0: Nhưng Phước thì tôi lại nghĩ nha, ra ngoài xã hội, bạn học cao tới đâu, bạn giỏi giang tới đâu, bạn dùng mấy cái đó đối với xã hội. Nhưng quay về với những người mà bạn coi là yêu thương, hãy phô bày hết tất cả những khiếm khuyết và thô ráp của mình ra, nhưng chọn một cách dịu dàng nhất để nói về điều đó. Đó là lúc mà bạn được sống thật với con người của mình. Còn lúc nào mà chúng ta cũng có quá nhiều lớp mặt nạ thì Phước nghĩ là chúng ta chưa thực sự tìm được một cái con người đúng nghĩa về bản thân của mình, và cũng như không tìm được những người đúng nghĩa để chia sẻ. Mà đã không chia sẻ được thì nó sẽ dẫn tới cái sự im lặng như nãy giờ chúng ta nói.
1: Đúng rồi đó quý vị. Nên là hả, cái gì cái thì hả, nghĩ rằng là những cái cảm xúc mà nó chân thành nhất á, thì chúng ta hãy luôn luôn thể hiện với những cái người mà chúng ta coi đó là những cái người mà mình yêu thương ha. Và có một cái quan điểm nữa thì hả nghĩ nó cũng rất là thực tế luôn, đó chính là nhiều người họ suy nghĩ là sống lâu thì phải tự hiểu nhau.
0: Không,
1: thiệt luôn á, cái này em cảm thấy là chủ đề này mình đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ở ngoài cuộc sống á thì Hà nghĩ rằng là cái chuyện này nó vẫn xảy ra. Gọi là thường nhật mỗi ngày luôn á. Bản thân của mình đôi khi mình còn không hiểu mình mà sao mình đòi người ta hiểu mình được, đúng không? Có những cái tự nhiên mình cũng không biết là tại sao cái khoảnh khắc đó mình lại tuôn ra những cái câu đó. Có thể lúc đó mình nói mình sướng cái miệng thiệt á, nhưng mà bắt đầu khoảng tầm vài phút sau cái mình nói ủa cái gì vậy, mình đang nói cái gì vậy, tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, mình không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhiều khi có những thứ nó tác động với mình, ví dụ như trong cái hoàn cảnh đó tự nhiên cái sự sân si trong người mình nó nổi lên, bắt đầu mình làm cái chuyện đó, hoặc là có những cái yếu tố gì đó nó tác động làm cho mình nói cái câu đó. Hoặc là có thể là trong ngày hôm đó, ví dụ như là với phụ nữ đi, họ cũng sẽ có những cái ngày mà họ cảm thấy là mình hơi nhạy cảm một chút xíu ở trong tháng đó, thì có những cái lúc mà họ tuôn ra những cái thứ nó rất là cảm xúc và họ cũng không control được cái chuyện đó. Thì Hà nghĩ cái điều đó là chính bản thân của mình còn chưa có điều soát được cái hành vi và cái lời nói của mình, thì mình không thể nào mình đòi hỏi được là người ta luôn luôn phải hiểu mình 100%, cho dù là mình sống với người ta, mình có cái sự liên kết với người ta, cho dù là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đi chăng nữa, thì mình cũng không được quyền đòi hỏi cái chuyện đó. Cái đó là cái quan điểm của Hà. Nên là cũng có rất là nhiều những cái cặp đôi họ đổ vỡ bởi vì qua những cái hành động giống như vậy và qua những cái lối suy nghĩ giống như vậy, rằng là đến một ngày là ủa sao người kia người ta không còn hiểu mình nữa. Tới một ngày người kia người ta không còn người ta không còn hả quan tâm, người ta không còn để ý tới mình nữa. Tại vì thật ra không phải là người ta không còn cái điều đó với mình, mà là do từ đầu cái tính cách của người ta đã là như vậy rồi. Và tại vì căn bản là khi mà sống cùng với mình thì có những cái người ta mong muốn là người ta sẽ quan tâm mình hơn, người ta để ý hơn, thì người ta sẽ học dần qua từng ngày và người ta sẽ hiểu. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó Hà nói là cho dù cái tình cảm nó có sâu nặng, nó có bền chặt đến mức nào đi chăng nữa, nếu mà chúng ta không có vun đắp á, và chúng ta không có cái sự mà thấu hiểu nhau qua từng ngày từng tháng giống như vậy, thì từ từ cái tình cảm nó cũng sẽ phai dần, nó cũng sẽ nhạt dần. Và chúng ta không thể nào đòi hỏi là tình yêu tới một cái thời điểm mà mình ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi thì nó cũng giống như nó vẹn nguyên như là cái ngày đầu tiên mà chúng ta tới với nhau được. Nên là nếu mà trong cái việc là chúng ta đặt vị trí của mình ở vị trí của người kia và chúng ta học cái cách hiểu nhau từng ngày á, thì Hà nghĩ cái chuyện đó nó sẽ hạn chế được rất là nhiều trong những cái sự đổ vỡ và cái cách chúng ta nhìn nhận không đúng về người kia trong một cái mối quan hệ.
0: Cho nên Phước có chia sẻ với mọi người rất nhiều lần á, và mọi người rất hay cười Phước về điều đó, đó là Phước hay ca ngợi những bộ phim của TVB với mọi người. Nhưng mình tới tận bây giờ mình vẫn cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì mình được trưởng thành cùng với phim TVB của Hồng Kông. Bởi vì cái mindset về cuộc sống, cách sống, đối nhân xử thế, quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình của phim TVB ngày xưa, Phước dùng từ ngày xưa nha, và phim Hồng Kông á, nó rất là văn minh và hiện đại mọi người. Phước nhớ là có một cái cảnh trong phim Bà Nhà Tôi, hình như là vậy, hình như của Tuyên Huyên đóng cùng với Quách Cẩm Hồng đúng không? Có một cái phân đoạn mà cái cô này cổ đưa cho chồng cổ một cái bản nguyên tắc ở trong gia đình. Nói nôm na là cô này cổ dùng từ là bản hiến pháp ở trong gia đình đó, là không được làm cái này, được làm cái này. Thì Phước nhớ là mọi người cười rất là nhiều về cái phân đoạn này, nhưng mà càng lớn thì mình thấy là cô này là một người rất là nguyên tắc và rất là thông minh trong việc đó. Bởi vì ngay cả những mối quan hệ mà gắn bó nhất như vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau cũng cần phải có nguyên tắc. Khi ai đó vượt qua cái điều đó rồi thì chúng ta sẽ tìm cách để cân bằng lại, hoặc chúng ta sẽ biết là phải nên làm gì trong tình huống tiếp theo. Còn sống mà nó cứ lờ mờ mà ai cũng dùng cái sự im lặng như một cái biện pháp để mà chúng ta giải quyết á, thì đâu đó ở trong lòng của mọi người nó vẫn có những cái vết xước. Và cuộc sống mà mọi người, nó sẽ có những cái điều bất như ý xảy ra, bản thân mình còn không hiểu mình được, và cuộc sống này làm sao mình đoán trước được. cho nên cần phải có những nguyên tắc. Tất nhiên là chúng ta sẽ không cứng nhắc để vịnh vào những nguyên tắc đó, nhưng ít nhất một người mà sống có nguyên tắc á, người ta sẽ dễ dàng để đi qua những cái tình huống trúc trắc ở trong cuộc đời này. Cho nên là giao tiếp là con đường cơ bản nhất ở trong cuộc đời này, và sống có nguyên tắc sẽ là một cái hình thức đơn giản thứ hai để mà chúng ta có thể làm cho mọi thứ nó được đơn giản hóa hơn nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta như thường lệ sẽ cùng nghe cái ca khúc này do AI phổ nhạc lại từ bài thơ Ngỡ của tác giả Hà Nguyễn nhé.

0: giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu hơn nha quý vị ơi. Mà gọi là đi đâu đây á, thì để gợi cho quý vị một chút xíu nha, là miếng steak mình ăn hay là ly sữa mình uống mỗi sáng đã trải qua một hành trình công nghệ khủng như thế nào để đến được bàn ăn hay không. Nếu như mà ở đây có ai thắc mắc thì hãy cùng với Hà giải đáp thắc mắc nha. Nghe là thấy đầy mùi kiến thức rồi đó. Và ngày hôm nay hãy để cho đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu dắt chúng mình đi xem mấy cái máy móc sản xuất hiện đại ở SECC nha.
1: Chính xác nha, đó chính là triển lãm quốc tế về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản ILDES, hay còn gọi là ILDES Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 này. Đây là lần thứ 10 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam với quy mô cực lớn luôn.
0: Và quý vị biết không, có tận cái sự quy tụ của 250 doanh nghiệp của 25 quốc gia luôn đó nha. Từ công nghệ con giống nè, dinh dưỡng đến cả mấy cái giải pháp chăn nuôi xanh bền vững đang là xu hướng toàn cầu nữa.
1: Dạ, yeah, chính xác luôn. Ai mà đang làm trong ngành thú y, chế biến thực phẩm hay nuôi trồng thủy sản là không được bỏ qua đâu. Bởi vì đây là một cái cơ hội rất hiếm có để mắt thấy tai nghe những thiết bị tiên tiến nhất Đông Nam Á hiện nay đó nha.
0: Rồi. Và hả, phải công nhận luôn đó, vừa cập nhật được tri thức mới, vừa thấy được cái tầm của ngành thực phẩm Việt Nam của mình. Nên Hà nghĩ nha, đi một buổi mà lời được bao nhiêu ý tưởng kinh doanh mới lạ thì dạ gì mà không đi đúng không?
1: Yeah, chốt kèo
0: ngay nha.
1: Yeah, cuối tháng 5 này ghé SECC để thấy ngành chăn nuôi nước mình không hề đơn điệu chút nào nhé.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vốn bốn lời, lại là một trò chơi trắc nghiệm rất là thú vị. Hãy cùng đến nhanh với câu đầu tiên luôn nha. Đen từng tạo nên cơn sốt trong bài 2 triệu năm với câu hát anh ngâm mình trong làn nước để chấm chấm chấm từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. A là mịn màng, B là mặn mòi, C là mát mẻ và D là mượt mà. Hà ơi, em chọn nhanh luôn đi nè, để chúng ta đến với đáp án luôn nè.
1: Anh ngâm mình trong làn nước mát mẻ từ da dẻ đúng không? Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Em nghĩ cái đó là đáp án chính xác
0: mát
1: đó.
0: Mát mẻ đúng
1: nước
0: không?
1: Thì phải mát mẻ chứ nước sao mịn màng, nước sao mặn mòi, nước mượt mà hả? Làn nước mượt mà. Nhưng mà nó không có hợp lắm trong cái việc là áp cái câu này.
0: Vậy thì anh sẽ cho em đáp án luôn nha. Năm 2019, khi bài này chill fade vẫn còn làm mưa làm gió trên các nền tảng, thì Đen Vâu của chúng ta đã bất ngờ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm mới mang cái tên đầy tính gợi mở 2 triệu năm. Và với ca khúc này thì có một cái câu đó là anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ, ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án B, mặn mòi nha mọi người.
1: Trời ơi, ngốc
0: và
1: quá.
0: Và có một cái điểm
1: quá
0: rất là thú vị ở trong cái tác phẩm này đó là hình ảnh Đen trong MV khiến nhiều khán giả liên tưởng đến quái vật hồ Loch Ness, một biểu tượng bí ẩn trong văn hóa phương Tây. Và chính nam rapper cũng bất ngờ trước sự liên tưởng này, nhưng đồng thời xem đó như một món quà thú vị từ trí tưởng tượng của khán giả. Đến với câu số 2 đi nè.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 2 nha quý vị. Với cái bài hát này cũng là một trong những bài hát nhận được sự yêu thích và đón nhận của rất là nhiều khán giả đây. Cô Đơn Trên Sofa của Hồ Ngọc Hà đã từng hát rằng: người ơi hãy nói em nghe một lý do đi, vì sao lại để em vương sầu trên khóe mi, vì sao lại biến cô đơn thành giông tố, nỗi buồn sóng vỗ tâm hồn em trôi lên đênh chấm
0: trong
1: chấm
0: căn
1: chấm
0: phòng.
1: Chưa họ đọc hết đáp án nữa hả?
0: Bài này quá là hit của chị Hồ Hà rồi, sao mà ai mà không biết được đúng không mọi người? Bài này gây bão một thời. Tâm hồn em trôi lên đênh trong căn phòng.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta điểm qua bốn cái đáp án đi nha, để coi cái độ bất hợp lý của nó như thế nào mà khiến cho Phạm Phước chốt ngay là đáp án trong căn phòng đi. A là trong căn tin nè, rồi đúng rồi đó, loại đúng luôn. B là trong căn bếp, loại luôn. C trong căn nhà, thôi cũng
0: tâm hồn em trôi lên đênh trong căn nhà cũng hợp lý, nghe nó cũng vô vần đó, nhưng mà trong căn phòng thì hình ảnh nó sẽ đẹp hơn đúng không mọi
1: đúng
0: người?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên đáp án thực sự ra của chúng ta vẫn là trôi lên đênh trong căn phòng, đáp án D nha mọi người. Bây giờ chúng ta đến với câu số 3 nè. Trong bài Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu thì Min từng có câu hát mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu nhưng chắc chắn không phải là
1: tình đích.
0: Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu nhưng chắc chắn không phải tình bạn.
1: Nói chơi với quý vị thôi, tình địch là đáp án A, đáp án B là tình bạn, C là tình thân, còn D là tình

hàng xóm. Nói chung là những ca khúc ngày hôm nay thì nghĩ là nó quá là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, nên là quý vị ở ngoài kia chắc cũng sẽ rất là dễ dàng chốt ngay là đáp án B ha, đáp án tình bạn nha quý vị. Và rõ ràng rồi, đây là một cái ca khúc được yêu thích rất là nhiều khoảng năm 2020 đó, với cái câu chuyện trong cái MV nè, và đặc biệt là giai điệu cực kỳ bắt tai của Min luôn hen. Rồi, và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa đúng không, chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với ca khúc Trên tình bạn dưới tình yêu của Min nha quý vị.

0: có mặt trên tần số FM 87.7 là Mỹ Mỹ cùng với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Không phải playlist nào cũng khiến bạn muốn lắc lư cả ngày, nhưng chuyên mục Cá Mè Một List thì chắc chắn có. Những bài hát đòi nợ cực khu, những ca khúc thả thính cực hiếm, tất cả đều có trong playlist của chúng tôi ngay sau đây. Bắt sóng FM 87.7 và đón xem chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để khám phá Cá Mè Một List cùng nhau nghe, cùng cười, cùng thích nha. Cá Mè Một List.
1: Cá Mè Một List. Chuyên mục cuối cùng của khung giờ thứ hai, Cá Mè Một List. Hôm nay sẽ là playlist cho những người vừa mới khóc lóc với hội bạn thân thì hôm nay đã quay lại cùng với người yêu cũ. Vậy thì ca khúc đầu tiên sẽ là Thà Đừng Nói Ra của Bảo Côn. Cái này là quá hợp lý luôn mọi người ơi. Và nói một tí về ca khúc này nha mọi người, thì trong hành trình âm nhạc của bản thân thì Bảo Côn cũng đã từng chia sẻ rằng anh đặc biệt trân trọng những ca khúc do chính mình viết, bởi vì đó là nơi mà anh có thể gửi gắm những cảm xúc chân thật của mình, và Thà Đừng Nói Ra cũng không nằm ngoài điều đó. Nó không phải là một bản hit ồn ào nhưng lại có sức ngấm rất riêng, nhất là với những ai từng trải qua cảm giác yêu một người không đúng thời điểm. Còn với Hội, tự vả vào mặt khi vừa khóc lóc với hội bạn, vừa tái hợp với người yêu cũ, thì tên bài hát Thà Đừng Nói Ra lại mang ý nghĩa là giá như hôm qua đừng mạnh miệng tuyên bố sẽ không quay lại với người cũ, thì hôm nay đã không tìm cách trốn khỏi nhóm chat chung. Bài hát này chính là nỗi lòng của những người lỡ than vãn quá nhiều sau chia tay với hội bạn, để rồi giờ đây chỉ ước gì mình từng là người hướng nội thầm lặng.
2: Rồi, và có một cái điều nữa cũng rất là hay luôn, thì cái ca khúc này nó cực kỳ phù hợp với là cái playlist này nha quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ còn những ca khúc nữa cũng cực kỳ phù hợp với playlist này luôn, thì hãy đến với ca khúc thứ hai, Cú Phản Kịp Không của Vương Anh Tú. Thì đây cũng là một cái ca khúc được biết tới thông qua chương trình The Masked Singer Việt Nam. Cú Phản Kịp Không được phát hành như một cái sự khẳng định cho hành trình mới của Vương Anh Tú nha quý vị, để cho anh tự kể câu chuyện tình yêu của mình đầy dây dứt và tiếc nuối. Và ca khúc thì đậm chất pop ballad nè, giai điệu vẫn nhẹ nhàng sâu lắng nhưng được xử lý linh hoạt hơn, tạo cảm giác gần gũi với thị hiếu của khán giả trẻ. Còn với cái hội mà phải nói là khóc lóc chán chê rồi quay về với người yêu cũ đó, thì cái ca khúc Cú Vãn Kịp Không này là cái câu hỏi tu từ gửi tới họ nha. Liệu còn cách nào cứu vãn hình tượng ngầu lò dứt khoát trong mắt đám bạn thân sau khi họ đã trót thề non hẹn biển là sẽ quên đi người yêu cũ không nhỉ?
1: Bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc cuối cùng trong playlist này nhé, Đâu Lại Vào Đấy của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc. Đây là một ca khúc của một cái sáng tác của chính Bùi Công Nam luôn, và được thể hiện bởi bộ ba Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc, và cũng là ca khúc chủ đề của chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mùa 3 phát sóng vào đầu năm 2025. Và một điểm đáng chú ý đó là bài hát không né tránh những khó khăn của cuộc sống mà thừa nhận chúng như một phần tất yếu, nhưng thay vì chỉ dừng lại ở nỗi buồn thôi thì ca khúc đã mở ra một hướng đi khác, đó là tìm kiếm sức mạnh từ bên trong chính mình. Và biết đâu ngay phía trước những điều tốt đẹp vẫn đang chờ ta, đúng không nào? Và đặc biệt là cái tên bài hát Đâu Lại Vào Đấy đã tóm gọn hoàn hảo chu trình chia tay nè, đi ăn uống với bạn thân nè, khóc lóc nè, và cuối cùng là quay lại như chưa có cuộc chia ly nào. Dù hội này có làm loạn cả thế giới lên thì cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy thôi, chỉ có đám bạn thân là tra trìa với những lời khuyên chân thành đã trôi theo dòng nước.
2: Bởi vì ghét lắm, mỗi lần mà hỏi ý kiến hay gì là có nên quen không hay là chia tay không, kệ. Bây giờ tôi học theo cách của văn hóa người nước ngoài rồi, tức là mình sẽ không để nghiệp lực của người ta ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Cuộc sống của ai thì người ta tự giải quyết đi ha. Đó, nó giống như cái thông điệp cái ca khúc Đâu Lại Vào Đấy này nó gửi đến tất cả quý vị vậy đó. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nha, với tiếng hát của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc nha quý vị.

Vậy là chúng ta đã đến với những giờ phút cuối của khung giờ âm nhạc thứ hai rồi. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả nha. Và hãy ở yên đó tại kênh VOH FM 87.7MHz nha. Bởi vì Phước và Hà sẽ quay lại liền thôi với khung giờ âm nhạc thứ ba. Và bây giờ để chính thức khép lại cho khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất quen thuộc, nhưng sẽ là một cái version thứ hai với rất là nhiều điều độc đáo, với sự kết hợp của rất nhiều ca sĩ, được gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nhé. Hồng Kông 1 version 2.

xanh, nhưng bài nhạc này được viết lên đó là cái cớ của anh vì yêu em, nên anh quyết định không ở lại. Anh chấp nhận sự cô đơn đi cùng với tiếng thở dài. Nếu anh chúc em hạnh phúc là từ

0: ơi, 8 giờ sáng
1: bây
0: rồi kìa.
1: Bây giờ là 8
0: Thánh
1: giờ.
0: Ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ sẽ là cùng giờ âm nhạc thứ 3 đây quý vị ơi. Chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn đã quay trở lại trên kênh VOV.

0: FM 87.7 MHz rồi đây. Ừ. Và chúng ta còn một tiếng đồng hồ trong buổi sáng ngày hôm nay nữa, nên là mong tất cả quý vị hãy cùng nhau ổn định tần số này với kênh VOH FM 87.7 MHz và Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha.
1: Và như thường lệ thì ở đầu khung 2 này sẽ lại là những cái câu chuyện được hai host của chúng tôi đã lưu lại và chia sẻ cùng với mọi người. Thật ra là có một cái tin tức mà ngày hôm nay thì Phước vừa mới đọc được thôi, và Phước muốn chia sẻ cùng với mọi người một cái câu chuyện rất là ấm áp. Bản thân Phước thì như Phước có chia sẻ với mọi người đó, đó là ngoài những cái thông tin của thế giới, những cái câu chuyện nào đó nó quá là nổi bật trong thời điểm đó, thì Phước luôn muốn lưu lại những cái câu chuyện rất là ấm áp về tình người, sự nhân văn, nhân đạo, những câu chuyện về tình yêu, những cái góc nhìn như thế nào để chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Bởi vì Phước tin rằng là không ai muốn dành thời gian ra để nghe chương trình mà nó không mang lại một cái giá trị gì cho mình cả. Thì bản thân Phước cũng vậy, Phước luôn luôn là những cái câu chuyện hoặc những cái tip nhỏ nào đó để giúp cho mọi người cảm thấy cuộc sống mình thú vị hơn, bớt nhàm chán hơn. Ai đang có trúc trắc trong tình yêu thì nghe qua những điều này cũng có thêm những cái tip cho mình, hoặc là cách nào để chúng ta có thể rèn luyện được IQ, EQ của mình về cảm xúc. Thì hôm nay nó sẽ nằm ở trong cái hạng mục mà Phước chia sẻ, đó là những cái câu chuyện nhân văn ở trong cuộc sống này. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ấm áp, nó khiến cho chúng ta suy ngẫm rất là nhiều điều. Thứ nhất là về cái tính nhân văn và nhân đạo trong đời sống này. Thứ hai là ngay cả việc giúp đỡ trong đời sống này cũng cần có EQ. Thì câu chuyện rất là đơn giản như sau. Một cư dân mạng kể rằng hồi năm nhất đại học, trong ký túc xá của anh có một bạn cùng phòng gia cảnh rất là khó khăn. Trời đã vào đông mà vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Anh rất là muốn giúp bạn ấy nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn, nên anh đã kể chuyện này với mẹ của mình. Mẹ anh nói là cứ để mẹ lo, con yên tâm. Vài ngày sau, mẹ anh gửi đến một chiếc áo phao, gọi điện nói rằng trung tâm thương mại đang giảm giá, thấy rẻ nên mẹ mua cho con một cái. Anh vui vẻ mặc thử nhưng thấy áo quá chật, trong khi anh thì rất cao to, còn người bạn mà anh nói đó thì người lại nhỏ. Anh liền gọi điện hỏi mẹ thì mẹ của anh nói rằng là đang giảm giá, rẻ lắm, con cứ mặc tạm đi. Cúp máy xong thì anh còn cười mẹ ham đồ rẻ, rồi quay sang hỏi các bạn cùng phòng, này có ai mặc vừa không, hãy thử xem. Mọi người nhìn kích cỡ đều bảo bạn kia thử, vừa thử vào thì vừa khít luôn, rất đẹp. Sao mà không vừa cho được, vốn dĩ là mua theo số đo của bạn ấy mà. Anh bèn nói, thôi cho cậu đấy, dù sao tôi cũng không mặc được. Bạn kia thì nói, thôi để tôi trả tiền cho cậu cho. Anh đáp, ừ, vậy 50 tệ thôi. Bạn kia đồng ý và mua lại chiếc áo phao giá 280 tệ cậu bạn kia đã mặc suốt 4 mùa đông đại học năm đó. Một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, và Phước nghĩ là nó không có đau to búa lớn, nó cũng không làm cho người ta cảm thấy hoài nghi về cái tính chân thật rằng có ai đang dựng lên cái câu chuyện này hay không để up lên trên mạng. Mà Phước nghĩ đây là một cái tình huống đời thường. Đôi khi không phải là mình giúp, người ta sẽ nhận. Bởi vì trong đời sống này có những người sẽ nghĩ rằng là tôi muốn giúp họ và tôi trao cho họ. Giống như cái câu chuyện mà Phước kể với các bạn một kỳ đó, là Phước gặp một cái cô kia bị tật á, và bán vé số trên đường, mà mình nhất quyết rằng là mình đưa tiền cho cổ 100.000 mà cổ không nhận á. Cổ nói là mua thì mua ủng hộ cổ chứ cổ không có nhận tiền. Thì cái tương tự câu chuyện này cũng vậy, có những người người ta hoàn cảnh rất khó khăn nhưng cái lòng tự trọng người ta cũng rất là cao. Vậy thì bản thân của mình nếu thật sự mình tốt á, mình hãy tìm một cách nào đó giúp để cho bản thân của người kia không bị tự ái và mất đi cái lòng tự trọng của mình. Bởi vì Phước đã từng nói với mọi người á, việc mà mình cho đi á, nó đơn giản lắm mọi người. Nếu mọi người xét thì yếu tố mọi người cho đi là chỉ cho thôi, nhưng cái người được nhận á, là cả hàng trăm những cái cảm xúc vào cái cảm giác lúc đó, cảm giác tự ti nè, cảm giác tự ái nè, cảm giác tủi thân nè, rất rất nghèo nhiều hàng tỷ. Cho nên cái EQ để mà mình có thể giúp một ai đó để mình vừa có thể mang lại những điều tốt đẹp trong đời sống này và vẫn khiến cho cái người kia cảm thấy rằng là họ không bị động chạm tới cái lòng tự ái của bản thân á, nó sẽ là một cái bài tập về nhà mà chúng ta sẽ phải nghĩ về điều đó. Cho nên khi Phước đọc cái này á, nó ngoài chuyện là lan tỏa được cái tính nhân văn nhân đạo trong đời sống, mà Phước còn nghĩ tới cái chuyện là tôi sẽ phải tinh tế hơn trong lần kế tiếp nếu tôi muốn giúp đỡ một ai đó trong cuộc đời này.
0: Đôi khi nó cũng không chỉ là những cái câu chuyện về cảm xúc mà nó còn về cái khả năng mà mỗi một người họ tự giải quyết được một cái vấn đề nữa. Hà nói ví dụ như là trong một cái trường hợp, ví dụ mình thấy một cái cụ bà đang khó khăn để làm một cái gì đó đi, mà mình nghĩ tới là mình sẽ giúp họ, thì nhiều người người ta cảm giác là người ta không cần giúp. Bởi vì khi mà họ cảm thấy là họ cần phải giúp những cái việc mà họ cảm thấy là họ có thể tự làm được á, thì giống như là họ cũng không, họ thấy là họ không còn cái giá trị để có thể làm được cái việc đó nữa.

0: Nên là có những cái trường hợp thì Hà nghĩ rằng là cái quan trọng nhất á, là vẫn nằm ở cái cách hành xử của mình, cái cách mình đối diện và cái cách mình xử lý những cái vấn đề nó như thế nào. Và quan trọng hơn hết á, nó vẫn sẽ là cái sự quan sát cuộc sống của mỗi người. Đôi khi á, mình không cần làm gì hết mà mình chỉ cần đứng đó để mình xem coi là mình có thể quan sát họ coi là họ có thật sự là cần giúp ở những cái hoàn cảnh đó hay không. Hoặc là nó cũng giống như là cái câu chuyện của anh Phước vừa chia sẻ vậy đó, mình giúp thêm một cái cách gián tiếp để người ta cảm thấy là người ta vẫn có khả năng để người ta tự giải quyết một cái vấn đề gì đó. Hoặc là giống như anh Phước nói là người ta sẽ không cảm thấy là họ sẽ bị tổn thương hay là có những cái vấn đề liên quan đến mặt cảm xúc giống như vậy. Thì Hà nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái mà chúng ta có thêm được nhìn những cái góc nhìn, những cái lát cắt khác nhau. Và đôi khi mình cũng đừng có nên trách cứ người ta là tại sao mình giúp người ta mà người ta không nhận cái chuyện đó. Tại vì đôi khi á, có những cái người ta cũng không cần thiết là mình phải giúp họ nữa. Nên là cái quan trọng nhất là trong cuộc sống này, khi mà chúng ta có cái góc nhìn nó được đổi hơn một chút xíu, hoặc là mình có thể đặt vị trí của mình trong cái hoàn cảnh của người kia, thì tự nhiên mình sẽ thấy được là cái câu chuyện nó thêm một cái hướng khác và nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nữa ha quý vị.
1: Cho nên một cái khía cạnh mở rộng trong rắc nhân tâm ở trong đời sống này mọi người, đó không chỉ là cách mà chúng ta học để mà đối phó với những cái mưu cầu lợi ích trong cuộc sống, mà đôi khi chúng ta phải học cách để làm sao cân bằng giữa IQ và EQ. Là không phải thông minh quá nó cũng tốt mà không phải cảm xúc quá nó cũng là tốt đâu. Cho nên cái gì trong cuộc sống mình nó cũng phải có sự cân bằng. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể lên mạng xã hội và search những cái cụm từ như là cách như thế nào để trở thành một người có EQ cao, cách như thế nào để chúng ta có thể dung hòa được và tinh tế hơn trong cuộc sống này. Nó sẽ là những câu chuyện rất là hay mà Phước cũng đã từng đôi lần kể với mọi người rất là nhiều. Ví dụ câu chuyện về cái cô bạn mà có ngoại hình không được đẹp lắm, trong mắt nhiều người, chụp cái tấm hình mà chụp với lại cái đu quay ở đằng sau á, và cái cô này cổ up cái tấm hình đó lên và cổ nói rằng là mọi người để ý tới cái background đằng sau thôi nha, đừng để ý tới tôi, tại vì cổ biết là cổ mặc một bộ đồ không đẹp và hôm đó cũng không có make up. Thì có một bạn đã để lại một cái bình luận mà khiến cho cổ vui cả ngày, đó là: thật ra thì vòng đu quay thì tôi có thể thấy mỗi ngày ở bất kỳ đâu, nhưng bạn thì đây là lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời của mình. Và có lẽ là bởi vì có bạn chụp tấm hình này mà tấm hình này mới tồn tại, và hôm nay tôi mới được nhìn thấy tấm hình này. Cảm ơn bạn vì điều đó. Và cái bình luận này đã khiến cho nhiều người thán phục bởi vì cái sự tinh tế, và nó cũng khiến cho cái cô gái mà up tấm hình này lên cảm thấy tự tin hơn vào ngoại hình của mình và hạnh phúc bởi vì cái khoảnh khắc và kỷ niệm đó. Hay như là cái câu chuyện mà cái người bạn kia đi siêu thị mà thấy cái cô tính tiền, cổ khóc đó mọi người. Nhưng mà thay vì đa phần thì nếu mà chúng ta muốn thể hiện là mình tốt thì mình chạy ra là: ủa sao vậy, sao khóc vậy? Nhưng mà đôi khi các bạn nghĩ cách đó nó có hiệu quả không? Không, bởi vì người bạn kia sẽ nói là: ừ không sao đâu, không sao đâu, và cảm thấy ngại ngùng bởi vì mình cái việc mà mình khóc nó đã làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhưng thay vì vậy thì bạn này đã có một cái cách xử lý rất tinh tế, là bạn này khi mà mua 2 thanh sô cô la, một thanh cho mình, thì bạn này mua thêm 1 thanh nữa, và khi tính tiền xong á, xong hết rồi, thì bạn này mới đưa cái thanh sô cô la này cho cái cô bạn đó. Mới nói rằng là: mình không biết bạn đang trải qua điều gì, nhưng mình nghĩ rằng ăn một chút đồ ngọt
0: sẽ giúp cho bạn tốt hơn.
1: Sẽ giúp cho bạn tốt hơn. Và cái cô bạn, và bạn này cứ thế mà đi thôi. Và cái cô bạn tính tiền ngày hôm đó đã nhoẻn cười, và Phước tin rằng là bạn đó đã hạnh phúc hơn trong ngày hôm đó rất là nhiều, vì có được một cái sự quan tâm rất là thầm lặng và rất là tinh tế.
0: Dạ, chính xác hen. Rồi bây giờ thì mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên trong khung giờ âm nhạc này nha quý vị, với tiếng hát của Pháo, Phương Ly, Chukisan, Chise và Hoàng Quyên, Em Xinh Em Bling.

0: tuyết. Lược sử âm nhạc, khi mà Rush từ nhóm nhạc Canada đến huyền thoại tiên phong của thể loại progressive metal. Và nhắc đến rock đó quý vị, thì nhiều người sẽ nghĩ đến những ban nhạc đông thành viên nè, âm thanh dày và phức tạp. Nhưng cũng có một ngoại lệ đặc biệt khi mà nhóm nhạc Rush chỉ có 3 người thôi mà cũng đã tạo nên một cái thứ âm nhạc khiến cho cả thế giới phải chú ý về nó. Và trong lịch sử kéo dài 40 năm của mình, âm nhạc của Rush chia thành 4 thời kỳ riêng biệt và là chơi những cái thứ âm nhạc rất là khác nhau luôn. Tuy nhiên cả 4 thời kỳ này đều thành công rực rỡ và biến Rush trở thành một trong những tài năng đặc biệt và có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhạc rock và metal thế giới.
1: Thành lập vào năm 1968 tại Toronto, Canada, nhưng phải đến năm 1974 nhóm nhạc Rush mới phát hành album đầu tay. Đội hình kinh điển của họ gồm ba cái tên là Geddy Lee hát và bass, Alice Lyson guitar và Neil Peart trống. Ngay từ đầu thì Rush đã khác biệt. Geddy Lee không chỉ chơi bass mà còn biến nó thành công cụ, một cái nhạc cụ dẫn dắt với những đường giai điệu nổi bật. Neil thì nâng tầm vai trò tay trống với bộ trống xoay 360 độ và cách chơi vừa mạnh mẽ vừa giàu tính sáng tạo. Trong khi đó thì Alex mang đến những lớp guitar biến hóa khi dày dặn, khi bay bổng. Ba người nhưng âm thanh họ tạo ra khiến nhiều ban nhạc đông hơn cũng phải lép vế.
0: Và âm nhạc của Rush thì không đứng yên, bởi vì giai đoạn đầu là từ khoảng năm 1974 đến năm 1976 thì họ chơi rock nặng, chịu ảnh hưởng từ các ban nhạc cùng thời. Nhưng mà mọi thứ thay đổi khi mà Neil Peart gia nhập ha. Từ đây thì Rush bắt đầu viết những ca khúc dài, có cấu trúc phức tạp, kể những câu chuyện mang màu sắc khoa học viễn tưởng. Và đỉnh cao trong cái giai đoạn này đó, khi nhóm phát hành album 2112 năm 1976 với siêu phẩm cùng tên dài tới 21 phút, từng khiến cho cả hãng đĩa lẫn khán thính giả phải sốc và ngã mũ thán phục.
1: Không dừng lại ở đó thì Rush lại chuyển hẳn sang thể loại heavy prog rock với hàng loạt album ấn tượng như là A Farewell to Kings hay là Hemisphere hay Moving Picture. Nhóm ngay lập tức chinh phục trái tim vốn rất khó tính của những người yêu thể loại này. Điểm nổi bật nhất trong số các album này chính là siêu tác phẩm Sit Not East One, một câu chuyện khoa học viễn tưởng gồm hai phần. Phần 1, Book 1 dài 10 phút là bài hát kể về chuyến đi của Sit Not trên con tàu vũ trụ là Roxinate và bị lỗ đen Sit Not East One hút vào.
0: Và điều đáng nói là Rush luôn dám thay đổi qua từng giai đoạn thôi quý vị. Khi mà đã chinh phục đỉnh cao của thể loại nhạc này, luôn luôn sẵn sàng thử nghiệm và chuyển sang một thể loại mới. Mỗi lần chuyển hướng đều khiến cho người nghe phải bất ngờ nè, thậm chí là hoài nghi, nhưng mà cuối cùng lại mở ra một giai đoạn mới cực kỳ thành công. Và ảnh hưởng của Rush không chỉ nằm ở các album hay là buổi diễn, khi mà Geddy Lee đã trở thành hình mẫu cho nhiều tay bass sau này, hay là Neil Peart được xem là một trong những tay trống vĩ đại nhất lịch sử của rock.
1: Và quan trọng hơn là Rush đã góp phần định hình cách mà một ban nhạc rock có thể kể chuyện, thử nghiệm và phá vỡ giới hạn. Rush đã được vinh danh tại Rock and Roll Hall of Fame vào năm 2013, nhưng có lẽ là danh hiệu lớn nhất của họ không nằm ở giải thưởng mà ở việc chứng minh một điều: rock không chỉ là âm thanh mà còn là hành trình không ngừng tìm kiếm cái mới.
0: Nói chung là thể loại rock này, Hà nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái nguồn cảm hứng bất tận trong chuyên mục lịch sử âm nhạc quý vị, bởi vì qua rất là nhiều số rồi chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái hình thái, những khía cạnh và những cái thời kỳ rất là khác nhau, một cái bức tranh phải nói là nó chưa được hoàn chỉnh luôn á, nên là Hà nghĩ là chắc sẽ còn rất là nhiều những cái số sau nữa chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về những cái lát cắt, về những cái thời kỳ và phải nói là những cái dấu ấn mang đậm tính lịch sử luôn của cái dòng nhạc này mang lại, nên là ngày hôm nay rất là hay khi mà nhận được những cái thông tin liên quan đến thể loại nhạc này. Và bây giờ thì mời tất cả quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng khép lại với lịch sử âm nhạc để đến với ca khúc Tomorrow, ngày mai của Vũ Cát Tường nha.

0: Xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
2: Bảo bối hả? Em dậy chưa? Còn Võ Tấn Phát anh đây thì đang ngồi nhâm nhi tách cà phê bật tần số FM 87.7 MHz để thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha. Quý thính giả ơi, đừng dội ăn cẩu lương nha, mà mình hãy lắng nghe chuyện chúng ta và một bài ca, nơi không chỉ có tình yêu mà còn vô vàn câu chuyện thú vị của cuộc sống. Tất cả sẽ được tô điểm thêm bởi những giai điệu không thể hợp cả hơn. Chuyện ai thì mình không chắc, thôi thì cứ chuyện chúng ta và một bài ca.
3: Chuyện chúng ta và một bài ca. Chủ đề đầu tiên sẽ là một ca khúc vô cùng nổi tiếng của diva Mỹ Linh, Tóc Ngắn. Phố đông người, còi xe nghe thật vui phố đông người. Mùa xuân tóc ngắn anh trên đường, trẻ trung dáng hồn nhiên giữa phố phường. Nhớ về tiếng còi của xe bán kem xưa. Trong những năm cuối thập niên 90 thì ca khúc Tóc Ngắn của nữ ca sĩ Mỹ Linh đã trở thành biểu tượng cho sự trẻ trung và năng động của một thế hệ mới. Phố đông người, còi xe nghe thật vui phố đông người. Mùa xuân tóc ngắn anh trên đường, trẻ trung dáng hồn nhiên giữa phố phường. Giai điệu vui tươi ấy đã khắc họa một bức tranh đô thị rộn ràng. Nhưng mà hồi ấy, giữa muôn vàn tiếng còi xe hối hả của phố phường, có một thứ âm thanh lạc điệu nhưng lại có sức mạnh khiến trái tim của một đứa trẻ phải trầm rập guồn theo tiếng còi của những xe kem dạo.
4: Trời, mà nói thiệt á nha, khi mà nghe cái câu hát này á, đầu tiên mình chưa nghĩ tới cái tiếng còi xe đâu, mà mình nhớ tới một cái thời kỳ hoàng kim của rất là nhiều những phụ nữ Việt Nam của mình lựa chọn cái mái tóc ngắn. Em nói hình như là thời điểm đó là mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái văn hóa phim ảnh của nước ngoài nè, cũng như là những cái bộ phim Hồng Kông ngày xưa. Nên là em nhớ là có một cái thời kỳ trời ơi, rất là nhiều các cô để tóc ngắn, mà cô nào bây giờ mình coi lại nha, mình thấy thời điểm đó cực kỳ thời thượng luôn. Em nhớ hoài là có những cái MV của cô Mỹ Linh nè, rồi chị Hồng Ngọc nè. Đó, thời điểm đó trời ơi, tôi nói ai cũng để một cái mái tóc ngắn mà make up rất là đẹp, rồi quần áo rồi này kia, mọi thứ nó rất là thời trang. Mà bây giờ mình nhìn lại á, mình vẫn thấy nó không hề bị lỗi mốt, mà nó cực kỳ gọi là nó theo thời gian đó quý vị, và mình có thể áp dụng được nếu mà mình bê nguyên cái outfit đó vào cái cuộc sống của mình hiện tại thì nó vẫn ok nha, nó vẫn rất là hợp trend, rất là hợp thời. Nên đó cũng là một trong những cái Hằng nghĩ là rất là hay, rất là huy hoàng ở cái thời điểm đó. Và bên cạnh những cái hình ảnh rất là đẹp của những người phụ nữ cực kỳ cá tính và năng động ở thời điểm đó, thì Hằng nghĩ cái tiếng còi của những chiếc xe kem dạo á, giống như biên tập đề cập ở trong cái chuyên mục và cái câu hát này, nó cũng rất là hay. Khi mà tiếng còi xe trong bài hát Tóc Ngắn á, chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy nó đại diện cho cái gì đây ạ? Đó chính là một cái nhịp sống đô thị hiện đại nè. Tiếng còi bóp bằng tay, bằng quả bóng cao su của những cái xe cam dạo là một cái hiệu lệnh cho một cái thế giới thần tiên giữa trưa hè nắng cháy. Bởi vì lúc đó chỉ cần nghe cái âm thanh tò tí tò vang lên ngay đầu ngõ thôi thì cái bầu không khí trong nhà bỗng trở nên nóng sùng sục hơn bao giờ hết. Và những cái đứa trẻ con thì giỏng tai nghe ngóng nè, rồi cuống cuồng tìm những cái tờ tiền nhỏ để đổi lấy những cái vị mát lạnh ở thời điểm đó quý vị.
3: Ký ức về xe kem không chỉ là hương vị vani hay đậu đỏ trộn lẫn dừa nạo bùi bùi đâu, mà còn là âm thanh đặc trưng của từng người bán. Có đứa trẻ tinh ý đến mức phân biệt được tiếng còi nhanh dồn dập của chú bán kem dáng người béo trọng rãi cho thêm kem, hay tiếng còi thông thả chậm rãi của chú cao gầy. Hạnh phúc ngày ấy đôi khi chỉ đơn giản là một que kem mút giá 200 đồng được cả đám trẻ đứng vòng tròn truyền tay nhau, mỗi đứa cắn một miếng nhỏ xíu cho đến khi chỉ còn trơ lại chiếc que gỗ.
4: Còn chiếc thùng xốp ở trên xe bán kem á, được gia cố bằng thanh gỗ rồi nhồi đầy vải màng tuyên cũ để giữ nhiệt ha. Trong mắt lũ trẻ lúc đó thì nó chẳng khác nào một cái kho báu hết trơn á. Dù bây giờ thì những cái thương hiệu ngoại nhập sang trọng có mặt ở khắp các nơi như là siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chạy điện ro ro cả ngày luôn, nhưng mà cái cảm giác mà phải nói là khóc khởi khi mà nghe cái tiếng còi toe toe như thế giữa trưa hè oi ả thì Hà tin chắc chắn là không có một cái máy móc hay là một cái thiết bị hiện đại nào có thể thay thế được cả quý vị.
3: Và tiếng còi xe kem máy dường như đang đi bán tuổi thơ, bán những hoài niệm mát liệm cho những người đã lớn. Chúng ta ăn một que kem dạo hôm nay không phải để đánh giá ngon hay dở, mà để một lần nữa trôi ngược về những ngày hè nắng ngột ngạt, nơi tiếng bíp be là bản giao hưởng tuyệt vời nhất của lòng hồn nhiên. Thật ra mà nói là cho đến tận bây giờ vẫn có những cái xe kem được đẩy để bán qua những cái khu hẻm, nhưng mà nó không còn nhiều như ngày xưa.

0: thôi, nhưng mà không phải là nó mất đi. Và ngay cả những cái xe kem bây giờ, mặc dù là có nhiều xe nó tạo cái không khí của ngày xưa, nhưng mà như Phước nói, nó không phải là cái sự vật hay là sự việc, mà bởi vì chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta không còn cái cảm giác của những đứa trẻ con năm nào. Nhưng mà chưa chắc là những đứa trẻ của thời điểm bây giờ nó nghe thì nó cũng có cảm giác giống mình của ngày xưa thôi. Rồi 2-30 năm nữa khi nó lớn lên thì nó cũng chính là cái cảm giác của mình bây giờ khi hoài niệm về những thứ bây giờ. Cho nên nó không phải là thời gian hay là sự vật sự việc, mà nó chính là cái tâm hồn và cái cảm giác của chúng ta thôi. Chúng ta cảm thấy như thế nào thì cái thời điểm đó, cái khoảnh khắc đó, cái sự vật sự việc đó, nó sẽ nương theo cái tâm hồn của chúng ta để tạo ra một cái trạng thái như vậy. Giống như khi Phước đọc cái này nè, Phước không nhớ là ngày xưa mình có mua kem của mấy cái chú đó hay không, nhưng mà Phước nhớ là có cái tiếng len keng của những cái chú bán từ những cái kem mà ăn trong những cái thanh bánh á, hoặc là những cái bánh kẹp á, được cắt ra bán không có giá 200 đồng đâu. Cái thời của Phước mua là nhớ là cũng 3-4 ngàn, rồi nếu mà kẹp trong mấy cái bánh mì thì cũng phải là 5 ngàn 10 ngàn. Nhưng mà Phước, cái mà ấn tượng nhất là Phước nhớ là hồi đó có mấy cái xe kem đẩy á, nó không còn bán mà có nhiều chú đẩy mấy cái xe mà đã có ướp lạnh ở trong đó rồi, khi mà đi á là bán mấy cái kem của một cái hãng tên là hãng Si, theo Phước nhớ là vậy. Xong mà khi mà mình ăn hết á thì ở trong mỗi cái cây đó nó có hình của cái máy tính, cái chiếc xe đạp.
1: Đó là trúng thưởng đúng không?
0: Ừ, trúng thưởng. Nếu mình gom được hết những cái que đó lại với nhau thì mình sẽ trúng được cái phần thưởng đó. Hồi đó là mê lắm mọi người, tại vì mong là trúng được cái máy tính. Nhưng có lẽ là cái ước mơ nó chỉ nằm ở đó thôi, nó không bao giờ thành hiện thực cả.
2: Nhưng chỉ là mơ.
0: Nhưng mà nó gói ghém ở trong đó là cái niềm vui của cái lũ trẻ nhỏ, cái sự hồn nhiên. Còn bây giờ mà nói thiệt mà kêu Phước mua để mà Phước gom để trúng thưởng, nó không có mơ nữa mọi người. Tại mình biết là mình không có đủ may mắn như vậy. Nhưng mà hồi đó mình vô tư, mình hồn nhiên rất là nhiều. Cho đến tận ngày nay nha, Phước nói là nó vẫn còn. Tại vì trong hẻm mà Phước đang ở á, có một cái chú kia ngày nào cũng chạy xe gắn máy và gắn một cái thùng kem ở đằng sau để mà chạy đi bán. Chạy từ cái hẻm này sang hẻm kia, mà ngày nào mình cũng thấy chú đó chạy qua hết. Có một hôm thì Phước với em của Phước có mua của chú. Chú bán một cây cũng tầm khoảng 9-10 ngàn thôi. Nhưng nói thiệt là kem nó không có ngon. Cho nên lần sau không mua nữa. Nhưng mà Phước có nói với em của Phước là không biết một ngày bán có được không ta. Tại vì thiệt sự là bây giờ nếu mà các bạn muốn mua, các bạn đặt order ở trên mạng, người ta giao tới, hoặc đơn giản là Phước chỉ cần đi ra những cái cửa hàng siêu thị tiện lợi hoặc là những cửa hàng tiện lợi đầu hẻm thôi, đầu cái chung cư của mình thôi, là mình đã mua được rồi. Thì Phước có hỏi em Phước một câu rằng là không biết chú này có bán được không ta. Nhưng thấy cực quá, gian nắng dầm mưa chạy như vậy rồi không biết một ngày, ví dụ mình lấy kem về vậy mình có bán được hay không. Thì nó đặt ra cho Phước những cái dấu chấm hỏi ở trong đầu. Nhưng mà mình mua bởi vì đôi khi không chỉ là chuyện mà mình thèm kem vào lúc đó, mà còn là chuyện mà mình thấy thương cho những cái số phận lao động rất là vất vả như thế này. Mình thương cho cái tinh thần lao động của chú, bởi vì chú cũng rất là lớn tuổi. Và đâu đó Phước cũng muốn tìm lại cái cảm giác hoài niệm ngày xưa, khi mình vẫn còn háo hức ngồi trong nhà và chỉ cần nghe có cái tiếng xe hoặc tiếng len keng của một cái xe đẩy kem mà đẩy vào trong khu xóm của mình, là mình sẽ chạy vù ra để kêu là chú ơi, con mua cái kem này. Thực ra cái cảm giác có lâu lắm rồi mình mới có lại. Cho nên đôi khi thi thoảng các bạn thử đi, nếu mà các bạn nghe thấy một cái xe kem nào đó chạy qua cái khu chung cư hoặc khu hẻm của mình, thử một lần mua cái que kem đó mà không phải là mình chạy ra những cái cửa hàng tiện lợi mình mua. Nó sẽ là một cái cảm giác rất là khác đó mọi người.
1: Những ký ức thì nó sẽ luôn luôn còn mãi ha quý vị, nhưng mà do cái nhịp sống mọi thứ nó thay đổi rồi, nhiều khi nó cũng sẽ có những cái sự đổi thay trong cuộc sống của mình. Nhưng mà Hà tin chắc chắn rằng là những cái hoài niệm và những cái cảm xúc mà nó rất là vẻ nguyên như vậy á, nếu mà chúng ta có dịp thử lại thì Hà nghĩ nó sẽ không bao giờ mất đi cả. Nó giống như những cái gì mà nãy giờ anh Phước chia sẻ và chuyên mục của chúng ta mang tới, hình ảnh của những cái chiếc còi tín hiệu toe toe, nó mang tới những cái cảm giác mát lành trong những cái buổi trưa hè nắng gắt mà một thời chúng ta đã từng rất rất rất là trân trọng để theo đuổi nó, đúng không nào? Bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng khép lại với cái chủ đề đầu tiên này hen, đến với một ca khúc mà hồi nãy giờ chúng ta đã đề cập đó, qua tiếng hát của Mỹ Linh, ca khúc Tóc Ngắn. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: là cả một bầu trời văn hóa và ký ức lễ hội sẽ lập tức hiện hữu, như là câu hát Tình Bằng Có Cá Trống Cơm mà Phước vừa nói khi nãy. Câu hát vui tươi rộn rã từ bài Trống Cơm này không chỉ là niềm tự hào của vùng đồng bằng Bắc Bộ mà còn gợi nhắc về một loại nhạc cụ độc đáo mang tên một nguyên liệu gắn liền với linh hồn của người Việt, chính là trống cơm.
1: Và Hà nhớ là cũng có một số của Sáng Miếng Mìu Chiều Mỹ Mãn với chuyên mục hình như là Vượt Vũ Môn á, là cũng có đề cập tới cái hình ảnh của trống cơm này rồi, và mình cũng cực kỳ bất ngờ khi mà hiểu hơn về những cái nguyên liệu làm nên cái chiếc trống cơm này. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề là hạt ngọc của mình đó quý vị, đó chính là nguyên liệu là cơm ha. Và cái tên trống cơm này cũng nôm na bắt nguồn từ việc trước khi sử dụng, người nghệ sĩ sẽ phải lấy hai nắm cơm nếp nhỏ nghiền nát đắp vào giữa hai mặt da trống, và cái tiếng bập vang lên á khi mà lòng tay vỗ vào cái núm cơm, và cái tiếng bung ngân dài khi mà tay nhấc bật ra, tạo nên một cái âm thanh bập bung nó rất là trầm đục. Và ít ai thì cũng biết rằng đằng sau cái âm thanh của trống cơm là một câu chuyện tình buồn nha quý vị, bởi vì tục truyền á là một chàng nho sinh nghèo nhờ sự cưu mang cơm nước của một cô gái nhà phú hộ mà thành tài, và khi chàng trở về trả ơn thì người xưa đã khuất rồi, và chàng đã sáng tạo ra chiếc trống dài thuông đính hai núm cơm để gợi nhớ ơn nghĩa mớm cơm ngày cũ, rồi thắt vuông vải trắng ngang mình như đeo tang người yêu. Tiếng trống cơm từ đó không chỉ là nhịp phách cho hội hè, mà đó còn là tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim chung thủy gửi vào cõi lặng.
0: Về hình dáng thì trống cơm có hình ống tròn, hơi thu lại ở hai đầu, giữa tang trống hơi phình ra. Cũng như các loại trống khác thì trống cơm cũng làm bằng gỗ mít, đó là khúc gỗ mít đã được đục khoét ở giữa để làm thành tang trống. Hai mặt trống có đường kính khoảng 15 cm, mặt làm bằng da trâu hay da bò được căng và ghim vào tang trống bằng đinh tre. Vòng quanh phía ngoài mặt trống có vòng đai bằng mây hoặc da căng kéo từ mặt trống bên này sang mặt trống bên kia. Dây này có tác dụng điều chỉnh độ căng trùng của mặt trống, và chiều dài của trống cơm khoảng từ 60 đến 70 cm.
1: Vì mặt trống có đính cơm, do vậy mà âm thanh của trống cơm phát ra hơi đục trầm. Khi mà cơm còn dẻo mềm thì âm vang hơn, nhưng mà khi cơm khô cứng lại thì nó giảm vang dần. Trong ký ức của những cái mùa lễ hội xuân đó quý vị,

0: hình ảnh người nhạc công đeo trống qua cổ nè, 10 đầu ngón tay vỗ nhịp nhàng ở trên mặt da trắng muốt đã trở thành biểu tượng của sự hội ngộ.
1: Ngày nay thì giữa phố phường hiện đại với đủ loại nhạc cụ điện tử thì tiếng tình bằng của chiếc trống cơm dường như trở nên thầm lặng hơn. Kỹ thuật lên cơm tỉ mỉ giờ đây đôi khi bị thay thế bởi những vật liệu tiện lợi. Thế nhưng giá trị của nó vẫn không hề phai nhạt. Mỗi khi điệu hát trống cơm vang lên cùng tiếng réo rắt của đàn bầu sáo trúc, bất cứ người Việt nào cũng có thể cảm nhận được hồn vía của cội nguồn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Trống cơm, một khúc dân ca được thể hiện với tiếng hát của Thương Huyền.

0: lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trục của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.
1: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz, và tôi là Mai Tiến Dũng. Và công thức làm nên buổi tiệc cảm xúc tối nay có thể là một chút syncopation tươi mới, thêm một đoạn crescendo mạnh mẽ, và có thể điểm xuyết vài nốt staccato chạm đến trái tim. Xin mời bạn ghé thăm phòng điều chế giai điệu, nơi những ca khúc quen thuộc đi qua hành trình 7749 bước mashup, cover, EDM để mang đến phiên bản mới. Nghe một lần thấy thích thích, nghe lần thứ hai luôn ngay playlist. Xin mời vào phòng điều chế giai điệu.
2: Phòng điều chế giai điệu, chúng ta sẽ có những ca khúc như sau đây quý vị ơi, mà phải nói là lần này chúng ta sẽ được làm mới hết nha. Ca khúc đầu tiên là ca khúc Nhớ Anh, từ bản hit của Thu Minh đến diện mạo mới qua giọng hát của Miu Lê. Sau nhiều năm gắn liền với ký ức của khán giả yêu nhạc Việt, ca khúc Nhớ Anh bất ngờ được khoác áo mới vào năm 2022 qua phần thể hiện của Miu Lê, và đây được xem là nỗ lực làm mới của ca khúc quá quen thuộc, vốn từng trở thành dấu ấn khó thay thế trong sự nghiệp của Thu Minh.
3: Và chia sẻ về quyết định này thì Miu Lê cho biết Nhớ Anh là ca khúc cô yêu thích từ lâu, thậm chí là lựa chọn quen thuộc mỗi lần đi karaoke. Và chính sự gần gũi ấy đã thôi thúc cô thử sức với một phiên bản mới. Tuy nhiên thì việc làm mới một bản hit gắn liền với giọng hát nội lực và phong cách đặc trưng của Thu Minh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và Miu Lê cũng thừa nhận cô vẫn có phần khá là e dè, nhưng nữ ca sĩ vẫn chọn lựa tin vào màu sắc riêng của chính mình.
2: Đương nhiên là cái tác phẩm nào mà đã nhận được cái sự thành công quá lớn của những người nghệ sĩ trước á, thì những người mà thể hiện sau chắc chắn sẽ có áp lực. Nhưng mà em nhớ hoài cái ca khúc này là cái ca khúc đúng thật là quốc dân trong những cái buổi karaoke á. Bởi vì mỗi lần mà đi karaoke mình đều hát cái câu hát này ngân nga mà nó rất là hay quý vị. Tới tận bây giờ vẫn thấy nó hay. Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây. Đúng không?
3: À, đúng rồi.
2: Đúng rồi, đó là cái ca khúc đó đó. Và đồng hành cùng với Miu Lê trong cái lần tái sinh này là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa quý vị, người đảm nhận vai trò sản xuất và cả phối khí, và cả hai đều có nhiều trao đổi để tìm ra hướng đi phù hợp, cuối cùng lựa chọn chất liệu là disco cho bản phối mới này. Và đây là một quyết định vừa an toàn mà cũng vừa táo bạo, khi mà disco mang nét hoài cổ quen thuộc nhưng khi được xử lý theo tinh thần hiện đại thì lại tạo nên một cảm giác mới mẻ, dễ tiếp cận với khán giả trẻ mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của ca khúc này.
3: Theo Châu Đăng Khoa thì nhiều người cho rằng disco là một xu hướng đã qua, nhưng thực tế âm nhạc không có khái niệm lỗi thời tuyệt đối. Dù có không ít áp lực khi phải làm mới bản phối kinh điển của Hoài Sa, anh vẫn tin rằng hướng đi này là lựa chọn đúng, vừa tôn trọng tinh thần cũ, vừa tạo không gian để Miu Lê thể hiện cá tính.
2: Và ít ai biết rằng trước khi trở thành bài hát quốc dân thì Nhớ Anh từng có một phiên bản khác với tên gọi là Nhớ Em. Và ca khúc này thì do Kỳ Phương, thành viên của nhóm Techno, sáng tác và thể hiện trong album đầu tay của nhóm. Tuy nhiên phải đến khi Thu Minh trình bày lại thì bài hát mới thật sự bùng nổ và trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của nhạc Việt đầu những năm 2000. Và thời đó lại Hà nhớ là cũng có một cái khoảng thời gian không nhớ rõ là năm nào, là có một cái sự kết hợp cực kỳ bùng nổ giữa chị Thu Minh với lại một cái diễn viên của Singapore mà mình cực kỳ yêu thích luôn là chị Phạm Văn Phương. Khi mà về Việt Nam hát, mà chị Phạm Văn Phương là một người sinh mà chỉ hát, chỉ đâu có rành tiếng Việt đâu, nhưng mà chỗ chị hát cái ca khúc này cực kỳ hay luôn, hát song ca cùng với lại chị Thu Minh. Minh đó vào thời điểm đó là cực kỳ bùng nổ trên các kênh truyền hình luôn. Và tới tận bây giờ thì lâu lâu Hà vẫn mở lại để nghe đó quý vị. Và cái phiên bản Nhớ Em này của Thu Minh thì nó nằm trong cái album tên là Ước Mơ nha quý vị. Không chỉ giúp cho cô định hình tên tuổi mà còn đánh dấu bước chuyển mình từ không gian phòng trà sang thị trường nhạc nhẹ đại chúng, với giai điệu là ballad da diết, ca từ chất chứa nỗi cô đơn của người con gái sau chia tay. Cùng với chất giọng nội lực thì Nhớ Anh đã nhanh chóng chinh phục người nghe và giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng làn sóng xanh trong nhiều tuần liền. Và không quá lời khi nói đây là một trong những ca khúc karaoke quốc dân sống cùng với nhiều thế hệ khán giả.
3: Và chính vì cái bóng quá lớn của phiên bản gốc thì lựa chọn làm mới Nhớ Anh là một thử thách đúng không nào? Tuy nhiên thay vì cố gắng vượt qua bản gốc thì Miu Lê lại chọn cách đi song song, giữ lại tinh thần cảm xúc quen thuộc nhưng khoác lên đó một lớp màu tươi sáng và hiện đại hơn. Nếu bản của Diva Thu Minh là nỗi nhớ da diết sâu lắng thì phiên bản mới lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng hơn, có phần bay bổng và phù hợp với gu thưởng thức của khán giả trẻ.
2: Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái từ khóa có tên là Afrobeat nha quý vị. Khi mà nhịp đập châu Phi trở thành xu hướng toàn cầu. Bạn đã từng nghe một cái phiên bản khiến mình chỉ muốn lắc lư ngay từ những nhịp điệu đầu tiên hay chưa? Đôi khi mình không cần phải hiểu lời nhưng mà vẫn thấy nó cuốn cuốn vậy đó. Thì rất có thể nha, đó chính là Afrobeat, dòng nhạc đang âm thầm nhưng mạnh mẽ xâm chiếm playlist toàn cầu và gần đây còn khiến cho cả K-pop phải học hỏi nữa đó quý vị.
3: Trước hết nha thì Afrobeat là một dòng nhạc pop hiện đại có nguồn gốc từ Tây Phi, đặc biệt là Nigeria và Ghana. Thuật ngữ này được phổ biến từ năm 2011 bởi DJ là Apprenti trên sóng radio tại London nhằm gọi tên làn sóng âm nhạc châu Phi đang lan rộng. Tuy nhiên là chúng ta cần phân biệt rõ là Afrobeat với Afrobeat không có S, thể loại ra đời từ thập niên 1960 do Fela Kuti sáng tạo. Nếu Afrobeat mang màu sắc kết hợp giữa funk, tra và nhạc truyền thống là Yoruba thì Afrobeat lại là phiên bản toàn cầu hóa hơn, pha trộn giữa hip hop, R&B, pop, dancehall cùng tiết tấu bộ gõ đặc trưng của châu Phi, tạo nên những bản nhạc giàu năng lượng và dễ nhún nhảy cũng như là cực kỳ bắt tai.
2: Không phải ngẫu nhiên mà Afrobeat bùng nổ đâu quý vị ơi, bởi vì sự phát triển của các nền tảng streaming và mạng xã hội ngày nay á đã biến thế giới thành một cái ngôi làng âm nhạc theo đúng nghĩa đen của nó luôn nha. Theo dữ liệu từ Spotify thì lượt stream Afrobeat tăng hơn 550% chỉ trong vòng là 5 năm quý vị, với hàng chục tỷ lượt nghe mỗi năm, một con số cực kỳ đáng nể luôn ha. Những ca khúc như là Love Nwantini của CK, Hai Peru, Fireboy, DML cũng đã từng phủ sóng mạng xã hội với hàng triệu video mỗi tuần. Đặc biệt nha, Calm Down của Rema kết hợp cùng với Selena Gomez đã vượt mốc 1 tỷ stream, một cột mốc lịch sử cho nghệ sĩ châu Phi đó quý vị.
3: Bên cạnh đó thì Afrobeat còn được hậu thuẫn bởi những tên tuổi lớn như là Burna Boy hay là Wizkid, những nghệ sĩ từng giành giải Grammy Award và đưa âm nhạc châu Phi ra toàn cầu. Các siêu sao quốc tế như là Rack, Beyoncé hay là Ed Sheeran cũng nhanh chóng bắt tay với nghệ sĩ Afrobeat và tạo nên những cú bắt tay lợi đôi đường, vừa mở rộng được khán giả và vừa giúp âm nhạc trở nên hợp thời hơn.
2: Vậy thì K-pop đứng ở đâu trong làn sóng này đây? Nãy giờ nhắc tới K-pop thì bây giờ có K-pop đây nè. Từ BTS với Idol hay là Tomorrow X Together với Tinnitus cho đến BoA hay là Tribe, ngày càng có nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đưa chất liệu Afrobeat này vào sản phẩm của chính mình. Thậm chí là những cái tên toàn cầu như là Lisa còn bày tỏ mong muốn hợp tác với lại nghệ sĩ Nam Phi như là Tyler. Lý do rất là rõ ràng, Afrobeat mang đến một cái màu sắc mới mẻ, giàu nhịp điệu và đặc biệt phù hợp với thị hiếu của Gen Z ngày nay. Những khán giả không ngại nghe nhạc lạ miễn là nó đủ cuốn.
3: Và không chỉ là xu hướng nha mọi người, thì Afrobeat còn là kết quả của một hành trình văn hóa dài. Theo các nghiên cứu thì dòng nhạc này được nuôi dưỡng bởi cộng đồng di cư giữa châu Phi và phương Tây, nơi các nghệ sĩ vừa giữ bản sắc quê hương vừa tiếp nhận ảnh hưởng toàn cầu. Và chính sự giao thoa này đã tạo nên một thứ âm nhạc vừa quen vừa lạ, đủ gần để đại chúng tiếp nhận nhưng cũng đủ khác biệt để gây tò mò.
2: Rồi, và đó là những thông tin mà chúng ta cùng nhau điểm qua thông qua chuyên mục này ha quý vị. Phòng Điều Chế Giai Điệu ngày hôm nay mang đến cho chúng ta thật là nhiều những cái thông tin cực kỳ hay và hữu ích về âm nhạc ha, không chỉ là tại Việt Nam mình mà còn trên toàn thế giới nữa. Bây giờ thì mời tất cả quý vị khán thính giả chúng ta hãy cùng khép lại bằng tiếng hát của Cây Trần, ca khúc Gọi Cháy Máy.

0: Quý vị khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã gần đi đến hồi kết của buổi sáng ngày hôm nay với 3 khung giờ của sáng mỹ miều chiều mỹ mãn. Và tất nhiên rồi, như đã nói, mỗi ngày luôn là chúng ta sẽ gặp nhau ở hai khung, khung buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và khung buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Còn bây giờ thì Phước và Hà sẽ cùng lựa chọn một ca khúc nữa để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nhé. Thay cho lời kết của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất là hay của Big Daddy, Test, Gil, JB, Hải Nam, Orange, Tu Yo S. Và chắc chắn là sẽ là một lời chào để chúng ta khép lại cho buổi sáng ngày hôm nay Hà nhé.
1: Và hy vọng là chiều ngày hôm nay vẫn sẽ được gặp tất cả quý khán thính giả trên kênh VOH FM 87.7 MHz với chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trong khung giờ buổi chiều nha, từ 17 giờ đến 19 giờ nha quý vị. Bye bye, hẹn gặp lại chiều nay nha.
0: Bye bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự
2: bây
1: của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này. Bộ Bảo hiểm Y tế sẽ được tổ chức lại thành Cục Bảo hiểm Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thành Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số. Theo Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Hiện tại, chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được phân cho Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin. Nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện được phân công cho Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống còn 0,3% đến hết năm 2027 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây là đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, áp dụng mức đóng là 0,5%. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tháo gỡ vướng mắc đất đai đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo chỉ thị, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp, các ngành xem mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trọng tâm. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Hoàn thành việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương ngay trong quý 2 năm 2026. Đồng thời, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ. Nhằm tăng cường điều phối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng trường học, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục thành phố. Theo quyết định, tổ công tác gồm 17 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Tổ trưởng tổ công tác chịu trách nhiệm điều hành chung, chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các nội dung liên quan, định kỳ báo cáo Thành ủy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học, phối hợp giữa các sở ngành địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, tổ công tác có trách nhiệm rà soát, tổng hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp tháo gỡ về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự án chỉnh trang cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, để việc thực hiện dự án đúng tiến độ, được sự đồng ý của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc đóng cửa, tạm ngưng không phục vụ khách tham quan từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến hết tháng 9 năm 2026. Nội dung này đơn vị đã thực hiện thông báo trên trang tin điện tử và trang fanpage chính thức của bảo tàng. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo để quý cơ quan được biết và hỗ trợ bảo tàng thực hiện công tác truyền thông rộng rãi đến công chúng. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cùng đoàn công tác đã làm việc với xã Long Sơn để nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đánh giá cao, xã Long Sơn đã chủ động định hướng quy hoạch, tích cực bồi thường giải tỏa một số vấn đề quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đồng thời đề nghị xã Long Sơn tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026. Với góp ý của các ngành, ông Minh đề nghị xã Long

0: Sở nghiên cứu tiếp thu trên tinh thần căn cứ hướng dẫn, định hướng của các sở ngành và chỉ đạo chung của Ban Tổ chức Thành ủy về xây dựng Đảng. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: VOH kết nối.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Thưa quý vị, dù chịu tác động của những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng GRDP khoảng 8,2% trong quý 1 năm 2026, được đánh giá là tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành mục tiêu cả năm. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện nghị quyết của Đảng do phóng viên Ngọc Bích thực hiện sẽ làm rõ hơn về nội dung trên. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế Thanh Đa với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đặc biệt với định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế, trong dịp 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai dự án cảng biển quy mô lớn gồm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ giai đoạn 1. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chủ động triển khai các cơ chế chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trong quý 2 năm 2026 là rất quan trọng, trong đó quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Song song với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, đánh giá về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10 đến 11%. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, đây là mục tiêu khả thi nếu thành phố tăng tốc trong các quý còn lại.
4: Thì để làm được câu chuyện đó, với cái quý 1 này chúng ta tăng 8%, thì cái quý 2 chúng ta phải tăng đâu đó từ 11,5 đến 12,5%. Và quý 3 cũng phải tăng như vậy, quý 4 phải tăng như vậy. Như vậy là cái tăng trưởng của các quý sau phải tăng hơn quý trước. Trên căn bản về xác suất thống kê thì cái việc này cũng rất là khả thi, bởi vì trong các cái tính toán thì quý 1 thường là hơi đủng đỉnh hơn chút xíu, còn quý 2, quý 3, quý 4 thì nó cũng tăng tốc cả về đầu tư công, về giải ngân lẫn về các vấn đề khác. Rộng hơn trong 2026-2030 thì cái động lực thể chế chúng ta đang là một cái động lực rất quan trọng. Hiện nay thì các nghị quyết chúng ta đang có từ 188 đến 260, tức là 98 mở rộng đến 222 thì nó tạo cho chúng ta một cái dư địa phát triển và cũng đang tận dụng rất là tốt các dư địa này cho các cái đầu tư dự án, đặc biệt là với nhà đầu tư chiến lược.
3: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
5: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tồn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279 thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho, và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá về an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh:
1: miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Tổng Bí thư giao rồi tại đại hội lần thứ nhất đảng bộ thành phố: kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
6: Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế thành phố bám sát chủ đề năm mà thành phố đã ban hành: hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong đó, y tế cơ sở là tuyến gần dân nhất, đóng vai trò gác cửa của hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu của các trạm y tế. Một khi hệ thống y tế cơ sở mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ thì sẽ là nơi người dân đặt niềm tin, giúp giảm tải tuyến trên. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Quỳnh Anh có bài "Nâng cao năng lực cho điểm trạm y tế đầu tiên". Mời quý vị cùng nghe.
2: Một bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố là sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Góp phần rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành điểm trạm y tế đầu tiên và nền tảng vững chắc của hệ thống y tế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp, đánh giá: việc sắp xếp lại trạm y tế theo mô hình chính quyền hai cấp giúp giải quyết tận gốc các bất cập, tái cơ cấu hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kết nối liên thông và chuyển đổi số trong y tế cơ sở.
7: Y tế cơ sở thì chúng ta bắt buộc phải phát triển đồng hành với lại chính quyền địa phương hai cấp, không thể nào khác hơn. Thứ hai nữa, giải quyết những thuận lợi khó khăn mà bất cập mà chúng ta trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, bằng mọi giải pháp để giải quyết. Và chính quyền địa phương và sở y tế cùng các cơ quan có liên quan, chúng ta phối kết hợp nhau trân trọng nuôi nắng giúp đỡ trạm y tế nó trưởng thành dần dần lên. Thứ tư là đòi hỏi vai trò cao nhất của lãnh đạo trạm y tế mới, và phải đòi hỏi vai trò lãnh đạo, năng lực lãnh đạo rất lớn trong giai đoạn sắp tới đây. Nó sẽ xảy ra khó khăn trước mắt, nhưng chắc tôi hy vọng rằng 1 năm 2 năm sẽ vững bền.
2: Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, phó giám đốc sở y tế cho biết thêm:
8: trong suốt thời gian vừa qua thì ngành y tế thành phố đã có những cái giải pháp đồng bộ để dần dần nâng cao năng lực y tế cơ sở, như là đã hình thành các trạm y tế hoạt động theo quy định hộ gia đình, hậu chẩn từ xa để kết nối các trạm y tế với các bệnh viện tuyến trên, rồi có những chính sách như là thu hút các bác sĩ đã nghỉ hưu về làm cho các trạm y tế, các trạm y tế, bác sĩ trạm y tế đã được đào tạo gói quản lý bệnh không lây của Tổ chức Y tế Thế giới, và do đó có thể chăm sóc quản lý điều trị những bệnh nhân nặng tính ngay tại tuyến cơ sở.
2: Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thường, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị chuyển dịch trọng tâm của hệ thống y tế từ chủ yếu điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân. Để cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo này, yêu cầu đặt ra là phải củng cố và nâng cao thực chất năng lực của y tế cơ sở, trước hết là các trạm y tế, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
9: Trạm y tế phải trở thành điểm tựa y tế gần dân, theo dõi liên tục sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Trọng tâm đầu tư cho trạm y tế là nâng cao năng lực thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng, từng bước chuyển từ trạng thái thụ động chờ người bệnh đến sang trạng thái chủ động hơn, quản lý, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để làm được điều này, ngành y tế thành phố xác định rõ quy tắc là không để các trạm y tế hoạt động đơn lẻ, tự xoay sở một mình, mà phải được đặt trong một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ và liên thông.
2: Theo đó, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp thiết thực, gồm củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, làm cánh tay nối dài của trạm y tế trong quản lý sức khỏe người dân tại địa bàn dân cư, tổ chức luân phiên bác sĩ về công tác tại các trạm y tế ở khu vực khó khăn, vùng xa, xã đảo như Thành An, đặc khu Côn Đảo, nhằm tăng cường năng lực chuyên môn tại chỗ, kết nối bác sĩ công tác tại trạm y tế với bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện chuyên sâu thông qua telemedicine để được tư vấn, hỗ trợ chuyên môn kịp thời, triển khai ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa trạm y tế với các bệnh viện cấp cơ bản, tạo mối liên kết thường xuyên, hai chiều. Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, nói về vấn đề y tế, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu trong năm 2026, gần 15 triệu người dân của Thành phố Hồ Chí Minh phải được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần, không chia giai đoạn. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là nội dung phải thực hiện theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khẩn trương chuẩn bị các giải pháp để tiến tới mục tiêu khám sức khỏe cho mọi người dân trong năm 2026, theo chỉ đạo của thành phố. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết.
10: Đây là mục tiêu lớn, rất nhân văn, đồng thời cũng là bước đi cần thiết để thành phố chủ động hơn trong quản lý sức khỏe dân cư. Chúng tôi ý thức rất rõ đây là nhiệm vụ không dễ, bởi quy mô dân số lớn, nhu cầu đa dạng và áp lực rất cao. Nhưng khó không có nghĩa là không làm, mà phải làm cho đúng. Làm có trọng tâm, có lộ trình, có giải pháp phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống. Làm để việc khám sức khỏe không chỉ là một chiến dịch ngắn hạn mà trở thành nền tảng cho quản lý sức khỏe của người dân một cách lâu dài, khoa học và hiệu quả hơn.
2: Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đặt ra yêu cầu.
11: Và phải nghiên cứu sâu sắc đến mức độ là trung tâm y tế là chúng ta đã sắp xếp thành trạm y tế nào bên cạnh bệnh viện lớn, bên cạnh bệnh viện của Trung ương và hạng một tuyến cuối thì chúng ta sắp xếp thí điểm xin cấp thẩm quyền phê duyệt và thành lập khoa y tế dự phòng ở những nơi đó, không bỏ chức năng y tế dự phòng. Trạm y tế vẫn giữ, nhưng mà nó thành một cái khoa y tế dự phòng để chúng ta tăng cường nguồn nhân lực của y tế tuyến trên khi có yêu cầu. Và hồ sơ sức khỏe điện tử, chúng ta phải nâng lên một bước nữa là bao phủ toàn diện ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ và mở rộng đối tượng là toàn thể phụ nữ và trẻ em thì nó mới liên thông được bệnh án điện tử.
2: Bằng việc tiếp tục đổi mới hoạt động y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai hiệu quả các mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, tăng cường quản lý sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình, tinh thần xuyên suốt là phải phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ ngay trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và công bằng.
6: Quý vị đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi có thể trở thành trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc, tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
12: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo biết rồi, nhưng mà cuối cùng lại không đi khám. Cứ để huyết áp tăng cao thì bị đột quỵ. Cứ biết rồi, nhưng mà bị tiểu đường thì cứ uống bia. Bị tiểu đường không biết ăn uống hợp lý. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đo bằng thước đo cái thay đổi thực chất từ nhận thức. Đấy, để người dân làm sao là chuyển từ cái tư duy có bệnh mới đi khám thì chúng ta phải đi khám trước và thực hiện cái phòng bệnh đúng theo cái ý nghĩa nó.
2: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch từ cơ cấu dân số vàng sang dân số siêu già chỉ trong vòng một thế hệ. Đến năm 2048, dự báo thành phố sẽ có khoảng 4,6 triệu người già. Trong khi đó, năng lực thực tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 15 bệnh viện tuyến thành phố có khoa lão khoa, 17 bệnh viện có khoa lão khoa kết hợp hoặc liên kết, 36 cơ sở bảo trợ xã hội, 102 câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng cho hơn 1,8 triệu người cao tuổi. Do vậy, trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bùng nổ nhu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh, hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe và kinh tế bạc phải gắn kết chặt chẽ với nhau.
13: Nếu mà chúng ta kết hợp lại được về cái hệ thống sinh thái chăm sóc sức khỏe, trong đó phục vụ nhu cầu khổng lồ về dịch vụ chăm sóc dài hạn và đặc biệt nhất là dinh dưỡng phục hồi chức năng, rồi những cái thiết bị y tế phục vụ cho người cao tuổi, kết hợp với lại một cái sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác,

0: bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
1: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có thu nhập tốt ở thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi mà không phải chỉ cho không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
0: Các đại biểu đánh giá già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng. Thưa quý vị, sau hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gia tăng về quy mô dân số và diện tích mà còn đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm những mô hình tăng trưởng mới hiệu quả, sáng tạo và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, mô hình kinh tế cuối tuần được xem là hướng tiếp cận tiềm năng. Tuy nhiên, để khai thác dư địa của mô hình này, thành phố cần giải quyết đồng bộ nhiều bài toán về quy hoạch, thể chế và tổ chức vận hành đô thị, bài viết trên báo Nhân dân.
2: Một khảo sát mới đây cho thấy kinh tế cuối tuần của thành phố không phải là ý tưởng mới mẻ vì thực tế đã tồn tại dưới dạng các hoạt động tiêu dùng, vui chơi, giải trí, tự phát trong đời sống đô thị, nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động đều diễn ra rời rạc, thiếu liên kết và chưa được tổ chức như một cấu trúc kinh tế hoàn chỉnh. Hình thành từ cuối năm 2022, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, từng được mong chờ sẽ là điểm đến hấp dẫn của giới trẻ và du khách. Nhưng thực tế lại không được như kỳ vọng. Cảnh buôn bán diễn ra khá vắng vẻ, kể cả dịp cuối tuần. Đến phố ẩm thực này, du khách khó có thể trải nghiệm đầy đủ các món ăn đặc sản của thành phố do các cửa hàng có quy mô nhỏ, không có bãi đổ xe. Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan, công tác tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng cho kinh tế cuối tuần là rất rõ ràng khi quy mô dân số đạt hơn 14 triệu người, thu nhập bình quân ngày càng cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh. Theo khảo sát, các ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã chiếm khoảng 20% tổng việc làm của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, 94% số ý kiến khảo sát đều cho rằng phát triển kinh tế cuối tuần là cần thiết hoặc rất cần thiết. Hơn 95% thì tin tưởng rằng mô hình này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới và 80% sẵn sàng tham gia đầu tư nếu có cơ chế rõ ràng. Mô hình này cho thấy tiềm năng rất lớn và đã được chứng minh hiệu quả tại đô thị lớn trên thế giới khi kinh tế cuối tuần không chỉ là phần kéo dài của kinh tế đêm, mà là một chu kỳ kinh tế thứ hai song hành với chu kỳ sản xuất hành chính trong tuần. Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, thành phố có nhiều dư địa quy mô dân số, tính chất đô thị, thu nhập để phát triển của kinh tế cuối tuần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ chi tiêu vào dịp cuối tuần vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thậm chí người dân còn có xu hướng rời thành phố vào dịp cuối tuần để tìm kiếm trải nghiệm tại các địa phương lân cận, trong khi khách đến thành phố cũng chưa có nhiều động lực để kéo dài thời gian lưu trú. Thành phố không chỉ cần đa dạng sản phẩm mà còn phải xây dựng môi trường vận hành phù hợp như cải thiện giao thông khung giờ cao điểm cuối tuần, khai thác hiệu quả không gian công cộng, kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ và tạo cơ chế. Đây không phải là bài toán riêng của ngành du lịch mà là vấn đề liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực để không chỉ gia tăng doanh thu dịch vụ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hấp dẫn của đô thị. Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù tiềm năng lớn, nhưng mô hình này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản lớn, như thiếu quy hoạch không gian riêng dành cho kinh tế cuối tuần, khung pháp lý chưa phù hợp và hạn chế về hạ tầng giao thông, bãi đổ xe. Ngoài ra, việc thiếu cơ chế phối hợp đi ngành và nguồn nhân lực phục vụ vào dịp cuối tuần cũng được xem là những điểm nghẽn lớn. Điều này cho thấy rào cản chính của kinh tế cuối tuần không nằm ở nhu cầu thị trường hay sự sẵn sàng của doanh nghiệp, mà chủ yếu xuất phát từ thể chế, quy hoạch và quản trị đô thị. Thí dụ về phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền vừa phân tích ở trên là một trường hợp dễ nhận thấy. Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi không có một cơ chế điều phối thời gian, các hoạt động cuối tuần buộc phải vận hành tự phát, thiếu định hướng và khó tích lũy thành cấu trúc ổn định. Từ thực tiễn đó, thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương cho rằng, thành phố cần chuyển từ tư duy quản lý không

gian sang quản trị thời gian. Trong đó, chính sách sẽ tác động vào nhịp vận hành của đô thị để điều phối khung giờ hoạt động, tổ chức giao thông liên vùng, thiết kế hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức cạnh tranh cho thành phố.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Mở đầu là những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm và chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Hai công trình tiêu biểu được đưa vào sử dụng gồm tuyến đường Bắc Nam 3 dài 780m, rộng 21m, kinh phí hơn 308,7 tỷ đồng. Đường Tô Vĩnh Diện dài gần 1km, rộng 9m, tổng vốn hơn 232,4 tỷ đồng. Cùng với đó, phường Đông Hòa khánh thành 12 dự án chỉnh trang đô thị gồm nâng cấp đường, hẻm, công viên, hệ thống thoát nước và chiếu sáng với tổng kinh phí khoảng 71,5 tỷ đồng. Các công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối, giảm áp lực đi lại và cải thiện chất lượng sống của người dân. Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án kết nối đường V3 với hẻm 444 Trần Phú, hình thành tuyến giao thông xuyên núi lớn. Tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm không gian du lịch, tạo thuận lợi cho người dân, du khách, đồng thời phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo phương án được thống nhất, công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu sẽ mở một điểm đấu nối rộng khoảng 3m, dài khoảng 10m từ đường V3 vào cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây, san gạt mặt bằng và mở thêm một điểm đấu nối phía bắc khu du lịch. Khu vực núi lớn, núi nhỏ có tổng diện tích khoảng 784 ha, gắn với nhiều di tích như Bạch Dinh, trận địa pháo cổ, Thích Ca Phật Đài, Thiền viện Chân Không. Việc kết nối lại tuyến đường sẽ giúp liên thông hai hướng V3 và hẻm 444 Trần Phú, khai thác tốt hơn các hoạt động đi bộ, leo núi, ngắm cảnh và tham quan di tích. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường và trao quyết định công tác cán bộ. Theo quyết định số 1638, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý dự án và các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Minh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho biết, việc thành lập ban là bước đi kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông hướng đến nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển phường kiểu mẫu. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết địa phương cần đưa các chuyên ngành về tài chính, quản trị công, chính trị, kiến trúc, mỹ thuật vào thực tiễn, qua đó có thêm giải pháp triển khai hiệu quả nghị quyết của Trung ương và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Trần Văn Nam, phường Xuân Hòa mong muốn các trường đồng hành trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, tạo sân chơi để sinh viên học sinh tham gia các câu lạc bộ chuyển đổi số, khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật. Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa cho biết, phường đặt hàng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đô thị theo chiều sâu, ưu tiên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phường Xuân Hòa cũng phối hợp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Mở xây dựng mô hình phát triển kinh tế đêm, kinh tế hộ gia đình gắn với văn hóa địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phường Xuân Hòa đặt hàng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đề án

khai thác khu vực công viên Phan Đình Phùng, phối hợp tư vấn, chấm điểm hội thi thiết kế kiến trúc công viên phường. Mới đây, mô hình trạm công dân số tích hợp trạm sức khỏe số được triển khai tại một số khu đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và theo dõi sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống. Tại khu dân cư đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, người dân có thể đo huyết áp, SpO2, nhịp tim, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI và một số thông số cơ thể chỉ sau vài thao tác trên màn hình cảm ứng. Kết quả hiển thị nhanh, dễ theo dõi, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, kể cả người lớn tuổi. Anh Phạm Khắc Phương, cư dân khu vực cho biết, trước đây muốn kiểm tra các chỉ số sức khỏe phải đến cơ sở y tế, nay có thể thực hiện ngay dưới sảnh chung cư. Việc này giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày, giảm thời gian di chuyển và hạn chế tình trạng dồn về cơ sở y tế chỉ để kiểm tra các chỉ số cơ bản. Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, trạm sức khỏe số được tích hợp trong hệ sinh thái trạm công dân số, hỗ trợ tầm soát sức khỏe, mua thuốc, đặt lịch tiêm chủng, tư vấn trực tiếp với dược sĩ, bác sĩ và chuyên gia. Trạm công dân số là sáng kiến do Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai gắn với đề án 06 và chuyển đổi số. Ngoài y tế số, trạm còn hỗ trợ thủ tục hành chính công, tra cứu thông tin, thanh toán dịch vụ, đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến, phản ánh an ninh trật tự và kết nối SOS khi có sự cố. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình đang triển khai tại Siladon City, Vinhome Ba Son, đảo Kim Cương, Cityland Park Hill và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ trườnghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin giáo dục, giúp phụ huynh tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Cổng thông tin tích hợp dữ liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, lịch sử phát triển của từng trường, các chương trình giáo dục, dịch vụ, chỉ tiêu tuyển sinh theo từng loại hình lớp học. Phụ huynh cũng có thể sử dụng bản đồ số để xác định khoảng cách từ nhà đến trường. Thông qua kết nối với hệ thống tuyển sinh của thành phố, nền tảng này hỗ trợ tra cứu kết quả tuyển sinh, đăng ký nhập học trực tuyến và lựa chọn chương trình, dịch vụ ngay từ đầu năm học. Mới đây, Công an xã Tân Nhật và Ban chỉ đạo 138 phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn. Tại xã Tân Nhật, Công an xã phối hợp đoàn thanh niên xã phát hiện tháo gỡ hơn 300 sản phẩm quảng cáo tờ rơi, sticker dán trái phép trên trụ điện, cột đèn, tường rào. Các trường hợp vi phạm được xử lý theo quy định. Tại phường Tam Thắng, lực lượng công an, quân sự phường, an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên mặt trận tổ quốc và đại diện 25 khu phố ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra xử lý bảng hiệu lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Hoạt động sẽ được duy trì vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, hướng tới mục tiêu 100% tuyến đường chính, khu vực công cộng không còn quảng cáo trái phép. Xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát nhu cầu hỗ trợ đồng bào Khmer trên địa bàn. Hiện xã Long Hải có 120 hộ với 560 nhân khẩu là người Khmer, sinh sống tại các ấp Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Vân, Tân Phước, Lò Vôi, Hải Lâm, Hải Sơn và Phước Lộc. Phần lớn bà con làm nghề biển, làm thuê, buôn bán nhỏ, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng một người một tháng. Theo địa phương, 100% hộ Khmer đã thoát nghèo, 90% hộ tham gia bảo hiểm y tế, toàn bộ hộ sử dụng điện lưới và nước sạch. Công tác hỗ trợ học tập duy trì lễ hội truyền thống cũng được quan tâm. Đại diện các ấp và hộ dân kiến nghị hỗ trợ thủ tục cấp khai sinh cho một số trẻ em, hỗ trợ sinh kế, vốn, phương tiện sản xuất và bảo hiểm y tế cho hộ còn khó khăn. Mới đây, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Địa phương đã thăm tặng quà cho 18 gia đình chính sách, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng. Tại các điểm đến, lãnh đạo xã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, trao mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức các đoàn thăm tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình kết nối yêu thương, nâng bước em đến trường, trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh đạo địa phương trao 121 suất quà, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng, kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo của phường Rạch Dừa. Bà Nguyễn Thị Mai Diễm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Dừa cho biết, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, luôn được địa phương quan tâm. Mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống. Mới đây, phường Tân Thế Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành công viên Lê Văn Thọ và nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu đất hơn 7.300 m² trên đường HT49, khu phố 29. Công trình được triển khai theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo thêm không gian để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đây cũng là điểm vui chơi rèn luyện sức khỏe cho người dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Lãnh đạo phường mong muốn người dân tích cực sử dụng, giữ gìn, chăm sóc mảng xanh cùng xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp. Đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Công trình gồm 7 trụ nước uống sạch tại vòi do Trường Đại học Tài chính Marketing tài trợ cho Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Các trụ nước được lắp đặt tại khu vực công cộng, điểm tham quan đông người, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch. Việc đưa hệ thống này vào sử dụng góp phần giảm rác thải nhựa, hạn chế chai nước dùng một lần, bảo vệ môi trường biển đảo và hỗ trợ mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành điểm đến xanh, thân thiện. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát động toàn dân tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với chương trình Đổi rác lấy quà. Tại chương trình, ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tiên kêu gọi người dân thay đổi thói quen, tích cực phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh sạch đẹp. Dịp này, các khu phố trên địa bàn phường Bình Tân ra mắt 59 tổ tình nguyện xanh làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn tại khu dân cư. Mỗi khu phố cũng được trao tặng thùng rác tái chế. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, thu hút đông đảo người dân tham gia, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại rác từ sinh hoạt hàng ngày. Ban quản lý vườn quốc gia Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo tồn biển và rùa biển tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 10 tháng 12 năm 2025 đến ngày 9 tháng 3 năm 2026, lực lượng chức năng đã cứu hộ di dời an toàn 64 tổ trứng với 5.687 trứng về các hồ ấp, ghi nhận 108 tổ nở và thả hơn 5.600 rùa con về biển. Có 13 cá thể rùa mẹ được gắn thẻ theo dõi phục vụ nghiên cứu và bảo tồn. Vườn quốc gia Côn Đảo cũng triển khai chương trình phục hồi bãi đẻ rùa biển tại khu vực đất dốc, di dời tổ trứng, ấp nở và thả rùa con về biển có kiểm soát. Song song với bảo tồn rùa biển, đơn vị tiếp tục giám sát rạn san hô, thảm cỏ biển, phục hồi đường ngập mặn, tái tạo nguồn lợi thủy sản và thu gom xử lý rác thải nhựa tại các tuyến điểm du lịch sinh thái. Một thông tin khác cũng từ đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026, thu hút 22 đội bè với hơn 150 vận động viên tham gia. Hội thi là hoạt động văn hóa thể thao thường niên gắn với ý nghĩa tri ân lịch sử, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo. Sau nghi thức tưởng niệm và thả vòng hoa tại cầu tàu 914, các đội bước vào tranh tài trong sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các vận động viên sử dụng các chiếc bè kết từ tre, nứa, xốp để tái hiện hành trình vượt biển hiểm nguy của các chiến sĩ cách mạng năm xưa. Nội dung nam thi đấu cự ly 2.000 m, nội dung nữ thi đấu 1.200 m. Hội thi góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển đảo. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức ngày hội An Đông muôn sắc hoa năm 2026 tại số 75 Yết Kiêu.
Ngày hội tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi tại các khu phố gắn với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và ra mắt nhiều công trình văn hóa xã hội. Tại chương trình, ban tổ chức trao 60 phần quà cho các hộ nghèo, trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà được trích từ quỹ vì người nghèo của phường An Đông. Dịp này, phường An Đông ra mắt nhiều công trình tại khu phố 28, gồm không gian văn hóa Hồ Chí Minh, vườn cây đại đoàn kết, trạm thông tin số hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, góc phố xanh, đường cờ hoa và tuyến đường yết kiêu, sạch, xanh, thân thiện môi trường.

0: Trong không khí hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm. Các dự án có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong thời gian tới. Trong đợt này, thành phố Hồ Chí Minh khởi công hai dự án lớn tại phường An Khánh gồm quảng trường trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ công chức viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc giai đoạn 1 dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, thành phố cho quyết định chấp nhận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng đến 250.000 tấn, công suất dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047, hướng tới phát triển logistics, kinh tế biển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án khu đô thị Đại học Quốc tế. Dự án có quy mô khoảng 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo hướng đô thị xanh, sinh thái với hơn 183 ha dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinup cho rằng, các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
1: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco cho biết đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ,

0: và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
1: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược thành thực tiễn với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng các dự án được khởi công lần này.
2: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo thập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn, vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, cũng là thời điểm nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Toàn thành phố hiện ghi nhận 43 vị trí sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của khoảng 555 hộ dân tại 18 phường xã. Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, các địa phương đang đẩy nhanh thi công các công trình kè, tăng cường kiểm tra những điểm xung yếu và chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh. Theo thống kê, có 43 vị trí sạt lở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có 32 vị trí thuộc địa bàn thành phố trước đây, 10 vị trí thuộc Bình Dương và 1 vị trí thuộc Bà Rịa Vũng Tàu tính theo địa giới hành chính cũ. Đây đều là những khu vực cần được theo dõi sát, nhất là trong cao điểm mưa lớn, chiều cường và gió mạnh. Tại xã Nhà Bè, địa phương ghi nhận 3 điểm sạt lở ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, trong đó khu vực sông Phước Kiển bờ trái, đoạn từ cầu Long Kiển về thượng lưu khoảng 100m, được đánh giá nguy hiểm với vị trí sạt lở khoảng 6.300m², ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 60 hộ dân. Từ tháng 6 năm 2025, dự án kè bảo vệ chống xói lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiển được khởi công. Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 65%. Với người dân sinh sống tại dọc bờ sông, công trình này không chỉ giúp gia cố bờ bao mà còn giúp giải tỏa nỗi lo đã kéo dài nhiều năm mỗi khi mưa lớn triều cường xuất hiện. Nhiều hộ dân ở khu vực này cho biết trước khi có dự án kè, việc tự gia cố bờ sông gần như lặp đi lặp lại hàng năm, vừa tốn kém vừa không bảo đảm an toàn lâu dài. Ông Trần Văn Đức, người dân xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: "Từ tôi dọn không biết bao nhiêu mỗi năm là tôi làm 2 lần. Một lần nghĩa là phải là từ hồi giá 1-20 triệu không. Còn bây giờ khi mà có cái dự án bờ kè đó, bây giờ từ đây tới là có thể là đây là tôi là rất yên tâm để mà sinh sống rồi đó, không còn cái cảnh mà ngủ mà đêm mà phập phồng."
0: Cùng với việc triển khai công trình, chính quyền cơ sở vẫn duy trì theo dõi thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm. Khi triều cường dâng cao hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng địa phương sẽ kiểm tra, cảnh báo và vận động người dân di dời nếu cần thiết. Tại ấp 53, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, nhất là vào thời điểm triều cường lên cao. Ông Nguyễn Quốc Thăng, trưởng ấp 53 xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Chính quyền địa phương đó là luôn luôn khi nào mà triều cường dâng lên thì cứ hàng ngày là thường xuyên đến theo dõi, giám sát, và khi mà nó có dấu hiệu thì cũng sẽ tiếp tục di dời người dân đi."
0: Ngoài điểm sạt lở tại sông Phước Kiển xã Nhà Bè, còn có khu vực sạt lở mới được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố đặc biệt nguy hiểm vào cuối năm 2025. Đó là đoạn rạch Ông Lớn 2 gần cầu Phước Lộc với diện tích sạt khoảng 247m², nằm trong khu dân cư tập trung. Tại khu vực này, nhiều hộ dân bị ảnh

0: hưởng trực tiếp, có gia đình phải bỏ trống các phòng trọ cho thuê vì vị trí sạt lở ngày càng ăn sâu, không đảm bảo an toàn. Việc mất đất, mất sinh kế khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn, trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở rạch Ông Lớn 2, gia đình chị Dương Thị Cẩm Nhung nhiều năm qua phải liên tục đắp đất, gia cố tạm nhưng không giữ được phần bờ. Chị Dương Thị Cẩm Nhung, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đắp lên bao nhiêu, cứ tiền có tiền nhiều nhiều, đắp lên nhiều là nó sạt hết. Bà kệ là khúc đầu, làm khúc đuôi, mà tự nhiên không làm khúc giữa. Nên hy vọng là chính quyền địa phương hỗ trợ cho làm, để cho giữ đất lại cho bà con để sinh sống.
0: Theo chính quyền xã Nhà Bè, đối với vị trí sạt lở phát sinh trong năm 2025, thành phố đang có văn bản chỉ đạo địa phương khẩn trương lập đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi được chấp thuận, dự án sẽ được phân bổ vốn để triển khai từng bước xử lý nguy cơ mất an toàn cho khu dân cư. Về phương án xử lý điểm sạt lở mới phát sinh này, xã Nhà Bè đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Riêng có một vị trí đó là sạt lở phát sinh trong năm 2025, thì hiện nay thành phố cũng có văn bản chỉ đạo xã và khẩn trương để làm cái đề xuất chủ trương dự án, đề xuất để thành phố để phân bổ vốn về để thực hiện dự án.
0: Trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong 43 vị trí sạt lở hiện có, 32 điểm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tiến hành thi công. 11 vị trí còn lại đang được Chi cục Thủy lợi phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư để có phương án xử lý phù hợp. Trong thời gian chờ các công trình được triển khai đầy đủ, ngành thủy lợi yêu cầu địa phương ưu tiên các biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng ứng phó tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trước mắt là tập trung vào công tác là tuyên truyền vận động người dân rào chắn các cái khu vực mà xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở. Thứ hai là thực hiện phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng cứu ứng phó để đảm bảo ổn định đời sống người dân trong cái khu vực vị trí xung yếu này.
0: Cùng với giải pháp công trình, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch, bờ bao, đê bao, bờ kè. Các tuyến giao thông đường bộ ven sông, ven kênh rạch, ven biển và các tuyến giao thông thủy cũng cần được rà soát kiểm tra thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão. Với những hộ dân sinh sống sát mép sông, từng mét đất bị cuốn trôi là từng ngày bất an. Việc đẩy nhanh các dự án kè, chủ động cảnh báo và kiểm soát xây dựng ven sông là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời giữ vững ổn định không gian sống tại khu vực ven sông rạch của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Chương trình nhằm phản ánh kịp thời đời sống phường xã và đặc khu sau sát nhập, chuyển tải chính sách của thành phố theo cách gần dân, dễ hiểu, đồng thời ghi nhận tiếng nói của người dân và những mô hình hiệu quả từ cơ sở. Qua từng số phát sóng, Nhịp sống cơ sở mong góp phần tăng kết nối giữa chính quyền và người dân trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8:00, 9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:00 trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 10 giờ.
2: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, chiều qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đạt mục tiêu GDP tăng trên 10% mỗi năm. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ban hành chỉ thị thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm triển khai đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ hàng đầu được đề ra là về điều hành tài chính ngân sách, trong đó mục tiêu phải đạt được trong năm 2026 là thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đến hết quý 2 2026, phấn đấu thu đạt 500.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo phải tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán Hội đồng Nhân dân giao, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lớn hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chuyển đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai về cho thành phố quản lý để đảm bảo đồng bộ tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác. Đoạn quốc lộ 1 từ ranh Đồng Nai đến ranh tỉnh Long An trước đây đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải điều chuyển thành đường đô thị và giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo quyết định ban hành năm 2004. Tuy nhiên, khi làm dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng nút giao giữa vành đai 3 với quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba Tân Vạn là nút giao phức tạp, lưu lượng xe rất lớn, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Trên cơ sở thống nhất của khu quản lý đường bộ 4 cùng tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, việc điều chuyển đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức giao thông và khai thác hạ tầng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận điều chuyển đoạn tuyến trên về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới sẽ xây mới các nhà chờ, trụ dừng xe buýt hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích. Đây là một trong những công việc giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, hiện đại. Trung tâm mong người dân thành phố cũng góp ý kiến về các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt dự kiến triển khai. Nhà chờ có 3 mẫu thiết kế mới. Mẫu nhà chờ N01 dài 6m, phù hợp với các khu vực có vỉa hè hạn chế, xen kẽ cây xanh đô thị. Mẫu nhà chờ N02 dài 12m, phù hợp với các khu vực trung tâm, nhà ga, metro, khu thương mại, du lịch, quảng trường, các khu vực tập trung đông hành khách. Nhà chờ N03 dưới 5m, phù hợp với các vị trí không gian hẹp, chiều ngang hạn chế. Thông tin nêu trong báo cáo thị trường lao động việc làm tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê nhu cầu người tìm việc, việc tìm người tháng 4 theo các tiêu chí hành nghề của trung tâm có hơn 18.500 người tìm việc.

0: việc và hơn 27.000 vị trí việc làm trống. Theo đó thì ba nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay bao gồm là ngành lao động phổ thông và công việc giản đơn, nhu cầu tuyển dụng lớn nhất. Nhóm lao động có tay nghề như vận hành máy, sản xuất đào tạo đang thiếu hụt nguồn cung. Mặt khác, nhóm thừa nguồn cung lao động như ngành dịch vụ, nhà hàng, du lịch, bán lẻ có hơn 1.200 người tìm việc, nhưng doanh nghiệp chỉ có nhu cầu tuyển là 713 người. Ngành kinh doanh bán hàng cũng đang có số người tìm việc là hơn 2.400 người, cao hơn so với nhu cầu tuyển dụng là hơn 2.100 người. Đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần là 4.715 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 35 đô la Mỹ so với đỉnh cao đạt được trong phiên đêm qua là 4.750 đô la Mỹ một ounce. Sự suy yếu của giá vàng xuất phát chủ yếu từ báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ. Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 115.000 việc, cao hơn kỳ vọng của một số nhà phân tích, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên mức là 4,3%. Bối cảnh quân sự vẫn là yếu tố gây biến động mạnh cho thị trường hàng hóa. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trên danh nghĩa, nhưng căng thẳng thực tế đang leo thang. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Hội nhập kết nối.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, sau khi nghe lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các ban, bộ, ngành trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã đạt được nêu, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
1: Xây dựng cái nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và đảm bảo được cái tự chủ chiến lược. Chúng ta phải lường thấy trước được những cái khó khăn này. Kinh tế, khu vực, thế giới, đứt chuỗi cung ứng, rồi xăng dầu. Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương, mà Thành phố Hồ Chí Minh nơi thường phải đầu sóng ngọn gió trước những cái biến động toàn cầu, thì càng phải nâng cao cái năng lực chống chịu với cái tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn. Thành phố cũng cần phải chủ động cái kịch bản ứng phó với những cái khó khăn đó, rồi cái chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, vân vân. Đồng thời là phải tiếp cận với cái an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, đảm bảo đủ được cái năng lực về xăng dầu cho sản xuất, đảm bảo đủ được điện cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo chủ động trong cái mùa mưa lũ này. Không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng được cái cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản, một cách toàn diện. Thành phố cũng cần phải nhận thức rõ cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố với vai trò dẫn dắt phát triển của cả nền kinh tế. Không phải chỉ đạt số tăng trưởng mà bỏ qua cái chất lượng và cái nền tảng của tăng trưởng phải ổn định lâu dài. Chúng ta không đánh đổi cái trước mắt, không để vốn, đất đai, dự án hay các cái cơ hội bị ách tắc. Kể cả đầu tư công, kể cả đầu tư của tư nhân, kể cả đầu tư của nước ngoài. Dự án mà vào là phải có đồng vốn mà phải triển khai ngay. Còn nếu không phải thu hồi, nếu không phải xử lý, phải giải quyết, không có chiếm giữ đấy làm ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng chung. Thành phố cũng cần tiếp tục tháo gỡ, quyết đoán, dứt điểm những cái vướng mắc về pháp lý, quy hoạch đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Đồng thời cũng huy động hiệu quả cái nguồn lực của xã hội. Cái này cũng phải rất chủ động trong cái tự chủ chiến lược. Không có chờ đợi, không có kiểu doanh nghiệp đăng ký dự án rồi để đây chờ. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, từng bước giảm ICO về cái mức tiếp cận với các nền kinh tế công nghiệp hoàn thành. Đòi hỏi là phải tăng năng suất lao động.
0: Ghi nhận thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần sớm sơ kết mô hình, phát huy mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị, điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt sắp tới. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn.
1: Trước hết là cần phải đặt cái trọng tâm cải cách vào cái thể chế phát triển. Cái thứ hai là thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với cái thực tiễn của thành phố. Không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI, bán dẫn, vân vân. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong luật đô thị đặc biệt và cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến cái khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực, thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời thêm những doanh nghiệp công nghệ. Đấy, cái chương trình này cũng rất quan trọng. Đấy, muốn mà thúc đẩy cái doanh nghiệp công nghệ thì chính quyền phải có những cái động thái gì, động tác gì để hỗ trợ, để thúc đẩy. Đấy, người ta rất đòi hỏi, chứ mình không có chờ để người ta thành lập doanh nghiệp rồi mình cấp giấy phép. Tạo ra được một cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cái này là việc chủ động của chính quyền. Đấy, chưa kể nói là các cái thủ tục về hành chính, đấy, để làm sao được những cái việc như vậy. Người ta ra đời doanh nghiệp thì người ta phải cần vốn, thì vốn ở đâu? Người ta cần phải thị trường đấy, để bán hàng trong nước, ngoài nước, xuất nhập khẩu. Thì chính quyền thành phố tạo điều kiện gì cho những cái môi trường? Phải chủ động, chứ không phải chỉ là cái người cấp giấy phép để cho ra đời rồi lại cộng lại với những cái doanh nghiệp ra đời đấy để thành cái thành tích chung. Mà phải kiểm điểm lại xem đấy, cái tạo dựng ra cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp như thế nào? Vốn thế nào, thể chế thế nào, cho vay thế nào, sản xuất thế nào, nguồn nhân lực thế nào, khoa học công nghệ thế nào, và những cái việc đó nó phải cụ thể vào đối với hệ sinh thái chung sản xuất kinh doanh, là việc tạo cho người ta cái niềm phấn khởi, hưng phấn như vậy. Người ta chưa biết làm, mình lại có cái chỗ hướng dẫn để hướng dẫn cho người ta làm, chứ không phải là chỉ thủ tục xong rồi đòi hỏi cái này đủ cái kia chưa đủ rồi cấp một cái giấy phép. Đấy, nó không dừng lại chỉ ở những cái việc hành chính như vậy. Nói một cái khác, thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu để biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành cái thực tiễn sống động, không để viết hay nói hay nhưng làm thì dở. Cái thứ ba là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố, cả hạ tầng nội, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cái cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, đảm bảo tích hợp liên thông, hình thành cái hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa không gian cho tương lai, tránh cái tình trạng vừa quy hoạch vừa phê duyệt xong thì đã lạc hậu. Quy hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới cái nâng cao chất lượng cuộc sống, phải xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo quốc phòng an ninh. Để những yêu cầu này trong quy hoạch thì tính rất rõ rồi, để làm sao đấy biến được thành những cái cụ thể ý, cái hình dung ý, không để nó xung đột. Theo cái định hướng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố phải hướng tới một cái siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm gắn với tài chính quốc tế, thương mại tự do và logistics hiện đại. Đây là những cái định hướng đúng tầm vóc, rất đáng kỳ vọng. Càng tham vọng thì càng phải khoa học, quy hoạch càng phải tránh dàn trải manh mún, điều chỉnh tùy tiện và trở thành một cái công cụ dẫn dắt cho cái sự phát triển, cái động lực phát triển của thành phố, huy động được sức dân, huy động được sức của doanh nghiệp, rồi của trong nước, nước ngoài. Đấy, người ta tin tưởng vào cái sự phát triển đấy, như vậy người ta sẽ đóng góp. Thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo. Phải coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. Cái mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các cái nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo cái bước tiến đột phá về năng suất lao động, và chất lượng tăng trưởng, tạo được cái cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động cái nguồn lực tư nhân đầu tư vào cho khoa học công nghệ. Nhà nước thì hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều, và thúc đẩy mạnh mẽ cái tự chủ đại học và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp, phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư. Thứ năm là Thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này. Đầu tàu dẫn dắt là công chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động vào cái việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng cái kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý. Cái sức cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả để qua đó nâng cao cái sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Đấy, không thể đơn độc được vào trong cái việc này mà hoàn toàn có những cái lợi thế. Với vai trò mà chủ đạo dẫn dắt đầu tàu, người ta rất mong muốn cái việc đó. Chúng ta cần phải thể hiện cái trách nhiệm này. Mà cái nguồn vốn này, nguồn nhân lực này cũng đều tập trung vào thành phố. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, để có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này. Đồng thời cũng phải đẩy nhanh cái cải tạo các cái khu dân cư xuống cấp, các cái chương trình di rời, chỉnh trang các nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao cái chất lượng phát triển. Rất cần những cái công viên, rất cần những cái thành phố xanh ở ngay trong trung tâm thành phố này. Thành phố càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, có trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đồng thời cũng có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc.
0: Thành phố cũng cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng hay con số của thành phố gắn với vai trò dẫn dắt phát triển các nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng, không để vốn, đất đai, dự án hay cơ hội bị ách tắc, tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế nghị quyết 31 phù hợp với bối cảnh và không gian mới, đồng thời xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển. Nghị quyết và luật phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của Thành phố Hồ Chí Minh, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khoá, công cụ tài chính hiện đại, cho phép thành phố giữ lại nguồn lớn hơn và chủ động huy động vốn, cho phép thành phố thử nghiệm thể chế mới, phân cấp mạnh và quyền thiết kế chính sách với đặc thù một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã định hướng rõ về vai trò, sứ mệnh của đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Trong chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính trong bài trả lời phỏng vấn báo Thế giới và Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn cho biết, nhiệm vụ của đối ngoại trước hết là phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, đó là kim chỉ nam và cũng là nhiệm vụ cao nhất của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thứ hai, đối ngoại phải phục vụ lợi ích của người dân. Đây là thông điệp, là nhiệm vụ đã được nhiều kỳ đại hội nêu rất rõ. Thứ ba, một điểm mới và là nét rất đậm trong định hướng đường lối đối ngoại của Đại hội 14, đó là đối ngoại phải đóng góp có trách nhiệm cho cái lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đây chính là sự toàn diện của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Việc phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, phục vụ lợi ích của người dân và đóng góp có trách nhiệm cho cái lợi ích chung của cộng đồng quốc tế phải dựa trên những giá trị và lợi ích căn bản, nền tảng, đó là hòa bình, độc lập và tự chủ. Tư duy về tự chủ chiến lược và tự cường là sự phát triển trong tư duy đối ngoại của đảng ta trong giai đoạn mới của thế giới. Trong đó chúng ta xác định

thế giới đang ở giai đoạn thay đổi cục diện và trật tự. Khoảng thời gian 10 năm tới, như các lãnh đạo thường đề cập, sẽ là giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn quá độ. Trong giai đoạn đó, Việt Nam là một bộ phận hữu cơ của thế giới, đã hội nhập toàn diện và đầy đủ. Vì vậy, chúng ta hình thành tư duy mới. Mặc dù hội nhập có sự đan xen lợi ích với thế giới, nhưng vẫn phải bảo đảm tự chủ chiến lược, đặc biệt là tự cường. Tự chủ chiến lược là việc chúng ta có quyền tự chủ trong việc đưa ra các quyết sách chiến lược phục vụ lợi ích quốc gia. Đồng thời, chúng ta cũng phải có tự cường. Tự cường ở đây vẫn là duy trì quan hệ, hội nhập sâu rộng, toàn diện với thế giới, nhưng phải có các biện pháp để hạn chế tác động của những biến động khó lường đối với lợi ích quốc gia. Vì vậy, cần xây dựng năng lực tự cường của đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn cho rằng, thuận lợi của Việt Nam trong việc bảo đảm tự chủ chiến lược và tự cường chính là thế và lực sau 40 năm đổi mới. Chúng ta đã tích lũy được tiềm lực quốc gia trên nhiều phương diện, quốc phòng, an ninh, kinh tế, ngoại giao. Những yếu tố này tạo cơ sở để chúng ta tự tin bảo đảm tự chủ chiến lược, đồng thời vị thế quốc tế cũng là điều kiện thuận lợi để củng cố tự cường và tự chủ chiến lược. Tuy nhiên, thách thức là thế giới đang biến động rất nhanh, khó lường, đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay, và Việt Nam cũng chịu tác động từ những biến động đó. Đây là những thách thức cần vượt qua. Để ứng phó, theo tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, có 3 yếu tố quan trọng. Một là cần nâng cao năng lực dự báo, đặc biệt là dự báo chiến lược về những thay đổi và tác động từ thế giới. Hai là cần đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để không bị lệ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, luôn duy trì nhiều lựa chọn trong quan hệ quốc tế. Ba là tiếp tục củng cố tiềm lực trên nhiều phương diện, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao, pháp lý, hạ tầng kinh tế xã hội, nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của kinh tế và chính trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh nền đối ngoại của Việt Nam hiện nay không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc mà còn phải đóng góp cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Đây là nhận định, phương hướng và đường lối chỉ đạo mới, cụ thể, đồng thời phù hợp với sứ mệnh của đối ngoại trong giai đoạn mới. Về đóng góp cho nền chính trị thế giới, Việt Nam có thể làm được nhiều điều. Với tiềm lực và vị thế hiện nay, cộng đồng quốc tế kỳ vọng Việt Nam đóng góp vào các khát vọng chung về hòa bình, một môi trường an ninh được bảo đảm cho tất cả các quốc gia và mọi người dân. Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói để bảo vệ độc lập của các quốc gia, bảo vệ môi trường an ninh quốc tế, bảo vệ trật tự thế giới dựa trên các chuẩn mực chung đã được thừa nhận như Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đây là những đóng góp cơ bản mà Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện đối với nền chính trị toàn cầu. Đối với nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam không còn là một nền kinh tế nhỏ mà đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển trong khoảng 20 năm tới. Vì vậy, Việt Nam có thể đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế thế giới. Về đóng góp cho nền văn minh nhân loại, đây là một khái niệm rộng, nhưng Việt Nam có thể tham gia bằng nhiều cách. Chúng ta có thể đóng góp những giá trị của nền văn minh và văn hóa Việt Nam, qua đó làm phong phú thêm nền văn minh thế giới, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế trên nhiều phương diện. Ngay từ đầu năm 2026 đến nay, bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, nhưng các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao của nước ta diễn ra liên tục, hiệu quả. Điều đó có thể khẳng định Việt Nam luôn chủ động, tự tin và linh hoạt trong đối ngoại. Đây cũng là những điểm nổi bật trong cách tiếp cận đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường kết nối, đưa Thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố.

0: cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975-30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới. và tiếp tục dành nguồn lực

0: thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò, vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố, và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.
2: Kết nối tri thức.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nhựa đã trở thành một phần gần như không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nhưng đi cùng với sự tiện lợi ấy là một vấn đề lớn của môi trường toàn cầu, đó là rác thải nhựa. Vì sao lại như vậy? Đó là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay.

chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức. Apple tăng tốc sản xuất xanh với 30% vật liệu tái chế. Phát triển pin sắc siêu bền hoạt động tới 16 năm. Chùm ngây có thể giúp loại bỏ tới 98% di nhựa trong nước. Pháp phát triển nhựa sinh học mới thay thế nhựa truyền thống. Trong một câu hỏi tại sao, chúng ta cùng đến với câu chuyện vì sao nhựa lại khó phân rã trong tự nhiên. Một tri thức ứng dụng với vấn đề các loại nhựa thân thiện với môi trường hiện nay. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần tin tức. Trước tiên là thông tin Apple tăng tốc sản xuất xanh với 30% vật liệu tái chế. Thưa quý vị, xu hướng sản xuất thân thiện môi trường đang ngày càng được nhiều tập đoàn công nghệ lớn đẩy mạnh. Mới đây thì hãng Apple công bố nhiều bước tiến đáng chú ý trong chiến lược phát triển bền vững. Cụ thể là đến năm 2025, khoảng 30% vật liệu sử dụng trong toàn bộ sản phẩm xuất xưởng của hãng này là vật liệu tái chế. Hiện nay thì tất cả pin do hãng này thiết kế đều sử dụng 100% coban tái chế, toàn bộ nam châm dùng 100% nguyên tố đất hiếm tái chế, còn các bản mạch in được phủ dàn và thiết tái chế hoàn toàn. Hãng cũng đã hoàn thành mục tiêu loại bỏ nhựa khỏi bao bì, thay bằng vật liệu sợi có thể tái chế dễ dàng. Theo Apple thì lượng phát thải khí nhà kính năm 2025 đã giảm hơn 60% so với năm 2015. Đáng chú ý là mẫu MacBook Neo mới ra mắt được xem là dòng máy có lượng phát thải carbon thấp nhất của hãng này, với khoảng 60% thành phần là vật liệu tái chế. Những bước đi của Apple cho thấy là công nghệ hiện đại thì không chỉ cạnh tranh bằng hiệu năng mà còn bằng trách nhiệm với môi trường. Việc tăng sử dụng vật liệu tái chế, giảm nhựa và cắt giảm phát thải đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành công nghệ toàn cầu. Đây cũng

chúng ta cùng đến với thông tin phát triển pin sắt siêu bền hoạt động tới 16 năm. Thưa quý vị, trong cuộc đua tìm giải pháp lưu trữ năng lượng sạch, các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới với công nghệ pin sắt có tuổi thọ vượt trội và chi phí thấp hơn pin lithium hiện nay. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển nguyên mẫu pin dòng chảy hoàn toàn bằng sắt, có thể hoạt động hơn 6.000 chu kỳ sạc xả, tương đương khoảng 16 năm sử dụng hàng ngày mà gần như không suy giảm dung lượng. Công nghệ này sử dụng vật liệu sắt dồi dào, giá rẻ và chất điện phân gốc nước an toàn. Nhóm nghiên cứu cũng cải tiến cấu trúc phân tử để có thể hạn chế rò rỉ vật liệu và đồng thời tăng độ ổn định cho pin. Theo các nhà khoa học thì pin vẫn duy trì hiệu suất cao, không tạo ra chất thải độc hại và có khả năng hỗ trợ lưu trữ năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Việc phát triển pin sắt bền, giá thành thấp được xem là hướng đi tiềm năng trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ năng lượng sạch ngày càng tăng. Những công nghệ như vậy không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào lithium đắt đỏ mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và phát triển năng lượng bền vững trên toàn cầu.

chúng ta cùng đến với một thông tin thú vị khác, đó là nghiên cứu về việc chùm ngây có thể giúp loại bỏ tới 98% vi nhựa trong nước. Trong bối cảnh mà ô nhiễm vi nhựa ngày càng đáng lo ngại, các nhà khoa học vừa phát hiện cây chùm ngây, loại cây quen thuộc ở nhiều nước nhiệt đới, có khả năng lọc vi nhựa trong nước với hiệu quả rất cao. Nghiên cứu của một trường đại học tại Brazil cho thấy, chiết xuất từ cây chùm ngây có thể loại bỏ hơn 98% hạt vi nhựa PVC trong nước, tương đương hoặc là vượt trội so với một số hóa chất xử lý hiện nay. Các nhà khoa học cho biết là chiết xuất từ cây chùm ngây giúp cho các hạt vi nhựa kết tụ lại thành khối lớn hơn để có thể dễ dàng bị giữ lại qua bộ lọc cát. Một điều đáng chú ý nữa là phương pháp này có thể xử lý cả những hạt nhựa siêu nhỏ mà nhiều hệ thống lọc thông thường khó loại bỏ. Chùm ngây thì từ lâu đã được sử dụng để làm sạch nước nhờ khả năng khử khuẩn và giảm độ đục. Loại cây này thì như quý vị cũng biết là có ưu điểm rất dễ trồng, chịu được hạn tốt và thân thiện với môi trường. Kết quả nghiên cứu này đã mở thêm hy vọng về các giải pháp xử lý nước an toàn, bền vững và ít phụ thuộc hóa chất. Trong bối cảnh vi nhựa đang hiện diện ngày càng nhiều trong nguồn nước và thực phẩm, thì những sáng kiến vận dụng vật liệu tự nhiên như cây chùm ngây được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như là môi trường sống trong tương lai.

xin được chuyển sang thông tin Pháp phát triển nhựa sinh học mới thay thế nhựa truyền thống. Trong bối cảnh thế giới nỗ lực giảm rác thải nhựa và tìm kiếm vật liệu thân thiện môi trường, nhiều công nghệ mới đang được phát triển nhằm thay thế các loại nhựa có nguồn gốc từ dầu mỏ. Tại Pháp thì một công ty khởi nghiệp đã vừa gây chú ý với sản phẩm nhựa sinh học mềm, có độ bền và đàn hồi tương đương với nhựa truyền thống. Một công ty khởi nghiệp tại vùng Champagne của Pháp đã vừa phát triển thành công loại nhựa sinh học mang tên Elateskin, được sản xuất hoàn toàn không sử dụng dầu mỏ nhưng vẫn có độ mềm dẻo, co giãn và độ bền tương đương với nhựa truyền thống. Nhờ sáng tạo này, doanh nghiệp đã giành giải công nghệ cho tương lai 2026 ở hạng mục môi trường và năng lượng. Khác với nhiều nghiên cứu tập trung vào nhựa cứng, công ty này hướng tới phân khúc nhựa mềm, loại vật liệu đang được sử dụng phổ biến trong thời trang, trong đồ da và nội thất, nhưng mà đang gây áp lực lớn lên môi trường. Loại nhựa mới này được phát triển để thay thế các vật liệu như PVC hay polyethylene. Điểm đặc biệt của vật liệu nằm ở thành phần làm từ tinh bột bắp và cám gạo. Theo nhóm phát triển thì vật liệu có thể kéo giãn gấp 6 lần kích thước ban đầu mà không bị hư hại, đồng thời có thể tùy chỉnh màu sắc, mùi hương hoặc là bổ

chung các tính năng như là chống cháy hay là tăng độ bền. Sau 5 năm nghiên cứu, các sản phẩm hiện đã sẵn sàng cho thị trường và dự kiến được thương mại hóa rộng rãi vào cuối năm nay. Trước mắt là hướng đến ngành thời trang cao cấp và đồ da. Sự xuất hiện của vật liệu sinh học mới này cho thấy ngành công nghiệp nhựa đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh theo hướng xanh và bền vững hơn. Hiện thì nhiều quốc gia đang siết chặt nhựa truyền thống và nhựa dùng một lần, thì các giải pháp thay thế thân thiện môi trường được kỳ vọng sẽ mở ra xu hướng tiêu dùng mới trong tương lai. Thưa quý vị, và câu chuyện liên quan đến vật liệu nhựa sẽ được tiếp tục chia sẻ ở phần sau chương trình. Mời quý vị và các bạn chờ nghe sau ít phút.

Phương Nguyệt và ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình kết nối tri thức của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz vào ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 phút và thứ bảy lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ. Chương trình của chúng ta còn được phát sóng trên các tần số FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Thưa quý vị, giấy có thể mục nát sau vài tháng. Thức ăn thừa có thể phân hủy thành phần hữu cơ. Nhưng mà nhựa thì khác. Âm thanh sột soạt mà chúng ta đang nghe là của những chiếc bịch ni lông phát ra. Đây là một trong những sản phẩm mà thường được sử dụng nhiều và dễ dàng dứt bỏ. Nhiều loại nhựa cần đến hàng trăm năm để phân rã. Đầu tiên thì phải nói ngay rằng sự ra đời của nhựa là một trong những phát kiến lớn của nhân loại. Cho đến nay thì quý vị thấy là nhựa có một số tính chất làm cho nó trở nên tiện dụng với cuộc sống hiện đại. Nó có thể đúc thành nhiều hình dạng, có thể tồn tại được ở dạng cứng hoặc là mềm tùy ý. Nhựa không thấm nước nên không bị rửa như gỗ hay bị ăn mòn như kim loại. Nó lại còn đa dạng màu sắc, rồi có thể bắt chước nhiều vật liệu đắt tiền. Nhựa bền và quan trọng là chi phí sản xuất giá thành thấp hơn một số vật liệu khác. Khi mà nghe đến đây thì quý vị hãy thử nhìn xung quanh mình xem sao ạ. Có phải là chúng ta sẽ thấy là không ít những sản phẩm làm từ nhựa phải không ạ? Hay là chúng ta quan

0: sát trong ngôi nhà của mình, ngắm nghía những vật dụng đang được bày bán trong các điểm mua sắm, thì chúng ta càng dễ dàng nhận ra nhựa chiếm ưu thế đến như thế nào trong đời sống của chính mình. Tuy nhiên thì hiện tại, những lý tưởng của nhựa khi mới phát minh đã không còn như trước. Thay vào đó là những vấn đề không lường trước được do việc sử dụng sản phẩm nhựa quá mức từ con người, cộng với sự tồn tại bền vững của chất liệu này trong tự nhiên. Câu hỏi đặt ra là, vì sao nhựa lại khó phân rã như vậy? Ông Chung Tấn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Phát triển Tuần hoàn Xanh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nhựa khó phân rã trong tự nhiên là do sự bền bỉ của nhựa nằm ở cái cấu trúc hóa học đặc thù các vi sinh vật trong tự nhiên không xử lý được. Và trong nhựa thì thường là có những cái liên kết polymer bền vững, và nhựa được cấu tạo từ các chuỗi dải phân tử gọi là polymer, thì các dải đó sẽ liên kết với nhau bằng những liên kết tổng hóa trị cực kỳ chặt chẽ. Nên vì vậy là trong tự nhiên các vi sinh vật như nấm, vi khuẩn thường phá vỡ các liên kết hữu cơ lấy năng lượng, nhưng chúng không thể có được cái enzyme để bẻ gãy các liên kết carbon nhân tạo trong nhựa được. Còn đối với mà nhựa thì nguồn gốc dầu mỏ thì hầu hết các nhựa truyền thống như là PE, PP, PET được làm từ hydrocarbon thì có trong dầu mỏ. Nhưng mà cấu trúc này vốn cũng không tồn tại sẵn trong hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta. Vì vậy khiến tự nhiên xa lạ và không có cơ chế phân hủy sinh học hiệu quả được. Rồi quá trình phân rã thay vì phân hủy thì thay vì biến mất hoàn toàn thì nhựa dưới tác động của tia cực tím của mặt trời thì chỉ có bị giòn đi thôi và vỡ vụn thành các mảnh nhỏ hơn, thì được chúng ta gọi là vi nhựa microlactic. Và những mảnh này thì vẫn giữ nguyên cấu trúc hóa học ban đầu và tồn tại hàng trăm thậm chí là hàng ngàn năm vẫn không thể phân hủy.
0: Đó là những lý do để chúng ta hình dung được việc gì sao một chai nhựa hay túi ni lông có thể tồn tại rất lâu ngoài môi trường. Hoặc kể cả khi chúng ta không còn thấy chúng hiện diện thì chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tự nhiên. Phần chia sẻ của đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Tuần hoàn Xanh thành phố Hồ Chí Minh cũng cho chúng ta một thông tin quý giá nữa. Đó là chúng ta cần khẳng định việc các sản phẩm nhựa truyền thống đang không thể phân hủy trong tự nhiên, mà chúng chỉ đang phân rã. Hiểu đúng khái niệm này để có thể có những hành động phù hợp nhất. Quá trình ấy mất hàng trăm năm hoặc có thể lâu hơn nữa, dù có khi sản phẩm ấy chúng ta chỉ dùng trong vài phút hay vài chục phút ngắn ngủi. Phân rã nghĩa là chúng có thể chỉ dở thành những mảnh nhỏ li ti gọi là vi nhựa. Như ban nãy trong phần bản tin, chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về việc chùm ngây đang được nghiên cứu trong việc triệt tiêu vi nhựa. Những hạt vi nhựa này có thể đi vào đất, sông, biển, thậm chí là xuất hiện trong nước uống và thực phẩm hàng ngày. Các nghiên cứu cho thấy vi nhựa đang hiện diện ở khắp nơi, trong đại dương, không khí, cơ thể động vật và cả con người. Trước tình trạng này thì môi trường thiên nhiên cần một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nhựa. Chính phủ, các học giả, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đều đang nỗ lực tìm ra hướng giải quyết bền vững cho môi trường.

0: Thưa quý vị, bên cạnh những lời kêu gọi về việc giảm sử dụng các sản phẩm nhựa có thể gây nguy hại cho môi trường, làm sao vẫn tận dụng được ưu điểm của nhựa nhưng không để chúng hủy hoại hành tinh? Đó là vấn đề mà các nhà khoa học, nhà sản xuất hướng đến. Vậy thì tới nay, chúng ta đang có các loại nhựa nào được xem là thân thiện với môi trường? Ông Trung Tấn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Phát triển Tuần hoàn Xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Chúng ta hiện nay đã bắt đầu là có khắc phục những nhược điểm của nhựa truyền thống. Là ngành công nghiệp nhựa cũng đã phát triển các loại vật liệu mới có khả năng phân hủy tốt hơn và ít gây hại hơn. Chẳng hạn điển hình là một phần là nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn là PO, Double Combo Plastic, thì đây là một loại nhựa có khả năng bị vi sinh vật phân hủy thành nước, thành CO2 và sinh khối trong một thời gian ngắn.

0: thường cái giai đoạn là khoảng từ 6 tháng đến khoảng 2 năm. Và PDA là polylactic acid, là được sản xuất từ tinh bột ngô, mía hoặc củ sắn, và cũng thường dùng làm cốc, làm ống hút, làm khai định thực phẩm. Và còn một số khác là PFAS, là một loại nhựa dẻo có khả năng phân hủy sinh học cao, thường được trộn với tinh bột để làm sản xuất túi ni lông sinh học. Và trong đó thì cũng có là polyhydroxynostat, là gọi là PHA, thì được sản xuất bởi vi khuẩn thông qua quá trình lên men đường hoặc chất béo. Đây là một loại nhựa có thể phân hủy ngay cả trong môi trường nước biển. Và một số là có thêm là nhựa dựa trên gốc, nguồn gốc từ sinh học như bioplastic. Loại nhựa này thì có một phần hoặc là toàn bộ các thành phần từ thực vật thay vì là dầu mỏ, giúp cho giảm lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Và chúng ta thường lưu ý là như là có một số biopaster cũng như là biopet, nguồn gốc thực vật, nhưng cấu trúc hóa học của nó vẫn giống như nhựa truyền thống, nên chúng ta có thể tái chế nhưng không tự phân hủy sinh học được. Đó là một số lưu ý. Và chúng ta cũng có thể là làm ra những loại như nhựa tái chế recycle plastic, là sử dụng những loại nhựa đã qua như là rác thải đại dương hoặc rác thải sinh hoạt để chế biến lại thành sản phẩm mới. Việc này giúp nhu cầu sản xuất nhựa mới và giảm lượng rác thải đổ ra môi trường. Thì trong đó thì mình cũng có một số là so sánh giữa các loại nhựa với nhau như truyền thống, thì mình có nguồn gốc là từ dầu mỏ, thì khả năng phân hủy của mình là khoảng từ 500 tới 1000 năm phân rã thành vi nhựa. Còn trong đó nhựa PLA thì nguồn gốc là từ tinh bột thực vật, thì mình có thể là khả năng phân hủy từ 6 đến 12 tháng trong điều kiện ủ công nghiệp. Còn nhựa PHA nguồn gốc là từ vi sinh vật, thì phân hủy hoàn toàn trong nước, trong đất và nước biển. Còn nhựa oxo, bio, degradable thì là nguồn gốc chính của nó cũng từ dầu mỏ và phụ gia. Thì đây là một cái loại mà thật ra nó cũng giống như là nhựa truyền thống, là nhanh chóng vỡ thì chỉ tan thành ra làm vi nhựa. Nhưng mà nó cũng vẫn là đang là một cái đề tài đang gây tranh cãi về độ an toàn. Tại bản chất của nó cũng là phân rã, nhưng mà khi nó phân rã ra xong thì nó vẫn còn lại vi nhựa. Thì việc chuyển đổi sang các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường là một bước đi quan trọng, và đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế hiện nay.
1: Các chuyên gia môi trường cho rằng giải pháp quan trọng nhất trước mắt vẫn là giảm sử dụng nhựa dùng một lần. Bởi ngay cả những loại nhựa xanh hơn cũng cần năng lượng và tài nguyên để sản xuất. Vì vậy, thay đổi thói quen tiêu dùng như là mang theo bình nước cá nhân để có thể dùng nhiều lần, rồi dùng túi vải thay cho túi ni lông, hạn chế hộp nhựa dùng một lần thay cho những vật liệu sử dụng mà lâu bền, vẫn là một cách thiết thực đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm để bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, nhựa là thành tựu lớn nhất của khoa học vật liệu hiện đại. Nhờ có nhựa, cuộc sống của con người trở nên tiện lợi hơn, linh hoạt hơn. Nhưng cũng chính vì quá tiện lợi, chúng ta đã quen với việc sử dụng rồi nhanh chóng vứt bỏ. Một chiếc ly nhựa chỉ dùng vài phút có thể tồn tại ngoài môi trường lâu hơn cả tuổi đời của nhiều thế hệ con người. Và nói như vậy cho dễ hiểu hơn, đó là chúng ta có thể không nhớ sản phẩm nhựa đầu đời mà chúng ta dùng là gì, nhưng chắc chắn nó vẫn còn đâu đó trên hành tinh này. Hiểu nhựa là gì? Vì sao nhựa khó phân rã? Nhận biết các loại nhựa thân thiện hơn với môi trường? Đó không chỉ là kiến thức khoa học,

mà còn là kỹ năng sống cần thiết trong xã hội hiện đại. Từ đó, chúng ta có cách sử dụng vật liệu này thông minh, có trách nhiệm và bền vững hơn. Khi khoa học đi cùng với ý thức, những thay đổi nhỏ hôm nay có thể tạo nên khác biệt lớn cho tương lai của chính chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng đã không còn nữa rồi. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và nội dung này được phát sóng trên tần số VOH FM 92 92.5 MHz ngày thứ năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong lại nhau nhiều nhất trong ngày trong cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đỡ bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm á.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.
1: Bây giờ là 11 giờ.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ngóng ngóng. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Giờ
2: mét ba luôn nè.
1: Đó. Con gây út nói cho bà nghe. Mét ba. Ba xử chị hay ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chứ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi cái dạ tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ.
1: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè,

0: Bà không nhận con là con lượm nè, con rơi nè, con rớt á, cho nó dễ dàng phân biệt. Chứ máu mủ gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hay dòng nên bên chồng bên khinh.
1: Bậy rồi Diệu ơi, mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gấp mè gấp mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con mày gấp mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
2: Đó,
1: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
3: Sao ba?
1: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
3: Trời, violin.
2: Người ta đờn mandolin, nói violin.
1: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào nó lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
2: Ba coi ngó.
1: Kỳ gì kỳ? Mày ngó gì như the?
2: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
1: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành, người ta làm sao nó y vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
2: Y đi rửa chân mày.
1: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
2: Ba kỳ quá.
1: Kỳ gì?
2: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
1: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
3: Em con nó lớn rồi ba.
0: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
1: Dạ xin lỗi bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
0: Tôi đi tìm con Hương. Hương
1: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết, có sao già được không?
0: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà đây là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
1: mà
0: đây tôi phải kiếm con Hương.
1: Cái nhà đâu phải là nhà của
3: dạ,
1: con.
3: Ba ơi, dì hai tìm con.
1: Hương.
3: Dì hai ơi.
0: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
3: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
0: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, sao bà ăn ở an nhân thất đức với tôi quá vậy bà Hương?
1: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
0: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lừa gạt tôi?
1: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chuyện con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?

0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi, rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
1: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra, đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
1: Với lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
1: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Đừng mà. Sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
1: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
0: Bà chị nói sao cho con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
1: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi.
1: Buông ra. Nó làm đĩa. Trời ơi. Thôi, tôi mệt quá rồi. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày.
2: Ba.
0: Con giết ba má rồi khẽ ơi. Tôi mới nghe cái gì vậy trần. Chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi ra khỏi nhà ta.

không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

0: Con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày ba đi ra khỏi nhà tao. Ba đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt

Tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà,
2: mày...
1: bà
2: ơi, ơi cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời, cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngoài trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, cho ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó coi được không? Ủa The, có gì hay nào vậy?
4: Má,
3: sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
4: má,
3: vậy?
0: Mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy ông hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó là chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được.
0: Nó sao?
3: Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đĩ.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con cuốn kia nó lầm lỡ như ngày nay là có vẻ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông Nhất Quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.

là má con khe nè, con bị xuống đây tôi lại ấm, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Cho ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận. Tao đốt nhà, tao tự giận nè.
0: Ba ơi, ba để con đi. Ba ơi, ba con đi.

tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan,

0: vai người hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chính quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là

0: Nhật Minh. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu. Để chờ ta nha.
1: Để quên đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa? Nhưng mà rượu này...
1: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh.

0: đại huynh cạn thêm chén nữa.
1: Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu.

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đại loại nó mất bạn sao?
1: Làm sao được được. Đôi bằng cùng, khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về, khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha Quỳnh nha.
0: Dạ
2: Quỳnh. Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ
2: kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thư.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tin quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: cái thời nay vừa tìm thượng biết ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thốn thiếu ân cần, thương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô á ông cũng không cho, mà xin cái gì á ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mất cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên ung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dệt lụa dệt gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi ra nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu, nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cả chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu đàn lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu đàn lôi.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
2: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
2: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
2: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
2: Còn công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
2: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
2: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
2: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
2: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh quan Tân Trạng đó ạ. À?
2: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá dạ, nhã
2: dạ,
0: gì
2: dạ,
0: đó?
2: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
2: Dạ dạ dạ thưa công đương, mấy khi công đương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xá của hạ thần. Hạ thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
2: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
2: Dạ muốn chết. À, dạ dạ không, muốn sống muốn sống muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái.

không tao muốn mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hơn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng 100 cây gấm vóc và 1,000,000 vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chặn họng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

khủng lắm, nạt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua.

đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý hiếp. Dạ ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chúng.

của nàng. Ta chấp nhận mà không hề

công lương lo gì, vàng son gắn dốc, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để công lương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Công lương, thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi cho một người.

0: Ta không muốn nghe nàng nói gì nữa hết. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên Thanh Gương.
2: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh. Nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bức lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Những lá thư xanh.
4: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả.

0: Dạ,
1: bây
0: chúng
1: giờ
0: ta cùng trở
1: là
0: lại với
1: 12 giờ.
0: Thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
1: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn. Vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
0: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
1: là áp lực,
0: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
1: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng. Và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
0: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình. Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh,

0: mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng.
1: Khi dòng bão không đến từ đại dương mênh mông, mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó, tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
0: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh, nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào, nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình. Bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
1: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa, mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
0: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. tôi đã từng nghe một câu nói rất

0: hay của một cựu thủ tướng Anh, cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Và đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ nếu thực sự quan tâm là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á, nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Hân. Sao chú Thành muốn nói gì?
0: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ là cái tầm suy nghĩ của con
1: thật
0: nó
1: sự
0: lớn
1: ngưỡng mộ
0: quá,
1: bạn luôn ấy.
0: Nó lớn quá.
1: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
0: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
1: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
0: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
1: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Đó, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
0: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió. Thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao. Chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai. Một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái

0: tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình đó, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng, và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
1: đúng rồi,
0: nhọc
1: tức
0: nhằn
1: là
0: luôn.
1: Rất là phức tạp luôn ấy.
0: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
1: suy
0: sẽ
1: nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn rất là bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng, vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một, cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
0: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết làm nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
1: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền, với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha. Tuổi

0: chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho những lá thư xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho những lá thư xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia là mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
0: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng, vì môn văn là sáng tạo. Đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy...

0: câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
1: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
0: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn. Còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong, cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm. Chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
1: Điệu thử.
0: Trời ơi.
1: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen, nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường, vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, Phong Trào Thơ Mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
1: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.

0: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường. Mà năm đó lại không có giải nhất, mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
1: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu, cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
1: Rất là bất ngờ luôn.
0: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
1: nói
0: là
1: nói về con thôi, nói về
0: không,
1: chuyện thành của con.
0: Mình
1: thôi
0: thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á, thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt, con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ, để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do, và đó là cái lý do
1: cái anh kể nguyên câu chuyện về cô,
0: nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả, 35 năm rồi,
1: 35 năm.
0: Hơn 35 năm rồi chưa gặp lại cô, và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3, từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về Tự Lực Văn Đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái, Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lần

0: thư, đây là nhắc lần thứ ba, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện của con mình với cô giáo hiện tại.
1: Và có vẻ tin... như có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
0: Thiệt á, nếu mà mình là cô giáo mà cô
1: thật sự
0: mà anh kể câu chuyện vậy
1: nghe
0: rồi,
1: câu chuyện này áp lực quá,
0: mình sẽ phải xử lý sao
1: như
0: với
1: vậy
0: con
1: là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt, hình như là có trách nhiệm của cô.
0: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
1: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
0: chưa có
1: các
0: lý
1: bạn
0: do học,
1: chưa tìm thấy
0: học
1: được hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ dạy luyện thi á, từ hè lớp 8. Hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm. Và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi chị nhớ là chị có học cái bài này rồi, nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy. Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình, mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con, để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút, từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
0: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
1: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
0: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ.

0: đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Chinh cứ xem lại thử, Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á, thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm mà. Dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về thời gian lá thư xanh.
1: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
0: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa, bởi vì không có thư.

0: ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế, để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được? Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày, thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm, chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói, ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết, không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu, vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ? Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chị mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm. Mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh, đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn. Và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối thành thấy rất là hay á, và thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Ti Su và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Phan. Trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ. Và

sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Fan. Bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Fan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh đồng hành cùng chương trình.

0: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.
1: Bây giờ là 13 giờ.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã trao bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra

0: khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động. Theo bản ghi nhớ, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản. Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh được nâng lên 88 địa phương. Bộ Y tế vừa chính thức ban hành quy định về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc với tần suất ít nhất một lần một năm. Nội dung khám bao gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Đặc biệt, trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi sẽ được thực hiện trắc nghiệm đánh giá nguy cơ tự kỷ. Quy trình khám còn yêu cầu khai thác kỹ tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh và của người mẹ trong thai kỳ. Dữ liệu khám sức khỏe sẽ được tổng hợp để lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin, thành phố Hồ Chí Minh có 23 trên 54 xã đã tự rà soát đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về đơn vị hành chính đô thị. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 54 xã trên tổng số 168 phường xã đặc khu, chiếm khoảng 32% tổng số đơn vị hành chính của thành phố. Hiện Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, đánh giá và thẩm định các tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định trước khi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến, sau đó báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua chủ trương. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm tại cầu Dòng Ông Tố và các nhánh cầu vượt N3, N4 thuộc dự án nút giao An Phú. Việc điều chỉnh này nhằm phục vụ thi công các hạng mục tiếp theo của công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cầu N3 và nhánh phải cầu Dòng Ông Tố lưu thông một chiều từ đường Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống. Ngược lại, cầu N4 và nhánh trái cầu Dòng Ông Tố lưu thông một chiều hướng về Mai Chí Thọ. Sở Xây dựng quy định tốc độ tối đa trên các cầu N3, N4 là 50 km/h và các nhánh cầu Dòng Ông Tố là 60 km/h, đồng thời cấm dừng đậu xe trên toàn tuyến. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Úc Tịch bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Điểm mới của phương án này là việc điều tiết linh hoạt hai làn đường giữa tim đường theo các khung giờ cao điểm trong ngày thay vì phân làn cố định như trước đây. Cụ thể, hướng từ Úc Tịch đến Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Đối với hai làn đường giữa tim đường, chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày. Giờ cao điểm buổi sáng, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Úc Tịch. Giờ cao điểm buổi chiều, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Úc Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm thì tổ chức lưu thông hai chiều cho các loại xe. Lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Moscow, tức 14 giờ ngày hôm nay theo giờ Hà Nội, Nga sẽ long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 9 tháng 5 năm 1945, 9 tháng 5 năm 2026 trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Năm nay, lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng tại quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu gọn. Phần nghi lễ vẫn diễn ra như mọi năm, với trọng tâm là bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, lưu ý đây sẽ là một bài phát biểu rất quan trọng của ông chủ Điện Kremlin, được thế giới rất quan tâm. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, do tình hình chiến sự hiện nay, trong lễ duyệt binh năm 2026 tại Moscow sẽ không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất. Về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại quảng trường đỏ Liên bang Nga, mời khán giả đón theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp vào lúc 14 giờ ngày hôm nay trên kênh HTV9, ứng dụng truyền hình HTVM và các nền tảng mạng xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kỷ Nguyên Vương Bình. Kỷ Nguyên Vương Bình.
2: Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 5, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của Đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Giang Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết:
3: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong Đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
2: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phó Bí thư Thành ủy kỳ vọng sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung. Một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường xã đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế, học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp và làm việc với bà Sarah Harper, Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Australia không ngừng được củng cố và mở rộng. Thành phố đã thiết lập quan hệ với 5 bang của Australia, hình thành mạng lưới hợp tác đa lĩnh vực. Trong hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường kết nối và hợp tác thực chất. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,3 tỷ đô la, với các lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng sang công nghệ, tài chính, dịch vụ chất lượng cao, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 433 dự án đầu tư từ Australia với tổng số vốn đạt 773 triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn bà Sarah Harper dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kết nối thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Tổng lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sarah Harper gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố đã phối hợp, hỗ trợ Tổng lãnh sự quán trong việc triển khai các hoạt động ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động trao đổi đoàn và kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại những kết quả thiết thực cho quan hệ Việt Nam, Australia nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh, Australia nói riêng. Tại buổi tiếp, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trao tặng huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho bà Sarah Harper nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong nhiệm kỳ công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã có buổi tiếp đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA do ông Nikolai Astrop, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với EFTA trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Riêng quý 1 năm 2026 đạt hơn 784 triệu đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước EFTA hiện có 216 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 700 triệu đô la Mỹ. Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho biết, thành phố đang triển khai chiến lược phát triển theo mô hình 3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đối tác EFTA

0: tục thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của EFTA và nhu cầu phát triển dài hạn của thành phố Hồ Chí Minh như dịch vụ tài chính, kinh tế biển bền vững, chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh. Thành phố cũng kêu gọi thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và chuyên môn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực để thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi kép, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của thị trường EFTA. Tại buổi tiếp, ông Nikolai Atrop, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA cho biết, chuyến thăm của đoàn đến thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu về định hướng phát triển của thành phố, qua đó sẽ tác động đối với doanh nghiệp, hoạt động thương mại, nâng cao vai trò của thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu trên các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở cấp độ địa phương. Thưa quý vị, nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt vào sáng ngày 29 tháng 4. Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026 và 51 năm ngày giải phóng Côn Đảo 1 tháng 5 năm 1975, 1 tháng 5 năm 2026. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuối tháng 10 năm ngoái, trong chuyến khảo sát đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe những chia sẻ về khó khăn trong số hóa và định vị mộ tại nghĩa trang Hàng Dương. Từ đó, trung tâm cùng các đơn vị quyết định hợp lực thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nền tảng số được truy cập tại địa chỉ nghĩa trang hàng dương.thanhphohochiminh.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Thành đoàn thành phố tổ chức lễ ký kết phối hợp triển khai hoạt động đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ thanh niên thành phố khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa hai đơn vị trong việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hai bên cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như đào tạo nguồn nhân lực số, tổ chức các cuộc thi sáng tạo, phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên và thanh niên, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết quả của chương trình phối hợp sẽ là cơ sở quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo các giá trị mới từ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
1: Kỷ nguyên vương mình.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dân mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, cách thức vận hành và phát triển của các quốc gia, đô thị cũng có những thay đổi mạnh mẽ. Dữ liệu không chỉ là thông tin lưu trữ, mà đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng quản lý và cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, y tế, giáo dục cho đến quản lý đô thị. Nhờ đó, các quyết định không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn được hỗ trợ bởi phân tích dữ liệu chính xác và kịp thời. Trong xu thế chung đó, việc xây dựng chính quyền thông minh không còn đơn thuần là một định hướng mang tính dài hạn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với đô thị lớn. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hóa và công nghệ hàng đầu của cả nước, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Chính quyền thông minh được hiểu là mô hình quản lý hiện

0: đại. Trong đó công nghệ số và dữ liệu được sử dụng để nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân một cách nhanh chóng thuận tiện hơn. Người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu thủ tục hành chính, trong khi cơ quan quản lý có thể đưa ra quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế. Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền thông minh không chỉ giúp thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng đến nền hành chính hiện đại của phóng viên Ngọc Phong. Sau gần một năm thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động, thành phố đang tiến tới đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng đến quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và ra quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên dùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để thực hiện hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững dựa trên nội lực kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: Năm vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore ấy là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lại sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn, cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài. Và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, với quy trình đơn giản, minh bạch, trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng, đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp. Thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai

0: thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các diện, trường, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
1: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
0: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030.
2: Kỷ nguyên vương mình.
0: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính quyền số hướng đến nền hành chính hiện đại của phóng viên Ngọc Phong. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dương mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, người cao tuổi thường được nhìn nhận như một gánh nặng an sinh đối với xã hội. Tuy nhiên, một góc nhìn mới đang dần thay đổi nhận thức này. Tại hội thảo với chủ đề Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua, các chuyên gia đã đưa ra nhận định đáng chú ý. Người cao tuổi hoàn toàn có thể trở thành trung tâm của một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo đó, khi tuổi thọ ngày càng tăng, nhóm dân số cao tuổi không chỉ có nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành dịch vụ, công nghệ, y tế và tiêu dùng. Đây chính là nền tảng hình thành kinh tế bạc, một lĩnh vực đang được nhiều quốc gia quan tâm khai thác. Các chuyên gia cho rằng, thay vì chỉ tập trung vào chi phí an sinh, cần có chiến lược phát huy vai trò của người cao tuổi trong một nguồn lực xã hội. Họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể tham gia vào lao động, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào sự phát triển chung. Việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, thân thiện với người cao tuổi cũng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Có thể thấy, cách tiếp cận mới này mở ra một hướng đi tích cực. Người cao tuổi không còn bị xem là gánh nặng mà trở thành một phần quan trọng trong tương lai phát triển của xã hội. Phóng viên Quỳnh Anh có bài viết Kinh tế bạc hướng ra cho thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng dân số siêu già. Mời quý vị cùng nghe.
3: Dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Đáng chú ý, theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 đến 26 năm để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng. Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế, mà còn mở ra dư địa phát triển cho kinh tế bạc, tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Nhận định người Việt Nam đang trong tình trạng sống lâu nhưng không sống khỏe, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét.
4: Người già không phải là sự gánh nặng của xã hội. Người già vẫn còn có ích, nhưng chúng ta phải có những cái thay đổi, chúng ta phải có những quan tâm. Chúng ta không chỉ gọi họ là nhóm dễ bị tổn thương nữa, mà chúng ta cũng phải nói rằng là họ cũng vẫn còn có những cái giá trị, cái ích xã hội. Và một cái điều rất quan trọng là truyền thông của chúng ta phải thay đổi hành vi. Người dân bảo

0: sự phát triển của công nghệ, trong đó thiết bị y tế thông minh, rồi khám chữa bệnh từ xa qua telemedicine, những hệ thống cảnh báo, những cái phần mềm. Và nếu như chúng ta phối hợp thêm với lại những cái doanh nghiệp và những cái dịch vụ để xây dựng những cái mô hình dưỡng lão đa phân khúc cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, rồi có những chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn, cũng như là có kiến trúc thân thiện với tuổi tác, thì như vậy thì ba cái hệ thống này nó phối hợp với nhau lại thì nó sẽ tạo thành một cái khái niệm gọi là nền kinh tế bạc. Chăm sóc tốt cho người cao tuổi thì người cao tuổi cũng là một lực lượng lao động để tạo ra nền kinh tế bạc này. Người cao tuổi vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp vào cho cái nền kinh tế bạc này.
1: Thạc sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho hay, tuổi thọ trung bình của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 76 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước nhờ y tế phát triển. Tuy nhiên, số năm sống khỏe chỉ là 65 tuổi, đồng nghĩa với khoảng 10 năm cuối đời phải sống chung với bệnh tật. Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, nhưng cung dịch vụ còn thiếu hụt. Vì vậy, thay vì là gánh nặng an sinh, người cao tuổi phải được nhìn nhận như là trung tâm của động lực tăng trưởng mới. Chi phí an sinh được chuyển hóa thành doanh thu kinh tế và thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư tư nhân. Thạc sĩ Phạm Bình An đề xuất.
2: Già hóa dân số, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, là một cái tiềm năng thị trường rất là lớn và hoàn toàn là có thể khối tư nhân tham gia vào. Bởi vì có những cái phân khúc của cái câu chuyện của cái người có thu nhập tốt ở Thành phố Hồ Chí Minh rất là cao. Như vậy thì chúng ta cần phải có những cái khảo sát đánh giá, coi như là cái chính sách nó phải tính khả thi, mà không phải chỉ cho không công lập không mà cả cái khối tư nhân tham gia.
1: Các đại biểu đánh giá, già hóa dân số đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển bền vững trước tốc độ già hóa nhanh chóng.
3: Kỷ nguyên vươn mình. Quý vị thân mến, đến đây thời gian dành cho chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triệu mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Luật sư của bạn.
3: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
3: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay.

0: Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với tường viên ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
1: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Nông ở thành phố Đà Nẵng. Tôi nhờ luật sư giải đáp giùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phóng hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề á, anh em cô cậu ruột của ông già tôi, tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trang vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông vì có nhà có cửa là đo đất là cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ông chuyển cái đất nữa, ông cho con ông vẫn lồm ông canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ông là ký xác nhận ranh giới, thì ông xác nhận ranh giới. Thì từ 2011 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ông 120 mét vuông. Cho nên là trả giới hòa, trả nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới. Cái đồng kiện ra tòa, tháng 10/25, Phan Thừa Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng gì đó, đo không được. Đất của ông Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ bộ hàm thá này á, tôi gửi cho tôi cái thông bố nữa, chữ đo lại ạ. Đó là đo đất tôi chứ không đo đất người kiện đó. Thế thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà tòa án này giải quyết sơ thẩm đó mà tiền.

0: bố tôi phải trả đất lại cho ông Nguyễn Trãi 120 mét thì tôi nợ đau đai cơ quan mô. Thứ hai tôi muốn hủa đó, bà vợ tôi là bà đau nghe là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sao này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ rồi mình di chúc rồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á tức là có cần con kế vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới đó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
0: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngồng một ký á, là ranh giới á, bờ rồ bàn tre.
1: Tức là từ
0: hai... tới năm 20 đây đó là mới xây tường đồ theo rũ.
1: Tức là đã có ranh giới mà ngăn cách giữa hai bất động sản hai bên thì đã có được xây bằng cái tường rào kiên cố rồi đúng không chú Nam ạ?
0: Đúng rồi.
1: À dạ vâng. Đó thì cái thắc mắc đầu tiên của chú thì... chú muốn nói rằng là trong cái thời gian tới đây nếu mà tòa án giải quyết đó mà coi như là cái kết quả mà nó không có như mà ý mong muốn của chú thì chú phải liên hệ tới đâu và làm như thế nào ha. Đó thì cũng báo với chú khi mà giải quyết về các cái tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ dựa vào hai cái căn cứ chính. Thứ nhất là căn cứ pháp lý tức là các cái giấy tờ về cái đất đai đó như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thuế, các cái bản vẽ trích luật, bản đồ vân vân. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới và từ 2020 thì chú cũng đã xây dựng kiên cố rồi. Đó nên là với các cái thông tin chú cung cấp thì bên chương trình nhận thấy là cái phần đúng là cũng cao về bên phía gia đình mình đó. Nên là chú cũng yên tâm, mình cũng tin tưởng vào cái việc giải quyết của tòa án chú ha. Đó thì trong thời gian sắp tới nếu tòa án giải quyết mà có cái nội dung nào không đồng ý thì cũng là việc cái bản án sơ thẩm thì chú có quyền chú kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà tòa án họ tuyên án họ xử. Đó là đối với cái vụ tranh chấp ranh với chỗ ông Châu ha. Thì chương trình xin giải đáp chú ngắn gọn như vậy. Về câu hỏi thứ hai thì đó thì chú muốn lập các cái di chúc cho con. Đó thì chú cũng đang băn khoăn là cái di chúc này không biết là lập ở đâu. Thì về cái di chúc á thì hiện nay trong bộ luật dân sự quy định là cái di chúc thì phải cái hình thức á, phải lập thành văn bản. Thì nó có nhiều cái hình thức, có thể là chú lập cái di chúc đó là có công chứng, tức là tại cái tổ chức hành nghề công chứng á, hoặc là chứng thực tức là chứng thực cái chữ ký của cái người lập đó. Thì chú có đến có thể đến ủy ban cấp xã, không cần phải nơi cư trú đâu, tất cả ủy ban cấp xã trên toàn quốc ở đâu cũng được hết ha. Chú nhờ người ta chứng thực cái di chúc chú đã soạn sẵn, tức là cái chữ ký mà của cái người lập cái văn bản đó đó. Tức thứ ba thì chú cũng có thể lập cái di chúc tại nhà, mình tự lập rồi mình nhờ hai cái người hàng xóm của mình, người hàng xóm nha, những cái người tức là không có phụ thuộc vào cái nội dung di chúc đó đó, người ta làm chứng cho cái nội dung di chúc đó, thì cái hình thức đó cũng được. Đó thì tùy vào cái điều kiện của gia đình mình thì chú lựa chọn cái hình thức nào mà nó phù hợp nhất để mình định đoạt cho cái tài sản của mình. Chú Nam ha.
0: Nhưng mà xin thổi lần thứ là mình lập di chúc mình để cho con, tức là mấy đứa tên của con thôi chứ không cần con phải ký trong di chúc rồi.
1: Dạ vâng. Cái di chúc thì cái người mà được thụ hưởng đối với di chúc đó thì họ không có phải tham gia trong cái di chúc đó. Di chúc đó di chúc của những người có cái tài sản đó thôi. Cụ thể ở đây là chỉ chú và vợ của chú thôi nha. Thì tham gia lập cái di chúc đó. Dạ chú ha.
0: Cảm ơn chương trình lực sư, cảm ơn lực sư nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Tấn Nam ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và cảm ơn luật sư đã tư vấn cho thính giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Dạ, nghe. Dạ, xin chào luật sư và ban tư vấn. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, 59 tuổi, ở Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin hỏi thắc mắc hai vấn đề như sau. Hồi ở sổ đỏ, lô đất của nhà tôi là được cấp năm 94. Thì theo địa giới hành chính lúc đó là xã Tâm Phước, Long Thành, Đồng Nai, thì không thể hiện là bao nhiêu cái mét thổ cư trên đất giấy chứng nhận. Thì nay tôi xin cấp sổ lại á, thay đổi địa giới hành chính sang Biên Hòa thì xin cấp đổi lại, vậy thì tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu mét thổ cư

0: theo cái luật đất đai hiện tại.
1: Dạ vâng ạ.
2: Nhờ xin mời luật sư Phước Long trả lời thắc mắc ạ.
1: Rồi, trước mắt thì cô Tâm, 59 tuổi, thôi gọi bằng cô đi cô ha. Dạ vâng, thì với cái thắc mắc cô Tâm thì chương trình sẽ giải đáp như thế này. Cái chỗ trong trường hợp là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây mà trên đó không thể hiện rõ cái diện tích đất thổ cư, đất ở đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp hiện nay cấp đổi lại thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trên cái đất đó, ví dụ như tại khu vực Biên Hòa, ngay cái vị trí địa giới hành chính đó, hiện nay cái hạn mức đất ở đó, người ta quy định là 200m2 đi ha, trong ví dụ là như vậy, 200m2. Thì trong trường hợp nếu mà mình xây dựng cái công trình mình nó lớn hơn 200m2 đó, thì hiện nay mình sẽ được cấp đổi với cái diện tích đất ở, đất thổ cư đó, chỉ là 200 thôi. Trường hợp thứ hai là ở cũng tại khu vực đó nhưng mà cái hạn mức cũng 200 như cái trường hợp thứ nhất cô ha. Nhưng mà cái công trình mình xây dựng lên đó, tức là mình sử dụng về đất ở đó, chỉ có 100m2 thôi. Đó thì nhà nước chỉ công nhận cho mình trên cái phần diện tích nhà ở là 100m2 đó thôi. Đó thì với cái hai cái trường hợp như vậy thì cô xem lại của mình. Cô sẽ hỏi ở chỗ ở cán bộ địa chính địa phương thì cái hạn mức tại khu vực đó, tại vì mỗi khu vực nó sẽ có cái hạn mức đất ở nó khác nhau. Đó thì cái hạn mức nó bao nhiêu, nếu công trình của cô xây dựng lớn hơn thì chỉ bằng cái mức hạn mức đất ở đó thôi. Ở trong trường hợp cô muốn nhiều hơn á, thì cô phải chuyển mục đích bổ sung. Còn trong trường hợp cái công trình cô xây dựng đó, nó ít hơn cái hạn mức đất ở thì sẽ được công nhận đúng bằng cái diện tích thực tế cô xây dựng cái nhà đó thôi. Cô Tâm hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ.
0: Còn một cái vấn đề cũng đang nhờ bạn luật sư hỏi trả lời giùm cái vấn đề mình đi cấp đổi lại sổ, mình có đất sổ đỏ có giấy chứng nhận rồi, nhưng mà quá trình mình cấp đổi thì cái bờ ranh nó có sự chênh lệch giữa hai thời kỳ đo vẽ đó.
1: Dạ vâng.
0: Thì ở bên nhà cái bên người ta không có, họ gây khó khăn trong cái việc ranh giới. Vậy thì muốn hỏi luật của mình hướng dẫn mình cách làm như thế nào để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ trên cái đất mình đang sử dụng á.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn.
1: Dạ vâng. Thì trong trường hợp mà cô Tâm, nếu mà trong quá trình mình thực hiện cấp đổi, nếu các bên mà có cái tranh chấp về cái ranh giới đó, thì cô Tâm có thể chọn một trong hai hình thức. Có nghĩa là cái vụ việc tranh chấp ranh giới thì nó là xếp vào cái tranh chấp đất đai rồi. Thì theo luật đất đai bắt buộc cái vụ việc này là phải hòa giải cơ sở, tức là hòa giải ở địa phương nơi có đất đó. Ngoài ra thì trong cái luật hòa giải cơ sở thì tức là hòa giải ở khu phố, tức là ở ấp thì vẫn hòa giải được những tranh chấp này. Đó thì cô Tâm chọn một trong hai hình thức. Có thể là mình muốn cái vụ việc nó đơn giản để coi như là các bên có cái điều kiện để ngồi lại với nhau có tiếng nói chung, thì cô có thể làm một cái đơn gửi tới cái ban hòa giải ở khu phố ở ấp của mình. Cô nhờ họ làm một cái người giống như là trọng tài, họ ngồi ra để họ cũng biết cái quá trình sử dụng hai bên, thì họ phải phân tích cái đúng cái sai đó. Nếu được thì đôi bên sẽ có cái tiếng nói chung đó, rồi thì lúc đó mình liên hệ cái tổ chức có cái chức năng đo vẽ tới, họ đo lại đúng với cái đất trên thực tế mình sử dụng đó, thì nó vụ việc nó sẽ ngừng lại ở đó, thì mình giữ được cái tình cảm sống lại. Trong trường hợp mà nếu mà mình muốn cái vụ việc để ra các cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn á, thì cô có thể gửi cái đơn hòa giải đến ủy ban cấp xã phường nơi có đất, cô đề nghị hòa giải trên đất đai đó. Thì trong trường hợp ở xã phường đó, thì nếu hòa giải thành đó, thì có thể sử dụng cái biên bản hòa giải thành đó để làm cái căn cứ cấp đổi giấy cho hai bên. Còn trong trường hợp nếu hòa giải không thành ở cấp xã phường đó, thì cô có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết. Nhớ cô Tâm nhé. Dạ vâng.
0: Cảm ơn luật sư nhiều ha. Rồi, cảm ơn chương trình.
2: Dạ, cảm ơn cô Tâm đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Alo.
2: Tường Vy và chương trình luật sư của bạn xin chào quý vị thính giả, và không biết thính giả tên gì, đến từ đâu và có những thắc mắc gì muốn hỏi chương trình ạ?
3: Dạ, tôi ở Đồng Tháp.
2: Dạ, anh tên gì ạ?
3: Dạ, tên Quanh.
2: Dạ, anh có thắc mắc gì anh hỏi ạ?
3: Thưa với luật sư, bây giờ bà già tôi, bà cho tôi là 3 con đất. Bây giờ bà già tôi bỏ qua phần em Út, nó đứng bộ. Bây giờ tôi kêu nó tách ra, nó không có tách. Thì bây giờ tôi nhờ luật sư tư vấn giùm tôi, coi như là nó không tách đó, rồi tôi làm cách làm sao?
1: Rồi, cảm ơn anh Quanh đã có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì trong trường hợp mà mẹ của anh có cho anh ba công đất, thì bây giờ mình có cái tài liệu chứng cứ gì thể hiện mẹ mình có cho
3: bà
1: mình
3: cho,
1: hay là cho miệng thôi?
3: Sư, bà cho tôi hồi năm 1978 tới bây giờ luật sư rồi bắt đầu mẹ tôi qua phần cái bây giờ nghe em nó khai đó luật sư cái bắt đầu nó đứng bộ với vợ tôi kêu nó tách ra nó không tách. Cái bắt đầu bà già tôi bỏ cho đất ruộng. Còn bây giờ nó biểu tôi thằng Út á, nó biểu tôi lớn, ý nó là muốn chia đồng ra đó luật sư. Mà dạ, bây giờ thì bây giờ tôi bà già cho nhiêu tôi hưởng nhiêu.
1: Dạ vâng ạ. Thì theo như cái thông tin anh Quanh có trao đổi đó, thì tức là cái đất này chỗ mẹ của anh đã cho mình đã có cái quá trình thực tế quản lý sử dụng từ năm 1978 đến nay à?
3: Dạ, bây giờ đang còn canh tác đó luật sư.
1: Thì trong trường hợp nó như thế này, tức là mẹ anh Quanh thì cho mình thì cũng cho bằng miệng vậy thôi, chứ không có văn bản giấy tờ gì đúng không ạ?
3: Dạ.
1: À, thì mặc dù anh không có tài liệu là cái văn bản giấy tờ, nhưng mà anh có cái quá trình quản lý sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đó, và anh sử dụng ổn định liên tục cho tới hôm nay. À, trên đất này chắc cũng có những cái cây trồng hay nhà ở gì trên này không anh Quanh?
3: Dạ không, luật sư bị nó khác xã luật sư.
1: Tức là trên đất này mình canh tác hàng năm là mình trồng lúa hay mình trồng cây gì?
3: Trồng lúa luật sư.
1: Trồng lúa. Dạ, thì mình cũng có cái quá trình quản lý canh tác, quản lý sử dụng thực tế là từ 78 tới giờ, tức là trước ngày 15 tháng 10 93 tới nay ha, liên tục ổn định cho tới nay. Nó thì trong trường hợp của mình á, nếu mà em trai của anh không có đồng ý mà tách thửa ra để chia cho mình cái phần đất theo như cái di nguyện trước đây của mẹ anh á, thì anh có cái quyền anh gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Thì về trình tự đầu tiên thì cái đất này nó cái tranh chấp này nó là cái tranh chấp quyền sử dụng đất, thì anh Quanh phải gửi đơn đến ủy ban nhân cấp xã, anh đề nghị người ta hòa giải cái tranh chấp này. Thì cái sự việc sao thì mình làm cái đơn hòa giải mình trình bày nó cũng thể hiện như vậy ha. Coi như là mẹ cho năm 78 có quá trình quản lý sử dụng như vậy, và sau đó thì người em đã tự ý đi kê khai đăng ký có luôn cái phần đất này đó, thì cũng mong địa phương hòa giải theo cái hướng là để vận động người em tách cái thửa ra cho mình. Thì trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân cấp xã họ hòa giải thành đó, thì có thể là anh sử dụng cái biên bản hòa giải ra để tách thửa ra cho mình, thì lúc đó vụ việc nó kết thúc ở đó ha. Còn trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân xã họ hòa giải không thành đó, thì anh Quanh có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án. Nó thì trong quá trình tòa án giải quyết, anh phải có nghĩa vụ anh cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh anh có cái quá trình quản lý sử dụng liên tục từ năm 1978 tới nay. Trong quá trình sử dụng thì mình có các cái giấy tờ như biên lai đóng thuế, hoặc là những cái văn bản mình mua phân bón hay gì đó, hoặc là những cái người dân ở địa phương họ làm chứng, họ biết là mình có cái quá trình sử dụng từ năm 1978 tới nay. Đó thì dựa trên các tài liệu đó cũng như các cái nguồn tài liệu khác, thì trong quá trình giải quyết thì tòa án sẽ xem xét để bảo vệ quyền lợi cho anh như anh Quanh. Dạ.
3: Dạ, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều. Vậy là tôi làm đơn tôi qua ủy ban xã.
1: Dạ đúng nè, đầu tiên mình phải gửi ủy ban xã để người ta hòa giải tranh chấp đất đai trước theo điều 235 luật đất đai anh Quanh nhé.
3: Dạ,
1: dạ.
3: Vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phước Long đã tư vấn cho quý vị thính giả. Và quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 19 năm 2026 về quản lý và sử dụng nhà chung cư, chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đã được đưa vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Trước đó, theo quyết định 26 năm 2025, các căn hộ chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ, như mô hình Airbnb, loại trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, ở quy định mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang quản lý bằng các điều kiện cụ thể. Theo đó, căn hộ muốn cho thuê ngắn ngày phải đảm bảo đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc đăng ký lưu trú theo quy định. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho loại hình kinh doanh đang phát triển nhanh chóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phước Long để có thêm những thông tin chi tiết. Thưa luật sư, thì căn hộ cho thuê dịch vụ ngắn ngày cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ?
1: Thì cái mô hình mà cho thuê căn hộ ngắn hạn đó, cái thời gian gần đây thì ngày càng phát triển mạnh. Thì tuy nhiên mà trên thực tế đó, thì để vận hành hợp pháp cũng như là bền vững thì chủ căn hộ cần đáp ứng một số cái điều kiện quan trọng về pháp lý cũng như là về quản lý. Thì trước hết thì về mặt pháp lý đó, thì cái căn hộ cho thuê này nó phải có cái quyền sử dụng hợp pháp của người chủ đó. Chẳng hạn như nó là các cái người chủ phải có các cái giấy tờ về chứng nhận quyền sở hữu, hoặc là những cái hợp đồng thuê hợp lệ nếu họ kinh doanh theo cái hình thức thuê lại. Đồng thời thì chủ sở hữu cũng cần đăng ký kinh doanh cái dịch vụ lưu trú theo quy định và thực hiện khai báo tạm trú cho khách hàng lưu trú, đặc biệt là đối với các đối tượng khách là người nước ngoài. Bên cạnh đó thì cái yếu tố quy định nội bộ của chung cư thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng trong trường hợp này. Không phải cái tòa nhà nào thì cũng cho phép cho thuê ngắn hạn. Vì vậy thì trước khi mà kinh doanh thì cái chủ sở hữu cũng cần kiểm tra rõ cái quy định của ban quản lý để tránh các cái rủi ro như là bị cấm hoạt động hoặc là phát sinh các cái tranh chấp với cái khu dân cư đó. Ngoài ra thì cái căn hộ cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu như về an ninh trật tự này, về phòng chống cháy nổ này, và chủ kinh doanh thì cũng cần xin các cái giấy chứng nhận như đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoặc là phải có các cái thiết bị như là phòng cháy cơ bản như là bình chữa cháy, lối thoát hiểm, hoặc là những cái bản hướng dẫn đối với cái hình thức cho thuê này. Về cơ sở vật chất thì cái căn hộ cho thuê này cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như là về điện, nước, những cái khu vệ sinh, cũng như những cái trang bị nội thất cơ bản phục vụ cho khách lưu trú. Đối với những cái căn hộ mà cho thuê tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghe đài cũng cần lưu ý đến cái quyết định số 19 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì tại quyết định số 19 này thì cũng có quy định một số cái trường hợp riêng cho cái việc là cho thuê căn hộ chung cư tại cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì các cái chủ căn hộ thì khi cho thuê đó, thì trong cái quyết định 19 này bắt buộc là phải được lập cái hợp đồng thuê bằng giấy hoặc là cái văn bản điện tử. Đó, và trong cái quyết định 19 này thì cũng tạo cái hành lang pháp lý là cũng thông thoáng, tức là không bắt buộc cái hợp đồng này là phải công chứng chứng thực. Nếu mà cái việc cho thuê mà đối với những cái căn hộ du lịch đó, thì tại quyết định số 19 này quy định là cái người chủ của căn hộ đó phải đăng ký lưu trú cho khách và tuân thủ các cái quy định được quy định tại luật du lịch. Ngoài ra thì cái chủ căn hộ, tức là cái người khai thác đối với căn hộ tài sản của mình đó, thì cũng phải có cái trách nhiệm yêu cầu cái khách thuê phải tuân thủ các cái nội quy chung của cái khu chung cư đó, cũng như những cái quy định mà liên quan đến cái phòng như là phòng cháy chữa cháy, về an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân tại cái khu mà lưu trú này.
2: Vâng, thưa luật sư, thì người cho thuê căn hộ có những trách nhiệm gì ạ?
1: Dạ vâng, người cho thuê căn hộ thì theo quy định hiện nay thì có những cái trách nhiệm như sau. Trong các cái hoạt động mà cho thuê căn hộ đó, đặc biệt là tại các cái tòa nhà chung cư đó, thì người cho thuê không chỉ đơn thuần là cung cấp cái chỗ ở mà còn phải thực hiện nhiều cái trách nhiệm pháp lý cũng như là quản lý có liên quan. Trước hết thì người cho thuê tôi cho rằng cần phải có cái trách nhiệm tuân thủ các cái quy định của pháp luật liên quan như là luật nhà ở này, luật kinh doanh bất động sản này, thuế này, hoặc là những cái quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, cũng như các cái quy định về bảo vệ môi trường. Trong cái trường hợp mà cho thuê ngắn ngày đó, hoặc là theo cái mô hình lưu trú thì còn phải tuân thủ thêm các quy định được quy định chi tiết tại luật du lịch. Và một cái trách nhiệm quan trọng khác nữa là cái người cho thuê phải có một cái phương pháp để quản lý cái thông tin người thuê. Cụ thể là người cho thuê phải thực hiện khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú cho khách, bao gồm cả công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài. Thì cái người chủ cho thuê bắt buộc phải làm cái việc này. Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, tức là cái người cho thuê thì trong suốt cái quá trình thuê đó thì phải có cái trách nhiệm yêu cầu và thường xuyên giám sát cái bên đi thuê đó để hướng dẫn nhắc nhở họ tuân thủ theo những cái nội quy chung tại cái khu chung cư đó. Để điều đó thì tôi cho rằng nó góp phần nó giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cái môi trường sống chung của cộng đồng dân cư. Vì trên thực tế chúng ta thấy có một số căn hộ chung cư thì cho thuê thì cái người thuê đó với cái ý thức họ thấp, thì cái việc họ lưu trú ở đó thì họ thường diễn ra những cái hoạt động như là tụ tập ăn uống, bạn bè về ca hát. Thì những cái điều như vậy nếu mà cái người chủ của căn hộ không nhắc nhở đó thì nó vô hình dung nó gây ra những tranh chấp không đáng có đó, và có những vụ việc thì nó gây ra những cái rủi ro rắc rối về pháp lý không cần thiết. Dạ vâng, thì đó là những cái trách nhiệm mà cái người cho thuê căn hộ cần phải biết, cần phải nắm để trong quá trình cho thuê nó được thuận lợi, để phát huy được cái giá trị tài sản của mình.
2: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì theo quy định mới không cấm mà làm rõ điều kiện khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn trong chung cư sẽ có tác động như thế nào ạ?
1: Cái việc mà chuyển từ cấm sang cho phép nhưng mà phải đáp ứng các điều kiện đối với các cái căn hộ mà cho thuê ngắn ngày đó, thì điều này tôi nhận thấy đây là một cái thay đổi quan trọng về cái chính sách của nhà nước chúng ta. Và trên thực tế thì nó có nhiều cái tác động ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất thì tôi nhận thấy nó có sự tác động tích cực. Tích cực ở đây là gì? Trước hết thì quy định mới này thì giúp thuận lợi hơn trong các cái hoạt động cho thuê ngắn ngày. Tức là thay vì bị cấm hoàn toàn như trước, thì nay thì cái chủ căn hộ này thì họ có thể là họ kinh doanh nếu mà họ đáp ứng được các điều kiện như là về đăng ký lưu trú, họ tuân thủ các cái quy định pháp luật liên quan tới cái việc cho thuê. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho đối với tài sản họ thì họ được quyền khai thác cái căn hộ này, khai thác cái giá trị các tài sản của mình. Tại vì như trước đây một cái người họ mua cái căn hộ thì nếu mà không cho thuê thì đôi khi họ không có sử dụng thì nó sẽ lãng phí đi cái tài sản này. Đó, và cái tác động tích cực nữa đó là nó sẽ cái việc cho thuê này thì nó giảm cái tình trạng hoạt động chui, chuyển sang quản lý minh bạch hơn. Đó, thì trước đây thì do nhà nước cấm, quy định pháp luật chưa cho phép, đó nên là cái việc hoặc cho thuê thì nó diễn ra là không có minh bạch. Đấy, cái tác động tích cực thứ hai đó là nó tăng cái tính quản lý nhà nước. Thì cái quy định mới không có phải là thả lỏng hoàn toàn mà nó quản lý siết bằng những cái điều kiện. Tức là cái chủ căn hộ phải đăng ký cái cơ sở lưu trú du lịch, phải khai báo về tạm trú, phải đảm bảo an ninh trật tự, phải tuân thủ các quy định về thuế, về phòng cháy chữa cháy. Thì cái điều đó nó giúp cho nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn về an ninh, về cư trú. Nó tăng cái nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và nó sẽ hạn chế các cái rủi ro phát sinh từ cái khách thuê ngắn hạn. Cái tác động tiếp theo đó là tức là cái mô hình cho thuê nó chuyên nghiệp đó thì nó sẽ tiếp tục phát triển. Đó, và các cái chủ mà họ làm nhỏ lẻ mang tính tự phát thì nó sẽ có thể bị loại bỏ đi theo cái thời gian. Đó, thì như chúng ta đã thấy trước đây trong những năm gần đây thì các cái chung cư nhỏ lẻ mà dân họ tự xây dựng lên ở như ở khu vực Hà Nội thì không có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề như là cháy, hỏa hoạn thì nó xảy ra những cái chết rất là thương tâm và nó xảy ra hậu quả mà không có gì có thể khắc phục được. Thì đó là những cái điều mà cho thấy cái việc mà nhà nước có cái thay đổi chính sách từ cấm sang cho phép thuê các cái căn hộ chung cư ngắn ngày đó thì nó có tác động tích cực trên thực tiễn. Dạ vâng.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư ạ. Trước đây thì hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Với quy định mới thì loại hình này đã được quản lý chặt chẽ, xem như một dịch vụ lưu trú chính thức. Về lâu dài, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch ổn định hơn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh rõ ràng và tổ chức vận hành bài bản sẽ nắm lợi thế cạnh tranh rõ nét trong lĩnh vực cho thuê căn hộ ngắn ngày, phục vụ nhu cầu công việc và du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì thời gian của chương trình Luật sư của bạn cũng đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn là 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
4: Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném không trúng nhưng tay bạn chắc chắn bị bẩn. Bây giờ là 14 giờ.
5: Quý vị đang nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí sắp xếp cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác, triệt để phân công điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại chỉ thị số 18 ngày 8 tháng 5 về nâng cao chất lượng cán bộ công công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới vừa được ban hành. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Chỉ thị cụ thể hóa mục tiêu nêu trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị hướng đến tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây đã triển khai

0: nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã phường đặc khu như hưởng ứng ngày sức khỏe toàn dân 7 tháng 4 hay lễ ra quân khám sức khỏe tầm soát sàng lọc cho người dân năm 2026 diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo thông tư quy định về khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, phát triển, chia sẻ, khai thác xây dựng, phát triển, biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, công bố, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người học. Theo dự thảo, tài nguyên giáo dục mở được hiểu là các học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở nhiều định dạng như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến, học liệu đa phương tiện, phần mềm mã nguồn mở hoặc dữ liệu học tập. Các tài nguyên này được cấp giấy phép mở cho phép người dùng truy cập, sử dụng lại, chỉnh sửa, kết hợp và chia sẻ theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển và xét tuyển. Phần lớn học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập bằng hình thức thi tuyển, một số trường đặc thù tuyển sinh theo phương án riêng. Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ thi tuyển sinh năm nay là việc siết quy định đăng ký nguyện vọng theo khoảng cách địa lý. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ tự động tính toán khoảng cách từ nơi ở đến trường đăng ký và cảnh báo nếu vượt ngưỡng cho phép. Học sinh đăng ký trường cách nơi ở trên 10 km tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trước đây hoặc trên 13 km tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trước sáp nhập sẽ được nhà trường tư vấn trực tiếp với phụ huynh và lập biên bản xác nhận. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến Úc Tịch thuộc các phường Bảy Hiền, Tân Bình và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5, ở hướng lưu thông từ Úc Tịch đến Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe hướng từ Úc Tịch đến Trường Chinh, còn ở chiều ngược lại từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Hai làn đường sát vỉa hè cũng được tổ chức lưu thông một chiều cho các loại xe theo hướng từ Trường Chinh đến Úc Tịch. Riêng hai làn giữa đường sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông linh hoạt theo từng khung giờ trong ngày. Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tiếp tục duy trì ổn định giá vàng miếng SJC quanh mức 164 triệu 500 ngàn đồng một lượng mua vào và 167 triệu 500 ngàn đồng một lượng bán ra. Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 4 số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng được giao dịch lần lượt là 164 triệu đồng một lượng mua vào và 167 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Một số doanh nghiệp khác giao dịch vàng nhẫn ở mức cao hơn, có nơi bán ra bằng giá vàng miếng SJC. Giá vàng trong nước chững lại 2 ngày qua và đang ở mốc cao nhất trong khoảng một tuần qua. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Kinh tế số, xã hội số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ của ngày thứ ba hàng tuần trên tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua thì InnoS phối hợp cùng với Grab for Business tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách doanh nghiệp thực sự vận hành cuộc chơi kế tiếp, quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, chuyên gia và các nhà điều hành cao cấp tham dự, hướng tới việc định nghĩa cách mà doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế của chương trình ngày hôm nay.
2: Đến với góc nhìn chuyên gia, chúng ta sẽ cùng nghe vài lời nhận định của ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam về diễn biến thị trường rau quả dưới tác động của thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của xung đột Trung Đông. Từ một giải pháp ra đời giữa mùa dịch, sổ bán hàng đã phát triển thành nền tảng hỗ trợ hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam chuyển đổi số hiệu quả. Hành trình này cho thấy công nghệ đơn giản, đúng nhu cầu có thể trở thành đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho cộng đồng SME. Mời quý vị cùng đón nghe ở nội dung Kinh doanh thông minh. Và như thường lệ, mở đầu chương trình là chuyên mục Chính sách và thị trường.
1: Tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá thì Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận tình hình quốc tế biến động gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, do đó mà ông đề nghị các bộ ngành sẽ tăng cường theo dõi cung cầu và giá hàng thiết yếu nhằm để tránh trục lợi chính sách, đặc biệt là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như là vận tải, logistics, vật liệu xây dựng hay là lương thực thực phẩm. Phó Thủ tướng lưu ý là đảm bảo các giải pháp về cung cầu với các nhóm hàng thiết yếu như là xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các cơ quan phải kịp thời điều tiết nguồn hàng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm để ổn định giá cả, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, đặc biệt là với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp diễn biến thực tế. Các cơ quan chức năng được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá cũng như là những trường hợp chậm giảm giá khi mà chi phí đầu vào đã đi xuống theo xu hướng thế giới. Đồng thời, cơ quan quản lý phải siết kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, xử lý các hành vi trục lợi, chênh lệch về giá.
2: Tập đoàn SCG thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động nhà máy Olin của Rayong Olefin tại Thái Lan và cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh do các khó khăn vì tình hình chiến sự tại Trung Đông hiện nay. Trong thời gian qua, công ty đã tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp về mặt thương mại nhằm giảm thiểu tác động, bao gồm tìm nguồn nguyên liệu ngoài khu vực eo biển Hormuz với chi phí cao hơn đáng kể nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan. Tuy nhiên, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp này, tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, gây hạn chế trong việc thu mua nguyên liệu cả về giá lẫn tính liên tục của nguồn cung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, SCG quyết định cần thiết phải tạm thời đình chỉ hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam. Công ty con thuộc mạng hóa dầu của SCG dự kiến từ giữa tháng 5 năm 2026.
1: Hơn 81 hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, chỉ cố gắng tồn tại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm công bố kết quả điều tra hộ kinh doanh năm 2026 và cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 2 cho đến tháng 4 với phản hồi từ hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. 73,7% hộ kinh doanh cho biết là chỉ lãi ít trong năm 2025, chỉ khoảng 2% đạt mức lãi như kỳ vọng. Cạnh đó thì có hơn 81% hộ kinh doanh bị giảm doanh thu, 75% bị giảm lượng khách hàng. Phần lớn hộ kinh doanh đang vận hành ở ngưỡng lợi nhuận rất mỏng, dễ tồn tại những khó khăn dù chỉ ở mức nhẹ, không đủ sức chống chịu trước bất kỳ một cú sốc nào tiếp theo. Sức khỏe kinh doanh yếu đi đã khiến cho hộ kinh doanh chuyển hóa thành tâm lý phòng thủ. Gần 61% hộ dự kiến là chỉ duy trì quy mô hiện tại trong 2 năm tới, 33% có xu hướng thu hẹp và chỉ có 1,8% là có ý định mở rộng. Điều đáng lưu tâm hơn nữa đó là khó khăn về pháp lý được đánh giá là nhóm áp lực lớn nhất, với 73,3% hộ kinh doanh chưa biết đây là vấn đề ảnh hưởng hoặc là nghiêm trọng hoặc là cao hơn cả khó khăn về đầu vào, thị trường hay là cả nguồn vốn. Và có hơn 71% gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin khách hàng để mà xuất hóa đơn điện tử, và hơn 67% gặp khó khăn trong việc hạch toán chi phí được trừ, và gần 67% khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật chính sách.
2: Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc ABK Việt Nam đã được cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. ABK bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 với chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở thêm chi nhánh tại Hà Nội vào năm 2013. Đến tháng 7 năm 2017, ngân hàng này nộp hồ sơ liên ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng, với hơn 60 năm kinh nghiệm, ABK Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước còn tương đối non trẻ so với khu vực và thế giới, hạn chế về tích lũy vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, với hơn 90% có vốn dưới 10 tỷ đồng, công nghệ còn lạc hậu, trình độ quản lý chưa cao, năng lực huy động và hấp thụ vốn còn hạn chế. Một bộ phận doanh nghiệp đang đối mặt với tam khó, gồm khó tiếp cận vốn, khó tiếp cận đất đai, mặt bằng và khó thích ứng với thủ tục hành chính.
1: Tâm điểm kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thời gian của chương trình Kinh tế số, xã hội số ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Tâm điểm Kinh tế với bài viết về đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Như đã giới thiệu vừa qua, InnoS phối hợp cùng với Graph for Business đã tổ chức diễn đàn chiến lược The Innovation Insider với chủ đề là đổi mới cách mà doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp. Quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các nhà điều hành cấp cao tham dự, hướng tới việc tái định nghĩa doanh nghiệp vận hành trong kỷ nguyên số. Bài viết của phóng viên Ngọc Phượng, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn đổi mới 2.0, hội nghị đã thẳng thắn bóc tách những điểm nghẽn âm thầm bao mòn lợi nhuận và thảo luận về việc thiết kế lại bộ máy vận hành để thích nghi với các tiêu chuẩn khắt khe của năm 2026. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới 2.0 với nhiều chính sách quan trọng. Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 68 của Trung ương ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2025 xác định kinh tế tư nhân là động lực chính. Nghị quyết số 59 của Trung ương ban hành ngày 24 tháng 1 năm 2025 bởi Bộ Chính trị khóa 13 tăng cường hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị yêu cầu doanh nghiệp nâng cao tuân thủ, minh bạch. Nghị quyết số 86 của Chính phủ năm 2026 định hướng Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy luật chơi đã thay đổi. Mục tiêu đến năm 2030, 2 triệu doanh nghiệp tăng trưởng không còn dựa vào số lượng mà dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực số. Trong đó, kinh tế số dự kiến đóng góp 30-35% GDP. Vì thế, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, mô hình kinh doanh mới xuất hiện nhiều hơn. Thông tin trên được bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch và CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoS & IPF, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại sự kiện và nhấn mạnh cuộc chơi mới không loại bỏ doanh nghiệp yếu mà loại bỏ những mô hình vận hành lỗi thời. Khi không gian cạnh tranh thu hẹp, năng lực cạnh tranh không còn đến từ quy mô mà đến từ hiệu suất vận hành và năng lực thực thi nội tại. Theo bà, muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần đổi mới từ cốt lõi, áp dụng công nghệ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Bà Trương Lý Hoàng Phi chia sẻ thêm cách thức tối ưu nguồn lực.
3: Thay vì tự build thì chúng ta có thể xài sẵn những cái tools đang có, những cái công nghệ đang có, hoặc những đội ngũ đang có, những con người đang có thể làm tốt hơn, tôi gọi là access. Thì cái access này chúng ta hoàn toàn có thể access về mặt tech, access về mặt những cái nguồn mã nguồn mở để điều chỉnh nhanh cho các cái sản phẩm của mình, những cái đội ngũ R&D, thậm chí là chúng ta có thể hợp tác với những người mà có khả năng nghiên cứu tốt hơn cái đội ngũ bên trong doanh nghiệp của mình, mở rộng ra cái nguồn lực về mặt ID. Thì đó là cái lời khuyên thứ hai. Cái thứ ba, monetize những cái thứ mà chúng ta, tức là nhân rộng lên những cái thứ mà nó phù hợp với doanh nghiệp của mình. Nhân rộng lên bằng cách nào? Tận dụng lợi thế của ecosystem, những thứ mà chúng ta có thể bay trên đó, khiến cho chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn và nhanh hơn.
1: Cũng tại sự kiện này, ông Thân Mạnh Tấn, hoạch định chiến lược và quan hệ đối tác khu vực Graph for Business cho biết, trong bối cảnh mà thị trường biến động phức tạp, khi mà chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt Nam thường gặp 3 rào cản. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư nguồn lực do bị thiếu ngân sách, thiếu chiến lược rõ ràng. Họ cũng lo ngại về triển khai công nghệ có khó dùng không, nhân sự có thích nghi được hay không. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, chưa có quỹ dự phòng cho công nghệ thì họ lại ngại chi phí cao. Theo ông Thân Mạnh Tấn, số hóa hay là chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi là giảm ngừa rủi ro phụ thuộc vào con người, tăng tốc độ phát triển của doanh nghiệp, kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Khảo sát cho thấy là 98% người lao động đánh giá cao doanh nghiệp qua chuyển đổi số, 94% ứng viên ưu tiên làm việc cho các công ty có môi trường số hóa. Không chỉ giúp vận hành tốt hơn, chuyển đổi số còn giúp thu hút cũng như là giữ chân được nhân tài.
4: Cái giải pháp công nghệ mà chúng ta đang tìm kiếm nó có phải là một cái giải pháp mà dễ dùng hay không, và tất cả các cái nguồn lực trong doanh nghiệp có thể sử dụng được không, phòng kế toán có dùng được không, phòng tài chính nhân sự có dùng được không, và nhân viên của mình có dễ ứng dụng hay không. Cái thứ hai đó là công nghệ mới có đủ linh hoạt hay không, tức là một cái công nghệ lõi của chúng ta, nếu doanh nghiệp hôm nay mình hoạt động trong lĩnh vực retail, ngày mai nếu chúng ta expand cái business ra thì doanh nghiệp
5: thì ứng dụng công nghệ này có còn đáp ứng được cái nhu cầu đấy hay không? Và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng đấy là chi phí dành cho cái ứng dụng này là mất bao nhiêu, và nó có những cái chi phí ẩn nào hay không, và nó có đủ rõ hay không. Và khi doanh nghiệp chúng ta lớn lên đó, thì cái chi phí này nó chiếm

0: 30% trong cái tỷ trọng chi phí của doanh nghiệp.
1: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ như là số hóa chi phí, tự động hóa quy trình, sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Quan trọng nhất là đừng chờ sẵn sàng mới bắt đầu, mà hãy bắt đầu để trở nên sẵn sàng. Góc nhìn chuyên gia.
2: Thưa quý vị, thị trường rau quả Việt Nam đầu năm 2026 đang đứng trước một bài toán kép khi khu vực Trung Đông vừa mở ra cơ hội tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ về logistics và chi phí. Ở nhiều chiều tiêu cực, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng trên các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ, đã làm gián đoạn chuỗi vận chuyển toàn cầu. Việc tàu biển phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng Nam Phi kéo dài thời gian giao hàng thêm nhiều ngày, kéo theo chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Với đặc thù là mặt hàng dễ hư hỏng, rau quả tươi của Việt Nam chịu rủi ro lớn về chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Không chỉ vậy, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu cũng khiến các đơn hàng dài hạn trở nên dè dặt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trung Đông vẫn là thị trường giàu tiềm năng, khu vực này có nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn do điều kiện tự nhiên hạn chế, trong khi mức thu nhập cao giúp sức mua ổn định. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn kỹ thuật tại đây tương đối dễ thở so với những thị trường khó tính như Mỹ hay EU, tạo điều kiện thuận lợi cho rau quả Việt Nam thâm nhập. Thực tế cho thấy nhiều mặt hàng như dừa tươi, bưởi, sầu riêng hay trái cây có múi đang được ưa chuộng, thậm chí có những đơn hàng lớn phải vận chuyển bằng đường hàng không để kịp đáp ứng nhu cầu.
1: Ngoài ra, tác động gián tiếp từ việc giá xăng dầu tăng cũng đang làm chi phí sản xuất và vận chuyển ở trong nước đội lên, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trở thành yếu tố quyết định. Xu hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến như là cấp đông, sấy khô đang được đẩy mạnh nhằm để giảm phụ thuộc vào thời gian vận chuyển. Đồng thời, việc đa dạng hóa các tuyến logistics, tăng cường liên kết chuỗi và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cũng là những giải pháp cần thiết để mà giảm thiểu rủi ro. Có thể thấy là Trung Đông vẫn là mỏ vàng cho rau quả của Việt Nam, nhưng đây là một mỏ vàng không dễ khai thác. Bài toán đặt ra cho năm 2026 là không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động địa chính trị ngày càng khó lường. Xoay quanh diễn biến của thị trường rau quả hiện nay, thì phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Vâng, đầu tiên xin ông nhận định về thị trường rau quả hiện đang đối mặt với những thách thức lớn nhất là gì ạ?
4: Ngành hàng rau quả thì trong quý 1 đầu năm 2026 cũng diễn ra một số các cái thách thức. Tuy nhiên thì về cái kết quả trong 3 tháng đầu năm thì cái mức độ tăng trưởng vẫn là đạt được 32%. Thì đây cũng là một trong những cái biến động của thế giới, nhưng mà riêng cái ngành hàng rau quả thì vẫn có được một cái mức tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên thì cái về cái mặt hàng này là ở trong nước thì nó cũng có những cái khó khăn khi mà cái giá của sản phẩm rau quả ở trong nước, đặc biệt là cái thời điểm tháng 3, tháng 4 thì cái giá nó tương đối rất là thấp. Điều này thì cho thấy rằng là cái sức mua tương đối khá giảm. Một vấn đề thứ hai nữa là đối với ngành hàng rau quả thì khi mà thường thì bắt đầu diễn ra vào tháng 4 đấy, thì đây là cái thời điểm cao điểm của cái ngành hàng vào thu hoạch rất nhiều các cái loại trái cây. Vì vậy cứ đến cái thời điểm vào tháng 4 thì thường thì cái giá trái cây ở trong nước thì thường độ giảm rất là sâu. Nhưng mà cộng năm nay khi mà cái xung đột ở Trung Đông thì nó kéo theo về cái năng lượng, cái xăng dầu nó tăng cao thì đối với cái hàng hóa vận chuyển tăng rất là cao. Tuy nhiên thì cái giá cả mà bán thực tế ở thị trường thì nó tương đối khá thấp. Điều này nó phản ánh một cái thực trạng rằng là cái tình hình kinh tế có những khó khăn, cái sức mua giảm. Vì vậy thì cái người bán người ta không thể tăng giá lên được. Theo cái chi phí đầu tư, ví dụ như chi phí về vấn đề logistics thì hiện tại nó tăng khoảng độ từ 3-40%. Đấy thì đây là đối với ngành hàng rau quả. Và để mà giải quyết được cái việc này thì chúng tôi cũng có đưa ra một số các cái giải pháp trước đây. Ví dụ như là cái việc mà phải tăng cái giá trị gia tăng từ cái vấn đề chế biến sâu để mà hạn chế các cái rủi ro khi mà cái mùa vụ. Vì thực tế cho thấy rằng là đối với ngành rau quả thì thường là cái chế biến sâu hiện nay thì tương đối khá thấp so với các nước. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là khoảng độ chưa tới 20% là cái chế biến, còn lại tới 80% là chúng ta đang sử dụng kinh doanh về cái mặt hàng tươi. Nhìn qua các một số nước, ví dụ như là Đài Loan thì chúng ta thấy rằng là cái chế biến của họ ngược lại của chúng ta. nghĩa là cái chế biến của họ tới 80% và kinh doanh tươi nó chỉ có 20%. Cái vấn đề mà đặt ra đối với cái thách thức đối với ngành hàng rau quả là chúng ta cần phải tăng cường cho cái vấn đề chế biến sâu, vừa là tăng cái giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nhưng mà đồng thời là hạn chế các cái rủi ro khi mà cái vấn đề là vận chuyển tăng cao đấy, rồi là vấn đề mùa vụ, thì đây là các cái vấn đề mà cần phải có cái giải pháp.
3: Vậy thì chi phí đầu vào tăng cao có gây áp lực ra sao cho nông dân và doanh nghiệp thưa ông?
4: Như chúng ta biết thì từ cái lúc mà xung đột xảy ra ở Trung Đông, cái giá nhiên liệu nó tăng rất là cao, và đối với cái nhiên liệu tăng cao thì kèm theo là cái phân bón nhập khẩu tăng rất là cao. Đối với những đơn vị mà tăng ít, người ta cũng tăng lên tới khoảng độ là 15-20%, còn có những cái mặt hàng nó cũng tăng lên cao hơn 30-40%. Như thế thì cái chi phí sản xuất là tiếp tục tăng cao, trong khi thì cái vấn đề đầu ra thì chúng ta thấy rằng là cái sức mua ở trong nước thì tương đối giảm mạnh. Và vấn đề thứ hai này là cái xuất khẩu đi qua cái khu vực mà Trung Đông với là khu vực mà châu Âu thì nó cũng đang ảnh hưởng rất là nặng nề. Bởi vì hiện nay là khu vực Trung Đông thì chúng ta rất là khó để chúng ta thực hiện các cái đơn hàng, bởi vì do cái xung đột. Còn đối với châu Âu thì chúng ta thấy là do cái vấn đề đi đường vòng, và như thế thì cái chi phí vận chuyển logistics là tăng rất là cao. Hiện nay chúng ta biết rằng là cái mức độ tăng hiện nay khoảng độ tăng 3-40%, 3-4 lần so với cái giá cũ. Hiện nay là cái mức mà qua châu Âu hiện nay nó nằm cái tầm khoảng độ hơn 4.000 đô, trong khi thì cái bình thường thì nó nằm cái tầm khoảng độ 1.2 đô la. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ chi phí hiện tại đang tăng rất là cao.
3: Xin ông chia sẻ thêm về cái vấn đề mà để ổn định thị trường thì nên cần những cái giải pháp cấp bách nào về phía cơ quan quản lý nhà nước?
4: Vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành một cái nghị quyết là số 188 về thúc đẩy phát triển cái thị trường nội địa. Thì thực sự ra là chúng ta biết rằng là khi mà cái bối cảnh ở thế giới mà có nhiều cái bất ổn, nó làm gián đoạn đối với cái vấn đề mà vận chuyển có thể qua các cái thị trường, thì thị trường trong nước đây là một trong những cái thị trường tiềm năng cũng như là một thị trường lớn, hơn 100 triệu dân. Thì chúng ta thấy rằng là mỗi năm, ví dụ như cái rau quả, năm 2025 chúng ta nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la. Thì nếu chúng ta mà có thể, ngoài các cái mặt hàng chúng ta không có, thì có thể là chúng ta có thể tận dụng các cái hàng hóa của chúng ta có thể sản xuất ở trong nước được để phục vụ cho nội địa, thì chúng ta cũng thể giảm được một phần về vấn đề nhập khẩu, đồng thời thì cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề mà tiêu thụ các cái hàng hóa ở trong nước thuận lợi hơn. Thì cái đây là một trong những cái giải pháp mà chính phủ vừa ban hành cái nghị quyết 88 để thúc đẩy, đồng thời là cũng khuyến khích về cái việc mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì đây cũng là một cái giải pháp mà trong cái bối cảnh mà cái sức mua đang còn yếu, thì chúng ta cũng đang có những cái giải pháp để làm sao mà thúc đẩy để giúp cho cái tiêu thụ ở trong nước nó tăng cao. Một vấn đề thứ hai nữa về cái mặt chất lượng, thì chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây thì cái mặt chất lượng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, cái người tiêu dùng họ rất là quan tâm. Vì vậy thì để làm sao mà đảm bảo được cái duy trì ổn định để lưu thông hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kể cả trong nước và kể cả xuất khẩu, thì đòi hỏi về cái mặt sản xuất là đảm bảo an toàn. Đối với các cái nguồn sản xuất, ví dụ như là trước đây chúng ta chủ yếu là các cái mặt hàng phân bón về vô cơ, khi mà chúng ta sản xuất lạm dụng cái này thì tất nhiên là về cái mặt chất lượng chúng ta không đảm bảo. Vấn đề thứ hai nữa là cái chi phí sản xuất cao. Và như thế thì trong cái bối cảnh này thì ngoài cái việc giảm cái chi phí sản xuất thì chúng ta chuyển đổi từ cái hướng giảm phụ thuộc vào cái vô cơ nhiều, mà chúng ta tăng cái lượng hữu cơ rồi cái lượng vi sinh và cái lượng sinh học, để vừa là nâng cao chất lượng nhưng mà cũng vừa là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu rồi phế phụ phẩm trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp để mà giảm chi phí đầu tư. Thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để làm sao mà tiết kiệm được cái chi phí sản xuất trong cái tình hình hiện nay.
3: Sau cùng thì ông cho biết thêm về vai trò của công nghệ như là chuyển đổi số, là nông nghiệp thông minh, thì có thể giải quyết bài toán này như thế nào ạ?
4: Chúng ta biết thì cái chuyển đổi số trong nông nghiệp đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết 57 liên quan đến về cái đột phá thúc đẩy đổi mới khoa công nghệ. Thì chúng ta biết rằng là trong cái sản xuất ấy, cái việc mà đưa cái công nghệ vào để số hóa vừa là quản lý nhưng mà vừa là kiểm soát đối với

0: thời thì chúng ta cũng giảm được các cái rủi ro liên quan đến thời tiết cũng như là liên quan đến cái khí hậu, liên quan đến cái vấn đề an toàn, thì chúng ta cũng cần phải có áp dụng về cái công nghệ để mà quản lý nó hiệu quả hơn cũng như là đảm bảo được vấn đề hạn chế các cái rủi ro trong cái vấn đề sản xuất.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời chia sẻ của ông dành cho chương trình hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, sổ bán hàng từ cửa hàng số mùa dịch đến trợ thủ của 600.000 SME ra đời giữa cao điểm đại dịch COVID-19 khi hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và người dân gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm. Ứng dụng sổ bán hàng được sáng lập với mục tiêu đơn giản nhưng cấp thiết, giúp tiểu thương tiếp tục bán hàng và duy trì sinh kế. Sau vài năm phát triển, nền tảng này hiện đã đồng hành cùng hơn 600.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình chuyển đổi số. Tháng 5 năm 2021, trong giai đoạn giữa giãn cách nghiêm ngặt tại thành phố Hồ Chí Minh, CEO Bùi Hải Nam cùng đội ngũ khoảng 20 kỹ sư bắt tay vào phát triển ứng dụng chỉ trong 3 tuần.
3: Phiên bản đầu tiên của sổ bán hàng cho phép người bán tạo cửa hàng online miễn phí, đăng sản phẩm, nhận đơn hàng và quản lý thu chi trực tiếp trên điện thoại. Người mua không cần phải cài app, chỉ cần truy cập đường link của cửa hàng để mà đặt hàng. Mô hình đơn giản, dễ dùng và phù hợp với thói quen buôn bán truyền thống đã giúp ứng dụng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng tiểu thương. Chỉ sau 6 tháng thì nền tảng này đã đạt mốc rất là ấn tượng là khoảng 100.000 người dùng. Sau đại dịch thì thách thức mới xuất hiện khi mà sức mua giảm, nhiều hộ kinh doanh cũng ngừng hoạt động, trong khi các startup phải đối mặt với bài toán dòng tiền. Để duy trì vận hành thì sổ bán hàng chuyển từ mô hình miễn phí sang cung cấp các gói trả phí. Doanh nghiệp vẫn giữ các tính năng cơ bản miễn phí, đồng thời mở rộng các gói nâng cao với nhiều tiện ích như là quản lý tồn kho, hóa đơn điện tử, quản lý khách hàng, tích điểm thành viên, kênh chat, chăm sóc khách hàng.
2: Từ tháng 8 năm 2025, nền tảng chính thức chuyển sang mô hình thuê bao với mức giá từ 9.000 đồng một tháng. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ người dùng gắn bó trên một năm hiện đạt gần 60% và công ty đã có dòng tiền dương. Không dừng lại ở việc hỗ trợ bán hàng, sổ bán hàng đang mở rộng thành nền tảng tất cả trong một dành cho hộ kinh doanh nhỏ và SME. Các định hướng phát triển gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, kế toán đơn giản, thanh toán trực tuyến, quản lý tài chính, chăm sóc khách hàng và tích hợp ngân hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến ra mắt Finanbook, công cụ chuyên về quản trị tài chính, hóa đơn và tuân thủ thuế dành cho SME, freelancer và startup nhỏ. AI được xác định là một trong những chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Một số tính năng AI đang được định hướng triển khai gồm tự động viết nội dung bán hàng, tạo mô tả sản phẩm phù hợp từng nền tảng, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7, phân tích dữ liệu kinh doanh, gợi ý điều chỉnh giá bán, dự báo tồn kho và cảnh báo sản phẩm kém hiệu quả.
3: Những công cụ trước đây thường chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, nay đang được đơn giản hóa để mà tiểu thương có thể dễ tiếp cận hơn. Ngoài phát triển sản phẩm thì sổ bán hàng còn tổ chức được workshop, đào tạo online miễn phí hàng tuần về bán hàng online, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử và vận hành kinh doanh nhỏ. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các đối tác quốc tế như là Visa, Mastercard hay là Wise để mở rộng chương trình hỗ trợ cho nhóm kinh doanh ở khu vực xa trung tâm. Từ nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn khó khăn, sổ bán hàng đã phát triển thành một nền tảng công nghệ phục vụ cho hàng trăm hàng ngàn hộ kinh doanh. Câu chuyện này cho thấy khi mà công nghệ được thiết kế theo đúng nhu cầu, đơn giản và thực tế thì nó có thể tạo ra những thay đổi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
2: Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kinh tế số ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh, Thế Anh cùng những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
5: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần và các tần số quen thuộc: VOH FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. bởi thành phố mình

0: động và nhân ái. Thưa quý vị, giữa lòng đô thị sầm uất, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, có một nơi lặng lẽ lưu giữ những mẫu vật khoáng sản quý hiếm, từ kim cương, ruby cho đến các khóa thạch hàng triệu năm tuổi. Đó là không gian trưng bày các mẫu vật địa chất tại khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là bảo tàng địa chất. Đây là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên, về sự phát triển bền vững. Thông qua việc học tập, trải nghiệm, thí nghiệm và lắng nghe những câu chuyện về đá, về những mẫu hóa thạch, giúp người trẻ được tiếp cận kiến thức về địa chất một cách tự nhiên, khơi dậy sự tò mò và hứng thú với khoa học tự nhiên. Nội dung được chuyển tải trong chương trình kỳ này, mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
1: Nhịp sống đô thị.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến môn khoa học tự nhiên về địa chất học, nhiều người thường nghĩ đến những kiến thức hàn lâm khô khan trên những trang sách giáo khoa. Nhưng ngành địa chất học không chỉ đơn thuần chỉ nghiên cứu về đất đá. Đây là ngành khoa học nghiên cứu về trái đất, bao gồm cấu tạo, các đặc điểm, vật lý, lịch sử hình thành và các quá trình tự nhiên đang diễn ra làm thay đổi bề mặt và lòng đất. Ở Bảo tàng Địa chất thuộc Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chất chứa những điều thú vị. Bởi lẽ nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những mẫu vật địa chất quý hiếm, mà còn là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Bước vào không gian trưng bày của Bảo tàng Địa chất, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng trăm hiện vật quý giá từ kim cương, ruby, sapphire cho đến những hóa thạch có tuổi đời hàng trăm triệu năm như hóa thạch ammonite hay trilobite. Không chỉ trưng bày ở không gian tĩnh, nơi đây đang đóng vai trò như một phòng thí nghiệm mở, giúp người học trực tiếp tương tác và quan sát. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh khi lần đầu tiên đến tham quan, được tự tay chạm vào đá và soi chúng dưới kính hiển vi. Chia sẻ của các em học sinh ngay sau đây.
2: Ở trường học khoa học thì con có học về đá rồi và con cũng có biết sơ sơ, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn đá qua kính hiển vi rồi học rất là sâu sắc về đá thì con cảm thấy rất là vui và cũng như là cũng thấy rất là háo hức để xem những cái loại đá khác nhau.
3: Em đã được xem hoa trong đá, rồi tham quan các mẫu đá và coi quy trình mài đá, với lại là em đã học thêm về các loại đá cơ bản và biết thêm được nhiều về cái lĩnh vực đá.
0: Rõ ràng việc được tự tay mài đập những viên đá nhỏ và tận mắt chứng kiến những màu sắc rực rỡ ẩn sâu trong những khối đá dưới kính hiển vi, mà với mắt thường chúng ta chỉ nhìn thấy mặt đá với các màu xám xịt, đã mang đến cho các em những trải nghiệm khó quên. Sự hào hứng này của các em cũng chính là niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp. Nhờ có những buổi trải nghiệm tại bảo tàng, những bài học lý thuyết trên lớp trở nên sống động hơn, thực hơn. Thầy Lê Nguyễn Tấn Phát, giáo viên lớp 5 đã chia sẻ khi cùng các em học sinh khối 5 đến học tập trải nghiệm tại Bảo tàng Địa chất.
4: Từ những kiến thức thực tế khi các bạn học kỳ 1 về chân đất đá và vòng tuần hoàn của đá, thì các bạn đã có những cái trải nghiệm ban đầu trên sách vở, và hiện tại thì các bạn đã đến đây để trải nghiệm tham quan các mẫu vật và khám phá được cái sự phân loại của các loại đất đá chính ở trên cái trái đất này. Chuyến trải nghiệm thực sự là rất là bổ ích.
0: Còn giáo viên Nguyễn Minh Tuấn, trường Trung học Cơ sở Huỳnh Khương Ninh bày tỏ:
5: qua cái chuyến đi trải nghiệm thì cũng góp phần cho các bạn nghiên cứu thêm được nhiều cái kiến thức thực tế liên quan mà ở phía nhà trường có thể là chưa giảng dạy được cho các bạn. Bởi vì phía nhà trường thì học những kiến thức nó hơi hàn lâm một chút. Việc mà mình thấy là đi trải nghiệm thực tế như thế này thì giúp cho các bạn có thể mở mang thêm tầm mắt của mình, cũng như là thực tế các bạn có thể chạm được vào những cái mẫu vật mà có lẽ là rất hiếm khi có cơ hội mà các bạn có thể trải nghiệm được.
0: Tại buổi tham quan trải nghiệm, các bạn học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động khám phá và tìm hiểu các loại đá quý khoáng sản. Đồng thời các em học sinh được học về sự hình thành trái đất, các loại đất đá trên trái đất cũng như chu trình đá. Cụ thể các em được tìm hiểu về hóa thạch, cách hình thành hóa thạch, được nhìn và sờ những mẫu hóa thạch hàng chục, hàng trăm triệu năm tuổi, các mảng kiến tạo trên trái đất. Song song với phòng trưng bày mẫu vật địa chất còn có các phòng lab khác. Tại phòng gia công, các em học sinh được hướng dẫn gia công mẫu để nghiên cứu về thành phần của vật chất,

bởi mẫu phải trải qua quá trình mài gia công mới có thể quan sát dưới kính hiển vi. Tại đây các em sẽ được hướng dẫn tự tay cắt và mài ra một mẫu đá mỏng, sau đó mẫu đá được đưa vào quan sát dưới kính hiển vi. Qua đây mẫu đá hiện ra với nhiều màu sắc sinh động, lấp lánh, tạo ra sự hứng khởi cho các bạn nhỏ. Phòng lab còn lại, các bạn sẽ được học và xem video giới thiệu về các loại đá hình thành trên trái đất như thế nào và quá trình hóa thạch, nghe đá kể chuyện để thêm yêu trái đất mình.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, để có được một không gian bảo tàng địa chất chuyên nghiệp đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, đó là cả một sự nỗ lực gom góp hiến tặng mẫu vật từ rất nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và các chuyên gia tâm huyết trong ngành. Mục tiêu của khoa địa chất không chỉ dừng lại ở việc đào tạo sinh viên chuyên ngành, mà còn là lan tỏa tình yêu trái đất đến với cộng đồng thông qua phương pháp giáo dục STEM, STEAM sinh động. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, nghiên cứu sinh khoa địa chất, Bảo tàng địa chất được thành lập với sứ mệnh sưu tập, lưu giữ và bảo quản các tư liệu địa chất, khoáng sản nhằm phục vụ nghiên cứu đào tạo tại trường. Đồng thời, bảo tàng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về địa chất, giúp người học và khách tham quan hiểu rõ hơn về vai trò của khoáng sản và địa thần trong đời sống, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khoa còn tổ chức các buổi tham quan và hoạt động giáo dục tại bảo tàng nhằm truyền tải kiến thức khoa học một cách trực quan và sinh động. Ban đầu, các bộ sưu tập chủ yếu gồm những mẫu trọng tích hóa thạch được khai thác từ khu vực địa chất và khoáng sản miền Nam. Hiện nay, Bảo tàng địa chất đang mở rộng phạm vi thu thập trên toàn quốc nhằm xây dựng một hệ thống tư liệu tham khảo chuẩn về địa chất khoáng sản, tạo nền tảng nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Chia sẻ về định hướng tiếp cận kiến thức cho các bạn trẻ khi đến với Bảo tàng địa chất, thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cho biết.
2: Đối với lại cái phương pháp giáo dục STEM hay là STEAM, thì là một trong những cái phương pháp giáo dục là xu hướng của hiện nay. Nó bắt đầu từ Mỹ và nó chứng minh được cái tính hiệu quả của nó. Và nhanh chóng nó gây một cái sức ảnh hưởng đối với các nước châu Âu và tiếp theo là các cái nước phát triển ở châu Á. Và những năm gần đây như chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam mình bắt đầu phổ biến hơn về cái hình thức giáo dục STEAM này, đó là giáo dục trẻ phối hợp giữa các cái mảng kiến thức để giúp cho các bạn có thể có cái kỹ năng tự nhận diện, giải quyết vấn đề, vận dụng các cái kiến thức khoa học và kỹ năng để có thể là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Những cái kiến thức khoa học thì là thường là sẽ khô khan trong cái tiềm thức của học sinh, thì thông qua các cái hoạt động là thí nghiệm, thực nghiệm để các con tiếp cận một cách gần gũi, trực quan, sinh động hơn. Và bên cạnh đó có phối hợp thêm các yếu tố nghệ thuật, thì khoa mới xây dựng cái chương trình là dựa trên cái phương pháp giáo dục là STEAM này, và nội dung chính là xoay quanh cái lĩnh vực về khoa học trái đất để giúp các con thêm yêu, thêm bảo vệ môi trường.
0: Thạc sĩ Trường Giang cho biết các giảng viên trong khoa địa chất đã lựa chọn tỉ mỉ giữa hàng trăm hiện vật để trưng bày. Nhờ vậy, khu vực này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những tinh thể đá quý hiếm như kim cương, ruby, sapphire. Bên cạnh đó, các khoáng vật, đá và dầu khí được sắp xếp theo độ cứng tăng dần hoặc theo vị trí địa lý để thuận tiện cho việc thuyết minh. Cách sắp xếp này không chỉ giúp những ai đến tham quan dễ dàng hệ thống hóa thông tin, mà còn hỗ trợ giảng viên và các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các tác phẩm điêu khắc từ ngọc và đá quý, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với những câu chuyện ý nghĩa, phản ánh sự phát triển của khoa địa chất cũng như đóng góp của thế hệ giảng viên, sinh viên qua từng giai đoạn. Được biết, trước khi bảo tàng được thành lập, việc lưu trữ tư liệu địa chất gặp không ít khó khăn do rời rạc, thiếu hệ thống, ảnh hưởng đến công tác tra cứu, nghiên cứu và giảng dạy. Theo tiến sĩ Lê Thị Thúy Vân, giảng viên khoa địa chất, việc xây dựng một không gian bảo tàng bài bản, có tổ chức không chỉ là

0: mong mỏi của nhiều thế hệ giảng viên mà còn là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Cuối năm 2019, khi các nguồn lực đã sẵn sàng, Bảo tàng Địa chất chính thức ra đời. Đó cũng là kết quả của sự đóng góp tích cực từ các giảng viên, cựu sinh viên, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Đây không chỉ là một thành tựu ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển hệ thống mẫu vật địa chất, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên khoa địa chất cùng các đối tác trong lĩnh vực địa chất. Đồng thời, sự ra đời của Bảo tàng Địa chất là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng xanh, ngành địa chất đang đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh mới và các loại khoáng sản thiết yếu để phục vụ cho sản xuất xanh. Khoa địa chất tự hào khi lưu giữ nhiều hóa thạch và mẫu đá, minh chứng các giai đoạn kiến tạo của trái đất, mang giá trị nghiên cứu sâu sắc. Những hiện vật này không chỉ cung cấp bằng chứng khoa học đáng kể về lịch sử địa chất, mà còn hỗ trợ việc xác định niên đại địa tần, góp phần vào các nghiên cứu về môi trường cổ đại và sự tiến hóa của trái đất, tiêu biểu là hóa thạch Abadi-Jurassic khoảng 150 triệu năm và Trilobite khoảng 540 triệu năm. Bên cạnh chức năng trưng bày và lưu trữ, không gian bảo tàng đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, không gian này giúp sinh viên khoa địa chất tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn nhờ tính trực quan, khả năng tương tác trực tiếp với mẫu vật, thay vì chỉ học qua lý thuyết hoặc tham gia các chuyến thực địa với phạm vi và thời gian có hạn. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích, phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Đơn cử, sinh viên từ nhiều ngành khác không chỉ đến Bảo tàng Địa chất để tham quan, khám phá mẫu vật, mà còn tìm nguồn cảm hứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học. Điều này xuất phát từ thực tế và chứng minh ngành địa chất và khoa học trái đất là những ngành khoa học ứng dụng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực tế, đời sống con người luôn gắn liền với địa chất và các nguồn tài nguyên khoáng sản và nguyên vật liệu tự nhiên. Từ khi thành lập, khoa địa chất đã không ngừng mở rộng nhóm đối tượng tham quan bảo tàng thông qua việc hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Học sinh tiểu học, trung học khi ghé thăm nơi đây sẽ được tìm hiểu những câu chuyện của đá, vì mỗi hiện vật chứa đựng quá trình tiến hóa địa chất. Thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế, hội thảo chuyên đề và các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa mong muốn lan tỏa giá trị của ngành địa chất đến cộng đồng, khơi gợi sự quan tâm và niềm yêu thích của học sinh đối với lĩnh vực này. Đây không chỉ là cách giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của địa chất trong đời sống, mà còn góp phần định hướng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai để góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Thạc sĩ Trường Giang bày tỏ.
1: Bên cạnh cái mục tiêu là mình phục vụ cộng đồng qua thông qua các hoạt động là giáo dục STEAM để giúp các con là thêm yêu trái đất, bảo vệ môi trường, thì cá nhân em tin và nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái tác động tích cực đối với xã hội trong cái nhận thức của xã hội về ngành nghề. Bằng chứng là các con đã được hiểu hơn về cái ngành địa chất, về cái nhiệm vụ của một cái nhà khoa học về địa chất, khoa học trái đất là như thế nào, là phụ huynh cũng hiểu hơn, biết hơn. Hiện nay thì các cái địa chất cùng với một số cái ngành như là hải dương hay là môi trường, đó là những cái ngành trọng điểm quốc gia rất là thiếu nhân lực, và thực sự là để mà phát triển kinh tế xã hội thì những cái ngành này đóng góp một cái vai trò rất là lớn.
0: Hiện hoạt động số hóa dữ liệu mẫu vật đang được các giảng viên trong khoa địa chất chú trọng thực hiện nhằm giúp bảo tàng địa chất và ngành địa chất trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà còn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với địa chất từ sớm. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người học có thể khám phá khoáng vật, hóa thạch một cách sinh động hơn, khơi dậy sự tò mò và niềm yêu thích đối với lĩnh vực này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, khoa địa chất đẩy mạnh các hoạt động tương tác trực tuyến như hội thảo chuyên đề, video minh họa, giúp việc học tập trở nên trực quan và hấp dẫn hơn, từ đó góp phần định hướng và khuyến khích học sinh theo đuổi địa chất trong tương lai. Thưa quý vị, qua lăng kính của những người làm giáo dục và khoa học, từng lớp trầm tích, từng liên kết hóa học hay từng đường vân đá quý đều là những cuốn biên niên sử lưu giữ thông điệp của tự nhiên. Việc tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, số hóa mẫu vật không chỉ giúp bảo tàng thực hiện tốt sứ mệnh nghiên cứu giảng dạy, mà còn từng bước kéo gần khoảng cách giữa khoa học địa chất với mọi người. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và

tài nguyên. Ngành địa chất học không còn chỉ là tìm đá, tìm vàng, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Vai trò của ngành thể hiện ở những lĩnh vực quản lý tài nguyên là tìm kiếm bảo vệ nguồn nước ngầm sạch, quản lý khoáng sản chiến lược, giảm nhẹ thiên tai, dự báo động đất, sạt lở đất, lũ quét để giảm thiểu thiệt hại. Trong quy hoạch đô thị, giúp chọn nơi nào an toàn để xây dựng, nơi nào cần bảo tồn. Môi trường đó là việc xử lý ô nhiễm đất, chôn lấp chất thải an toàn, bảo vệ nguồn nước. Chính vì vậy, bảo tàng địa chất giờ đây đã vượt ra khỏi khái niệm của một kho lưu trữ thông thường để trở thành một giảng đường không mục giảng, nơi sinh viên, học sinh được chủ động tự rèn luyện tư duy khoa học, quan sát và học hỏi trực tiếp. Hành trình khơi dậy sự hứng thú với khoa học tự nhiên bắt đầu từ những câu chuyện của đá hôm nay chắc chắn sẽ là những viên gạch vững chắc, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz, 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, tạm biệt bảo tàng tại khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhiều điều thú vị cho việc học tập, nghiên cứu về ngành địa chất học. Thì nếu như bạn muốn tìm về một nơi chốn chỉ có sự yên ả tĩnh lặng giữa không gian của những điều xưa cũ, lắng lòng mình vào những vật chất kiến tạo của thiên nhiên, thì có lẽ Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh chính là một nơi như vậy. Mời quý vị cùng khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.

Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống các bảo tàng khoa học tự nhiên ở Việt Nam và là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế. Bảo tàng nằm ở số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, trong một tòa nhà được xây dựng năm 1970, lưu giữ các mẫu vật địa chất khoáng sản có giá trị lớn hay những mẫu đá có niên đại hàng triệu năm. Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tầng, tổng diện tích khoảng 300 m², lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, các loại khoan, 50 bộ sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản điển hình của Việt Nam cùng nhiều mẫu sưu tập khoáng vật trên thế giới. Về lịch sử hình thành, năm 1898, chính quyền thuộc địa thành lập Sở Địa chất Đông Dương và muốn xây một bảo tàng để nghiên cứu khoa học và giáo dục về địa chất trong toàn Đông Dương. Đến năm 1914, tòa nhà đầu tiên của Bảo tàng Địa chất được hoàn thành trong khuôn viên Sở Địa chất tại Hà Nội. Đến năm 1954, sau Hiệp định Geneva, một phần Sở Địa chất và các mẫu vật quý được chuyển vào Sài Gòn. Trước khi rút đi, chính quyền Pháp bàn giao bộ sưu tập này cho Nha Tài nguyên Khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa quản lý. Ban đầu, các mẫu vật được bảo quản và trưng bày tạm thời trong một biệt thự tại số 31 Hàng Thuyên, sau đó mới chuyển về trưng bày tại tòa nhà hiện nay vào năm 1973. Sau khi đất nước thống nhất, bảo tàng địa chất được giao cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam quản lý. Năm 2001, bảo tàng với trụ sở chính tại Hà Nội

Hội đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Bảo tàng Quốc tế công nhận. Năm 2008, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập vào hệ thống Bảo tàng Địa chất Việt Nam, trở thành chi nhánh phía Nam của Bảo tàng Quốc gia về Địa chất. Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 13.000 mẫu vật địa chất quý, trong đó khoảng 3.000 mẫu vật trưng bày thường xuyên. Nếu tính cả các loại khoan địa chất và mẫu lưu trữ, tổng số mẫu vật tại đây lên tới hơn 20.000. Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm mẫu đất đá, khoáng sản, hóa thạch cổ sinh, quý hiếm của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Các nhóm hiện vật chính gồm đá và khoáng sản, quặng kim loại, khoáng vật công nghiệp, đá quý, các mẫu hóa thạch cổ sinh vật, động thực vật thời tiền sử, gỗ hóa thạch. Những hiện vật độc đáo, hiếm có, khó tìm ở bảo tàng có thể kể đến là các khối đá kết tinh cổ, thuộc loại đá lâu đời nhất được tìm thấy ở tỉnh Kon Tum với tuổi đời khoảng 1,6 tỷ năm. Vỏ sò khổng lồ hóa thạch, sò thai tượng được tìm thấy tại đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Điểm nhấn tại tầng trệt địa chất tổng quát là bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 được hoàn thành vào năm 1988. Tấm bản đồ lớn này cho thấy cấu trúc địa chất trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chú giải rõ ràng, rất hữu ích để khách tham quan có thể tìm hiểu về sự đa dạng, tài nguyên và địa tầng. Tầng 2, cổ sinh vật địa chất lịch sử đá quý là không gian dành cho các hóa thạch cổ sinh, san hô thực vật, động vật thân mềm và chủ đề lịch sử địa chất. Đồng thời, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều loại đá quý nổi bật như thạch anh, cẩm thạch, ruby, sapphire, topaz với đủ hình dạng, màu sắc. Thưa quý vị, nằm giữa lòng đô thị nhộn nhịp, Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ hàng ngàn mẫu vật quý giá về tài nguyên khoáng sản, mà còn là một cuốn biên niên sử kể lại hành trình kiến tạo hàng triệu năm của vỏ trái đất đang được nâng niu và lưu giữ. Đến đây và ngắm nhìn những mẫu vật được trưng bày tại bảo tàng, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ giúp chúng ta trân trọng hơn sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, mà còn khơi gợi ý thức về việc bảo vệ môi trường và cách ứng phó với các biến đổi địa chất trong tương lai. Đây thực sự là một điểm đến tĩnh lặng nhưng đầy tri thức, kết nối con người hiện đại với những giá trị vĩnh cửu của hành tinh xanh.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH tần số FM 87.7 MHz và VOH tần số FM 92.5 MHz. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz.

0: của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
5: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
6: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
5: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
7: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
8: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15:00 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
9: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15:00 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
10: A Bạn Đây Rồi,

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ.
1: Bây
0: nếu
1: giờ
0: anh ta luôn
1: là 15
0: đặt,
1: giờ
0: dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
2: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi, gọi tắt là PAI, đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. PAI là tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối Internet trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Ngay khi hoàn tất khai báo thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. Theo đại diện của

2008, dù hệ thống PAI mới thí điểm, nhưng lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó 51% dữ liệu khai báo thành công. 16 km của dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã đạt 90% giá trị hợp đồng, đã ký, sắp về đích và chuẩn bị thông xe toàn tuyến từ Biên Hòa đến Vũng Tàu. Dự án được chia làm 3 thành phần. Thành phần 2 và thành phần 3 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ chiều 29 tháng 4. Còn vị trí từ nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 56. Dự án thành phần 1 dài 16 km từ nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện đạt 90% giá trị hợp đồng đã ký và sắp về đích. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng 3 ngày, có nơi trên 36 độ C. Đến chiều tối, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Trong 3 cho tới 10 ngày tới, thì cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trưa và chiều tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ cũng như các vấn đề về sức khỏe liên quan đến tim mạch, say nắng và mất nước. Ngoài ra, mưa dông có thể đi kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và các cơ sở hạ tầng. Chuyển sang một vài thông tin quốc tế. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, được thông qua vào tháng 5 năm 2024, Hiệp ước về di cư và tị nạn được xem là cuộc cải tổ toàn diện nhất của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quản lý di cư của nhiều năm qua. Bộ quy định mới hướng tới xây dựng một hệ thống chung có khả năng kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài của EU, đồng thời thiết lập các quy trình tị nạn thống nhất, cân bằng giữa trách nhiệm của các quốc gia thành viên, cơ chế chia sẻ gánh nặng trong toàn khối. Theo Ủy ban châu Âu, phần lớn các quốc gia thành viên đang đi đúng lộ trình triển khai. Nhiều nước đã bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới và tăng cường năng lực tiếp nhận người di cư. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc ngày hôm qua cho biết, chính quyền Đài Bắc đang triển khai các biện pháp vệ sinh trên quy mô lớn và tăng số lượng các hộp bẫy chuột. Các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Trong diễn biến khác, hai công dân Singapore từng đi trên du thuyền MV Hodius treo cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh hô hấp hiếm gặp này. Ngày 8 tháng 5, hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoài ra, ông Rubio cũng bày tỏ quan ngại về các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh qua đường thủy này. Ông nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là điều không thể chấp nhận. Theo đài RT Nga, eo biển Hormuz đang trở thành một trong những lá bài chiến lược quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải này ở giai đoạn đầu xung đột, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Mohammad Mober, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, cho hay eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương một quả bom nguyên tử. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Khánh Thư và Kim Thanh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là khung giờ quen thuộc từ 13:05 đến 14:00 trên tần số VHFM 99.9 MHz. Đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Ngoài trên sóng radio thì quý vị còn có thể nghe trực tuyến trên app VH Radio Online hoặc là trên trang web www.vh.com.vn. Và đến hẹn lại lên vào thứ bảy hàng tuần thì chúng ta lại được nghe một số Online 360 chuyên về mảng văn hóa giải trí. Cho nên quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở phía sau chương trình nha. Còn bây giờ thì mở đầu chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Khách đến chơi nhà. Tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ Ngọc Trinh để nghe cô ấy kể những câu chuyện hậu trường hấp dẫn khi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Phim cũng đang được trình chiếu ngay tại rạp. Mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ.
1: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Trinh và mình đóng vai Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Vai Thanh lần này trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là một cô gái dịu dàng, trầm tính hơn, ít nói hơn Ngọc Trinh ở bên ngoài.
2: Xem lại cái phim của mình đó thì thấy như thế nào?
1: Có hai cái trạng thái khác nhau lắm nha. Lúc mà họp báo thì mọi người cũng thấy là, như chị cũng thấy là em rất là hồi hộp đúng không? Là hai bàn tay là lạnh ngắt và run. Tại vì mình chưa được xem phim của mình không biết là mình đóng vai này lên có ok không? Mình diễn xuất mặt mũi mình trên phim như thế nào, không biết là bên báo chí có đón nhận không, khán giả có đón nhận không, mình diễn hay diễn dở hay sao, không biết cách dựng như thế nào. Nhưng mà tối xem phim xong thì về phần cá nhân diễn xuất của em thì em ok rồi, ổn rồi, ổn về cái mặt diễn xuất của mình rồi. Còn về bộ phim thì thật sự mà nói là cũng tùy gu của khán giả có đón nhận hay không thì ngay từ đầu này nè thì mình sẽ biết được. Còn về mặt diễn xuất của em thì em cảm thấy ổn áp.
2: Bạn Gia Bảo của Vietnamnet nói là Trinh nghĩ gì về cái lớp make up dày nhất lịch sử điện ảnh, là lúc nào nó rất là dày.
1: Là lúc đó em cũng hoang mang tại vì chưa được xem.
2: Đó,
1: xong em mới nghĩ lại là ủa, mình đâu có kêu thêm môi, mình đâu có kêu thêm má hồng hay phấn hay gì đâu ta. Tại vì á, nếu như mà mọi người biết em ở ngoài á thì em có hai trạng thái đối lập luôn, là khi đi diễn, đi đóng phim với lại là khi đi quay chụp hay là đi phỏng vấn. Nói chung là đi ra ngoài là cái nết của em nha, là phải luôn chỉnh chu, luôn xinh đẹp. Ví dụ chị quay em hỏi chị ơi quay xong lên bài nhớ cho em coi trước, em cho check nha, hoặc là em check góc, check độ coi có nọng, có này nọ. Ý là em quan trọng cái chuyện đẹp, rất là quan trọng luôn. Nhưng nếu như chị hỏi các đạo diễn đã từng làm việc với em thì mọi người sẽ biết là em sao cũng được. Chấm thêm tàn nhang cũng được, làm thêm nếp nhăn cũng được, mắt thâm cũng được, môi nhạt cũng được. Chỉ cần ra set quay đạo diễn ở đâu anh coi coi, hoặc là em coi coi nè, ok là lên. Em không có kiểu em lợi cho thêm cho chị miếng chân mày, em xin cho chị miếng đuôi mắt là không nha. Lên phim là em khác hoàn toàn Ngọc Trinh ở bên ngoài luôn, là lên phim là đạo diễn muốn làm sao đạo diễn ok là em ok, chỉ cần đẹp cho nhân vật là em ok hết. Cho nên hôm đó là em bắt đàng hoàng liền luôn, tại vì em không có chủ động được cái việc đó. Tại vì mỗi lần ra set quay là đưa cái mặt cho Hoàng coi, Hoàng ok là ok, Hoàng kêu bớt môi là bớt môi, em không có dặm mắm thêm muối cái khúc mà Hoàng kêu nha. Cho nên là Hoàng là người làm chứng, với là trên đoàn phim người ta cũng biết là tính của em nó khác hẳn ở ngoài luôn. Cái việc mà kỹ trong cái việc chỉnh chu là em khác hẳn với Ngọc Trinh bên ngoài.
2: Nhưng mà em coi là em thấy cái lời
1: là thiệt là có. Em coi lại em nói lên ê là có đó kìa, cái môi kìa. Nhưng mà rõ ràng lúc quay là nhạt, không biết sao do màu phim hay sao thì em không biết nha. Nhưng mà lúc em quay, nếu mà có những cái phân đoạn hậu trường thì mọi người có thể coi được là nó nhạt chứ nó không có đậm, hay bị áp cái màu phim vô thì em không biết. Mọi người cũng thấy là trong phim này không có làm da cho diễn viên luôn á. Em coi nhưng mà cũng mình là trộm vía đi.
2: Nói thẳng là em rất đẹp
1: thì đó,
2: chỉ có cái là
1: nhưng mà không có can thiệp đâu em mới thiệt. Dạ chị tin em đi,
2: thôi cũng hợp lý đi, tại vì cái nhân vật của Xuân Lan nói là em không được xấu.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái việc mà thêm này nọ trên mặt là em không có nha, không có, không có làm sau lưng mấy chuyện đó nha. Đạo diễn ok là lên xếp quay thôi. Từ đó giờ nói chung là rất là ngoan quá đạo diễn á, kiểu có hiếu quá, kiểu đạo diễn kêu sao là ok hết á.
2: Mà đây có phải là cái phim mà quằn nhất em đóng trước giờ không?
1: Quằn nhất cho chị là cực nhất hay
2: cực
1: là
2: vất vả nhất kể cả về cái thể
1: không
2: xác.
1: Nếu mà cực là phim chị em hai mới là cực, mà tàn phá nhan sắc của em nhiều. Còn phim này á, cái khó của em là cái lực diễn, mình phải làm sao để phân biệt giữa cõi âm và cõi dương, mình phải tách biệt hai cái nét diễn đó, như là mình bị tưởng tượng nhiều quá, em phải tự tưởng tượng á. Lúc đầu đọc kịch bản hai lần đầu là em có nói với Hoàng luôn, Hoàng ơi chị thích nhưng mà chị không có tự tin nhận cái vai này. Có nghĩa là em thích được thử thách bản thân mình, thích làm mới, thích làm mới mình so với những nhân vật mình đã từng đóng. Nhưng mà khi mà đọc á, nó có quá nhiều cảnh mình phải tự tưởng tượng, mà em không phải là diễn viên chuyên nghiệp em chỉ tay ngang, cũng không có đi học trường lớp chuyên sâu á, mà chỉ là cái khúc nào cần học thì mình đi học cho cái nhân vật đó thôi. Thì Hoàng mới nói thôi chị tin em đi, chị tin em đi, em tin là chị làm được, chị cứ tin em đi, ra từng set quay em sẽ là người hướng dẫn cho chị. Thì em tin, chứ thật ra là đầu là em thật không có tự tin để nhận cái vai này. Cảnh tình cảm với tiền á, trên phim thì thấy là có ba cảnh hung, nhưng mà cái cảnh ám ảnh và cảnh lạnh nhất của hai đứa là cái cảnh hung dưới mưa. Mọi người thấy nó lãng mạn vậy thôi chứ hả, nhắc tới cảnh hung là hai đứa nhìn nhau cười, là trong ánh mắt nhau biết nghĩ tới cảnh hung nào luôn á, là cái cảnh hung dưới mưa á chị. Nếu mà coi cảnh hậu trường, hai cái mỏ dừa sáp lại cắt những cái là hai đứa tách ra phun cái miếng ra liền. Nhìn thì tưởng là hai đứa bị ghê nhau luôn, nhưng mà không phải. Cái nước mưa nó vô miệng hai đứa em.

0: mà cái nước mưa giả mưa nước nó bị hôi nữa. Nó bị hôi nữa chị hiểu không?
1: Nước xe bồn mà sạch chứ hả?
0: Tất nhiên là sạch rồi. Nó không sạch đâu có dám xịt lên mặt diễn viên. Nhưng mà ý là nó có bị mùi hôi, nước máy, nước gì á mà tiền nói á. Quay cảnh xa vậy hùng nhau hai đứa. Trời ơi trong trưa thối quá. Nó cảnh lạnh luôn á chị hiểu không? Cho nên là mỗi lần mà báo chí cứ nhắc tới cảnh hùng của hai đứa là hai đứa cứ nhìn nhau cười là vậy đó. Là hai đứa tự nhìn là cảnh đó là cảnh mưa đó.
1: Nhưng mà cái thời tiết lúc đó thì như thế nào nhỉ?
0: Thời tiết thì siêu lạnh luôn chị ơi. Tụi em cũng phải gồng về cái kiểu chịu lạnh đó để quay.
1: Tức là mình phải chịu lạnh chống chọi lại thời tiết cộng với cái nước mưa đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hai cái luôn.
0: Dạ hai cái rồi nó còn thúi nữa chị. Mà cái cảnh đó lại quay là nhiều lần. Vậy mới đau ấy chứ, vậy mới chết đó. Kiểu là hai mấy cảnh hung trước là hai ba tết là xong, nhưng riêng cái cảnh mà hung mưa em nghĩ là chục lần á. Cái nước nó hôi chịu không nổi luôn á.
1: Hồi nãy em có nói em tay ngang, nhưng mà thật sự ra là về cái phần diễn xuất của em từ trước giờ hầu như là mọi người đều đánh giá rất là ổn luôn đó.
0: Thì em được cái gì nè, mọi người không có khen hay hay dở, mọi người đánh giá em cao một điểm là diễn nó thật.
1: Đúng rồi,
0: em nghĩ cái đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu đó. Tại vì những có những cái mình thật sự mình phải cần có kỹ thuật thật sự luôn. Giống như Hoàng nói, em vào phim hay vào cảnh quay em chỉ làm tốt được một test đầu hoặc test hai thôi. Tới test thứ ba là em bị không làm được, em bị xìu về nọ. Nhưng mà các diễn viên như các chị lớn khác, giống như em đã từng đi đóng với chị hai, chị ba Hồng Đào hay là ngay cả chị Xuân Lan luôn, thì diễn test nào test đó nó càng lên, cái cảm xúc nó càng cao trào trong rằng mình thì chưa được cái đó. Điểm yếu của em là cái đó đó. Em diễn bằng bản năng nhiều lắm.
1: Với lại những cái vai trước của em á, chị thấy là cái kiểu là con người sao mình sẽ bộc lộ ra như vậy.
0: Đúng.
1: Thành ra là khi mà em diễn xuất, ta dùng cái từ thì nghe chị cũng không thích lắm, nhưng mà nó cũng đúng, đó là cái từ rất đời đó. Nhưng mà với cái phim này thì thật ra là cái vai bác sĩ Thanh á, nó không được là như vậy. Em bắt buộc là phải lặng khúc nào, nói cái gì, nói điểm nhấn cao trào này kia. Thì nó có khó khăn với em trong cái việc tìm tâm lý và mình phải nuôi từ khi kịch bản cho tới khi mà diễn như Thanh.
0: Là mình phải trầm từ lúc chưa đóng phim luôn á. Mình phải tập là mình phải trầm, mình phải ít nói luôn. Ngọc Trinh bây giờ đối với Ngọc Trinh ngày trước là cũng đã trầm hơn rồi, chứ không phải là kiểu còn sôi nổi hay là còn kiểu năng lượng nhiệt huyết giống như hồi lúc đó nữa. Nhưng mà để nói về Thanh là em cũng phải tập rất nhiều, là trên đầu phim cũng ít nói chuyện luôn. Trước khi đầu phim là phải tập trầm hẳn trước một tháng rồi. Tại vì chị hiểu bình thường là mình đứa hay nói, khi mình đi làm việc, khi mình đi ra ngoài, mình đi quay chụp, mình đi livestream, mình là một đứa luôn tạo không khí, năng lượng nhiệt huyết trong cái chỗ mà mình đi làm. Thì bây giờ mình phải tập ghìm lại cái năng lượng đó. Nó cũng là khó đối với em á.
1: Vì em cũng đóng khá là nhiều phim rồi, và những cái tên tuổi lớn thì em cũng đã làm việc xong hết rồi. Và nhiều ekip, nhiều đạo diễn cũng khác nhau. Thành ra là tới cái đoạn phim này, thật sự là riêng với cái kiểu phim kinh dị này thì là lần đầu tiên đúng không? Thì không biết là cái trải nghiệm của em nó có khác gì so với những cái đoạn trước hay không?
0: Nếu mà so với những đoạn trước hả, thì thật ra cái cảm giác mà đi đóng phim mà gần gũi với mọi người với nhau thì em thấy nó cũng giống, nhưng mà không khí đóng phim tất nhiên nó sẽ khác hẳn luôn, và cái bối cảnh nó cũng sẽ khác hẳn luôn. Cái bối cảnh này thì mình bị dồn ép tâm lý rất là nhiều, tại vì thường sẽ quay trong một cái không gian rất là kín, rất là tối, và mình phải tập tưởng tượng ở trong đầu liên tục luôn. Thì đó, nó khác những cái đó đó chị. Còn cái sự vui vẻ thoải mái của các đoàn phim với các diễn viên với nhau thì em thấy là nó cũng giống.
1: Chị thấy là phim này á, diễn viên mà phải hóa trang đóng vai ma vong hồn nó quá nhiều á, thì kiểu như là em phải đối diện với những cái gương mặt đó rồi, em có
0: chị biết sao không,
1: tại giật mình không,
0: tại
1: sợ.
0: Vì cái tính của em ở ngoài nè, ông bà già xưa mình hay nói á, là gặp rồi mới biết sợ, chưa gặp là chưa biết sợ. Thì em là cái đứa chưa được gặp ma thật sự, nghe bản chất con người em là không muốn sợ ma. Nhưng lên đoàn phim thì có không khí xét cảnh quay, thì còn một mình lại thì lúc đó em cũng làm em gợn người thiệt. Nhưng mà tại em là một đứa không có sợ ma, cho nên em nhìn mấy con ma lúc mà ở ngoài, bối cảnh ở ngoài nha, chứ phải vô lên set quay nha. Thì em không có sợ, con Kiều với Nhi nó sợ, nó giật mình hoài ví dụ như vậy. Còn em thì không.
1: Mà cái hồi đóng em cũng không sợ, nhìn quá trang ghê quá mà không sợ luôn.
0: Không.
1: Wow.
0: Không chị.
1: Xuất sắc.
0: Sợ đó không phải tập sợ đó. Chị từng gặp ma chưa?
1: Chưa.
0: Nhưng mà chị sợ hả?
1: Sợ.
0: Em thì không. Tại vì người ta hay nói là gặp rồi mới biết sợ. Em chưa gặp nên em không có biết sợ. Nhỏ lớn chỉ sợ ma mèo thôi chứ không biết sợ ma tại chưa gặp ma. Nhiều khi đi tới chỗ đó con Kiều luôn á, nó bị ma đè, nó bị này kia, nó bị ma kêu, nó bị ma đè, mà em không bị gì hết. Trong tất cả các đoàn ai cũng bị, em không bị. Tự nhiên thành ra mình bị tò mò, mình muốn được gặp luôn á, kiểu vậy á.
1: Ủa vậy thì những cái cảnh mà đi vô rừng đồ này kia một mình sương gió nó tối
0: có thì em nói với chị có.
1: Sợ.
0: Là cái không khí của phim, không khí của set quay làm cho mình có sợ là có. Chị hiểu không? Còn khi mà nhìn những con ma thì không, tại vì bản chất thật sự của em bên trong là em không có sợ ma.
1: Vậy nó có khó khăn cho em trong những
0: khó
1: cái...
0: luôn đó. Bởi vậy bởi vậy là mình phải tập tưởng tượng. Chị hiểu không? Nếu như em sợ ma thì nó sẽ dễ hơn cho em được bạn, là nhìn thôi mình đã sợ rồi, nhưng mà nay mình phải tưởng tượng để mình sợ.
1: Rồi những cái cảnh mà ví dụ như là giật mình á, rất là nhiều cái mình không biết là mơ hay tỉnh á, những cái đó chị nghĩ là nó cũng sẽ hơi khó.
0: Tại vì thì đó, tưởng
1: mỗi
0: tượng
1: lần
0: đó
1: tỉnh nó phải khác nhau nữa đó.
0: Đúng rồi, thì bởi vì em mới nói là em thấy nha, ai sợ ma đi đóng phim ma dễ hơn cái đứa không sợ ma đi đóng phim ma. Chị biết sao không? Tại vì mình sợ ma sẵn, mình thấy người ta hóa trang thôi mình tự đủ giật mình rồi. Còn đây là phải, mình phải tưởng tượng là mình phải sợ. Đó là vậy đó.
1: Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây á, là khi mà nhắc đến Ngọc Trinh á, những cái thông tin ở trên mạng của em cũng như là cách mà mọi người nói về em á, cho chị cái cảm giác là Trinh có một cái sự trưởng thành và đầm lại.
0: Dạ, đúng.
1: Thì chị cảm giác là Ngọc Trinh mà hiện tại ở ngoài đời á, nó giống giống với là cái nhân vật bác sĩ Thanh về cái tính cách đó. Tức là mình có cái sự điềm tĩnh mình ấy hơn, là một cái sự thay đổi của bản thân em, đúng không?
0: Dạ đúng, tại vì khi mà một đạo diễn người ta chọn mình vào cái nhân vật và cái vai đó thì em nghĩ là người ta cũng đã quan sát mình từ cuộc sống cho tới những cái bộ phim mình đã đóng, và người ta nhìn được một chút gì đó mình có giống nhân vật đó thì người ta mới gọi mình, người ta mới kêu mình, chứ không thể nào một diễn viên khác hẳn hoàn toàn với cái nhân vật trong phim. Không, em nghĩ là khi mà đạo diễn người ta chọn mình, nhãn sức người ta chọn mình thì người ta đã thấy được một chút gì đó 10%, 20%, 30% của cái người diễn viên này giống với cái nhân vật mà họ muốn hướng đến là có chị. Ở so với Ngọc Trinh ngày trước thì bây giờ em trưởng thành hơn, nhưng mà tại vì ở đây thì em muốn nói chuyện vui vẻ thoải mái với mọi người thì em vậy thôi, nhưng mà nếu mà để em một mình á mà so với ngày xưa á thì em trầm hơn là có nhiều, trầm hơn nhiều.
1: Chị thấy cái chủ đề phim này nó rất là thú vị và nó cũng đụng đến rất là trực diện đối với giới nghệ sĩ, là cái câu chuyện mình làm đẹp.
0: Đúng rồi,
1: muốn mình trẻ, muốn mình phải đẹp thiên thai,
0: muốn mình đẹp, muốn mình trẻ hoài.
1: Thì cái quan điểm của em về cái sự trẻ đẹp nó như thế nào?
0: Thì thật ra là em cũng muốn trẻ hoài đó. Dạ. Tại vì em cũng là phụ nữ, chị hỏi bất kỳ người phụ nữ nào người ta cũng mong muốn người ta được trẻ hoài, nhưng người ta dùng những cái phương pháp gì để người ta níu giữ lại cái thanh xuân đó? Thì em là có nha. Em cũng gần 40 rồi, em cũng có những cái phương pháp làm đẹp, em cũng có những cái phương pháp giữ lại cái nét tươi trẻ của mình. Em cũng biết là so với bạn bè cùng lứa tuổi thì em trộm vía, mình trộm vía mình cũng giữ được cái nét đó. Thì em quan điểm là phụ nữ muốn làm đẹp, muốn làm trẻ cứ thoải mái đi, nhưng mà quan trọng là mình phải tìm nơi uy tín nè, chất lượng nè, với lại mình đừng có bị lạm dụng về phẫu thuật thẩm mỹ quá. Mình làm chút chút thôi. Có nghĩa là mình làm cái gì đó mình làm, nhưng mà để nó tự nhiên. Ví dụ em làm cái gì em cũng chia sẻ với mọi người đó. Em là một cái đứa là em làm đẹp làm sao, em giữ nét trẻ làm sao, bạn bè em hỏi là em nói hết, em không có giữ riêng cho mình. Với lại là em không sợ người ta biết mình chỉnh sửa cái gì để cho mình trẻ. Em chỉ mong muốn khi em làm là nhìn nó tự nhiên thôi. Ví dụ như em cũng gần 40 rồi thì em cũng phải có trũng mắt, đúng không? Thì em cũng phải đi trùng tu lại, cũng phải tiêm nhẹ nhẹ vô, râu rồng cũng vậy, hay là da cổ cũng vậy. Em biết dưỡng da cổ là khoảng 5-6-7 năm nay rồi. Cho nên là những cái gì mà làm đẹp để níu giữ lại thanh xuân là em có làm hết á. Em thật sự em có làm, nhưng mọi người đâu có thấy là em bị lạm dụng đâu, đúng không? Mọi người vẫn thấy là rất là tự nhiên. Cho nên là cái việc đó là em ủng hộ.
1: Dĩ nhiên là chị không có cái áp lực của nghệ sĩ, cho nên là mình cũng không phải là cái người làm cái
0: đó. Em không làm nghệ sĩ em cũng vậy đó.
1: Ủa vậy đó hả?
0: Em mà không làm nghệ sĩ, một người đã là phụ nữ là phải biết làm đẹp, phải biết chăm sóc cho bản thân của mình để mình giữ mình sao mà mình đẹp hoài, mình trẻ được lâu hơn. Ví dụ như mình biết giữ đi thì mình sẽ trẻ hơn những cái bạn đồng lứa của mình. Ví dụ như cùng đồng lứa mà nhìn nó lớn hơn mình 5-10 tuổi là cũng có nha chị. Hai người phụ nữ mà cùng độ tuổi, một người biết giữ gìn nhan sắc của mình, biết chăm sóc bản thân mình thì lúc nào trông cũng sẽ trẻ trung và tươi tắn hơn á. Cho nên là cho dù là làm nghề gì cũng vậy, em thấy đã là phụ nữ là phải biết chăm sóc, là phải biết chú trọng tới cái vẻ ngoài của mình.
1: Thế người ta nói về cái câu chuyện là càng làm mình càng nghiện đó, thì không biết có đúng không em?
0: Em thấy thì em không có bị nghiện, chỉ là mình trùng tu theo cái định lượng, theo cái thời hạn nhất định. Ví dụ như 4 tháng, 5 tháng mình phải làm tinh chất một lần, mình giữ cho đừng có lão hóa nhanh. Ví dụ vậy, giống như bây giờ em nói đơn giản, bây giờ nếu mà chị đi làm giống như em đi thì chị sẽ giữ được cái vẻ ngoài như vậy nè được thêm 10 năm nữa. Nhưng nếu chị không biết chăm sóc thì chị 10 năm nữa chị sẽ già hơn cái độ tuổi 10 cộng thêm 10 tuổi đó nữa. Chị hiểu ý em nói không? Đó là vậy á. Quan trọng là bản thân cái người phụ nữ đó họ có bị nghiện hay không thôi. Với em thì em thấy em không có bị nghiện. Tất nhiên là khi mà chọn cái vai Thanh này thì mọi người cũng thấy là kiểu như từ xưa giờ mọi người luôn nhắc về mình là về nhan sắc, về vẻ ngoài, về một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sexy, một Ngọc Trinh quyến rũ. Nhưng mà để đi với con đường diễn viên lâu dài hơn thì em biết là cái vẻ ngoài của mình đó, nó chỉ là thứ khiến người ta chú ý đến mình thôi. nhưng mà để giữ người ta ở lại rạp xem, đi đến rạp xem mình thì nó là cảm xúc, nó là diễn

0: là năng lực diễn xuất và là một cái hóa thân vào đúng cái nhân vật trong phim.
1: Em nghĩ như thế nào về các nhân vật trong phim ấy, em có đồng cảm được với họ không? Ví dụ như nhân vật của Kim đúng không? Trong phòng của em đó, hay là về nhân vật của Xuân Lan? Về cái cách mà họ...
0: Em thì em đồng cảm với nhân vật của em và của bà Xuân Lan, bà Xuân. Thanh thì có một nỗi ám ảnh là mất đi cái người mà mình thương, mất đi cái người mà thương mình, mà cảm thấy là bị mình từ chối mà bị như vậy. Sắp phải xa cái người mình thân yêu thì em cũng có cái khoảng thời gian đó rồi. Mình cũng nghĩ là chắc mình không được gặp lại người thân của mình nữa. Mình không có được những cái ngày tháng bình thường bên gia đình của mình, bên bạn bè người thân của mình nữa là có. Rồi tại vì khi mà vào diễn xuất á, một là chị lấy được tâm lý của nhân vật, còn nếu như không thì chị sẽ mượn những cái chất liệu trong cuộc sống của chính bản thân mình để mình đưa vào. Còn bà Xuân thì em cũng cảm được cái vai của bà Xuân, làm tất cả hy sinh mọi thứ, vả vã cũng vì con gái thôi. Không biết nếu mà mình nha, trong vai trò của bà Xuân thì em cũng chưa chắc gì em làm tốt hơn bà Xuân. Em nói thiệt, nhiều khi có những người phụ nữ người ta thương con người ta quá, mình cũng không có nói được. Mình thương con quá, hy sinh làm tất cả mọi thứ chỉ muốn bù đắp lại cho đứa con của mình thôi.
1: Trong cái phim này đó thì em làm việc với chị Xuân Lan, rồi với Xuân Tiền. Xuân Lan là nhiều nhất đúng không?
0: Dạ, chị Lan là nhiều nhất.
1: Bà Lan bà giữ là cái này cái kia đó, nhiều giai thoại quá hết rồi này nọ đó, thì em làm thấy làm sao?
0: Lúc đầu nha, ba lần đọc kịch bản chung với nhau là hai chị em bị khớp, kiểu không có nói chuyện với nhau nhiều, không có giao lưu, không có này nọ. Thì mình cũng cảm thấy chị này khó gần. Nhưng mà sau khi làm việc nhiều hơn, tới lần gặp hội thứ tư, thứ năm thì bả là vô cùng dễ thương luôn. Bả rất là dễ thương, khác hẳn cái vẻ ngoài của bả. Ý là cái vẻ ngoài của chị Lan rất là kiểu khó gần, kiểu cá tính á chị, kiểu phụ nữ cá tính á. Nhưng mà khi mà gần được rồi, thoải mái được rồi á thì bả siêu dễ thương, siêu tình cảm. Khác hẳn với vẻ ngoài luôn á. Giống như kiểu em, như là ở ngoài vẻ ngoài rất là bánh bèo, rất là nữ tính, rất là ấy, rất là con gái, nhưng mà thật sự bên trong thì là máu đàn ông rất là nhiều. Đó đó, hai cái trạng thái nó đối lập đó, nó là vậy á. Còn chị Lan là siêu dễ thương luôn á.
1: Còn với Tiền đó thì không biết như thế nào ha, tại vì á là chúng ta cũng nói là có cái cảnh hôn, mà cái thông tin chị biết là Tiền thì cũng có người yêu kiểu vậy. Mình có hôn nghe đồn vậy đó, mình có ngại hay không, hai đứa có cái phần ngại đó không?
0: Dạ không, nhưng mà em thấy em tắn tới hơn là Tiền á, có nghĩa là có nghĩa là Tiền là người ngại hơn em á, em cảm giác là vậy. Tại vì em thấy Tiền là một chàng trai rất là hiền, kiểu hướng nội, kiểu ít nói, khi quay content thì quay vậy thôi chứ quay sao cũng được, còn chả quay cái gì luôn á. Em thấy em là người chủ động hơn Tiền á trong những cái set quay.
1: Ủa bây giờ người ta là anh tài rồi, người ta cũng hoạt náo rồi, ghê lắm.
0: Hoạt náo chưa? Vẫn chưa thấy cái sự hoạt náo đó nha, vẫn chưa thấy. Chủ quay cái gì quay đó là hiền lắm. Không đòi hỏi gì trơn á, quay gì quay đó.
1: Bây giờ cái việc một kịch bản mà nó có hôn bạn diễn á thì nó đóng vai trò bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà em quyết định em chọn cái vai đó?
0: Em quyết định em chọn cái vai đó là do phần kịch bản em thích nhân vật của em như thế nào, chứ còn cái chuyện mà hung bao nhiêu cảnh trong phim hay là làm gì đó trong phim thì em thấy cũng không quan trọng bằng cái nguyên cái nội dung của câu chuyện và cái cảnh đó nó có cần ở trong phim hay không.
1: Nhưng mà tính ra tới giờ em chưa có cái vai nào mà để gọi là có những cái cảnh diễn mà nóng bỏng táo bạo. Thật sự chưa thấy. Mà đó
0: thì tại chưa có duyên.
1: Cái yếu tố đầu tiên khi mà mọi người nghĩ tới cái chuyện mà Ngọc Trinh đóng phim thì đóng những cái cảnh đó thì liệu có
0: à đóng với mấy bạn nam khác rồi mấy cảnh nóng rồi đó ha, hai người rồi sắp tá cà rồi với nhau.
1: Khi mà người ta nghĩ tới là trời ơi, em có body, thần thái, gương mặt rồi kỹ năng diễn xuất cũng kiểu rất là chờ đợi là à Ngọc Trinh sẽ đóng những cái cảnh đó, nó sẽ quyết liệt. Sao em sao không có ta, em cố tình hay là
0: không em không có cố tình. Em chỉ để ý là tính cách nhân vật như nào và mình có thích cái nhân vật đó hay không, và nội dung tổng của bộ phim đó là như nào và mình có thích cái nội dung phim đó hay không thôi, chứ không có quan trọng là phải có cảnh nóng với diễn viên mình mới đóng, mình mới show được cái body của mình thì không.
1: Nhưng không, mà từ trước giờ có kịch bản nào như vậy mà em từ chối chưa?
0: À có từ chối là do nguyên cái nội dung phim em không thích, cảm thấy cái cảnh đó nó cũng không có cái gì trong phim hết cho nên em không thích, chứ không phải là do có cảnh đó mà em không nhận. Nó phải là từ đầu tới cuối rồi nhân vật đó mình có thích hay không nữa. Và nó có bị trùng với những nhân vật khác mình đóng hay không nữa.
1: Mà em nghĩ nếu có thì mình đóng cái phần đó là kỹ năng diễn xuất của mình sẽ như thế nào?
0: Thôi cái nào có mà biết đi. Chứ giờ nói trước không hay. Sự với mọi người nha, em chưa bao giờ em tự tin vào năng lực diễn xuất của mình hết á. Thật ra là mỗi lần đóng phim á, nếu mà em hoàn thành được cái vai đó tốt là nhờ cái cộng hưởng của đạo diễn. Tại vì mỗi lần ra set quay á, người đạo diễn là người làm việc với em rất nhiều và rất là cực với em á. Tại vì thường diễn viên tay ngang thì đạo diễn sẽ

là nhiều, tại vì phải giải thích. Tất nhiên họ sẽ cho mình cái set quay đầu tiên là mình vào mình có làm sao mình đóng vậy, rồi tới set thứ hai thứ ba là họ muốn chỉnh gì thì chỉnh, hoặc là mình chưa hiểu về cái đó họ sẽ vô họ chỉnh cho mình. Tới bây giờ nếu mà để nói mà tự tin vào năng lực diễn xuất của một mình em

0: diện âm phủ này, diễn xuất của em sẽ là yếu tố then chốt, kiểu như là phải gánh phim á mới được đó.
1: Thì đó, thì Hoàng sẽ là người nhào nặng em, đạo diễn sẽ là người nhào nặng, cho nên coi xong em có nhắn riêng cho Hoàng và cũng mua một phần quà tặng cho Hoàng rồi. Cảm ơn em đã nhào nặng chị ra thành một cái bác sĩ Thanh. Em coi thì em thấy nó đạt hơn cái kỳ vọng so với em tưởng tượng. Sau khi mỗi lần cắt cảnh thì em coi em về cái phần cắt dựng của phim, về cái phần cá nhân của em thì em thấy ok. Còn về phim của mình thì phim Cảnh Việt Em Phủ thì em cũng thấy là cũng kén đó, kén người xem chứ không phải là không. Phải ai thích Việt Gân, ai thích phim ma, phim kinh dị thật sự. Còn nếu ai thích một bộ phim có nhiều tiếng cười, có nhiều sự hề hước, có nhiều cú lật thì đây không phải là sự lựa chọn tốt. Nhưng ai mà muốn có một bộ phim có chiều sâu về cảm xúc, thể loại kinh dị, thể loại giật gân, thể loại thích thù này nọ, thì đây là một lựa chọn hợp lý.
0: Chị cho là một sự khiêm tốn đi, là Trinh nói là mình được như thế nào là nhờ đạo diễn nhào nặng.
1: Dạ,
0: thì nếu mà trong cái ý đó thì chị thấy hơi ngạc nhiên là em với anh Vũ Ngọc Đảng có một cái sự kết hợp rất là ăn ý trong mấy tác phẩm á. Nhưng mà cái phim mới của ảnh thì không có em kìa. Em nghĩ là bây giờ mà cứ làm với anh Đảng hoài, người ta đánh giá làm sao là chỉ làm với ảnh, hay là như thế nào ha? Ý là ảnh có mời Trinh hay không?
1: Dạ không, dạ không. Một kịch bản nào đó hay một đạo diễn nào đó người ta mời mình thì mình phải phù hợp với nhân vật đó, thì chắc có lẽ là em không có phù hợp thôi. Dạ chứ em làm với anh Đảng là cũng được hai phim rồi.
0: Mà em có
1: phim về cuộc đời của em với lại phim Vòng Em 56 và là chị em 2.
0: Dạ. Thì mình có định là làm tiếp với ảnh hay không? Tại vì đó.
1: Dạ khi nào ảnh mời mà phù hợp kịch bản hay là hai anh em để ráp lại với nhau thôi. Dạ.
0: Mình tự tạo ra cơ hội đó được mà, với cái năng lực của em hiện giờ.
1: Tự tạo sao ta, em không có nghĩ ra luôn á.
0: Ví dụ là bây giờ anh ơi, em với anh cùng làm phim nè, mình biết kịch bản thì anh có ý tưởng gì không, gì đó kiểu vậy đó. Hai anh em đồng hành với nhau được mà. Và thậm chí là những bạn nghệ sĩ bây giờ các bạn cũng đầu tư luôn mà, nhiều má. Ví dụ như Minh Hằng cũng đầu tư, cũng sản xuất đó.
1: Không, em chưa nghĩ tới cái đó luôn. Có hồi xưa muốn làm về bộ phim về cuộc đời mình thì mình có gặp anh Đảng để mình đưa ra cái mình muốn thôi. Còn sau bộ phim đó tới giờ thì em chưa có ý tưởng là mình là nhà sản xuất, mình là nhà đầu tư hay là mình là diễn viên chính mà dự án luôn, thì chưa có ý định đó.
0: Tức là bạn...
1: ý là mình chưa có ý định là mình sẽ gặp một đạo diễn mà mình nói là mình muốn đóng phim kiểu vậy để ảnh viết ra một kịch bản cho mình sau bộ phim Vòng Em 56 là chưa.
0: Thì cái chưa đó là do bản thân Trinh thấy là mình kinh doanh bên ngoài nó quá ổn rồi. Người ta mời mình đi đóng phim với cái vai trò diễn viên á, mình đỡ áp lực hơn. Mà nó cũng có tiền và nó cũng thú vị nữa. Còn bây giờ nếu mà mình nhảy sâu vào vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư hay là như cái ý chị nói đó.
1: À đúng rồi, là mình không có đủ thời gian và mình cũng không có đủ ekip để mà mình làm cái việc đó.
0: Hay là em sợ là đầu tư nhiều phim lỗ, tại cũng có nhiều phim lỗ.
1: Không, ý là hay là mình không dám liều vậy đó. Nhưng mà mình cũng chưa nghĩ tới, thật ra là sau phim mà em cũng không nghĩ tới vấn đề đó. Ai mời phim mình nhận kịch bản, mình đọc, mình thích thì mình nhận thôi, chứ em chưa nghĩ tới cái việc đó luôn á. Này chị nói em mới nghĩ tới á. Và nếu như có nghĩ tới thì chăng nữa thì em nghĩ mình cũng không có đủ thời gian để làm. Tại vì công việc ở ngoài của em đã quá bận rồi. Để nhận một bộ phim là em phải nghỉ hơn một tháng trời lận. Nói không ảnh hưởng tới công việc thì cũng không đúng, là mà là em biết cách dàn xếp lại thôi. Em không có áp lực về diễn viên trăm tỷ. Thật sự đối với em, bộ phim trăm tỷ chưa chắc là bộ phim hay. Tại vì em cũng đã từng đi xem những bộ phim trăm tỷ và em cảm thấy nó không hay. Có rồi chứ không phải là không. Em không áp lực chuyện đó. Em chỉ cảm thấy là mình may mắn mình được thử một cái vai diễn mà mình mong muốn, mà mình khác. Và tất nhiên nếu như Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ được 100 tỷ, tất nhiên là em vui rồi, em mừng rồi. Mình nói không thì cũng không đúng. Nhưng mà để mà đặt cái áp lực là mình phải đóng phim nào phải 100 tỷ thì em không có đặt cái áp lực đó. Em là một người kiểu là khi mà mình nhận một cái bộ phim hay là mình làm một cái vai trò nào thì mình làm hết sức mình là được rồi. Việc còn lại thì để cho bên bộ phận sản xuất, bộ phận marketing họ làm.
0: Dạo này á, Trinh có hay mà nói chuyện với những người trong giới làm phim á, có hay nghe người ta nói cái chuyện là phong thủy hay là vía hay không? Ví dụ người ta nói diễn viên này mà có vía 100 tỷ cho nên là hả trời mời họ cảm thấy tự tin thoải mái. Nhưng mà có những diễn viên khác là mặc dù đóng diễn xuất rất là tốt nhưng vì những cái bộ phim
1: có thuốc độc phòng vé. Cái cụm từ đó đúng không?
0: Vậy là em cũng có cập nhật á.
1: Bản thân cá nhân em thì em không cập nhật, nhưng mà tụi nhỏ nó hay gửi bình luận hay là này nọ bài này nọ vô. Thì thật ra em vậy em thấy vậy rất là ác với diễn viên luôn á, hơi ác á. Kiểu là nhiều khi đâu phải là do diễn viên đâu, nhiều khi đâu phải do diễn viên diễn dở hay đâu, nó là một cái gì đó mà nhiều khi những bộ phim không đạt 100 tỷ lại đối với em là rất hay á. Cho nên là dùng cái từ thuốc độc phòng vé áp cho một diễn viên nào đó em thấy nó hơi ác á, quan điểm nó không đúng cho lắm.
0: Chị cũng đồng ý với em đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có một cái là
1: bộ phim không được 100 tỷ nó có nhiều yếu tố lắm. Có những bộ phim hay nhưng không đạt, nhưng có bộ phim nó dở thiệt. Chứ không phải, em quan điểm cá nhân em là như vậy. Có những cái là dở thiệt mới không được. Nhưng có những

0: cái rất hay, nhưng mà marketing yếu, marketing yếu, mọi thứ yếu thì làm cho bộ phim nó không hot và không được viral lên. Cho nên
1: chủ đề, cách kể chuyện phim
0: đó, đúng, nó nhiều vấn đề lắm chị. Thì như em nói chị á, có những cái kịch bản nó không mới, nhưng mà cái cách kể chuyện mới, thì thành ra bộ phim thành công, cộng với marketing ok, thành ra là bộ phim nó thành công. Và cũng chưa chắc gì diễn viên trong đó là diễn hay nữa, mà do là cái kịch bản nó hay. Cho nên mình đi kênh nhiều thì mình thấy được những cái điều đó, và mình cũng rút ra bài học cho bản thân mình luôn là cái việc đón nhận phim của khán giả là nó cũng hên xui lắm. Một diễn viên mình làm nghề thì mình phải tập, nói chung là một hành trình, một cái bài học để cho mình chấp nhận cái việc đó, mình thoải mái cái việc đó, chứ mình đừng có lấy việc đó để làm áp lực cho bản thân mình. Mình phải là diễn viên trăm tỷ, mình đóng phim này mà không được trăm tỷ chắc mình chết, chứ mình là không.
1: Nhưng mà thật ra khi mà chị phỏng vấn quá nhiều bạn diễn viên thì chị biết là các bạn có áp lực đó. Cho dù về năng lực diễn xuất là các bạn không áp lực, nhưng mà các bạn có áp lực.
0: Em không biết sao các bạn có áp lực đó, hay em nếu mà nó không phải công việc chính thì cũng không đúng. Không biết dùng từ gì ta.
1: Nó là vậy nè, tại vì chị đã phỏng vấn rất là nhiều người, cho nên là chị nghe các bạn chia sẻ như thế này. Cái nền điện ảnh của mình nó chưa có đủ lớn, và cái nhà sản xuất phim á, bất kỳ thể loại gì, cho dù là thị trường hay là nghệ thuật đi chăng nữa, thì cái mong muốn đầu tiên của nhà sản xuất là phải lời. Phải lời mới có tiền làm tiếp.
0: Cái đó là phải mong muốn của nhà sản xuất, không đâu, của cả diễn viên luôn á chứ.
1: Dạ. Thì thành ra là họ khi mà nghe người này đồn, người kia đồn á, thì đôi khi cũng làm cho họ phải cân nhắc là
0: có, có tâm lý để chọn diễn viên vào.
1: Đúng
0: cho một phim của mình à.
1: Cho nên là nhiều khi các bạn diễn viên là có về cái khả năng diễn xuất, nhưng mà chưa may mắn có những cái tác phẩm trăm tỷ đi, thì người ta nói là ồ vía đó nó không tốt rồi này nọ, thì cũng mất đi cơ hội của các bạn diễn viên.
0: Ừ, dạ đúng, đúng. Em thấy điều đó cũng đúng. Cũng đi coi nhiều phim của những bạn mà đóng phim nào là trăm tỷ phim đó, nhưng mà với quan điểm cá nhân của em thì em lại không phải là gu của mình. Nó là vậy đó. Bởi vì em nói cái này cũng tùy gu lắm. Phim ra là tùy gu lắm chị.
1: Vậy là Trinh muốn mà người ta nhắc đến Trinh về cái chuyện diễn xuất gắn ở mảng điện ảnh thì người ta sẽ nhìn nhận Trinh như thế nào?
0: Là một diễn viên có sự cố gắng, có sự chịu khó, có sự thay mới, làm luôn luôn làm mới bản thân mình để cho mọi người không có nhìn bị nhàm chán với mình, chứ không phải là kiểu là diễn viên trăm tỷ. Tất nhiên nếu như em có danh xưng đó nha, nếu như em may mắn trộm vía được cái điều đó thì em rất là vui, rất là mừng. Nhưng để nói là có đặt kỳ vọng hay là đặt quan trọng chuyện đó không thì không. Nhưng muốn hay không và thích hay không cái danh xưng đó là có nha. Nó không thích là xạo. Tất nhiên là mình thích chứ, nhưng mà cũng tùy duyên, tùy nhiều thứ. Cái mà mình, nếu mà mình không được thì thôi, mình cũng không quan trọng chuyện đó. Quan trọng là mình luôn được làm mới, mình luôn có nhiều cảm xúc khi mà mình đi diễn, đi quay. Giống như việc kinh doanh thì nó sẽ cho mình chủ động về kinh tế hơn ở trong cuộc sống, nhưng mà mình đi làm một diễn viên, mình đi diễn xuất thì nó lại cho mình cái cảm xúc trong cuộc sống, mình được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Đó, nên là vậy chị, chứ em không có đặt nặng chuyện đó. Cho nên em rất là thoải mái.
1: Nhưng mà chị dâu thành công quá trời, không chỉ doanh thu mà diễn xuất ai cũng được đánh giá cao.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên là Trinh cũng bớt lo về những cái phần đó, giống như là không có sợ người ta đánh giá là
0: ý chị là cũng đã từng có phim trăm tỷ rồi, cho nên cũng đỡ áp lực đúng không?
1: Đúng.
0: Nếu như đóng 5-6-7 phim mà không có phim nào trăm tỷ hết thì cái cách nói, cái cách tự tin mình nó sẽ khác đúng không? Chắc có lẽ là vậy. Chắc là vậy đi. Dạ. Dù gì trong cuộc đời mình cũng có 2 bộ phim trăm tỷ rồi đó.
1: Thế thì về cái thể loại phim á, Trinh cảm thấy là có cái thể loại nào mình hứng thú nhưng mà mình chưa được đóng không?
0: Một đả nữ thật sự, hoặc là một cái nhân vật nào đó mà nó khác so với mình ở bên ngoài, là khác về màn hình luôn. Thật sự để nói mà Thanh trong phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ là nó không lộng lẫy, không sexy, không quyến rũ so với những phim trước em đóng thôi. Nhưng mà nó vẫn xinh. Nó vẫn xinh thì đó.
1: Có chị dâu em không phải đẹp á,
0: nhưng mà cũng xinh đó. Vẫn mặc đồ hở vai rồi nha, vẫn này nọ.
1: Bản thân em đã xinh rồi.
0: Thì đó, thì bởi vậy nếu mà chị hỏi em một cái nhân vật tiếp theo mà em muốn là như nào, lại muốn khác hẳn luôn. Ví dụ mập lên 10 kg, mập lên 15 kg, hoặc là ốm xuống 5 kg nữa, hoặc là đổi da đen, hoặc là sợn tóc hay là gì đó. Nếu như mà em thật sự thích là em chơi luôn. Có nghĩa là nếu mà để làm mới bản thân mình á, rồi em thích một cái nhân vật nào đó nó lạ lẫm, nó lừng cứ là Ngọc Trinh vẫn xinh hay vẫn đẹp nữa. Nếu mà có nha.
1: Em sẵn sàng lên 15
0: kg. Sẵn sàng chị ơi, đây mập lên được và ốm xuống được.
1: Wow. Mà người ta nói là
0: quan trọng là nhân vật mình đẹp là ok.
1: Chị sorry phải nói cái yếu tố này, nhưng mà rõ ràng ta nói là phụ nữ mà bước qua trung niên là bắt đầu khó giảm cân lắm á em.
0: Dạ đây em là hình mẫu đây, là em giảm 4 kg để ra mắt phim đúng không mọi người? Hôm ra mắt phim mọi người. Wow, tại vì trước đó là em mập. Đi đóng phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ trên Đà Lạt là em mập lên 55 kg. Chị lên phim chị thấy mặt em tròn vo đó, thấy không? Mà lên phim có một cái mà hoàn chỉnh em rất là nhiều, đó là cái cách đi. Tại vì em với chị Lan là xuất thân từ người mẫu, cho nên đi hay bị lắc cái hông cái mông nhiều. Cho nên là đi là chị ơi, ghim cái mông lại đừng có lắc nữa. Nên gọi chị ghim coi đó, chị ghim coi. Bị nhắc cái đó nhiều lắm. nó bị vô cái thói quen á. Với lại là Hoàng luôn luôn kiếm cái áo hay là cái gì đó cắp che cái mông lại coi có một cảnh thì em mới nói à thì ra là Hoàng đúng, kiểu là khi mà mình coi mà thấy nó bị mất tập trung thiệt sự luôn. Thì bây giờ mình mới thấy mình, tại vì lúc ở trên set thì em không có hay coi mo, cho nên bữa đi coi phim đó là em mới coi được mình ở trên phim như thế nào, thì mình là đạo diễn là đúng, đạo diễn đúng, nó có một cái nhìn tổng quát á, luôn luôn kiếm đồ hay luôn luôn kiếm gì để che bớt cái phần sau lại nè, mỗi lần cái cảnh quay ở đằng sau á mình coi mình thấy hai cảnh, có hai cảnh thấy đằng sau, ừ đúng rồi, nếu mà nhìn vô cái đó nó bị mất tập trung thiệt.
1: Chị nghĩ là chắc Trinh giờ đóng phim là kiểu như mình thích là mình đóng thôi.
0: Đúng rồi, đúng rồi, không vì giải thưởng, cũng không vì doanh thu, mà em thích được mọi người công nhận về cái năng lực diễn xuất của mình, muốn được ghi nhận và công nhận về cái đó.
1: Chị thấy là khoảng 2-3 năm nay điện ảnh Việt Nam mình rất là phát triển, và cái doanh thu phòng vé bây giờ là phim Việt là top 1, chứ còn phim, ngay cả phim Hollywood là bị ra chuồng gà rồi.
0: Đó, cái đó em cũng không có tìm hiểu luôn, chị thấy không? Đó, giờ chị nói em mới biết đó.
1: Cho nên là phim Việt rất rất là lên luôn. Từ cái việc mà phim Việt lên đó là một thế hệ diễn viên xuất hiện quá trời luôn. Là giống như hồi trước chị cảm thấy là ở diễn viên nam của Việt Nam đâu hết trơn rồi, xong với ai. Thì đụng cái năm ngoái tới bây giờ là các diễn viên nam quá nhiều.
0: Em cũng nhớ được một vài tên nè. Trần Quốc Anh, đúng không? Trần Ngọc Vàng,
1: Marando, Khương Lê, Trần Doãn Hoàng, rất là nhiều, Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn,
0: nhiều lắm. 5-6 bạn á,
1: Võ Điền Gia Huy, rồi kiểu vậy nhiều.
0: Võ Điền Gia Huy.
1: Thì chị mới nói là thế hệ diễn viên nam rất nhiều, và hồi trước người ta nói là diễn viên nữ rất nhiều, nhưng mà 2 năm nay thì diễn viên nữ lại không nhiều lắm.
0: Đúng rồi.
1: Rồi là do các bạn đó giống như là thấy đi live bên ngoài hay làm cái công việc khác như Trinh, mình cảm thấy là nó sướng hơn đi đóng phim.
0: Không có sướng hơn nha, trời ơi. Đi làm có sướng hơn nha, tại chị chưa like, chị chưa biết đó.
1: Nói chung á là trong một cái thị trường khi mà đang nữ nó cũng chưa có nhiều lắm đó. Và Trinh cũng là một cái gương mặt mà người ta thấy là diễn xuất của mình có thể tiến sâu và tiến xa hơn nữa, là một cái bàn đạp đi dài hơn nữa đó. Mà Trinh thì lại ít quá.
0: Thật ra đối với công việc của em đang có hiện tại, công việc kinh doanh của em, thì em chỉ mong muốn một năm mình đóng một bộ phim. Nhưng năm nay là không có rồi nè. Tới thời điểm này là chưa chọn được kịch bản nào mà mình thấy cảm thấy thích cả. Chứ thật sự mong muốn của em là một năm một bộ phim đi. Tại vì thật sự nha, con trai diễn viên nam còn đỡ, còn con gái đi đóng phim là một cái tàn phá nhan sắc vô cùng luôn. Tao nói thức đêm, thức hôm mà này nọ, nói chung là nhiều nhiều lắm chị. Cho nên là một năm nếu mà để em mong muốn là em đóng một bộ phim thôi. Còn hiện tại năm nay là thấy hông rồi đó. Nói chung là cuộc sống của em hiện tại, nếu như cái kịch bản đó mà em thật sự thích, mà họ trả cái mức cái xê đúng với cái giá trị của mình, không phải là thấp quá tất nhiên em sẽ không nhận, tại vì nó không đúng với giá trị của mình. Cái giá trị của mình đây là mình xây dựng từ đó tới giờ, chứ mình không phải mình đưa giá trị là do năng lực diễn xuất của mình. Em không có nói vậy. Lúc nào em nhận em cũng nói với đạo diễn một câu là nhớ gò cho em nha, nhớ sao sát với em nha, tại em không có tự tin. Chứ không phải là mình đưa ra cái mức để so, mình lấy cái năng lực diễn xuất của mình ra để mình ra không. Cho nên là nếu như một bộ phim nào em thích thì em đồng ý hoàn toàn gác bỏ lại những cái việc khác. Tại vì cũng có 1 tháng mấy thôi mà, mình ok nếu như thật sự mình thích cái nhân vật đó, mình thích cái kịch bản đó.
1: Tại vì vấn đề là Trinh á là còn kinh doanh nữa.
0: Dạ đúng.
1: Cho nên là chị nghĩ là Trinh có nhiều sự lựa chọn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chứ mà có những bạn họ sẵn sàng là nhận cách xê rất thấp.
0: Dạ đúng.
1: Hành xác cả nửa năm trời để nhận với một bộ phim mà bạn đó chắc chắn là nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc không là nó sẽ tạo một cái hiệu ứng gì đó.
0: Dạ em biết, tại vì bạn chưa có, thứ nhất là chưa có tên tuổi. Em cũng biết những bạn như vậy luôn, cũng có nghe những câu chuyện như vậy luôn. Nói chung là nhận về cái mức thù lao không có xứng đáng với lại cái công sức mà mình bỏ ra, là em cũng có nghe. Mà nhiều khi mình nghe câu chuyện đó mình lại rất thương các bạn, tại vì năng lực diễn xuất của các bạn là có, không phải là không, rất hay nữa cơ. Nhưng mà vì là thứ nhất là chưa có tên tuổi, thứ hai là cũng kiểu cuộc sống mà, thì ai cũng phải có máu gạo tiền thôi. Đó thì cũng có, em cũng có nghe mấy câu chuyện đó.
1: Thường là em nói nó bào nhan sắc là bào kiểu gì, và bao lâu em thường, ví dụ như chị em hai thì bao lâu em mới hồi phục lại?
0: 3 tháng. Cái phim chị em hai là tàn phá nhan sắc của em nhiều nhất, tức là rụng tóc. Em với chị Hằng luôn, không phải mình em. Tóc cứ bới sát đó chị, tại vì đóng phim thời xưa mà mình tóc mình cứ bới sát, xong rồi lúc mà làm dầu lên, tư nhị dầu lên là phải làm tóc nhiều lắm, cho nên rụng ngày nào gọi về hai chị em cũng rụng một đống luôn. Làm giống như bị hói luôn á, không tin chị cứ hỏi chị Hằng nữa coi đúng không. Rồi thức đêm thức hôm, rồi nắng noi, rồi sạm da, rồi nám da, rồi nhiều thứ lắm chị. Con trai đỡ, da con trai khỏe hơn da của con gái tụi mình, da gái tụi mình nó mỏng. Mình thức đêm thức hôm rồi thăm rồi sạm dưỡng lâu lắm chị ơi. Rồi mỗi lần mà đi làm tinh chất làm này làm kia là mấy chục triệu, cả trăm triệu chứ đâu phải ít đâu.
1: Cái phim này thì quay đêm nhiều.
0: Dạ phim này thì quay đêm nhiều, phim này thì không có phá nhan sắc của em nhiều giống như là phim chị em hai.
1: Muốn quay lại cái câu hỏi về cái phần diễn xuất lúc nãy, tại vì chị thấy là kinh bây giờ kinh tế

0: không thiếu, nhan sắc không thiếu, về diễn xuất mọi người cũng đánh giá tốt, phim chất lượng tốt cũng có, nói chung cái gì cũng có. Nhưng mà Trinh có nghĩ là khi mà mọi thứ mọi người đều đánh giá mình ổn đó, thì mình cũng phải cần một cái gì đó nó đột phá lên. Ví dụ như vậy nè, mặc dù giải thưởng không phải là cái yếu tố là của bất kỳ người nào, như Trinh, Trinh cũng không quan trọng, nhưng mà khi những cái khác mình đã có rồi thì bây giờ mình sẽ tập trung vô một cái vai thật quằn trong một bộ phim thật quằn, thậm chí là mình hạ cát xê chẳng hạn, ví dụ như đó, để mình có một cái vai diễn thật sự nó bùng nổ, mà để à giới chuyên môn nha, khán giả thì ai thích em đã thích rồi sẽ wow lên, và để mình sẽ có một cái giải thưởng.
1: Cũng có chứ, thì em như nãy em mới nói với chị, nếu như mà thật sự một kịch bản này em thật sự thích thì em đồng ý ở cái mức cát xê mà không như em mong muốn luôn, là thích dữ lắm đó nha, gọi là thích dữ lắm cái nhân vật đó đó nha, mà nó phải biến hóa làm sao mà nó phải khác mình á, em đồng ý sẵn sàng.
0: Cái đồng ý sẵn sàng của em thì chị nghĩ nó đang ở một cái thế là em chờ đợi kịch bản. Chị đang nói tới cái yếu tố
1: tìm, đúng
0: là người ta casting rất nhiều, những dự án mới tung ra rất nhiều, mình sẽ chủ động đi casting hoặc liên hệ với nhà sản xuất cho em cast.
1: Cái đó thì em chưa có nhiệt huyết cho lắm về cái vấn đề đó. Em luôn luôn là đợi người ta tìm đến mình, chứ em chưa bao giờ đi tìm vai diễn. Đa số là người ta chủ động tìm đến mình, đạo diễn tìm đến mình, kịch bản tìm đến mình, nhà sản xuất tìm đến mình, chứ chưa bao giờ em tự đi tìm cái vai diễn cho mình cả.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ Ngọc Trinh xoay quanh bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Để mà hiểu rõ hơn những điều mà nữ diễn viên vừa chia sẻ thì quý vị có thể ra rạp để xem phim, để cảm nhận rõ hơn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý trong tuần vừa qua. Vì đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đơn vị này sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ nay đến tháng 9 để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang bảo tàng. Sau khi dự án này hoàn thành thì bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ cho khách tham quan, và thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cũng sẽ được cập nhật trên website bến-nhà-rồng.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 29 tháng 4 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Chiều qua 8 tháng 5, dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương đã chính thức tổ chức họp báo khởi động với sự phối hợp của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân, 3C Studio và Galaxy Studio. Sau lễ công bố tại Hà Nội thì ekip đã tiếp tục hé lộ đây sẽ là tác phẩm tình báo hành động quy tụ dàn diễn viên ngôi sao, được định hướng trở thành phim thương mại lớn của điện ảnh Việt thời gian tới. Lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1960, bộ phim này xoay quanh nhân vật Trần Thắng trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa các thế lực chính trị, nơi mọi thông tin đều có thể trở thành cái bẫy. Không đi theo mô típ chiến tranh quen thuộc, mà Mật Mã Đông Dương sẽ được giới thiệu như một bàn cờ tình báo với nhiều lớp thân phận, liên minh và những màn giải mã liên tục, kết hợp yếu tố hành động, tâm lý và VFX hiện đại. Dự án này gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm có Ninh Dương Lan Ngọc, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm, cùng với Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và Trung Anh. Theo ekip thì các diễn viên đều phải thể hiện những nhân vật nhiều lớp, sống trong vùng xám giữa thật giả và liên tục che giấu thân phận. Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Chung cho biết phim này lấy cảm hứng từ hồ sơ của các chiến sĩ tình báo đặc biệt, và trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Dốc và chiến sĩ công an Quang Hải. Đạo diễn Trần Kami cũng tiết lộ, ekip đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu mật, phục dựng bối cảnh Đông Dương những năm 1960 bằng cả dựng cảnh thực lẫn công nghệ VFX để có thể tạo nên trải nghiệm điện ảnh quy mô và giàu cảm xúc. Mật Mã Đông Dương cũng sẽ đặt mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế nhằm hướng đến quảng bá văn hóa điện ảnh Việt, giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

dưới được ưu tiên hơn là yếu tố lợi nhuận. Dự án sẽ bấm máy từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay và dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm sau. Tối qua 8 tháng 5, lễ trao giải nghệ thuật Bích Sang lần thứ 62 vừa chính thức tìm được chủ nhân cho các hạng mục lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của Hàn Quốc. Lễ trao giải nghệ thuật Bích Sang lần thứ 62 chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đình đám như Hyun Bin, Son Ye Jin, Park Bo Young, Lee Byung Hun, v.v. Thành lập từ năm 1965, Bích Sang là lễ trao giải có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và khích lệ tinh thần nghệ sĩ. Năm nay đánh dấu 60 năm của nhạc kịch Hàn Quốc nên hạng mục nhạc kịch cũng được bổ sung cùng với truyền hình và điện ảnh. Ở lĩnh vực truyền hình thì Hyun Bin được xướng tên trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Make in Korea. Ra mắt vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, phim này đã nhanh chóng bùng nổ và chiếm lĩnh top 1 Disney trong vòng một ngày. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Park Bo Young, nữ diễn viên bật khóc ngay trên sân khấu, thừa nhận mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với sự bất an và áp lực luôn phải chứng minh giá trị của bản thân. Ở màn điện ảnh thì danh sách đề cử năm nay phản ánh toàn diện bức tranh của điện ảnh Hàn Quốc. Đề cử phim điện ảnh xuất sắc nhất gồm có các phim No Other Choice, Dưới Bóng Điện Hạ, The Final Semester, Good News, The World of Love. Dù có doanh thu top 1 doanh thu phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc với hơn 16 triệu lượt khán giả, được giới chuyên môn đánh giá cao, Dưới Bóng Điện Hạ vẫn trượt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất trong tiết nối. No Other Choice của đạo diễn Park Chan-wook là phim giành được giải thưởng này. Tuy Dưới Bóng Điện Hạ không trượt giải cao nhất mảng phim, nhưng danh hiệu đê sang danh giá lại thuộc về Yoo Hee-jin. Vai diễn trưởng làng Eom Heung-do được xem là trung tâm của phim, đồng thời là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. Một số giải thưởng khác của Park Chan-wook năm nay, đầu tiên là hạng mục truyền hình, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Yoo Seung-mok. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Lim Soo-jung, đạo diễn xuất sắc nhất Park Shin-woo, nam tân binh xuất sắc nhất Lee Jae-min, nữ tân binh xuất sắc nhất Bang Hyo-rin. Hạng mục điện ảnh đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Yoon Ga-eun, nam diễn viên xuất sắc nhất ảnh đế Park Jung-min, nữ diễn viên xuất sắc nhất ảnh hậu Moon Ga-yeon, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Lee Sung-min, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Shin Se-kyung, nam tân binh xuất sắc nhất là Park Si-hun và nữ tân binh xuất sắc nhất thuộc về Seo Soo-bin. Sau khi công bố năm anh tài đầu tiên gồm Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiện và Phùng Minh Cương, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục hé lộ thêm 5 gương mặt mới cho mùa 2026, gồm có Huỳnh Lập, Đông Hùng, Miu Amazing, Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu. Dàn anh tài mới cho thấy sự đa dạng từ âm nhạc, điện ảnh, sân khấu đến xiếc và sáng tạo nội dung. Trong đó, Huỳnh Lập gây chú ý sau thành công doanh thu của bộ phim Nhà Gia Tiên. Đông Hùng được kỳ vọng với chất giọng nội lực và kinh nghiệm nhạc kịch. Còn Miu Amazing thì mang đến màu sắc mới khi lần đầu bước ra sân khấu với vai trò performer thay vì producer đứng sau hậu trường. Bên cạnh đó, diễn viên Thuận Nguyễn cũng mong muốn vượt giới hạn bản thân qua việc học hát, nhảy. Còn Thái Lê Minh Hiếu thì đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với phong cách trình diễn hiện đại và năng động. Với 10 anh tài đã được hé lộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay tiếp tục tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa những tên tuổi kỳ cựu và các nhân tố mới giàu màu sắc cá nhân, hứa hẹn sẽ mang đến mùa giải bùng nổ trong thời gian tới. Chương trình này dự kiến lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay. Dương Trung Mít vừa gây dấu ấn tại Music Awards Japan 2026, giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026. Và cụ thể tại danh sách đề cử 2026 thì Dương Trung Mít cùng với bản hit Mất Kết Nối xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of Listener's Choice International Song Power by Spotify. Trong khi đó, danh sách đề cử của International Songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới như là Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Jennie, Doechii, Mariah Carey. Kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 6 sắp tới.
Sống Hành Trình ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thực tế âm nhạc. Gương mặt trẻ Tường Duy chính thức ra mắt EP đầu tay mang tên Ra Khỏi Phòng cùng MV chủ đề Phím Đàn Đơn. Lấy cảm hứng từ căn phòng 317 tại Chuang Asia, nơi khơi nguồn sáng tác ca khúc Mấy Lâu.

Dự án mang màu sắc tự sự đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ khi lựa chọn đối diện với nội tâm và cảm xúc nguyên bản thông qua âm nhạc. EP gồm có 4 ca khúc Phím đàn đơn, Duy Mỹ, Bấy lâu và Đóa hoa muôn sắc màu, khắc họa hành trình trưởng thành, chữa lành và khám phá bản thân. Trong MV Phím đàn đơn thì hình ảnh bản nhạc và những phím đàn được sử dụng như ẩn dụ cho việc tìm lại mảnh ghép cảm xúc đã mất, tạo nên không gian giàu tính nghệ thuật và cảm xúc. Với cách kể chuyện cá nhân cùng với màu sắc thị giác riêng, Ra khỏi phòng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho V-pop.

ta vẫn đang theo dõi chương trình online 360 độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát trên hai tần số FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra, các thính giả có thể nghe trực tuyến trên website voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Radio Online, và dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào thông qua website hay là ứng dụng của đài, hoặc đơn giản hơn thì chúng ta có thể lên Google gõ chữ online 360 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và khép lại online 360 độ ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc phim kinh điển và cộng tác viên Thịnh Joey.

Xin chào chị Kim Thanh và quý thính giả. Tuần qua chúng ta có cái sự kiện là dự án Mật Mã Đông Dương, là một tác phẩm của Điện ảnh Công nhân Nhân dân, với sự tham gia của dàn diễn viên rất là chất lượng là Quang Tuấn, Ninh Dân Đan Ngọc hay là Trâm Anh, lấy đề tài về điệp báo. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu một bộ phim cùng thể loại. Chắc hẳn là rất là nhiều người khi mà nói tới thể loại phim điệp viên thì thường sẽ nghĩ tới dòng phim 007 Điệp viên James Bond. Nhưng mà hôm nay thì em muốn giới thiệu một tác phẩm lấy tên là Spy Game, tựa Việt là Trò Chơi Gián Điệp, được ra mắt năm 2001 của đạo diễn lừng danh Tony Scott. Đây không phải một cái bộ phim theo phong cách điệp viên bắn súng cháy nổ truy đuổi rất là quen thuộc của James Bond. Thay vào đó, đây là một tác phẩm có thể nói là rất là căng thẳng, lạnh lùng và giàu chiều sâu ý chí, tâm lý, nơi những cuộc đấu trí trong bóng tối thậm chí còn nguy hiểm hơn cả súng đạn ngoài chiến trường. Bộ phim được xoay quanh nhân vật Nathan Moe, một cựu điệp viên kỳ cựu của CIA do Robert Redford thủ vai. Trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu thì ông bất ngờ nhận được tin là điệp viên, đồng thời là người học trò cũ Tom Bishop,

0: Brad Pitt thủ vai đã bị bắt tại Trung Quốc trong một chiến dịch bí mật và có nguy cơ bị xử tử chỉ trong vòng 24 giờ. Thì từ đây, Spy Game bắt đầu diễn ra trong hai không gian song song. Một bên là phòng họp lạnh lẽo của CIA tại Washington, nơi mà người thầy Nathan phải đấu trí với chính tổ chức mà mình đã từng cống hiến cả đời. Và bên còn lại là những ký ức trải dài xuyên suốt tại những địa điểm mà hai thầy trò Nathan và Bishop đã từng công tác, đã từng trải qua những cái chiến dịch đầy hiểm nguy. Điểm đặc biệt của Spy Game là bộ phim không quá chú trọng vào những cái màn hành động lớn, mà tập trung vào sự căng thẳng trong tâm lý và chiến thuật. Người xem sẽ liên tục bị cuốn vào những câu hỏi là liệu thế giới điệp viên này thì cái lòng trung thành có thực sự tồn tại, và giữa lợi ích giữa quốc gia và tình người đâu mới là thứ nên được lựa chọn. Đó là những câu hỏi mà xuyên suốt của bộ phim dành cho những nhân vật trong phim. Và một trong những dấu ấn lớn nhất của bộ phim chính là diễn xuất của hai tài tử gạo cội Robert Redford và Brad Pitt. Redford thì rất là kỳ cựu, mang đến hình ảnh một điệp viên già từng trải, lạnh lùng nhưng đầy nội tâm. Trong khi đó, Brad Pitt ở thời điểm những năm đầu 2000 có thể nói là đỉnh cao về nhan sắc, nhưng mà cũng rất là tài hoa về diễn xuất, khi mà anh thể hiện được cái chất bản năng có phần nổi loạn của nhân vật Tom Bishop. Đây là một nhân vật có thể nói là không đơn thuần là một đặc vụ máu lạnh, mà một người dần dần nhận ra được cái sự khắc nghiệt của thế giới tình báo. Và cái sự đối lập giữa hai thế vệ điệp viên cũng chính là điều khiến Spy Game trở nên hấp dẫn. Khi mà một người vừa lý trí, vừa tính toán, vừa một mẫu cổ điển trong khi cậu học trò, thì lại hành động theo trực giác và niềm tin cá nhân. Và cái chính sự khác biệt đấy tạo nên một quan hệ rất đặc biệt, vừa như thầy trò, vừa như cha con xuyên suốt bộ phim. Chính cái sự hợp tác rất lạ lý giữa Robert Redford và Brad Pitt đã tạo nên cái sự hấp dẫn của bộ phim. Nhưng bên cạnh đó thì không thể không kể tới cái phong cách đạo diễn của đạo diễn Tony Scott, khi mà mang tới màu sắc rất là riêng, với những nhịp dựng rất là nhanh, nhiều lớp lạnh và luôn cảm giác rất là hồi hộp, bất an. Tất cả những điều này khiến cho khán giả cảm giác như là đang theo dõi bộ phim được dựa trên những hồ sơ có thật về điệp báo. Về mặt thương mại, Spy Game đạt doanh thu khoảng 143 triệu USD cho toàn cầu, với kinh phí sản xuất khoảng 115 triệu USD. Đây có thể nói là một bộ phim không được nhiều giải thưởng, nhưng lại được giới phê bình đánh giá rất cao nhờ cái kịch bản thông minh, diễn xuất rất là chắc tay và cái cách khai thác thế giới tình báo đầy thực tế. Và sau hơn 2 thập niên được ra mắt thì cho đến nay đây vẫn có thể nói là một trong những bộ phim lấy đề tài điệp báo hay nhất của Hollywood từ đầu thế kỷ này. Không hề phô trương, không lệ thuộc kỹ xảo, phim hấp dẫn bằng những cái màn đấu trí, sự phản bội và cái cuộc chiến tâm lý của những con người sống trong bóng tối. Và hy vọng rằng trong lúc chờ đợi bộ phim Mật Mã Đông Dương được quay và phát hành dịp 30 tháng 4 năm 2027 thì khán giả có thể thưởng thức Spy Game, một bộ phim rất là hấp dẫn cùng lấy đề tài là điệp báo. Xin chúc chị Kim Thanh và quý thính giả một cuối tuần vui vẻ.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thịnh Joey, và nội dung này cũng đã khép lại Online 360 độ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang thí điểm hệ thống cung cấp thông tin trước chuyến đi, gọi tắt là PAI, đối với người nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. PAI là tiện ích trực tuyến cho phép khách quốc tế cung cấp trước một số thông tin cần thiết liên quan đến chuyến đi trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hành khách có thể khai báo bằng điện thoại kết nối Internet trong vòng 3 ngày
3: bây
2: trước khi nhập cảnh.
3: Bây giờ là 16 giờ. Nếu
2: khai báo thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể phân tích và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. Theo đại diện của A08, dù hệ thống PAI mới thí điểm, nhưng lượng người khai báo đạt tỷ lệ rất cao, khoảng 70%, trong đó 51% dữ liệu khai báo thành công. Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên nhiều vụ cục và thành lập hai cục mới là Cục Bảo hiểm Y tế và Cục Công nghệ Thông tin Chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị hiện có. Bộ Y tế cho hay, lĩnh vực bảo hiểm y tế đang phát sinh nhiều nhiệm vụ mới liên quan đến xây dựng chính sách, đảm bảo cân đối quỹ và tăng cường năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, công tác chuyển đổi số y tế hiện còn chồng chéo giữa các đơn vị, cần thống nhất một đầu mối quản lý và triển khai. Vì vậy, Bộ Y tế nhận thấy việc thành lập hai tổ chức cấp cục nhằm đáp ứng các nhiệm vụ mới là cấp thiết. Dự thảo cũng đề xuất bỏ tổ chức thanh tra bộ theo quy định của luật thanh tra năm 2025. Chuyển sang một vài thông tin quốc tế. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, được thông qua vào tháng 5 năm 2024, Hiệp ước về di cư và tị nạn được xem là cuộc cải tổ toàn diện nhất của Liên minh châu Âu EU trong lĩnh vực quản lý di cư của nhiều năm qua.

0: Bộ quy định mới hướng tới xây dựng một hệ thống chung có khả năng kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài của EU, đồng thời thiết lập các quy trình tị nạn thống nhất, cân bằng giữa trách nhiệm của các quốc gia thành viên, cơ chế chia sẻ gánh nặng trong toàn khối. Theo Ủy ban châu Âu, phần lớn các quốc gia thành viên đang đi đúng lộ trình triển khai. Nhiều nước đã bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới và tăng cường năng lực tiếp nhận người di cư. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc ngày hôm qua cho biết, chính quyền Đài Bắc đang triển khai các biện pháp vệ sinh trên quy mô lớn và tăng số lượng các hộp bẫy chuột. Các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Trong diễn biến khác, hai công dân Singapore từng đi trên du thuyền MV Hodius treo cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh hô hấp hiếm gặp này. Theo đài CBS News, đánh giá của cơ quan tình báo trung ương CIA cho thấy Iran chưa phải đối mặt với sức ép kinh tế nghiêm trọng từ việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này trong khoảng 4 tháng tới. Nhận định trên cho thấy đòn bẩy của Washington đối với Tehran vẫn còn hạn chế, trong bối cảnh cả hai tìm cách chấm dứt cuộc xung đột vốn không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri Mỹ. The Washington Post là đơn vị đầu tiên đưa tin về đánh giá này. Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến phân tích của CIA, khẳng định lệnh phong tỏa đang gây ra những thiệt hại thực sự và ngày càng gia tăng, bao gồm gián đoạn thương mại, bóp nghẹt nguồn thu và đẩy nhanh nguy cơ suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế Iran. Ngày 8 tháng 5, hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoài ra, ông Rubio cũng bày tỏ quan ngại về các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh qua đường thủy này. Ông nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là điều không thể chấp nhận. Theo đài RT Nga, eo biển Hormuz đang trở thành một trong những lá bài chiến lược quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến hàng hải này ở giai đoạn đầu xung đột, khiến hàng trăm tàu mắc kẹt và làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Mohammad Mober, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, cho hay eo biển Hormuz có sức mạnh tương đương một quả bom nguyên tử. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Nhịp đập trái tim.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp đập trái tim do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình là không gian kết nối những cảm xúc chân thành, nơi mỗi câu chuyện dù giản dị hay sâu lắng đều mang theo một nhịp đập của yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Trong những phút đồng hành sắp tới, mong rằng Nhịp đập trái tim sẽ mang đến cho quý vị sự đồng cảm, bình yên và những góc nhìn tích cực giữa nhịp sống đời thường.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng không thể mua được bằng tiền, nhưng lại có thể tạo nên từ niềm tin và tình yêu thương chân thành. Câu chuyện sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi suy ngẫm, phép màu có giá bao nhiêu? Một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về em trai nhỏ. Cô bé không thể hiểu hết nội dung, chỉ biết rằng em trai đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền để chữa bệnh cho em. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới có thể cứu sống em trai. Nhưng cha mẹ cô lại không tìm ra được ai để vay tiền. Do đó, gia đình cô phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ sẽ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. Cô bé nghe bố nói với mẹ bằng giọng thì thầm tuyệt vọng. Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng mình, kéo ra một cái hộp nhỏ được giấu kỹ trong tủ. Em bỏ hết tiền lẻ trong hộp ra và đếm đi đếm lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chạy tới một tiệm thuốc gần nhà, đặt toàn bộ số tiền mình có lên quầy. Người bán thuốc ngạc nhiên hỏi, cháu cần gì sao? Em trai cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu ạ. Cô bé nói với đôi mắt hồn nhiên. Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại. Em trai cháu tên là Andrew. Em ấy bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà bố mẹ cháu nói rằng chỉ có phép màu mới cứu được em ấy. Phép màu giá bao nhiêu ạ? Cô bé nói. Ở đây không có bán phép màu cháu ạ. Chú rất tiếc. Người bán thuốc nở nụ cười buồn và tỏ vẻ thông cảm với cô bé. Cháu có tiền mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú chỉ cần cho cháu biết phép màu có giá bao nhiêu thôi ạ. Cô bé gặng hỏi.
1: Trong cửa hàng lúc này còn có một vị khách ăn mặc rất thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi đầu xuống hỏi cô bé. Cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa ạ. Cô bé trả lời, nước mắt ngập khóe mi. Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Thằng bé bị bệnh nặng lắm ạ. Mẹ cháu nói rằng em cần được phẫu thuật và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó nữa mới cứu sống được em. Cháu đã lấy toàn bộ số tiền để dành của mình để mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Dạ, 1 đô với 10 xu ạ. Cô bé cúi mặt trả lời với giọng lý nhí. Ồ, vừa đủ cho giá của một phép màu. Vị khách nở nụ cười ấm áp nói. Sau đó một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm lấy tay em và nói. Hãy dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp bố mẹ và em trai cháu để xem bác có loại phép màu mà em cháu đang cần không. Người đàn ông thanh lịch đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia thần kinh nổi tiếng. Chỉ sau đó một tuần, ca mổ được hoàn thành mà không phải tốn một đồng chi phí nào. Không lâu sau, Andrew đã có thể về nhà với cơ thể khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm. Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. 1 đô la 10 xu cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Thưa quý vị, dưới cái nắng gay gắt của miền Tây, có những mái nhà đủ vững vàng để che chở cho một gia đình, nhưng cũng có những nơi cái nóng như hắt thẳng vào bên trong, khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Tại xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, có một gia đình nhỏ đang ngày ngày chống chọi với khó khăn trong một căn nhà tạm bợ, chưa đủ che nắng chắn mưa. Người mẹ ấy tên là Mỹ Xuyên, sinh năm 1987, một mình nuôi ba người con trai. Việt học lớp 8, Nam học lớp 5 và Thanh, cậu bé nhỏ nhất, mới học lớp 2. Chồng chị mắc bệnh sỏi thận, sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng gượng lên thành phố làm phụ hồ. Có tháng gửi về được ít tiền nhưng cũng có những tháng không có gì cả. Bố mẹ con sống trong một căn nhà dựng bằng vách tôn chật hẹp. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau thì một cơn biến cố khác lại ập đến. Anh trai của Xuyên bỏ đi, để lại chị dâu và hai đứa cháu nhỏ không nơi nương tựa. Không đành lòng, Xuyên đón ba mẹ con chị dâu về sống chung. Bảy con người trong một căn nhà tạm, dẫu đói hay no vẫn nương tựa vào nhau để sống. Trong căn nhà ấy, chỉ có một tấm nệm nhỏ do hàng xóm cho. Năm đứa trẻ không có chỗ học hành tử tế. Phía trước nhà, hai người mẹ xin được một tấm bạt để che tạm. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt ướt cả bên trong. Cả nhà lại co cụm vào nhau, dùng tấm ni lông che chắn để tránh lạnh, tránh ướt.

0: Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Ngày mẹ em còn sống, mẹ bệnh nên nằm một chỗ, ngay tấm nệm đó, ngay góc nhà đó. Mỗi khi mưa to, tôi nhỏ còn chạy đi tránh được, chứ mẹ thì không, chỉ biết nằm chịu. Trước khi mất, mẹ chỉ ước có được một căn nhà lành lặn cho mấy đứa cháu, để tụi nó không phải chạy trốn mỗi khi mưa xuống nữa.
1: Dạ, tại nhà còn bị dột nát, sập sệ, mưa thì phải chạy trốn. Chỗ nào có mưa dột thì ngồi đó. Như là trước đây, trước trên cái bậc hiệp này nè, là mưa đa số là dột nát, dột nước hết, ướt hết trơn. Thành mưa là phải đi lao lại.
2: Mưa mỗi lần trời nắng thì đảo, trời mưa là nó không có chỗ nào ngồi chứ. Ở trước này là mưa tạt ướt luôn tới nhà trong luôn. Em lấy miếng mũ có nè, rồi mấy cái mền đó, rồi em che, em đậy cho nóc mùng. Mưa nó gớt xuống cái mền, nó thấm cái mền thôi chứ nó không xuống cho mấy đứa nhỏ này.
3: Các con của mình có khi nào hỏi mẹ về việc là bao giờ mình sẽ có điều kiện một ngày nào đó mình có được một căn nhà mới mà không bị dột tạt, hay là các con có nói với mình về cái ước mơ đó không chị?
2: Có chứ, mà em nói nó gì? Em nói em ghẹo nó nào nó giường nào ngủ đi thì gì nằm mơ có. Em ghẹo nó. Em nó hỏi mẹ chừng nào mình hết dột tạt, nó ngủ đi vậy em mơ mới hết mơ có hả? Em nói đó biết gì đó em không đá mấy đứa nhỏ này kìa. Không có làm khám khổ, ăn uống không có. Rồi cái em nói về chồng em cái về đó có hai đứa mình không thì chắc không khổ như vậy.
3: Chị nói với ảnh mình sao chị?
2: Em nói ngoài đó em định nó sinh ba đứa nhỏ này ra thì nó không có khổ như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng đi làm ở đâu á thì đi làm ở đó thì nó đơn giản hơn. Còn như giờ đi cũng không được mà bỏ cũng không được. Em gắng cố gắng cho nó đi học với em, đâu có cho nó nghỉ. Ở nào cỡ, ví dụ như giờ khả năng em tới đâu tới đó. Bây giờ em nghèo khổ, không có đất ruộng gì chứ. Ở nào cỡ em cũng gắng cho nó đi học hết. Em nói với nó, nói con gắng đi học đi. Mẹ thay tới, mẹ lo được tới đâu, mẹ làm tới đó.
3: Bây giờ giữa rất nhiều cái ngổn ngang, nhiều cái lo toan gánh nặng như vậy, thì cái mong ước lớn nhất của chị Xuyên thời điểm này bây giờ là gì ạ?
2: Dạ, em ước là có được cái nhà thằng cho mỗi khi trời mưa gió đó. Em, mẹ con em á, là khỏi chạy cho con em có chỗ ở. Còn những chuyện sau này nữa thì em cũng không dám mơ ước cao nữa. Là trước mắt á, là tại vì mùa nắng thì thấy nó im vậy thôi. Chứ mùa mưa là tạt ướt hết. Rồi xúm nhau đó. Hồi lúc mà mẹ em á còn sống ha. Mỗi lần trời mưa, ba nằm chỗ, ba đâu có chạy được. Mình còn chạy đâu được. Lấy cái mền chùm tay trên, chùm dưới vậy đó. Hết mưa xong á, còn mới dở ra. Mình thì mình chạy được, con bé mẹ nằm chỗ mà. Đâu có chạy được.
3: Lúc đó khi mà nhìn chứng kiến mẹ của mình như vậy thì lúc đó cái trong lòng chị suy nghĩ cái điều gì lớn nhất trong lòng mình ạ?
2: Em nói, chỗ nào ước cũng được chứ. Nhưng chỗ này đừng có ước. Mẹ không chạy được. Con mình chạy được. Nhìn mẹ mình, nhìn con mình không có làm được gì hết trơn. Em nói là chỉ có trời nắng thôi, chỉ có trời nắng là còn được đỡ, còn đỡ thôi. Giờ mấy mùa mưa rồi ha, với mấy ngày mà mưa đột xuất á, em cũng không, ví dụ như mình không ngờ mưa á, mình thấy mình dọn hồn bất lực, dọn không nổi. Chạy tới chạy lui, chạy đâu này đâu kia, chạy không nổi. Dở lên dở xuống nữa, rồi lấy đồ gàn lại.
3: Việc con là lớn nhất trong năm anh em ở đây thì con mong ước hiện tại của con là gì Việt hả?
4: Dạ cũng có một căn nhà để ở.
3: Căn nhà mới sẽ như thế nào con hả?
4: Dạ là đủ chỗ cho mấy anh em con ở với mẹ con với Út con.
3: À con, nếu mà mình có được một căn nhà mới á, thì con hình dung với căn nhà đó nè, sẽ được sơn màu gì nè, rồi có những cái phòng gì, có tiện nghi gì, mà nghĩa là một căn nhà mà trong mơ ước. Con hình dung, con vẽ ra trong đầu của con.
4: Một căn nhà không có quá sang trọng, không có cao. Dạ là những cái bàn học để cho tụi con học bài, chứ những cái chỗ ngủ an toàn, không có bị gì tạt nước.
5: Một ước mong rất giản dị, chỉ là một mái nhà vững chãi để những đứa trẻ không còn sợ hãi mỗi khi trời mưa. Nhưng đến hôm nay, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình nhỏ ấy có thể vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn ấy, chương trình Sát Cánh cùng Gia đình Việt đã tìm đến, khảo sát và lắng nghe câu chuyện của gia đình. Từng góc nhà chật hẹp, từng tấm vách tôn nóng hầm hập giữa trưa nắng, và cả những sinh hoạt thiếu trước hụt sau của 7 con người đã

0: khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trăn trở. Sau đó, chương trình đã kết nối, vận động chị Kelly Võ và công ty Trà Milen chung tay hỗ trợ với mong muốn có thể giúp gia đình một mái ấm vững vàng hơn, nơi những đứa trẻ không còn phải lớn lên trong cảnh tạm bợ. Và rồi trong ngày trở lại thăm gia đình, không khí nơi căn nhà nhỏ đã có những đổi thay rất rõ, không còn vẻ lặng lẽ, trĩu nặng như trước, thay vào đó là sự rộn ràng, ấm áp. Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, từ người lớn đến những đứa trẻ. Những đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, ánh mắt sáng lên, xen lẫn sự háo hức và cả chút ngại ngùng khi có người đến thăm. Các em cứ đứng rồi lại ngồi, cười rồi lại nhìn nhau như chưa tin niềm vui này là thật. Người mẹ trẻ Mỹ Xuyên cũng không giấu được xúc động, vẫn là người phụ nữ từng nghẹn ngào khi kể về những ngày tháng khó khăn. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy đã có thêm niềm hy vọng, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là nước mắt của tuyệt vọng, mà là sự xúc động khi cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Một niềm vui rất đổi giản dị, nhưng lại lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Bởi sự giúp đỡ ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần để họ tin rằng mình không đơn độc.
1: Là đợt đầu tiên xuống đây khảo sát gia đình đó, thì gia đình em cũng không có nghĩ là gia đình em được hỗ trợ căn nhà. Nhưng mà thời gian di chuyển không bao lâu thì mấy anh mấy chị dành chương trình báo xuống cho em nói là được hỗ trợ một căn nhà để tránh mưa tránh gió, thì em hoàn toàn bất ngờ, rất là vui. Xong niềm vui lại tiếp đến niềm vui nữa. Mạnh thường quân chứ mấy anh mấy chị cho hết nhiều đồ, cho xe đạp này kia, rồi vật dụng trong nhà. Nói chung bữa nay em không nghĩ là gia đình em được ưu ái và được một số tiền được Mạnh thường quân tài trợ cho em để làm chấp chốt làm ăn. Em rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị. Từ hồi đó tới giờ em cũng đâu có nghĩ mình có nhà gì đâu. Thiệt, không dám nghĩ, chỉ như sửa lại ở đằng trước, che mưa, che gió vậy thôi. Mẹ có tin trời, có linh thiêng, mẹ yên tâm. Con cháu của mẹ giờ này là không còn dục mưa, dục nắng nữa rồi. Được một căn nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi luôn rồi.
0: Từ sự sẻ chia này, một chặng đường mới đang dần mở ra. Nơi đó giấc mơ về một mái nhà vững chãi, không còn quá xa vời. Nơi đó, những đứa trẻ có thể yên tâm học hành và những người mẹ có thể thôi nặng lòng mỗi khi nghĩ về tương lai. Hy vọng rằng từ những vòng tay nối dài yêu thương, gia đình nhỏ ấy sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, để những ước mơ từng dang dở sẽ dần trở thành hiện thực.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về một chàng trai bán vé số có ước mơ làm sao có tiền chữa bệnh để có thể tự lo cho bản thân, rồi lo cho cha mẹ, cho em út đi học. Thưa quý vị và các bạn, chàng trai ấy tên là Nguyễn Lê Uy, sinh năm 1999 ở tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ Uy không còn khỏe mạnh, cha thì đi bán vé số và bánh bao dạo, mẹ thì làm mướn cho người ta, bữa có bữa không. Em trai Uy mới 6 tuổi. Trước đó, Uy cũng là lao động chính trong gia đình. Thấy ở quê công việc thu nhập bấp bênh quá, nên Uy quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ, bốc phát, giao hàng, làm đủ nghề. Tiền kiếm được, Uy gửi về cho cha mẹ bớt chật vật. Thế rồi một ngày kia, cha mẹ ở quê nhận tin Uy bị tai nạn, bị chấn thương sọ não, phải tháo đi hộp sọ. Sau khi bị tai nạn về như vậy, Uy không thể làm được gì, chỉ có bán vé số những lúc mà hơi khỏe một chút, còn khi mà đau thì nằm một chỗ ở nhà. Cha thì đạp xe đi bán ở hướng khác, mẹ cũng tất tả ngược xuôi, làm đủ việc, chỉ mong kiếm tiền cho Uy lắp lại sọ. Đã trễ 8 tháng rồi, số tiền Uy cần để quay lại bệnh viện vẫn chưa có. Dạo này sức khỏe Uy yếu hẳn, chân đi không vững, nói chuyện thì lúc nhớ lúc quên, đi bán có khi quên luôn đường về nhà. Mẹ của Uy khóc mỗi đêm vì lo sợ, sợ vì không có tiền mà đành để mất con.
1: Em ở với ba mẹ em, chứ em lúc nhỏ mới có 5 tuổi nè chị. Em bị tai nạn giao thông ở trên thành phố Hồ Chí Minh á. 1 năm 9 tháng rồi chị. Ba em thì đi bán vé số, bán bánh bao. Mẹ em thì làm cho bà Tám, dựa cá cho bà Tám mà. 5 tháng trước là đi lắp rồi mà em không có tiền em đi lắp. Em mong ước được mau đi lên trên bác sĩ khám rồi lắp lại. Ba mẹ em chứ làm tôi rất dễ như lắm.
2: À, mong ước tròn của mình nó được hả lắp sọ vô rồi cho nó khỏe khoắn lại, cho nó khỏe rồi thời gian rồi cho nó đi làm đi phụ giúp gia đình được cũng được. Giờ thấy nó như vậy thì trong bụng của mẹ cũng xót xa, mà tại vì mẹ với cha hết lo tiền cho nó hết rồi. Mẹ cũng hơi bó tay, nhưng mà trong bụng của mẹ, cha mẹ cũng xót xa. Hoàn cảnh của mẹ giờ không có tiền rồi, mẹ cũng đành phải để cho con trai của mình như vậy. Quy cũng mong ước được đó, hả lắp sọ vô được, rồi hả cho khỏe khoắn lợi. Thời gian mà em khỏe lợi rồi, em cũng mới mà em đi phụ giúp cho mẹ với cha, nói vậy đó.

0: quý vị, khi chương trình này phát sóng, em Uy được chương trình Sát Cánh cùng Gia Đình Việt đưa lên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để nhập viện phẫu thuật và trở về nhà. Niềm vui như được vỡ òa, vậy là chàng trai ấy đã có cơ hội một lần nữa được đi tiếp trong cuộc đời này. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem trong gia đình nhỏ ấy, nước mắt và nụ cười đã nở hoa như thế nào quý vị nhé.
1: Dạ, cái đầu bình phục rồi hết trơn rồi. Em mừng dữ lắm, mừng cha mẹ em của em mừng dữ lắm. Trước đó là em đi bán vé số không mà phải đi định em kiếm tiền, em mới gấp sọ rồi. Em nói cha mẹ cố gắng vay mượn đi rồi ta không cho không mà. Giờ em đi bán vé số cầu mong ta giúp đỡ. Còn mấy người mà thương em á, cho em 10.000, 20.000 không mà. Em đưa cho mẹ em để lo cho hàng em á, học lớp 1 à. Ba em cũng đi bán bánh bao, ba bán vé số. Ba mẹ em giúp trả gì em dữ lắm. Em không lo được gì cho ba mẹ em hết. Sợ nhất là ba mẹ buồn. Em cầu mong sao cái giò của em hết bị thương tật thì em đi bán cá để gửi về cho mẹ em với cha em để lo cho em đi học. Em nghĩ tuyệt vọng không á. Em mừng em khóc không á. Mừng mà nước mắt cứ chảy không.
2: Em vui dữ lắm luôn. Mừng vui, cảm ơn chương trình giúp đỡ cho cháu được như vậy. Ơn rất nhiều luôn á. Chú cũng vui lắm. Chú mừng được chương trình với mấy cháu vô giúp đỡ rồi chú cũng mừng.
3: Vui mà chú không nói lại được. Nhờ chương trình giúp đỡ giùm. Cảm ơn nhiều. Ở đây nghỉ là không giờ có tiền lo cho con nữa. Dạ chứ em đi mạng lấy lát thì lo cho con được như ha. Chứ mình đâu có nghĩ mổ sọ, gắp sọ cho con đâu. Cảm ơn các cứu sống con của chú.
0: Như vậy là hy vọng đã được thắp lên như những gì mà quý vị vừa nghe đó à. Uy, rồi cha mẹ Uy đã khóc vì hạnh phúc và niềm vui của họ sẽ lớn hơn nữa. Và với biết bao tấm lòng đã chia sẻ, đã tiếp sức cho Uy, một người mà họ không hề quen biết, cho chúng ta thấy rằng sâu trong dịu dàng chúng ta sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn, tìm thấy được tình thương

Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do ban chuyên đề.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất, ban ngày cấp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc, ghi số tiền 10 triệu đô la với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, dù chưa thấy kết quả, vẫn xứng đáng để tiếp tục. Carrey chia sẻ: "Tôi thường hình dung những điều mình muốn sẽ đến với mình. Lúc đó tôi chẳng có gì cả, nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ: à, mình thực sự có những thứ đó. Chúng đang ở ngoài kia, chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi, nhưng chúng vẫn ở đó." Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

Ba năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carrie. Sự kiên trì của Carrie trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim

Harry đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật. Anh đã tìm thấy hội họa như một liều thuốc cho những cảm xúc đau khổ và tạo ra các tác phẩm tuyệt vời.

Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người sẽ có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi. Con sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh lẽo, giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi, không phải vì không nghe rõ, nặng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ, bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

0: Gia đình thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay thì cháu nó đi học ở trong này thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện cả gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa, mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xíu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như, có sức khỏe như bao bạn bè thôi, để sau này có công việc mà như mình đang theo đuổi.
0: Tức là khi mà nghe cháu bị xỉu á cô, thì em tức là trong người lúc đó là chỉ có rất là ít tiền, tiền đi làm thuê cũng đang tính gửi cho con đi học thì có được hơn 1 triệu. Em cũng nghĩ, cũng nói với con á, thì bây giờ nếu như mà bác sĩ mà nói rằng là có một ai đó, có một cọ tim thay vào cho con được thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái cọ tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được, bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi mà con á bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi, mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
1: Chắc là mẹ đưa con về thôi chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình. Mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy.

0: Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em, rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra, họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Vậy khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời. Thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập. Không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không, vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn. Một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

Sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước thì cứ tầm 1 tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh ấy, là tuyệt vọng thì chắc chắn. Nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng ở chỗ kia có thể cứu được mày, ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự là nếu một người thì không thể nào cứu được em hết. Em thực sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế. Họ có thể chất chiêu từng đồng từng cắc, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết. Và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà mấy cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu là một con người như thế nào thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẻ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Còn với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc trao đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Bây giờ là 17 giờ.
1: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Ta-da! Bộ đôi Phước Hà đã quay trở lại với khung giờ buổi chiều với rất nhiều điều mỹ mãn nằm trong chương trình quen thuộc của chúng ta. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Xin chào tất cả quý vị thính giả nha.
2: Và quý vị ơi, không biết là sáng giờ quý vị sau khi mà nghe hết 3 khung giờ buổi sáng thì chúng ta đã có những cái lịch trình gì hay ho không hen để gửi đến cho các khán thính giả cũng đang nghe đài nè, và đặc biệt là các host nữa nè quý vị. Nếu mà quý vị có những cái câu chuyện nào đó vui hoặc là những cái hoạt động nào đó thú vị không biết kể với ai thì hãy gửi thư cho Sáng Mỹ Miều Chị Mỹ Mãn nha. Nhật Hà và Hồng Phước vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng ở đây, ít nhất là ổn định trong 2 tiếng đồng hồ buổi chiều ngày hôm nay để lắng nghe những bức thư mà quý vị gửi về cho chương trình nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những cái đặc sản rất là đặc trưng của buổi chiều, đó chính là thông tin đầu giờ ha, một thông tin liên quan đến AI nha quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay AI không chỉ còn phục vụ cho cái cuộc sống con người nữa, mà nó sẽ xoay quanh trong thế giới động vật luôn. Bởi vì ngày hôm nay thông tin của chúng ta sẽ là AI có thể dịch tiếng động vật, giấc mơ viễn tưởng đang dần trở thành đề tài khoa học luôn.
1: Wow, cái này hay nha, cái này hay nha. Với những người mà kiểu là con sen của hội thú cưng thì cái này là một cái tin tức vô cùng là chấn động nha mọi người. Ý tưởng nói chuyện với động vật không phải mới. Trong văn học có một nhân vật tên là Dr. Dolittle, một bác sĩ có khả năng hiểu và trò chuyện với các loài vật. Đây vốn chỉ là chi tiết hư cấu, nhưng mà ngày nay với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thì câu chuyện này đang dần được nghiên cứu theo hướng thực tế hơn.
2: Và con người thì cũng đã quen với việc dùng AI để nhận diện giọng nói và dịch ngôn ngữ rồi. Từ đó thì nhiều nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi liệu công nghệ này có thể áp dụng để hiểu cách động vật giao tiếp hay không. Và câu trả lời đó chính là có tiềm năng, nhưng không dễ để thực hiện đâu nha quý vị.
1: Và khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ giao tiếp của động vật không chỉ dựa vào âm thanh. Một con chó có thể vẫy đuôi để thể hiện cảm xúc, ong thì sử dụng điệu nhảy để chỉ đường đến nguồn thức ăn, còn cá heo lại giao tiếp bằng các chuỗi âm thanh phức tạp như tiếng click hay huýt sáo. Những tín hiệu này chứa đựng thông tin, nhưng việc xác định liệu chúng có cấu trúc giống ngôn ngữ hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thống nhất.
2: Trong bối cảnh đó thì AI, đặc biệt là các mô hình học máy á, được xem như là một công cụ phù hợp để tiếp cận cho những vấn đề này. Với khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, hệ thống có thể phân tích hàng triệu bản ghi âm để tìm ra các mẫu lặp lại, từ đó suy đoán cách động vật truyền đạt thông tin. Một dự án đáng chú ý có tên là Earth Species Project đang cố gắng tìm ra quy luật trong giao tiếp của các loài để hiểu chúng đang truyền đạt thông tin gì.
1: Dù vậy thì không phải tất cả đều lạc quan. Một số chuyên gia cho rằng dữ liệu âm thanh chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong bối cảnh hành vi cụ thể. AI có thể nhận ra quy luật nhưng mà không thể tự hiểu ý nghĩa sinh học nếu thiếu đi quan sát thực địa. Điều này khiến việc nghiên cứu giao tiếp động vật trở thành một bài toán cần sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ và khoa học tự nhiên.
2: Nhưng mà những kết quả ban đầu thì vẫn cho thấy hướng đi này không hề viển vông đâu ha.

0: Các thuật toán đã có thể tách biệt âm thanh của từng cá thể trong môi trường nhiễu, tương tự mà cách con người phân biệt giọng nói trong không gian đông người. AI cũng được dùng để nhận diện trạng thái cảm xúc của động vật, chẳng hạn như là phân biệt tiếng kêu vui vẻ hay là căng thẳng ở vật nuôi nè. Và việc hiểu được cách động vật giao tiếp thì không dừng lại ở giá trị khoa học. Nó sẽ mở ra khả năng cải thiện phúc lợi động vật, giúp cho con người nhận biết khi mà chúng gặp căng thẳng hay là đau đớn, có thể giúp cho con người chăm sóc chúng tốt hơn cũng như hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.
1: Phước thích cái phần kết cuối cùng của biên tập, đó là nó có thể giúp chúng ta cải thiện phúc lợi động vật và giúp con người biết được là khi nào thú cưng của mình hay những loài động vật xung quanh của mình cảm thấy đau đớn hay là gặp những cái hiểm nguy nào đó. Đặt ra một cái câu hỏi, ví dụ như khi mà chúng ta chuẩn bị bỏ rơi một cái con thú cưng mà chúng ta đã nuôi suốt bao nhiêu năm, nếu chúng ta nghe được tiếng nói của nó rằng là ba ơi, mẹ ơi, anh ơi, chị ơi, đừng bỏ con, thì không biết là lúc đó mình có khựng lại một nhịp và cảm thấy cái phần người ở trong bản thân của mình được trỗi lên hay không trước khi chúng ta hành động một cái gì đó mà có thể tổn hại tới vật nuôi của mình. Hay thậm chí là nếu mà chúng ta chuẩn bị đánh đập động vật hay hành hạ động vật thú cưng đi, mà nếu mà thú cưng có thể đưa lên tiếng nói của mình thì đó cũng là một cách rất là hay để chúng ta có thể giảm thiểu những cái tình huống xấu ở trong xã hội này giữa hành vi giữa con người và động vật. Nhưng mà từ cái thông tin này mọi người thì Phước lại có một cái góc nhìn khác hơn nữa, đó là con người của chúng ta với AI đã có thể làm nên thật nhiều thứ, mặc dù bây giờ nó chỉ nằm ở tiền đề ý tưởng thôi. Nhưng mọi người thấy không, con người vẫn rất là mong muốn để có thể hiểu hơn về thế giới xung quanh, hiểu hơn về những cái chúng ta đang chạm vào và chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày, ví dụ như ở đây là động vật. Nhưng mà con người của chúng ta cũng rất là mâu thuẫn. Giữa con người có thể dùng giao tiếp để ngôn ngữ với nhau, nhưng con người lại chọn cách không giao tiếp với nhau để không hiểu nhau. Và chúng ta quay về một cái chủ đề hồi sáng, đó là sự im lặng. Vậy thì nó đặt ra những cái mâu thuẫn ở trong những cái cá thể con người chúng ta. Khi chúng ta có thể giao tiếp để hiểu nhau hơn, và giao tiếp là cách cơ bản nhất, và ngôn ngữ là cái công cụ chúng ta có thể giao tiếp, thì con người lại không chọn cách giao tiếp. Nhưng bây giờ con người cũng chính con người lại là cách để dùng bộ óc của mình để mà tìm ra một cái thứ ngôn ngữ để có thể giao tiếp được với động vật xung quanh. Quả là một cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho thế giới nhân loại, đúng không ạ?
0: Đó, đúng thiệt là đôi khi con người của mình cũng mâu thuẫn ha quý vị ha. Mà có một cái nữa trong thông tin này Hà muốn chia sẻ thêm á, thì Hà nghĩ nha, nếu mà thật sự mà con người của mình có được một cái thiết bị mà nó tích hợp với AI để hiểu được tiếng của động vật á, thì chắc thế giới này chuyển qua ăn chay hết á. Tại vì mỗi ngày thử tưởng tượng cái lượng thịt từ các cái lò mổ nè cung cấp tới các cái hệ thống như là chợ, như là siêu thị đi, chúng ta có thể thấy là cái lượng mà gia súc gia cầm được thịt đó và mang tới cho những cái nơi mà cung cấp thực phẩm như vậy, thì cái số lượng nó cũng cực kỳ nhiều. Mà thử tưởng tượng nếu mà một ngày mà chúng ta nghe những cái tiếng đó của các loài động vật, không nói tới không chỉ là những cái loài thú cưng nha, mà các cái loài động vật xung quanh của mình, thì Hà nghĩ nó sẽ đâu đó nó cũng tạo một cái sự hỗn loạn nhẹ đó, mất cân bằng ở trong cuộc sống của mình. Nên là cũng không biết được là ở những cái thiết bị này nó có thật sự là nó hoàn toàn có lợi hay không, hay là đâu đó nó vẫn sẽ có những cái khuyết điểm. Thì đâu đó chúng ta nếu mà áp dụng nó vào thực tế thì Hà nghĩ nó cũng sẽ có những cái cách để chúng ta điều chỉnh xem coi là những cái phương pháp này nó có thật sự là phù hợp với lại cuộc sống của mình hay không. Nhưng mà căn bản chưa đợi tới AI thì Hà nghĩ là ngày nay cũng đã có rất là nhiều những cái phương pháp để chúng ta có thể hiểu hơn về cái cách giao tiếp của các loài động vật rồi. Giống như hồi nãy ở trong thông tin này cũng có đề cập tới đó. Ví dụ như là tổ hợp những cái tiếng của cá heo nè, có những cái âm thanh nó phát ra thì chúng ta sẽ hiểu đó là những cái tín hiệu mà các bạn cá heo muốn truyền tải tới chúng ta là như thế nào. Hay là những cái em cún đi, có thể là có những cái buổi học á để chúng ta hiểu hơn về cách giao tiếp của chúng, nó như là sủa một tiếng là như thế nào, trong cái trường hợp mà các bé đó các bé sẽ sủa cái âm thanh nó như thế nào, hoặc cái tiếng mèo kêu như thế nào, kiểu kiểu nó như vậy. Thì nó cũng đã có những cái phương thức như thế trong cuộc sống của mình rồi, nên là các bạn đây sẽ là một cái thông tin Hà nghĩ là để chúng ta có thêm nhìn những góc nhìn hơn thôi ha.
1: Thật ra là ngay cả khi là có những công cụ này thì anh nghĩ nó không có hỗn loạn gì đâu Hà. Tại vì thật ra cái người mà chọn để sử dụng cái công cụ đó vẫn là con người. Con người thích hiểu thì con người sẽ bấm ra để dịch lúc đó, còn con người mà không thích hiểu thì con người cũng đâu có dùng đó đâu. Mà Phước nghĩ là nếu cả khi mà có cái công nghệ này rồi thì ban đầu cái chi phí nó cũng khá là cao, và cho đến khi mà mọi người có thể sử dụng được đại trà thì lúc đó nó lại xoay về là ý muốn và cái sự lựa chọn của mỗi người. Có những người người ta chọn cách là người ta không muốn giao tiếp với động vật, nên lúc đó thì người ta cũng đâu có dùng app đâu, cho nên nó vẫn nằm ở ý thức của người đó và cái sự lựa chọn của người đó thôi. Cho nên anh nghĩ là nó sẽ không bị hỗn loạn đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cái chương mục này bằng một ca khúc của Trương Thế Vinh đi nào, Tình Yêu Hoa Gió.

0: chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miêu Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Tôi là Nguyễn Trần Duy Nhất, người sẽ khởi động buổi chiều cuối tuần tuyệt cờ là vời của quý vị qua chuyên mục Bản tin từ tương lai. Thế giới của 50, 15, 50 năm sau sẽ thay đổi như thế nào nhờ những cải tiến, phát minh mới của trí tuệ nhân tạo. Bản tin trên sóng radio của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thêm những hình dung, hiểu biết khó tin và đôi khi cười ra nước mắt về sự hiện diện của AI trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đây là bản tin từ tương lai.
1: Bản tin từ tương lai, khi mà mặt trăng trở thành biển quảng cáo lớn nhất vũ trụ. Wow! Kính chào tất cả quý khách đang theo dõi chương trình, đang theo dõi dịch vụ này của chúng tôi. Và ngay sau đây

0: mời tất cả quý khách và quý khán thính giả hãy cùng đón nhận một tin chấn động hư cấu chưa ai xác nhận được gửi tới từ ngày 18 tháng 5 2126 nha quý vị. Và sau hàng nghìn năm chỉ biết tỏa sáng dịu dàng và làm thơ tình thì giờ đây mặt trăng đã quyết định đổi nghề, vì mặt trăng sẽ chính thức tham gia vào thị trường quảng cáo liên hành tinh với mức cachet được đồn đoán là khá đắt đỏ luôn nha. Và theo thông báo từ Liên minh Truyền thông Không gian, bề mặt của mặt trăng đã được trang bị một mạng lưới vệ tinh phản xạ ánh sáng và drone quỹ đạo có khả năng tạo ra các hình ảnh khổng lồ có thể quan sát trực tiếp từ trái đất bằng mắt thường. Và khi màn đêm buông xuống thì thay vì chỉ là một phần trăng tròn quen thuộc, bầu trời giờ đây có thể xuất hiện những thông điệp phát sáng, logo thương hiệu hoặc các hiệu ứng ánh sáng chuyển động trải dài trên bề mặt thiên thể này.
1: Công nghệ đứng sau hệ thống này cho phép điều chỉnh độ sáng, màu sắc và hình dạng hiển thị theo từng khu vực địa lý trên trái đất. Người dùng tại các châu lục khác nhau có thể nhìn thấy những nội dung khác nhau trong cùng một thời điểm, tạo nên một màn hình chung nhưng mang tính cá nhân hóa ở quy mô hành tinh. Và để đảm bảo trải nghiệm thị giác không bị quá tải thì hệ thống được lập trình theo khung giờ cố định. Vào những thời điểm cao như là lễ hội, giao thừa hay các sự kiện toàn cầu thì mặt trăng sẽ trở thành một sân khấu ánh sáng khổng lồ, nơi các chiến dịch quảng bá được trình diễn với quy mô chưa từng có. Những hiệu ứng như trăng nở hoa, trăng biến hình hay trăng chuyển màu theo nhịp nhạc đang trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của hàng tỷ người mỗi đêm.
0: Và bên cạnh các yếu tố thương mại thì các nhà phát triển cũng dành một phần không gian để hiển thị cho các thông điệp cộng đồng. Những chiến dịch về môi trường, giáo dục hay là kết nối toàn cầu được trình chiếu xen kẽ, tạo nên sự cân bằng giữa quảng cáo và giá trị xã hội. Tuy nhiên thì sự thay đổi này cũng kéo theo nhiều tranh luận. Một số nhà thiên văn học bày tỏ sự tiếc nuối khi mà bầu trời đêm không còn giữ được nguyên bản vẻ đẹp như trước. Trong khi đó thì thế hệ trẻ lại tỏ ra thích thú với trải nghiệm mới khi mà mỗi lần được ngước nhìn lên trời là một lần chúng ta được chứng kiến một chương trình khác nhau.
1: Và các chuyên gia văn hóa cũng nhận định rằng việc biến mặt trăng thành một không gian hiển thị không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là dấu mốc cho thấy con người đã mở rộng hoạt động sáng tạo ra ngoài trái đất. Từ những bảng quảng cáo ven đường, màn hình LED trong thành phố, đến nay một thiên thể tự nhiên cũng đã trở thành một phần của hệ sinh thái truyền thông.
0: Nhưng mà chiếu trên mặt trăng như vậy thì không biết là ở dưới trái đất của mình nhìn lên mình thấy rõ không ta, tại vì bình thường mình thấy là cái mặt trăng trên trời nó đã nhỏ xíu rồi đó.
1: Em không cần phải suy nghĩ về điều đó đâu Hà, tại vì tới lúc 2126 anh em mình cũng không còn trên cõi đời này nữa.
0: Hoặc là chắc là con người mình sẽ được dọn lên một cái tầng gì đó để mình ở gần mặt trăng hơn thì mình mới có thể thấy được những cái biển quảng cáo mà chiếu trên mặt trăng này ha quý vị.
1: Bây giờ thì cũng nói về trăng đi, thì có ánh trăng nói hộ lòng tôi là được rồi, sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hà Nhi.

0: gió.
1: Đặt lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
2: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng quân lập nha.
3: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
4: Gió đưa cành trúc La Đà hiện tại trên sóng chính là Cano.
5: Xin chào mọi người, mỗi chiều thứ bảy chủ nhật, chị Cano rất hứng khởi khi có mặt tại Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị đi chợ. Tại bao nhiêu món ngon vật lạ khuấy đảo gian cư mận trong tuần qua sẽ đều được bày bán tán gẫu trên sóng radio của chúng tôi. Thương mời bà con cô bác quẹo lửa sắm sửa những thông tin thú vị, bồi bổ tinh thần sau một tuần làm việc vất vả trong chuyên mục chợ chiều.
6: Chợ chiều, trao lưu slow location chi ngàn đô sang tận châu Âu để hái hoa và in vải. Giữa cùng quay hối hả của công việc và những trách nhiệm không tên thì khái niệm nghỉ dưỡng giờ đây không chỉ là trekking ở những khu resort sang chảnh hay chạy theo lịch trình du lịch dày đặc. Một xu hướng mới mang tên du lịch thủ công đang lặng lẽ lên ngôi, trở thành liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho những tâm hồn đang cạn kiệt năng lượng. Đây chính là những chuyến slow location du lịch chậm. Những người phụ nữ hiện đại sẵn sàng chi hàng ngàn đô la để sang tận châu Âu chỉ để được đắm mình vào những công việc thủ công mộc mạc như hái hoa, in vải.
7: Nhưng mà có xa xỉ quá không vợ, mình qua châu Âu thì mình có nhiều những hoạt động khác nữa mà, sao mà chỉ đi qua đó để hái hoa và in vải thì nó có phí quá không ta. Nhưng mà để coi thử coi là trong cái chuyên mục chợ chiều này nó có gì thú vị ha quý vị. Thử thức giấc ở một cái miền quê nước Bỉ đi, thì chúng ta sẽ có điều gì đây ạ? Tìm lại sự lãng mạn qua từng đóa hoa nha quý vị. Hãy tưởng tượng thử một buổi sáng trong kỳ nghỉ, thay vì ngủ vùi thì bạn bỗng choàng tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng với một nguồn năng lượng rạo rực hiếm có. Khoác vội một cái bộ đồ ngủ đi, xỏ một đôi giày chống nước và cầm thêm một cái chiếc kéo cắt cành. Bạn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tráng lệ của một tòa lâu đài cổ kính, rảo bước ra bãi cỏ đẫm sương đêm của khu vườn rực rỡ.
6: Dưới ánh nắng ban mai, cả một thiên đường hoa thực dược mùa hè bừng sáng đủ mọi gam màu, từ vàng bơ ngọt ngào, cam quýt tươi tắn, tím xám kiêu sa cho đến những bông hoa rực rỡ mang tên là rhubarb custard, đại hoàng và sữa trứng, trông như bước ra từ câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên. Chẳng mấy chốc thì một xô hoa tươi tắn đã được lấp đầy.
7: Và đó chính là trải nghiệm tại một góc nhỏ yên bình của nước Bỉ gần biên giới Hà Lan nha quý vị, nơi mà những tâm hồn mỏi mệt tìm đến để theo học nghệ thuật thiết kế cùng với Emily Avenson, một người Mỹ xa xứ được biết tới với cái tên là Floropin. Và khóa học này, khóa học làm hoa ha, diễn ra trong một cái nhà kho bằng đá thoáng đãng, nơi mà những vị khách không hề lẻ loi khi mà luôn có những người bạn đồng điệu để dậy sớm và tận hưởng nhịp điệu sống chậm rãi.
6: Và những chuyến đi này tự khẳng định mình là một thái cực hoàn toàn đối lập với những tour du lịch chạy theo cờ vắt kiệt sức lực, trở thành thỏi nam châm thu hút một lượng lớn du khách làm việc quá sức đang khao khát sự tái tạo thông qua kết nối và sáng tạo. Chúng đặc biệt hấp dẫn đối với phụ nữ du lịch một mình, một phần khúc khách hàng đang tăng trưởng bùng nổ.
7: Và bản thân của người hướng dẫn là Emily Avenson đó cũng từng trải qua cảm giác chới với khi mà di chuyển đến Bỉ vào năm 2006. Cô bắt đầu cắm những cái bó hoa cô đơn từ khu vườn của mình và để lại quanh thị trấn với mảnh giấy "Hãy nhận nuôi tôi". Và sự lãng mạn này đã giúp cho cô thu hút hơn 125.000 người theo dõi trên Instagram nhờ phong cách thiết kế hoa tự do, tươi tốt và với mức giá từ 3.600 đô cho 5 ngày. Và khóa học của Floropin không chỉ mang tới chỗ ở đẹp như tranh vẽ ở lâu đài, những bữa ăn ngập tràn bánh ngọt và phô mai béo ngậy, mà còn trao cho những người phụ nữ món quà vô giá, một tuần được đắm mình trong cái đẹp và chia sẻ những khát vọng chân thành của những người bạn tâm giao mới.
6: Từ những hòn đảo Phần Lan đến hành trình chữa lành toàn cầu, không chỉ có cắm hoa, việc hòa mình vào những bảng in hoa văn hay những đường kim mũi chỉ cũng là liệu pháp thư giãn tuyệt vời. Losta Trans Doctor, một nhà thiết kế dệt may nổi tiếng, đã chuyển từ Mỹ về tại Åland, một quần đảo của Phần Lan với hơn 6.000 hòn đảo để tổ chức các buổi hội thảo nghệ thuật. Khóa tu mùa hè kéo dài 5 ngày của cô bắt đầu từ 4.400 USD, được tổ chức trên một hòn đảo tự nhiên rộng 40 mẫu Anh, nơi có một nhà kho được cải tạo thành xưởng thủ công, một trang trại đang hoạt động và không thể thiếu phòng tắm hơi sauna mang đậm dấu ấn Phần Lan.
7: Và những vị khách đến đây có thể dành trọn vẹn một ngày để vẽ nè, in một bản hoặc là chèo thuyền kayak thư giãn và thưởng thức súp cá kem béo ngậy cùng những quả mọng mùa hè. Và trải nghiệm này đã giúp cho những người phụ nữ như bác sĩ nghỉ hưu là Shona Golding mở ra cánh cửa đến với nhiều khóa học thủ công khác.
6: Khi nhu cầu chữa lành ngày một lớn thì các công ty du lịch như Ace Camp đã đưa mô hình Grabcation, du lịch thủ công, vươn tầm toàn cầu với các điểm đến từ Mexico, Nhật Bản cho đến Ý. Công thức thì vô cùng đơn giản thôi.

0: đang rổ nè, rồi sang Bồ Đào Nha để học theo. Chính những chuyến đi này cùng với những lời khuyên chân thành từ một nhóm những người phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 70 đã mang lại cho cô động lực để thay đổi cuộc sống và theo đuổi một tấm bằng thạc sĩ mới. Và quả thật nha, khi mà đôi tay bận rộn với những điều xinh đẹp á, tâm trí sẽ tự khắc tìm thấy sự bình yên. Em thích cái câu chốt này thật sự luôn á, khi mà bàn tay bận rộn với những cái điều xinh đẹp thì tâm trí tự khắc sẽ tìm thấy sự bình yên. Cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta đối diện với những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đặt tình cảm của mình, chúng ta đặt vào đó những cái sự thẩm mỹ nhất ở cái bản thân của mình đi, thì tự khắc mình sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình nó đều trở nên tươi đẹp quý vị. Và thật ra cái này khi mà nghe từ đầu với cái thông tin là chi ngàn đô sang tận châu Âu để hái hoa và in vải á, thì mình lại cứ bị nghĩ rằng là phải từ một cái đất nước xa xôi phải chi bao nhiêu ngàn đô như vậy để đến với những cái vùng quốc gia châu Âu xa xôi để mình làm những cái hoạt động đơn giản như vậy. Thì thật ra nó không phải, mà cái này nó sẽ là một cái hoạt động mà Hà nghĩ rằng là những người dân ở những cái khu vực lân cận cái đó đó thì họ sẽ chi tiền để họ làm, như là hình thức chúng ta thực hiện những cái buổi workshop ở những cái khu vực mà mình đang ở đi. Hà nói ví dụ thành phố Hồ Chí Minh của mình hiện tại cũng đang có rất là nhiều những cái hoạt động để bản thân của mình có thể nuôi dưỡng tâm hồn của mình gần gũi với thiên nhiên, rồi cũng sẽ có những cái hoạt động để khiến cho mình làm những cái vật dụng mà nó có cái sự tỉ mỉ ở trong đó. Nói chung là cũng có rất là nhiều. Và cái quan trọng nhất là cái gì? Ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái vibe nó rất là châu Âu, nó rất là gần gũi, và nó cũng sẽ có những cái hoạt động mà nó mang đậm cái bản sắc văn hóa địa phương tại những cái vùng giống như vậy.
1: Nhưng mà vẫn là tốn tiền nha.
0: Đúng rồi, thì nó tốn tiền thật
1: vẫn
0: mà.
1: Là tốn tiền.
0: Nhưng mà khi mà bản thân của mình có những cái nhu cầu này thì em nghĩ là người ta vẫn sẽ chi tiền để tham gia nó.
1: Phước thì nghĩ vậy nè. Phước không biết là cái thông tin này của biên tập tìm ra từ đâu. Nhưng mọi người có nhìn nhận dưới một cái góc độ kinh tế và du lịch không? Tại vì ở cái chợ chiều này chúng ta đã từng biết tới rất là nhiều những cái trào lưu về du lịch. Ví dụ du lịch đọc sách nè, du lịch được tham quan một cái địa điểm ở trong một cái bộ phim, và mọi người ngồi tại cái địa điểm đó để bàn về cái bộ phim đó, bàn về cái phân cảnh trong cái cuốn sách đó chẳng hạn. Thì nếu như mọi người có tìm hiểu thì mọi người sẽ biết được là đâu đó có những cái là thật, nhưng đâu đó nó là một cái phương thức PR của cái công ty du lịch, của cái trào lưu đó, để kích thích mọi người tìm đến cái tour với cái tính chất và cái dịch vụ như thế này. Cho nên cho phép Phước được nhìn cái này nó thêm một cái góc nhìn nữa, đó là ok, tôi cảm thấy cái thông điệp này nó là tốt á, nhưng mà đâu đó Phước nghĩ đây chỉ là một cái hình thức để PR marketing cho cái tính chất của cái dịch vụ này thôi, để kích thích nhiều người có cùng cái nhu cầu tương tự vào cái thời điểm đó họ chọn cái trào lưu location này. Chứ chưa hẳn là cái này nó thực sự là một trào lưu, mà nó chỉ là một cái hình thức PR để mọi người tạo ra để kích thích mọi người thôi. Nó tương đồng với những cái về đọc sách mà chúng ta cũng đã từng nói tới mọi người. Cho nên là quan trọng nhất ở đây nó không phải là cái việc mà các bạn chi tiền cho cái hình thức nào, mà Phước nghĩ rằng giống như cái thông điệp cuối cùng mà biên tập nói, đó là đôi tay bận rộn với những điều xinh đẹp thì tâm trí tự khắc sẽ tìm thấy sự bình yên. Vậy thì quan trọng nhất vẫn là cái tâm hồn bên trong của chúng ta. Khi chúng ta đi đến một cái vùng đất nào đó, chúng ta không phải nương theo một cái lịch trình cho một ai đó tự tạo ra cho mình, hay chúng ta phải làm gì ở cái thành phố đó để giống với người này người kia để chúng ta cảm thấy vui vẻ, mà quan trọng nhất là cái tự tại quan trọng nhất vẫn phải đến từ nội tâm. Chúng ta vẫn cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy tự do, chúng ta cảm thấy bình yên ở nơi đó. Đó chính là cái chuyến du lịch vui nhất của cuộc đời của mình. Chứ không phải là chúng ta chi hàng nghìn đô của một cái trào lưu, của một cái công ty nào đó tạo ra, đến đó để cắm hoa, cầm một bó hoa đó thì chúng ta được gọi là vui. Không phải. Quan trọng nhất là bạn làm điều đó nè, bạn có cảm thấy vui hay không? Nó vẫn phải đến từ bản thân của mình trước đã. Ha.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại chuyên mục này với ca khúc Ngày Mới Ngọt Ngào 2 với tiếng hát của Miu Lê, featuring cùng Cường Seven, Chibu và Sky.

0: vô tri, vì sao phải vừa ăn vừa lướt điện thoại thì mới thấy ngon? Cái này hay nè, cái này cũng nhiều người thắc mắc đây nè. Bữa ăn vốn dĩ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng, nhưng mà với nhiều người trẻ hiện nay á, chiếc điện thoại trở thành một gia vị không thể thiếu từ các quán ăn cho đến bàn cơm gia đình. Hình ảnh vừa ăn vừa chăm chú vào màn hình ngày càng phổ biến đến mức nếu thiếu đi người bạn công nghệ này, nhiều người sẽ cảm thấy bữa ăn trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Thói quen này không chỉ là một sở thích đơn thuần mà còn là kết quả của việc não bộ bị đánh lừa, dẫn đến sự phụ thuộc và làm sai lệch đi trải nghiệm vị giác thật sự.
1: Não bộ bị đánh lừa bởi cảm giác ngon hơn. Khi chúng ta vừa ăn vừa sử dụng điện thoại đó mọi người, thì não bộ của chúng ta phải xử lý đồng thời hai nguồn kích thích: vị giác từ thức ăn và các kích thích thị giác, cảm xúc từ nội dung giải trí trên màn hình. Sự kết hợp này khiến dopamine, một hormone tạo cảm giác hứng thú và dễ chịu, được giải phóng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì cảm giác ngon miệng lúc này không hoàn toàn đến từ món ăn mà phần lớn đến từ sự thỏa mãn mà nội dung trên điện thoại mang lại. Não bộ bị phân tán, không còn tập trung để cảm nhận trọn vẹn hương vị thật sự của thức ăn, dẫn đến một trải nghiệm ăn uống bị sai lệch.
0: Và điện thoại trở thành chất gây nghiện trong bữa ăn. Các nền tảng số hiện nay được thiết kế một cách thông minh để giữ chân người dùng bằng một chuỗi nội dung ngắn, hấp dẫn và liên tục không có điểm dừng. Điều này vô tình hình thành trong chúng ta một thói quen luôn cần được kích thích liên tục từ điện thoại. Lâu dần thì não bộ ghi nhớ rằng trạng thái vừa ăn vừa giải trí là một trải nghiệm dễ chịu và đáng mong đợi. Khi mà không có điện thoại, cảm giác thiếu hụt xuất hiện khiến cho nhiều người cảm thấy bữa ăn không còn ngon miệng như trước đây. Và đây cũng chính là một cái dạng phụ thuộc nhẹ vào thiết bị kỹ thuật số mà rất là nhiều người không hề nhận ra.
1: Việc ăn uống đôi khi bị mọi người xem là một hoạt động phụ, chỉ diễn ra song song với việc giải trí hoặc làm việc. Thay vì tập trung vào bữa ăn thì nhiều người xem chiếc điện thoại là trung tâm, còn việc ăn uống chỉ là hành động đi kèm. Và hệ quả của việc này là tốc độ ăn nhanh hơn, nhai không kỹ và giảm khả năng nhận biết cảm giác no. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa mà còn dễ dẫn đến việc tiêu thụ nhiều thức ăn hơn mức cần thiết, đặc biệt là các loại thực phẩm chế biến sẵn và kém lành mạnh.
0: Cái đó là cái về mặt cơ chế vận hành của nó ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái yếu tố về cảm xúc nè. Thì đây cũng được xem là một trong các hoạt động lấp đầy khoảng trống về cảm xúc và cũng là một cái thói quen khó bỏ nữa quý vị. Bởi vì không ít người sử dụng điện thoại trong bữa ăn á như một cách để làm gì, để chúng ta giảm bớt cái cảm giác cô đơn của mình. Đặc biệt là khi phải ăn một mình ha. Những người có thể là dùng những cái nội dung mang tính giải trí trên mạng xã hội á, họ sẽ xem đó là một người bạn đồng hành giúp cho bữa ăn bớt đi cái sự tẻ nhạt. Và khi hành vi này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì não bộ nó sẽ mặc định luôn đây là một cái phản xạ có điều kiện, biến cho việc ăn uống phải gắn liền với chiếc điện thoại trở thành một cái thói quen vô cùng khó bỏ. Và hiện tượng ăn uống vô thức cũng từ đó mà xuất hiện, khiến cho chúng ta không kiểm soát được cái lượng thức ăn nạp vào và làm giảm đi khả năng ghi nhớ về những trải nghiệm của bữa ăn.
1: Thói quen tưởng như vô hại này không chỉ tác động xấu đến sức khỏe mà còn khiến sự kết nối trong các bữa ăn gia đình dường như trở nên lỏng lẻo. Cảm giác ăn thấy ngon hơn lúc đó thực chất không đến từ món ăn mà đến từ việc não bộ bị cuốn theo những kích thích nhanh và liên tục từ nội dung trên điện thoại. Thật ra ở đây thì Phước muốn mở rộng cái chủ đề này một tí xíu, đó là thật ra chúng ta nhìn một cách công tâm mà nếu như mình chỉ ngồi ăn không á thì nó rất là đơn điệu. Đúng không mọi người, mình phải nói một cách công tâm như thế này. Phước đang không bàn tới mấy cái mà ăn uống như thế nào để cho nó khỏe mạnh hay ABC healthy rồi nha mọi người. Mình chỉ nói một cách công tâm là mọi người có cảm thấy cái hình ảnh mà chúng ta ngồi múc từng cái muỗng cơm bỏ vô miệng của mình xong rồi vừa nhai nhìn vào khoảng không á, nhìn nó rất là cô đơn và buồn không? Mọi người có cảm thấy gì không? Mọi người thường thấy là điện ảnh hay điện ảnh hóa những cái hình ảnh nó lên như là một người rất là buồn tẻ trong cuộc sống này. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn có một cái gì đó để xem, để nghe, để hoạt động kèm cùng với ăn uống đó, nó không có gì là sai hết trơn á. Mình phải nói một cách công tâm như vậy. Nhưng điều chỉnh và cân bằng nó ra sao để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì nó là một cái trạng thái khác mà mọi người sẽ phải tự tìm hiểu nha. Nhưng bây giờ mình song song hai cái ở đây, biên tập đưa ra hai cái tình huống. Phước nghĩ là nó phải phù hợp với cái ngữ cảnh. Nếu như bạn ở một mình, bạn ăn uống và bạn xem một cái gì đó cùng với cái việc mình ăn, Phước nghĩ đó cũng là một cái hành động không sai. Nhưng đồng thời nha, ông bà mình hay nói khi đang ăn thì mình đừng nên nói chuyện. Vậy thì ở đây biên tập đưa ra một cái tình huống khác nữa là làm thế nào để khiến cho những bữa ăn gia đình dần trở nên không bị lỏng lẻo đi. Vậy thì Phước nói với các bạn, cái việc các bạn đang ăn, các bạn đang nhai mà các bạn nói chuyện với người nhà của các bạn, cái điều đó nó có nên ở trong bữa ăn của gia đình hay không? đúng không? Nó sẽ đặt ra chúng ta thêm một cái câu hỏi nữa là vậy thì đang ăn, đang nhai nhồm ngoàng rồi mình nói chuyện với lại ông bà cha mẹ của mình về cái đó, nó có đúng về cái cách cư xử trong bữa ăn hay không? Và người ta nói là đang ăn mà nói chuyện thì nó cũng không tốt cho hệ tiêu hóa nha mọi người. Vậy thì cái phương án nó nào là đúng? Nhưng nếu trong bữa ăn của gia đình mà mình ngồi im, cả gia đình ngồi cạnh nhau mà không ai nói với nhau tiếng nào hết trơn á, mà rồi phải tuân theo cái cách cư xử là nhai hết trọn vẹn, nuốt cái ực cá rồi bắt đầu mới nói ra cái tiếng nói của mình, và khi nói thì mình cũng đợi cho người kia nhai xong hết cái phần của họ rồi thì họ mới nói tiếp cái câu tiếp theo, thì mọi người thấy nó có bị khắt khe nguyên tắc và bị cặn kẽ quá hay không? Nó có khiến cho cái bữa ăn nó có thoải mái hay không? Vậy thì với tất cả những cái mà Phước vừa phân tích, ăn trong lúc ăn với gia đình mình có nên nói hay không, hay là khi mình ăn mình có nên xài điện thoại hay không, nó không có một cái phương pháp nào cụ thể và hiệu quả cả, đúng không ạ? À? Nó phải đến từ cái việc là chúng ta có cân bằng được cái hành vi của mình đúng với ngữ cảnh đó và nó phù hợp với cái thể trạng và sức khỏe của mình hay không. Nó không có một cái cách nào đó là tối ưu cả. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta đọc, tất cả những cái về ăn uống sức khỏe hay là nên hay không nên, nó chỉ là một cái để chúng ta tham khảo và nghiên cứu thôi. Còn việc lựa chọn như thế nào là tốt, nó phải tùy thuộc vào cái ngữ cảnh và nó tùy thuộc vào cái mong muốn và cái nhu cầu của cái người đang ăn lúc đó.
0: Cái đó thì là cái cơ chế mà để chúng ta hoạt động ở trong những cái bữa ăn ha. Còn cái này thì Hà sẽ phân tích dựa trên cái yếu tố mà ban biên tập có nhắn gửi ở trong cái thông điệp hồi nãy giờ chúng ta chia sẻ nè. Tức là để giảm bớt được cái khoảng trống về cảm xúc cũng như cái sự cô đơn ở trong bữa ăn á, thì Hà nghĩ nha, giống như anh Phước nói là cái việc là chúng ta có thể cân bằng giữa cái thể trạng của mình cũng như là những cái hoạt động trong lúc mình ăn uống á, thì Hà nghĩ thay vì cái việc là vừa ăn rồi xong cứ phải lấy cái tay lướt cái màn hình coi hết nội dung này tới nội dung khác, thì hãy để một cái nội dung nào đó cố định đi. Rồi mình có thể là mình vừa ăn và cái nội dung đó đủ dài để nó serve cho cái bữa ăn của mình mọi thứ, mình sẽ được trọn vẹn hơn. Hà nói một cái hoạt động mà từ xưa tới giờ rất là nhiều những cái gia đình mà mình vẫn hay làm trong các

0: bữa ăn là gì, mở tivi coi phim bộ, đúng không? Cái đó là một trong những cái hoạt động mà Hà thấy là nó làm cho cái bữa ăn của mình nó cũng đỡ nhàm chán, mà nó cũng không có bị chi phối quá nhiều. Tức là mình vừa có thể là mình tập trung cho cái bữa ăn của mình biết là mình cần ăn gì, mình đang nhai cái gì, hoặc là mình dung nạp cái gì vào cái cơ thể của mình, và mình ăn, mình nhai bao nhiêu là nó vừa đủ để mình có thể nuốt vào và cơ thể của mình có thể tiêu hóa tốt được nó, chứ không phải là cứ ăn tươi nuốt sống rồi cứ ăn nhanh nuốt trọng kiểu kiểu như vậy, đúng không? Thì cái đó nó sẽ là một trong những cái để khiến cho cái hoạt động ăn uống của mình nó trở nên cân bằng hơn, và nó cũng phù hợp hơn với mỗi người. Và có một cái nữa thì Hà nghĩ á, thay vì cứ cảm thấy là mình bị đơn độc với những cái hoạt động như thế này và đôi khi nó không tốt cho sức khỏe của mình, thì hãy lựa chọn đừng ăn một mình nữa. Tức là có thể là có những cái bữa ăn trong công ty các bạn đi làm, thì các bạn hãy tìm một cái người đồng nghiệp rồi đó để mình có thể ăn cùng. Hoặc là buổi tối, nếu mà trừ những cái trường hợp là mình sống một mình, thì mình ở nhà mình tự ăn uống, mình tự nấu nướng, mình tự chăm sóc bản thân của mình thì Hà không nói tới rồi ha. Nhưng mà nếu mà trong những cái trường hợp nào mình có thể trải nghiệm những cái buổi ăn uống, những cái hoạt động liên quan đến ăn uống như vậy mà có người đồng hành cùng mình á, thì mình hãy cho phép có những cái hoạt động mà có người xung quanh mình đi, để cái bữa ăn của mình nó không còn bị cô độc nữa. Có những cái cuốn sách người ta đặt ra cái tựa đề là đừng đi ăn một mình thì Hà nghĩ là cái việc là ăn uống thì nó là một cái trải nghiệm để khiến cho bản thân của mình cho cơ thể của mình dung nạp vào những cái loại thực phẩm và những cái loại năng lượng đâu quý vị. Nên là cái việc mà ăn uống cùng với một người nào đó khác, ngoại trừ cái việc là mình chỉ ăn uống một mình thôi, thì Hà nghĩ đó cũng là một trong những cái chúng ta nên cân nhắc.
1: Nhưng mà thật ra cái nào thì anh nghĩ là nó cũng cần phải có sự cân bằng, và nó phù hợp với cái người đó. Quan trọng là bạn có cảm thấy thoải mái với cái lựa chọn đó hay không, và bạn có tìm hiểu trước khi mà bạn làm một cái điều gì đó hay không, để nó phù hợp với thể trạng của mình. Nó giống như chuyện là
2: hello,
3: đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu.
2: Okay,
3: let's go.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mà Phước nghĩ là cũng rất nhiều người mong đợi, đó chính là đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? Cuối tuần rồi, hãy cùng thử khám phá vườn quốc gia Cúc Phương nhé. Nếu như quý vị thính giả nào đang cảm thấy ngột ngạt vì khói bụi phố thị và muốn tìm một nơi để thật sự ngắt kết nối với thế giới bận rộn, thì đừng chần chờ gì nữa, hãy lên lịch ghé thăm vườn quốc gia Cúc Phương ngay lúc này nha.
0: Và đây thật sự là một thời điểm vàng luôn nha quý vị, bởi vì đây là một cái mùa bướm đang ở độ rực rỡ nhất luôn. Và chắc hẳn dạo này lướt TikTok hay là mạng xã hội đó, thì quý vị cũng đã ít nhiều mê mẩn nhận thức phim ngàn chú bướm trắng xóa nhìn như là một cái cảnh trong phim cổ tích luôn rồi đó, đúng không?
1: Đẹp thì thực sự là miễn bàn luôn, nhưng mà phải chia sẻ một cái thực tế, đó là vì quá hot nên là lượng khách đổ về vào cuối tuần cực kỳ đông đó nha.
0: Chính xác.
1: Và để chuyến đi của quý vị suôn sẻ nhất thì nhớ chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ phải xếp hàng dài hoặc tắt đường ngay từ lối vào rừng nhé.
0: Nhưng mà không sao đâu, hãy để cho chúng tôi cho quý vị những cái bí kíp cực kỳ quan trọng để không phải mất kiên nhẫn ngay từ vòng giữa xe đây nè. Đó chính là quý vị hãy đặt mua vé online trước khi ở nhà nha. Khi vào đến rừng rồi, nếu không định đi trekking bộ hành á, thì mình cứ chạy xe thẳng vào trong lõi rừng là được nha quý vị. Và có một cái điều mà chúng mình rất muốn nhắc nhở đến quý vị khán thính giả khi mà đến khám phá rừng ở cái mùa bướm năm nay đó, chính là bướm Cúc Phương rất xinh nhưng mà nó cũng rất mỏng manh đó quý vị. Mình ngắm và chụp hình thôi chứ đừng có vì một cái khoảnh khắc đẹp mà giẫm đạp hay là làm tổn thương các bạn, hay là nhiều khi lấy tay vọc hoặc là bắt đó, thì làm cho những em bướm sẽ bị nghẽo ngay tại chỗ luôn đó nha. Nên là chúng mình nhớ là giữ yên tĩnh cũng như là tránh là hét lớn và có những cái hoạt động tương tự như vậy để làm cho các bạn hoảng sợ nha quý vị.
1: Và càng đi sâu vào rừng đó mọi người, thì quý vị sẽ càng thấy nhiều điều kỳ thú đúng không nào, như những cây rẫy khổng lồ nhìn hệt như trong phim Avatar vậy. Nhưng quý vị nhớ lưu ý nha, vào sau thì sóng điện thoại sẽ mất hút, chuyển khoản hay quét mã QR là bất khả thi luôn. Vì thế hãy nhớ mang theo tiền mặt để mua đồ ăn nước uống tại các khu nghỉ nhé.
0: Và cuối cùng hãy trang bị cho mình một cái bộ giáp đúng nghĩa thật tốt luôn nha quý vị. Hãy mặc quần áo dài tay và xịt thuốc chống muỗi, chống côn trùng thật kỹ khi mà bước vào rừng, bởi vì cái môi trường ở trong này nó khá ẩm và nhiều vắt. Đặc biệt là không nên tự ý đi sâu vào rừng một mình để đảm bảo cho an toàn tuyệt đối bản thân của mình nha.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc để khép lại cho chuyên mục này nha. Dấu vân tay với ca khúc Những thành phố mơ màng.

Vậy là ca khúc vừa rồi đã đưa chúng ta đến với những giây cuối cùng, và chương trình của chúng tôi với khung giờ này cũng đã dần khép lại rồi quý vị. Nên là hy vọng rằng là tất cả quý khán thính giả chúng ta hãy cùng nhau ổn định kênh VOH FM 87.7MHz trong một tiếng đồng hồ tiếp theo nha, để chúng ta lại tận hưởng một cách trọn vẹn với khung giờ âm nhạc thứ hai. Còn bây giờ thì mời tất cả quý khán thính giả sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu, ca khúc Ngày Mai Sẽ Khác, để chúng ta khép lại với khung giờ âm nhạc đầu tiên này.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Tèn tèn tèn, Phước và Hà đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai, cũng là khung giờ cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng là khung giờ cuối cùng của ngày hôm nay rồi mọi người ơi. Cảm ơn bởi vì mọi người đã lựa chọn kênh VOH FM 87.7 MHz để là một người bạn đồng hành cùng với tất cả mọi người trong một ngày cuối tuần thứ bảy như hôm nay nhé. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ gặp nhau vào hai khung giờ, đó là như thường lệ buổi sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ với Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Cổng thông tin để mọi người có thể gửi thư về đó chính là fanpage Trẻ Radio. Nghe online thì trên app VOH Radio Online hoặc truy cập website voh.com.vn nhé.
2: Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhanh tay đến với mạng xã hội rộn ràng với một chiếc trend trong thông tin đầu giờ chiều nay, khi mà ghi credit tri ân người theo dõi, mặc dù ít follow nhưng mà vẫn làm hình thức như là phim bom tấn vậy đó. Khi mà lướt trend thời gian gần đây đó, quý vị sẽ rất là dễ bắt gặp những cái bài đăng tri ân người theo dõi xuất hiện liên tục luôn nha. Và điểm thú vị thì nó nằm ở chỗ nào đây? Trend này không bắt đầu từ những tài khoản nổi tiếng mà nó lại xuất phát từ những người chỉ có cái lượng theo dõi là vài chục, thậm chí là chỉ có vài người follow thôi nha quý vị.
1: Ban đầu thì cách làm khá là đơn giản, một số người viết tay tên đầy đủ của những tài khoản đã theo dõi mình lên giấy kèm dòng caption ngắn gọn kiểu tri ân 12 người đã theo dõi tôi. Càng về sau thì mọi thứ được nâng cấp rõ rệt, nhiều người đầu tư làm video chèn nhạc chạy chữ khiến danh sách tên trông giống hệt phần credit cuối phim. Và chính sự làm lố có tâm này khiến cộng đồng mạng thích thú và

0: tham gia ngày càng đông.
1: Và chính cái sự hài hước của trend này á, nó không nằm ở hình thức đâu ha quý vị, mà nó còn ở những cái tình huống phát sinh theo đó nữa. Bởi vì sao, có người chỉ định làm cho vui với vài cái tên thôi, nhưng bất ngờ bài đăng viral và lượng follow tăng vọt chỉ sau một đêm thôi. Và từ danh sách là 10 đến 20 người thì chủ bài bỗng phải đối mặt với một cái thực trạng là hàng nghìn cái tên mới xuất hiện, và nhiều người á, còn phải thêm 2 phần hay thậm chí là 3 phần chỉ để tri ân cho kịp. Nhưng càng làm thì danh sách lại càng dài ra.
0: Ở phần bình luận đó mọi người, thì không khí cũng sôi động không kém. Người thì để lại số thứ tự như đang xếp hàng, người thì nhắn gửi mong muốn được xuất hiện trong danh sách. Có người sau khi thấy tên mình được nhắc đến còn chụp lại màn hình, xem đó như một dấu mốc đáng nhớ trên mạng xã hội. Một hành động nhỏ nhưng lại tạo ra cảm giác được chú ý và ghi nhận. Không ít người còn liên tưởng trào lưu này với kiểu chụp ảnh fan size từng phổ biến cách đây nhiều năm, khi người ta viết tên ai đó lên giấy rồi chụp ảnh đăng lên mạng.
1: Cái này nó cũng làm cho em nhớ tới cái hình thức khi mà người ta livestream á, mà có người này người kia vào cái bắt đầu đọc tên á.
0: Đầu.
1: Đó, đọc tên hello bạn này bạn kia mới vào phiên live của mình, nó kiểu kiểu như vậy.
0: Nói chung đây là một cái trào lưu vui thôi, nhưng mà đúng như Hà nói đó, nó hướng chúng ta tới một cái hiện tượng tâm lý học mà nếu mọi người tìm hiểu là Phước nghĩ rằng là chắc là ai cũng đã từng nghe qua, đó là mong muốn có được sự chú ý, attention. Ai cũng mong muốn có được điều đó. Không biết mọi người có biết một cái trào lưu ở trên mạng á, đó là viết tên lên trên giấy không? Có một đợt Phước xem một cái livestream của một bạn, đó là bạn đó ngồi viết tên của một người lên trên giấy. Xong có những bạn ở dưới comment là tên của em là ABC gì đó, thì cái người đó bắt đầu viết cái tên đó thật là nắn nót vào trong cái cuốn sổ và đưa lên trên màn hình. Cái Phước mới hỏi em của Phước là ủa, làm gì để làm gì trời? Làm vậy để làm gì? Có nghĩa là người ta không mong muốn nhận được một cái lợi ích gì cả, nhưng người ta chỉ mong muốn cái tên của mình và bản thân mình được hiện hữu trong cái khoảnh khắc đó, có một người để quan tâm. Thì từ cái hiện tượng tâm lý học sự chú ý attention đó, nó dẫn tới một cái góc nhìn rộng hơn, đó là con người ngày càng cô đơn hơn trong đời sống này mọi người. Và chúng ta mong muốn được kết nối, chúng ta mong muốn được một ai đó, một cộng đồng nào đó chú ý tới mình. Hay điển hình ở dưới những cái video trên mạng xã hội, mọi người thấy những cái bình luận rất là buồn cười, đó là tương tác đầu tiên comment đầu. Đó. Và những cái comment nào mà càng có nhiều like á, thì lại giống như là các bạn đó cảm giác giống như là mình đang được rất nhiều người yêu thương và quan tâm vào thời điểm đó,
1: có một cái thành tựu ấy.
0: Nhưng đồng thời từ cái đó nó cũng rẽ sang một cái hướng tiêu cực, đó là rất nhiều người bình luận những cái kiểu gây sốc để mà hướng sự chú ý của mọi người vào đó. Từ một cái trào lưu dễ thương thì nó lại biến tướng thành những cái như vậy. Thì tương tự bây giờ khi Phước đọc tới cái trào lưu này trên Reddit, nó cũng khá khá giống như vậy thôi, có nghĩa là mong muốn nhận được sự chú ý từ nhiều người xung quanh. Nhưng mà dù là cái gì đi chăng nữa thì Phước vẫn hy vọng là chúng ta sẽ hướng tới cái giá trị tích cực và yêu thương ngay từ ban đầu mà những cái này nó được tạo ra nha mọi người.
1: Thôi cái này Hà nghĩ nó cũng sẽ là một trong những cái hoạt động, nếu như mà mỗi tháng á, mình tự review lại mình có bao nhiêu người theo dõi mới á, thì mình làm cái kiểu này được nha. Chứ mà còn hả, từ đầu cho tới cuối mà thậm chí là ví dụ như là những cái tài khoản social quá nhiều người theo dõi thì Hà nghĩ chắc không đu nổi cái trend này đâu quý vị. Nhưng mà anyway thì cái nào đi chăng nữa thì Hà nghĩ đây cũng là một trong những cái hoạt động nó rất là tích cực, khi mà có nhiều người người ta mong muốn như anh Phước nói đó, cái sự công nhận và cái sự chú ý từ người khác, và cũng sẽ có những cái người mà người ta cũng sẵn sàng hiểu cái điều đó, là người ta trao đi những cái năng lượng giống như vậy, thì đâu đó nó cũng sẽ có những cái sự tương tác mà xã hội nhất định quý vị. Nhưng mà hãy nhớ nha, chúng ta làm cái gì cũng vậy, cũng hãy hướng tới những cái giá trị tích cực, thì Hà nghĩ rằng cái trend nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mang đến nhiều những cái sự thú vị hơn cho cuộc sống của mình, chứ nó không phải là khiến cho cái việc dùng mạng xã hội của mình nó ngày càng trở nên rắc rối và tiêu cực hơn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên trong khung giờ âm nhạc này với tiếng hát của Miu Lê đi nha quý vị. Anh đang nơi đâu?

0: sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đang phát sóng tại tần số FM 87.7 MHz sẽ được tiếp nối với chuyên mục Kinh Không cùng sự đồng hành của Marando. Đừng hiểu nhầm là Marando và quý thính giả sẽ tiếp thu kiến thức về vườn bách thú, về vượn hay là kỹ đột. Kinh Không, nơi chương trình cung cấp những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc về hai chủ đề lớn được nhiều sự quan tâm nhất như hiện nay, chính là kinh tế và công nghệ. Xu hướng kinh tế và công nghệ đang là mưa làm gió trong nước và ảnh hưởng đến toàn cầu. Những quy định, chính sách mới ban hành sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Hãy cùng lắng nghe Kinh Không mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cùng Marando nha.
1: Kinh Con
2: Golden Handshake, cái bắt tay vàng. Trong thế giới doanh nghiệp thì việc bị sa thải hay phải rời bỏ vị trí công tác thường mang lại cảm giác thất bại và lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, đối với giới quản lý cấp cao thì một cuộc chia tay đôi khi lại là một thương vụ béo bở mang về số tiền khổng lồ mà người bình thường khó có thể hình dung được. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi Kinh Con ngay sau đây để khám phá câu chuyện về những cuộc chia tay đắt đỏ này nhé.
1: Đầu tiên chúng ta hãy đến với khái niệm về cái bắt tay vàng này trong doanh nghiệp nha quý vị. Bởi vì trong tiếng Anh đó, thuật ngữ này gọi là Golden Handshake theo nghĩa của từ điển Cambridge, thì cái bắt tay vàng là một cái khoản thanh toán khá lớn mà các công ty trả cho nhân viên khi mà họ nghỉ việc. Điều này thường diễn ra khi mà sử dụng lao động chủ yếu yêu cầu nhân viên nghỉ việc hoặc là khi nhân viên đến tuổi nghỉ hưu. Khoản tiền này sẽ được xem như là một phần thưởng xứng đáng nằm ở việc tri ân những cống hiến lâu năm hoặc là những thành tích xuất sắc mà cá nhân đó đã mang lại cho doanh nghiệp.
2: Tuy nhiên thì trang thông tin tài chính là Investopedia lại đưa ra một góc nhìn cụ thể hơn đối với khái niệm này. Thuật ngữ này còn đề cập đến một điều khoản đặc biệt được cài cắm sẵn trong hợp đồng của các giám đốc điều hành cấp cao. Điều khoản này quy định rằng họ sẽ nhận được một gói thôi việc vô cùng hậu hĩnh nếu họ mất việc do công ty tái cơ cấu, nghỉ hưu hoặc thậm chí là bị sa thải do sơ suất trong quá trình làm việc. Những cái bắt tay vàng này thường được trao tay dưới dạng những khoản tiền mặt lớn hoặc những cổ phiếu có giá trị cao.
1: Tiếp theo đó chính là mặt trái của những tranh cãi xoay quanh phần thưởng cho sự thất bại nha quý vị. Mặc dù mang lại lợi ích về kinh tế khổng lồ cho người lao động ở cấp quản lý, nhưng mà những cái bắt tay vàng này lại thường xuyên vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận và các cổ đông. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh cãi này đó chính là vì những lợi ích khổng lồ đó không phải nhất thiết liên quan đến hiệu suất làm việc thực tế của người lao động. Và điều này đồng nghĩa với việc các nhà quản lý vẫn ung dung nhận được một khoản tiền kết xù sau khi rời ghế nóng, ngay cả khi khoảng thời gian họ đảm nhiệm vị trí đó không hề mang lại hiệu quả cho công ty.
2: Và đáng chú ý hơn là một điều nghịch lý là một số giám đốc điều hành vẫn nhận được cái bắt tay vàng ngay cả khi họ bị sa thải vì làm việc thiếu trách nhiệm hoặc mắc phải những sai lầm nghiêm trọng gây tổn hại cho doanh nghiệp. Và chính vì lý do này, loại lợi ích này thường bị gán cho cái mác là phần thưởng của sự thất bại. Nó không chỉ tạo ra sự bất công trong nội bộ doanh nghiệp mà còn làm hỏng nghiêm trọng hình ảnh của công ty trong mắt công chúng.
1: Nói chung là Hà nghĩ cái việc là phần thưởng cho sự thất bại hay là phần thưởng cho sự nỗ lực gì đó trong một cái khoảng thời gian người ta làm việc đi chăng nữa thì chung quy cái này nó vẫn là phần thưởng mà. Rồi cái quan trọng nhất là sau khi mà người ta kết thúc một cái công việc tại một cái doanh nghiệp hoặc là một cái

0: cái công ty đi chăng nữa thì Hà nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái hình thức để có một cái khoản chi phí gì đó nó phù hợp với những cái công sức mà người ta đã bỏ ra trong suốt một cái khoảng thời gian người ta làm việc. Và Hà nghĩ nha, cái việc mà trong cái giới doanh nghiệp hay là trong kinh doanh hay là đặc biệt là trong cuộc sống của mình á, cái yếu tố mà gọi là cái sự công bằng á, thì đôi khi nhiều khi nó không có xảy ra luôn luôn liên tục đâu. Có những cái nó sẽ diễn ra rất là bất công, nhưng mà cái đó nó sẽ là một phần ở trong cái bức tranh này và đặc biệt là trong cuộc sống luôn nha quý vị.
1: Phước thì lại nghĩ nó nằm ở cái biên chế và hợp đồng của công ty đó. Có nghĩa là công ty càng lớn, hợp đồng sẽ phải càng là rõ ràng. Thật ra là mọi người nghĩ một cách đơn giản là khi mà chúng ta đã cống hiến cho một tập thể và công ty nào đó thì mỗi người sẽ có lương hưu. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, bởi vì những người quản lý cấp cao thì trách nhiệm của họ sẽ phải nhiều hơn và họ đã chọn gắn bó với công ty này. Ví dụ Phước nói là 20 đến 30 năm đi, thì khi mà đến tuổi họ phải nghỉ hưu hoặc là công ty tái cơ cấu, thì việc mà họ nhận được một khoản tiền xứng đáng với cái điều đó, nếu như họ vẫn còn phải lo cho gia đình của mình hoặc đơn giản là họ không lo đi chăng nữa, thì đó là cái sự tri ân dành cho họ. Nhưng mà ví dụ như trong hợp đồng nó ghi rõ rằng nếu như tới cái giai đoạn này bạn nghỉ hưu rồi mà bạn gây ra một cái lỗi làm tổn thất lớn cho doanh nghiệp mà bạn sẽ mất đi cái phần tiền lương hưu đó luôn, thì Phước nghĩ nó cũng xứng đáng.
0: Đúng rồi.
1: Còn nó chỉ xảy ra tranh cãi khi mà cái người đó rời đi mà mang lại một cái tổn thất cho doanh nghiệp và cho những cái người nhân viên thấp cấp bé hơn phải giải quyết cái hậu quả đó cho mình, thì nó mới xảy đến những cái điều bất bình đẳng và khiến cho cái điều này nó gây ra tranh cãi thôi. Cho nên nó vẫn nằm ở cái biên chế và những cái quy định rõ ràng trong cái bộ nguyên tắc của hợp đồng và của công ty đó khi mà được đưa ra. Và tất nhiên là khi mà ai đó điều hành cái doanh nghiệp thì họ cũng phải ký hợp đồng thật là rõ ràng, đúng không ạ?
0: Đó là những cái góc nhìn mà chúng ta chia sẻ với nhau thông qua chuyên mục này ha quý vị. Bây giờ thì mời tất cả quý vị hãy đến với ca khúc Em Đã Biết với tiếng hát của Suni Hạ Linh với phiên bản Acoustic Version.

cho quý vị và Liêu Hà Trinh hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó. Và hello, đây là chuyên mục 12 cá thể. Mỗi số phát sóng sẽ đưa quý vị đến gần hơn, hiểu rõ hơn những gốc trú ẩn tâm hồn, tính cách, bản sắc của 12 kiểu người khác nhau trong những tình huống cuộc sống. Thông qua đó, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn mới mẻ hơn về bản thân và những người xung quanh. Bạn sẽ tìm thấy cảm giác đang nghe về bản thân hoặc một ai đó.

0: quen quen nữa. Đừng bỏ lỡ 12 cá thể nha.
1: 12 cá thể, 12 kiểu người khi mà đi khám bệnh. Đi khám bệnh là một trải nghiệm tâm lý đầy biến động đúng không nào? Và tại phòng chờ của bệnh viện, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một vũ trụ các nhân vật với những phong cách đối diện với bác sĩ vô cùng đặc trưng. Và ngày hôm nay hãy cùng theo dõi với vũ trụ 12 kiểu người trong 12 cá thể ngày hôm nay nha.
2: Đầu tiên là người kể bệnh như kể hồi ký của cuộc đời luôn. Người này thì chắc là mình gặp nhiều đúng không hả? Anh nghĩ là ai? Ở đây thì biên tập và kể nó hơi bị buồn cười, nhưng Phước nghĩ là cái này nên. Tại vì thật sự ra là chúng ta phải nói cho bác sĩ rõ ràng về cái bệnh tình của mình thì người ta mới nắm được là mình bị từ hồi nào. Ví dụ như mình đau tử đi, thì mình đau từ khoảnh khắc nào, từ chiều hôm trước hay là thứ ba thứ tư gì đó, để người ta biết được rồi người ta mới đưa ra cho mình cái đơn thuốc. Còn vô mà cứ ậm ừ thì sao mà bác sĩ có thể kê đơn được? Người ta đâu phải thầy tiên tri hay thần thánh là người ta biết, đúng không?
1: Dạ chính xác rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kiểu người thứ hai đi nha quý vị, là người tự chẩn đoán trước. Những người này thì họ bước vào phòng khám với một cái tâm thế là mình biết thừa là mình bị gì. Vừa ngồi xuống ghế là trình bày luôn: bác ơi, em tra Google thấy có cái triệu chứng của em 90% là bị cái này, bác chỉ cần cho em thuốc xét nghiệm này thôi, cho đến bác sĩ nhận lại kết quả tìm kiếm của họ, chứ không phải là để tư vấn. Cái kiểu này thì gọi là sao ta,
2: dễ bị la đó nha.
1: Không, với lại đôi khi có những cái nếu như mà thật sự là họ am hiểu thật sự về những cái tình huống như thế này á, thì Hà nghĩ là mình thể hiện cái quan điểm của mình và trình bày với bác sĩ thì nó không sao. Nhưng mà còn mà để đặt để bác sĩ luôn là em bị cái này rồi, em cần làm cái này cái kia, vậy thì mình tới bác sĩ để làm gì? Thì mình đã là bác sĩ luôn rồi đúng không? Chứ mình tới bác sĩ để mình nhờ người ta thăm khám và tư vấn với mình để làm gì? Nên là cái gì cũng vậy hết. Hà nghĩ là cái sự hiểu biết và cái quan điểm của mỗi người á, nếu mà mình có thì nó tốt, nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết đặt để nó và mình thể hiện nó đúng lúc đúng chỗ thôi. Có những cái nếu mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình thì, và mình tin tưởng những cái người mà mình cần cái lời khuyên á, thì mình hãy để cho người ta có những cái để khiến cho mình cái tình trạng của mình trở nên tốt hơn hả quý vị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu người thứ ba, là người bỗng dưng khỏe mạnh khi mà gặp bác sĩ nè.
2: Ở nhà thì đau quằn quại rên hừ hừ, nhưng vừa bước chân vào phòng khám nhìn thấy áo blue trắng là mọi triệu chứng bỗng bay biến. Khi bác sĩ hỏi đau chỗ nào thì họ ngơ ngác: nãy đau lắm mà sao giờ hết thấy gì rồi bác ạ? Nói chung là đây là một cái dạng tâm lý thôi. Nhưng mà Phước nghĩ vậy nè, thật ra là không ai mong muốn đi đến gặp bác sĩ, đi đến bệnh viện hết trơn á. Cho nên là hãy thật thà chia sẻ, và lúc đó với lại một cái nữa là bỏ tiền ra rồi thì phải nhận lại cái xứng đáng. Cái này số 2 với số 3 là đang gần giống như nhau á. Nếu cảm thấy mình biết rõ bệnh tình rồi thôi đừng đi khám, vừa mất thời gian vừa mất tiền. Cái số 3 cũng vậy, nếu cảm thấy mà tự nhiên mình vô mình gặp bác sĩ mà mình khỏe rồi, cho dù có khỏe thiệt thì cũng hãy nêu rõ cái cảm giác của mình trước lúc mình không khỏe, để cái số tiền mình bỏ ra lúc đó nó là xứng đáng. Tại vì bạn có vô mà bạn khỏe lúc đó hay là bạn biết bệnh tình của mình rồi thì đi ra bạn vẫn phải kê đơn, vẫn phải mua thuốc và vẫn phải trả tiền.
1: Rồi kiểu người số 4, người hay làm phiên dịch, thường là đi theo người thân. Người bệnh chưa kịp mở miệng thì họ đã tranh lời: nó đau từ hôm qua rồi bác ạ, nó không ngon, nó ngủ không yên. Thậm chí là bác sĩ phải hỏi người bệnh thấy thế nào, họ cũng trả lời thầy luôn, khiến cho người bệnh chỉ biết ngồi im như một vị khách. Cái này ai mượn, ai hỏi? Ai hỏi, chưa kịp cái gì hết trơn á mà hả, nhanh nhỏ quá trời quá đất đi à. Không, nhưng mà trong một số những cái trường hợp thì cũng nên có những người này. Ví dụ như là cái người đó họ đau quá nói không được nè, hoặc là có những cái trường hợp là người thân, người già ở nhà, ba mẹ ông bà lớn tuổi, họ không có khả năng mà kiểu là quá là nhanh nhẹn trong cái việc mà chia sẻ với bác sĩ về những cái tình trạng, thì cũng nên có những người này đi theo.
2: Nói chung là cái này thì tùy tình huống nha mọi người, thì chúng ta chọn một cách nó hiệu quả nhất. Rồi cái số 5 đi: chiến thần chịu đựng nào không chịu nổi mới đi khám bệnh. Họ chỉ xuất hiện ở bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn hết thuốc chữa hoặc đau đến mức không thể đi lại được luôn. Khi bác sĩ hỏi sao giờ mới đi thì họ thản nhiên: ủa em tưởng nó tự khỏi, em định để qua Tết mới đi. Đây là kiểu người coi thường sức khỏe của chính mình nhất.
1: Cái này rất là nguy hiểm luôn á nha, tại vì có một số bạn của mình á, anh Phước biết không, để mà đi tới bệnh viện là họ phải đúng là như cái kiểu này luôn nè, typical điển hình luôn á. Họ để đau quá, quằn quại quá luôn rồi xong họ mới đến với bác sĩ. Mà thường á nha, những cái ca này mà tới với bác sĩ á, bạn em có nhiều người bị cái câu như này nè: em tới trễ chừng 2 ngày nữa là em chết rồi em tình. Bác sĩ nói như vậy luôn á. Nên là có những cái thật ra có những cái thay đổi nho nhỏ trong cơ thể của mình, nếu mà mình cảm thấy nó không ổn thì đừng để tới một lúc nào đó nó quá nặng nề rồi mới tìm tới bác sĩ. Nhiều khi tới lúc đó nó muộn rồi quý vị. Có những cái thay đổi nhiều khi mình nghĩ là nó không sao, nhưng mà thật ra nó đang chuyển biến ở trong cơ thể của mình. Và có những cái thật ra nếu mà nó có triệu chứng á thì mình nên mừng ha. Tại vì mình biết là nó có cái sự khác biệt ở trong cơ thể của mình, có cái sự thay đổi của mình. Còn có những cái căn bệnh hoặc là có những cái tình huống mà hoàn toàn nó không có triệu chứng luôn, mà tới khi mà nó nặng nề và nó phát ra rồi á, thì lúc đó là nó đã quá muộn rồi. Nên là Hà nghĩ á, cái quan trọng nhất nó không phải là cái việc là mình đau ít hay đau nhiều mà mình tới khám bác sĩ, mà mình hãy cố gắng là giữ cho cái sức khỏe của mình nó ở cái mức ổn định nhất, ngay cả khi mình cảm thấy là mình đang không có cái vấn đề gì hết trong cuộc sống của mình, thì cũng hãy có cái ý thức để giữ gìn về sức khỏe, về cái thói quen sinh hoạt để đảm bảo cho cơ thể của mình nó ở mức cân bằng nhất nha quý vị.
2: Rồi, tiếp theo chúng ta có người đàm phán với bác sĩ. Ví dụ như bác sĩ kê 5 loại thì họ sẽ hỏi là bớt đi 2 loại được không bác, em sợ uống nhiều nóng người. Bác sĩ dặn kiêng rượu bia thì họ lại hỏi là uống một tẹo thôi chắc không sao đâu bác nhỉ. Họ coi việc chữa bệnh như một cuộc thương lượng, cố gắng giữ lại những thói quen cũ mặc kệ lời cảnh báo chuyên môn.
1: Cái này là tôi nè.
2: Là muốn tốn tiền hơn đúng không? Muốn kéo dài bệnh, muốn nuôi bệnh đúng không?
1: Cái này là tôi nè. Tại vì có thiệt là có những cái đơn thuốc nó nhiều quá, kiểu uống cái xong bị uống á,
2: bức quá bệnh thì mới uống.
1: Thiệt
2: mà đã đó. Uống rồi thì uống một lần cho nó hiệu quả luôn, chứ chia nhỏ ra làm gì, đúng không mọi người? Nè, ai mà đang trong tình huống giống cô em của tôi thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Đã lỡ mất công một lần uống, đã lỡ mất công một lần tốn tiền rồi thì làm cho nó hiệu quả tự nhiên mà để cho bệnh mình kéo dài hơn để làm gì? Thà là đắng một lần, đau một lần rồi thôi mọi người ơi.
1: Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu số 7 đi nha. Đi khám để giải tỏa tâm lý. Thật ra cơ chế cơ thể của họ chẳng đau đớn gì rõ rệt hết. Họ chỉ đi khám vì thấy không có yên tâm, chỉ cần nghe bác sĩ phán một câu không sao đâu, về nghỉ ngơi là hết, thì họ bỗng thấy người khỏe hẳn ra, mọi mệt mỏi tan biến như có phép màu. Với họ thì lời nói của bác sĩ có tác dụng chữa lành mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào. Là sao? Là tới chỉ để nghe bác sĩ nói cái câu là không sao đâu hả?
2: Nói chung là có những người bị về tâm lý, họ cũng không tin tưởng vào bản thân của mình, mà họ cũng không biết là họ đang trải qua cái gì. Thì ok, nếu có tiền có thời gian thì đi này cũng được, không có phê phán, không có nói đúng sai gì hết trơn á. Tại vì mỗi người một tính cách và một hoàn cảnh sống mà, đúng không mọi người?
1: Okay.
2: Có những người người ta tự bỏ tiền và bỏ thời gian để người ta đổi lấy sự thoải mái từ bên trong của họ cũng được thôi. Rồi kiểu người số 8 là người sợ kết quả hơn sợ bệnh. Cái này Phước nghĩ nhiều người gặp đó là sợ đi khám tổng quát rồi đó mọi người, tại sợ bị loại bệnh ra đó. Cái này là một cái trạng thái tâm lý của nhiều người thiệt. Lúc đau ốm thì họ vẫn chịu được, nhưng khoảnh khắc đứng trước cửa phòng nhận kết quả xét nghiệm mới là lúc họ sụp đổ. Trong khi chờ đợi thì não bộ họ tự động bật chế độ biên kịch, vẽ ra 7749 kịch bản phim bi kịch nhất. Mỗi khi thấy y tá cầm tờ giấy bước ra thì tim họ lại đập nhanh như là đánh trống vậy đó, mặt tái nhợt vì lo lắng về một cái luận định bệnh nào đó, dù có khi kết quả chỉ là thiếu máu nhẹ. Cái này mình mở rộng ra thêm là mình hay được bác sĩ khuyên là cứ 6 tháng đi khám định kỳ một lần. Nhưng mà rất ít người đi khám, tại vì họ sợ lòi bệnh ra, chứ không hẳn là Phước nghĩ là họ sợ tốn tiền hay tốn thời gian đâu. Tại vì nó cũng không quá mất nhiều thời gian, và tiền thì tùy người nha, Phước nghĩ nó cũng tùy vào bệnh viện nữa. Nhưng mà đa phần là người ta sợ cái cảm giác bị lòi bệnh đó. Khi lòi bệnh đó mà lúc thật sự chúng ta phải tốn nhiều tiền hơn để chữa trị, và tâm lý của mình lúc đó cũng cảm giác lo sợ hơn rất là nhiều nữa.
1: Đúng rồi ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kiểu người thứ 9. Đây là người uống thuốc như là chạy KPI vậy đó quý vị. Những người này á nha, trái ngược với cái hội là nhớ thì uống quên thôi, thì cái kiểu người này coi đơn thuốc của bác sĩ là mệnh lệnh tối cao. Đặt báo thức 4-5 lần trong ngày, ghi chú rõ ràng lên lịch luôn là 8 giờ sáng uống thuốc A, 2 giờ chiều uống thuốc B. Họ uống thuốc là đúng liều nha, đúng giờ đến từng giây, thậm chí là còn uống kèm cả lượng nước chính xác như là được dặn vậy đó. Với họ, mỗi viên thuốc được nuốt xuống là một KPI sức khỏe đã được hoàn thành xuất sắc. Cái này thật ra nếu mà kỹ lưỡng được như vậy thì cũng tốt mà.
2: Tốt mà.
1: Đâu có vấn đề gì đâu.
2: Cái này thật sự là

0: Rồi cái mà mình mong muốn là gì? Bệnh mình sẽ mau hết. Có ai mong bị bệnh đâu mọi người. Mà đã lỡ uống thuốc rồi, mệt mỏi như vậy rồi, tốn thời gian, tốn tiền bạc rồi, thì làm cho nó kỹ lưỡng luôn, chứ không có hời hợt vào cái thời điểm đó.
1: Đúng rồi. Rồi kiểu người số 10 đi.
0: Người hay quên mang giấy tờ đó mọi người. Đây là những vật đen đủ nhất trong phòng khám luôn. Sau khi vượt qua nắng nóng, tắc đường và xếp hàng mòn mỏi thì đến lúc nộp hồ sơ mới tá hỏa. Thôi chết, quên căn cước công dân ở nhà hoặc sổ khám cũ để trong túi khác rồi. Thế là họ bắt đầu một vòng lặp vô tận, chạy về nhà lục lọi, chạy lên bệnh viện xếp hàng lại từ đầu. Nhìn bộ dạng hớt hải của họ, ai cũng thấy thương thay cho cái sự đản trí.
1: Thôi, tôi không mới đồng ý với cái quan điểm của người số 10 này đâu. Cái này là chắc là cũng thuộc thế hệ là 10-20 năm trước mới như vậy á, chứ bây giờ hả, mọi thứ người ta tích hợp trên VAD hết rồi nè, rồi ở trong sổ khám bệnh, cái hồ sơ bệnh án trong bệnh viện người ta lưu lại hết trơn rồi. Mình chỉ cần vào đó mình đọc cái tên của mình, nhiều khi mình đọc cái căn cước hoặc là số điện thoại của mình thôi, là người ta sẽ list ra được cái lịch sử là mình đã từng tới bệnh viện, mình làm cái gì, mình khám ở khoa nào, mình khám ở bác sĩ nào, hoặc chỉ đơn thuần thôi là mình nhớ được cái tên của bác sĩ mà hồi đợt đó mình khám là ai thôi á, thì mình chỉ cần xin lên đúng cái đơn vị của bác sĩ đó thôi là tự khắc là người ta sẽ biết là người ta cần phải làm cái gì tiếp theo cho mình ạ.
0: Không, nhưng mà thật ra ở cái tình huống này thì Phước cũng muốn nói mở rộng ra thêm, nói thay một tí xíu, thì thật ra là với người trẻ như mình, cái việc mà tích hợp trên app nó dễ dàng hơn. Nhưng mà có một số cô chú lớn tuổi, và điển hình là những cô chú lớn tuổi mà đi khám bệnh mà từ dưới quê lên trên đây á, thì đôi khi mà họ quên giấy tờ là cái chuyện rất là dễ xảy ra. Và cũng nói luôn một cái thực trạng thực tế trong đời sống, nếu bạn nào đi khám nhiều rồi thì biết bệnh viện thì nó cũng sẽ chia ra rất là nhiều loại bệnh viện công, bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, nó chia ra rất là nhiều kiểu khác nhau. Và tất nhiên là Phước sẽ không nói đào sâu hơn nữa, chắc là chúng ta sẽ có những chủ đề riêng. Nhưng mà mọi người biết rồi, khám ở bộ bệnh viện thì cái quy trình và cái cách thức nó cũng sẽ rất là khác nhau. Cho nên thật sự là trong đời sống nó sẽ có những cái tình huống như thế này, không phải là họ muốn quên, mà đôi khi họ đi từ tỉnh lên trên đây họ khám á, mà họ quên mất rồi, mà đầu óc cũng lớn tuổi không biết được. Đã rất nhiều tình huống đôi khi Phước đi khám ở bệnh viện công nha, mà mình thấy có những cô chú đi bắt xe từ dưới tỉnh lên từ sáng để lấy số rồi ngồi đợi, xong tới lượt mình chỉ vì một cái lý do rất là nhỏ thôi là cũng quên mất cái số điện thoại của mình luôn. Mà ngay cả cái căn cước công dân của mình á, chụp cái hình mà mình thấy đứng trước mình phải lật ra trong điện thoại để tìm á, xong rồi đọc lộn cái số căn cước công dân cũ trong cái căn cước công dân cũ á, rồi phải ra ngồi xếp hàng lại. Mình chỉ kể một cái lát cắt rất nhỏ như vậy thôi nha, còn cái câu chuyện chi tiết thì mọi người có thể thử hình dung ra rồi nếu ai đã từng đi khám. Cho nên có rất là nhiều tình huống rất là tội nghiệp như vậy. Nhưng mà mình chỉ hy vọng từ cái này, từ cái câu chuyện này á, thì Phước nhớ là đọc được một cái bài viết trên mạng, khi mà cái bạn này vô tình thấy một cái cô kia đi từ dưới tỉnh lên để khám và rồi ngồi lủi thủi một mình á, thì bạn ấy có viết một cái bài rằng là hy vọng là tất cả những người đi khám bệnh sẽ đều luôn có một đứa con hoặc người thân đi bên cạnh, để lỡ mình có quên giấy tờ, để lỡ mình không có tiền, vẫn sẽ có người lo cho mình vào lúc đó, chứ không phải lủi thủi một mình như vậy. Thì cái bài viết đó Phước nhớ là rất là xúc động.
1: Nếu mà như vậy á nha, thì Hà nghĩ là sẽ có một cái cách giải quyết này nó cũng nhanh gọn hơn nè. Nếu mà quên sổ hoặc là là không có nhớ căn cước hay là cái gì đó, thì mình cứ mạnh dạn mình mua một cái sổ mới thôi. Mình cứ mạnh dạn mình đăng ký một cái mình đi cùng với lại những cô chú hoặc là những cái người lớn tuổi trong gia đình của mình á, nếu mà trong trường hợp mà có những cái người thân trẻ trẻ đi theo, thì Hà nghĩ là cái việc nó xử lý sẽ rất là nhanh
0: hơn.
1: Nhưng mà còn nếu mà có những cái cô chú hoặc là những cái người lớn tuổi mà trong trường hợp này mà họ không biết cách xử lý á, thì hãy cứ hỏi ở những cái bộ phận mà họ chăm sóc cho bệnh nhân á, hoặc là những cái bộ phận mà lễ tân ở phía trước á, thì họ sẽ hướng dẫn mình cái cách cụ thể nhất ra làm sao. Ví dụ như mình quên giấy tờ, mình quên sổ khám bệnh này kia, thì mình mua lại sổ mới để mình có thể là mình muốn đăng ký cùng với lại những cái bộ phận tiếp nhận sức khỏe của mình như thế nào, thì mình cứ trình bày với người ta, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình một cách rõ ràng hơn ha.
0: Và nói tới điểm này nữa, thì Phước cũng muốn nói tới cái một cái điều nữa là hy vọng mà tất cả chúng ta sẽ nhẹ nhàng với nhau khi đang ở trong bệnh viện, dù là từ phía nào, từ phía các bác sĩ hay là y tá, thì Phước mong chắc chắn là mọi người về lương y thì mọi người đã hiểu điều này rồi. Không ai muốn tới bệnh viện để khám hết trơn. Người ta phải bị bệnh, người ta phải đau ốm thì người ta mới phải đến đó. Ngay cả khi người ta đã xếp hàng một cái lượt rất là dài rồi, Phước đã từng chứng kiến một cái câu chuyện là cái cô mà đứng trước Phước á, Phước thì Phước đã đặt ở trên app sẵn rồi, nhưng khi tới thì Phước nói thiệt là mình vẫn phải đợi. khi tới mình vẫn phải đợi và đợi rất là lâu. Và cái cô đó đi trước Phước, cô không có đặt trên app, cô đến cô lấy số và cô vào. Thì tới lúc đó như cái trường hợp ở đây Phước muốn kể là cô cũng quên giấy tờ và cô cũng không hiểu sao cái số điện thoại mà cô

0: đọc, nó không có lưu lại bất kỳ một cái bệnh án nào trong đó hết. Thì cô này cổ bị nạt và cô phải ra một góc. Cô ra một góc, cô ngồi, cô bấm, cô gọi cho ai đó không biết. Xong cô vô, cô hỏi lại tiếp với cô đó. Thì cũng là cái lượt đó Phước đang đứng ở đó để Phước làm. Thì cái cô mà đang tiếp nhận hồ sơ đó đó, cô lại tiếp tục nạt cái cô này. Và cô này cũng phải ra, cô gọi gọi gì đó. Thì xong xíu nữa mới có một cái cô y tá khác đang rảnh mới ra mới hỗ trợ cho cổ. Nhưng mà đứng về phía góc nhìn của Phước á, thì Phước thấy không ai có lỗi trong câu chuyện này. Tại vì cái cô y tá mà cổ đang làm á, cái người mà quên giấy tờ đó đó, nói rất là lung tung. Hồ sơ, lý lịch gì đó, điện thoại, nói lung ta lung tung lên hết. Thì nếu mình đặt mình là cái người y tá đang làm dịch vụ công như vậy, đang ngồi đó, thì mình bực không? Mình bực chứ, đúng không ạ? Một ngày người ta tiếp cả trăm, cả ngàn người, chẳng lẽ ai người ta cũng đủ kiên nhẫn như vậy? Nhưng cái câu chuyện mà Phước để ra nói là gì? Ở dưới góc độ của hai người, nếu tất cả chúng ta nhìn nhận cái vấn đề đó, nó cảm thông hơn cho nhau, thì nó đã không có những cái cuộc mà hai bên lớn tiếng với nhau trong một khung cảnh mà tất cả mọi người đều rất mệt mỏi như vậy. Từ phía cái người y tá mà đang làm dịch vụ đó, chỉ cần mình nhẹ nhàng hơn một chút thì câu chuyện nó dễ thở hơn, cũng đỡ làm mất mặt cái người phụ nữ kia hơn. Còn dưới tư cách người phụ nữ kia hơn, trước khi mình đi khám, mình chuẩn bị mọi thứ nó kỹ lưỡng một tí xíu để mà tránh làm mất thời gian của cả những người đứng sau đợi, và cũng tránh khiến cho cái người y tá kia rơi vào một cái tình huống khó xử. Giá như mà như Phước nói dù một câu, cuộc sống thì chúng ta dễ thở với nhau hơn, còn bệnh tật thì ai mà mong muốn vào đó để ngồi đó, đúng không ạ?
1: Với lại nếu mà mình thấy những cái tình huống như vậy ở trong bệnh viện á, mình là người trẻ và mình có thể chủ động được, thì Hà nghĩ rằng là chúng ta cũng nên chủ động để giúp đỡ những người đó. Và mình có thể giải thích giùm những cái cô chú đó, hoặc là những cái người mà lễ tân họ có những cái yêu cầu gì, thì mình cũng có thể truyền tải lại cho các cô chú đó, cho mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn. Nếu mà mình có khả năng mình giúp được cho người ta thì mình cứ giúp. Thì Hà nghĩ cái chuyện đó, mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn thôi ha quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kiểu người số 11, là người tư vấn ngược cho các bệnh nhân khác. Đây là những bác sĩ tự phong ở phòng chờ nha. Ngồi buồn quá họ sẽ bắt chuyện với những người bên cạnh và bắt đầu đưa ra lời khuyên chuyên môn. Bác bị đau khớp à, hoặc là đừng uống thuốc đó, trước em cũng bị về đâm cái lá này uống vài hôm thôi là khỏi liền à. Nói chung là họ nhiệt tình đến mức khiến cho người xung quanh hoang mang, không biết phải nên nghe lời bác sĩ ở trong phòng hay là nghe lời chuyên gia ngồi bên cạnh mình. Nói chung là sao anh Phước?
0: Cái này thì chắc cũng giống với kiểu người số 2. Phước đang định nói là nó giống với kiểu người số 2 thôi. Có nghĩa là tự chuẩn đoán cho mình trước. Nhưng mà thật ra cái này thì như Phước nói, các bạn có thể nghe để tham khảo. Các bạn có thể nghe để tham khảo. Bởi vì Phước nghĩ là với những cái nơi như bệnh viện á, thì nếu như chúng ta không chắc về một cái gì đó thì chúng ta đừng nên đưa ra những cái thông tin. Bởi vì nó có những cái bài thuốc mà nếu mà mình không sử dụng đúng với thể trạng từng người á, nó sẽ dẫn tới những cái tình huống không may, không đáng có trong đời sống này. Cho nên nếu như mình không chắc thì mình đừng nên nói ở trong những cái tình huống như bệnh viện. Còn Phước nghĩ là nếu đã vào bệnh viện rồi thì nên nghe lời của bác sĩ trước tiên cái đã. Khi mình đã thử rồi mà mình không thành công thì mình mới bắt đầu hỏi những cái người xung quanh. Còn nếu như đã lựa chọn mất thời gian, mất tiền bạc để vào bệnh viện rồi thì chúng ta nên nghe từ bác sĩ, là những người có cái kiến thức chuyên môn nó tốt nhất.
1: Cái này á, thì Hà nghĩ nó vẫn sẽ nằm ở mỗi một người á, khi mà chúng ta tiếp nhận bất kỳ một cái thông, tại vì mình không có thể nào mà mình yêu cầu người ta không được nói hết trơn á. Có nhiều người người ta rất là mạnh dạn trong cái việc chia sẻ quý vị, nên là quan trọng nhất vẫn sẽ là nằm ở bản thân mình thôi. Mình nghe mọi thứ nó chắc lọc, tại vì lý do tại sao mình biết là có những cái người như thế này vẫn tồn tại ở ngoài cuộc sống, bởi vì đâu đó nha, nếu mà những ai đi khám bệnh nhiều và cũng có tiếp xúc với những cái điều mà chúng ta thấy đôi khi nó cũng sẽ hơi theo một cái hướng không phải lúc nào nó cũng tích cực ở trong những cái đơn vị khám bệnh hoặc là bệnh viện á, bởi vì Hà biết á, có nhiều những người bác sĩ họ rất là có tâm trong cái việc là họ để tư vấn cho bệnh nhân, kê ra những cái phác đồ phải nói là cực kỳ phù hợp và tốt cho bệnh nhân của mình. Thì những người bác sĩ đó họ Hà rất là trân trọng và rất đáng hoan nghênh. Nhưng mà đâu đó cũng sẽ có tồn tại những cái người họ muốn chạy theo cái gọi là cái số, cái doanh số, mà đôi khi có những cái mình không biết được trong bộ máy nó sẽ hoạt động như thế nào ở trong mỗi một cái đơn vị khám bệnh hay là trong bệnh viện mình không biết. Nên là sẽ có những cái trường hợp là có nhiều người bác sĩ Hà biết luôn là họ sẽ kê ra thêm những cái loại thuốc, hoặc là có những cái phác đồ đôi khi nó cũng không phải là quá cần thiết cho những cái người bệnh nhân ở trong những cái tình huống đó. Nên là nhiều khi mới sẽ có những cái người như thế này tồn tại nè, để họ tư vấn thêm cho mình bla bla bla các thứ, tại vì nhiều khi cũng sẽ có những cái trường hợp họ cũng đã từng trải qua những cái chuyện đó rồi. Nên là Hà nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là khi mà bản thân của mỗi người á, mình giống như anh Phước nói, mình đã đặt niềm tin vào một cái nơi nào đó rồi và mình nghĩ là cái đó nó tốt cho mình, thì hãy cứ tin tưởng vào những cái điều đó. Và những cái yếu tố xung quanh thì đôi khi mình nên quan sát một chút xíu, mình lắng nghe, và nó cũng sẽ chắc lọc ở cả nhiều khía cạnh, và cái người đưa ra quyết định cuối cùng nó vẫn là nằm ở bản thân mình mà, đúng không?
0: Với lại cái này thật ra hồi xưa nó sẽ đúng hơn, chứ bây giờ các bạn có thể kiểm chứng hết tất cả những nguồn thông tin rồi. Nó cũng sẽ dễ dàng hơn, chứ nó không phải là câu chuyện ngày xưa là cái lá này tốt nè, cây này tốt nè, mua chỗ này là tốt nè.
1: Đúng rồi đó.
0: Xong mình chạy đi mình tìm. Thật ra bây giờ tất cả những nguồn thông tin mọi người có thể kiểm chứng, Phước không nói là 100% đi, mình cũng đã tốt hơn ngày xưa từ 60-70% rồi. Cho nên nó đỡ hơn. Thì đó, góc nhìn của Phước với Hà vẫn là từ phía người được nghe,
1: đúng,
0: hãy
1: rồi,
0: có sự chắc lọc. Và từ phía người nói thì như Phước nói cái ý ban đầu, hãy cẩn trọng trong những điều mình nói. Tại vì đôi khi mình nghĩ là lúc đó là mình tốt, mình nói một câu vui thôi, nhưng có người nào đó người ta đang trong cơn cùng cực, bởi vì cái bệnh đó của người ta đã hết thuốc chữa rồi và người ta cũng không tin tưởng vào cái lần đi khám này nữa, thì người ta lại áp dụng. Nhưng đôi khi nó lại có những câu chuyện đáng tiếc nó bị xảy ra bởi vì cái thuốc đó nó người ta nghe nhầm, hoặc là người ta không phù hợp với cái thể trạng của người đó, thì thiệt sự là tự nhiên mình lại làm một cái việc không hay. Cho nên là cứ phải tin tưởng vào cái kiến thức của người bác sĩ đó cái đã trước ha. Và cuối cùng là mọi người, đó là chuyên gia quyền lợi bảo hiểm. Họ đặc biệt quan tâm đến việc danh mục thuốc và các dịch vụ y tế có được bảo hiểm chi trả hay không. Mỗi lần bác sĩ kê đơn hay chỉ định xét nghiệm thì họ đều hỏi ngay cái này có được bảo hiểm thanh toán không, có cần đóng thêm phần nào không. Với họ, mọi quyết định khi đi khám đều xoay quanh phạm vi chi trả của bảo hiểm. Cái này Phước nghĩ là cần thiết thôi mà, đúng không?
1: Rồi, tiết kiệm nữa, với lại có những cái loại bảo hiểm thì nó cũng có những cái phúc lợi rất là tốt cho những cái người bệnh nhân mà họ có nhiều người họ phải chi rất là nhiều tiền cho cái khoản bảo hiểm này mỗi tháng, thậm chí là mỗi năm nữa đó. Nên là Hà nghĩ cái chuyện này nó cũng ok mà, đâu có vấn đề gì đâu đó. Nên là chúng ta sẽ thấy là sẽ có 12 kiểu người, cái này là 12 kiểu người kinh điển thôi trong chuyên mục 12 cá thể, chứ Hà nghĩ là sẽ có nhiều những cái câu chuyện khác hơn nữa. Nên là nếu quý vị có những cái kỷ niệm nào hoặc là những cái kiểu người nào mà mình cảm thấy có thể đưa vào được chuyên mục này, gửi ngay về cho hòm thư của fanpage Trẻ Radio nha quý vị, của chương trình Sáng Miếng Mì Chị Miếng Mãn nha. Bây giờ thì sẽ là tiếng hát của Amy Miền Mộng Mị để khép lại cho chuyên mục này nha quý vị.

0: dắt theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô rồi con ơi.
1: Bí xò bị mê.

0: Ăn ế mày vui.
1: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã. Xong cả hai phải đặt lịch để đón ngay tiếp chương trình sáng mỹ miều, chiều mỹ màng.
2: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt, bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
3: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
4: Chào mừng quý thính giả đến với chuyến du hành buổi tối cuối tuần. Đeo tai nghe, thắt dây an toàn cùng Châu Tuyết Vân xinh đẹp giỏi võ là tôi đây, bay vào vũ trụ của những câu chuyện thú vị và âm nhạc hay đỉnh nóc kịch trần của sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn trên tần số FM 87.7. Và sau đây là chuyên mục cuối cùng, Vượt Vũ Môn. Chuyên mục không chỉ phát đề, phát những câu đố trí tuệ cân não mà còn phát niềm vui, phát năng lượng cho khung giờ cuối cùng trong ngày của chương trình. Ok, it's so time. Mời quý vị cùng cưỡi cá chép vượt vũ môn với Châu Tuyết Vân ngay bây giờ. À.
5: Vượt vũ môn, chủ đề đậu đổ. Trong tiếng Việt thì từ đậu và từ đổ thì là hai từ mang ý nghĩa rất nhiều sắc thái ha. Chúng ta có thể dùng nó để chỉ những cái hạt nông sản nuôi sống cho con người nè. Nhưng mà cao quý hơn thì đậu và đổ còn là tiếng reo vui của sự thành tài, như là thi đậu, đỗ đạt, công thành danh toại. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải mã bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh thế giới phong phú của đậu và đổ nha quý vị.
6: Và câu đầu tiên của chúng ta, ai là người cao tuổi nhất từng đỗ thủ khoa kỳ thi hương khi đã 82 tuổi? Chúng ta có 4 đáp án ngay sau đây để chúng ta cùng lựa chọn nha. A là cụ Phan Bội Châu,
5: B là cụ Cao Bá Quát,
6: C là cụ Đoàn Tử Quang,
5: còn D là cụ Nguyễn Khuyến nha quý vị.
6: Trường hợp này được coi là hiện tượng vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử khoa bảng nước nhà. Đó chính là cụ Đoàn Tử Quảng. Vậy là đáp án của chúng ta là đáp án C nha mọi người. Sinh năm 1818 và mất năm 1928, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cả cuộc đời cụ lều chổng đi thi nhưng đường công danh lận đận, thi mãi không đổ. Không nản chí, vào năm 1900 thì khi đã ở tuổi 82, râu tóc bạc phơ, cụ vẫn mang lều chổng vào trường thi Nghệ An và xuất sắc đỗ cử nhân thứ 29/30. Bài thi của cụ nét chữ vẫn bay bướm, hành văn sắc sảo khiến quan chủ khảo phải kinh ngạc. Đáng nể hơn là mẹ của cụ lúc đó đã 98 tuổi. Cụ xin vua không nhận chức quan để ở nhà phụng dưỡng mẹ già. Cuộc đời cụ là minh chứng sống động nhất cho câu nói việc học không bao giờ là quá muộn.
5: Trời ơi, quá là truyền cảm hứng luôn đó quý vị. Nói chung là thông qua cái câu hỏi này chúng ta sẽ biết thêm một cái tấm gương nữa về cụ Đoàn Tử Quang ha. Ở tuổi 82 rồi mà vẫn đến trường để thi và nói chung là xuất sắc đỗ được cử nhân thứ 29/30.
6: Thật ra là khi mà đọc cái thông tin này thì mọi người biết Phước nghĩ tới gì không? Ngoài chuyện là đỗ thi cử, nó nói về cái chuyện là đôi khi chúng ta tìm được một cái lý tưởng trong cuộc sống này và có mục tiêu. Ở tuổi 82 khi cụ đi thi, Phước tin là cụ đó không còn đam mê những cái danh vọng, tiền tài hay là cũng đâu có muốn đi làm quan đâu, thi xong rồi về nhà phụng dưỡng mẹ già thôi. Nhưng cái ở đây là không hổ một đời làm người đã chứng minh được cái giá trị và cái thực lực của mình. Cái điều đó nó còn quý hơn cả, đúng không ạ? Và đôi khi một cái sự công nhận của ai đó khiến cho cuộc đời của chúng ta đã không hề hoài phí trong suốt những năm tháng, giống như cụ Đoàn Tử Quang đã bỏ ra những năm dùi mài kinh sử. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu thứ hai đi.
5: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái hoạt động cũng trong một cái kỳ đỗ đạt của tất cả những cái gọi là cử nhân của những cái tiến sĩ, thạc sĩ gì đó là nhiều lắm quý vị. Đó chính là buổi lễ tốt nghiệp ha. Với câu hỏi hành động tung mũ trong lễ tốt nghiệp sẽ bắt nguồn từ ai? A là các đầu bếp nhà hàng, B Học viện Hải quân Mỹ, C các vận động viên bóng rổ, và D là các phi hành gia. Thật ra là bản thân của mình không hoàn toàn biết rõ về cái đáp án chính xác này. Nhưng mà để loại trừ á nha,
6: phi hành gia
5: loại trừ được ba cái đáp án luôn. Tức là về đầu bếp nhà hàng thì do bản thân của mình cũng là một người xuất phát từ ngành hospitality nên là mình không nghĩ là có cái hoạt động này xuất phát từ các đầu bếp nhà hàng đâu quý vị. Rồi ở

0: Động viên bóng rổ thì họ lại càng không có nó.
1: Đúng rồi, không có nó.
0: Còn phi hành gia thì thôi khỏi nói rồi, ở ngoài không gian nữa làm sao mà tung cái nón nó lên được cho bể đầu u tráng hay
1: ngay
0: gì.
1: Cả khi là họ đã về tới trái đất thì cái nón nó cũng quá là bự với cái sức nặng nó để quăng lên.
0: Chính xác, chính xác. Nên là mình nghĩ là có thể thôi chứ mình không biết chính xác nha, là cái đáp án B là Học viện Hải quân Mỹ nha quý vị.
1: Vậy thì anh nghĩ là em đã đúng rồi đó Hà ơi. Bởi vì nghi thức tung mũ mang ý nghĩa tượng trưng cho sự giải phóng, đánh dấu việc hoàn thành một chương cũ để bước sang trang mới. Nó không bắt nguồn từ các trường đại học dân sự, mà lịch sử đã ghi nhận truyền thống này bắt nguồn từ lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân Hoa Kỳ vào năm 1912. Yeah. Vậy là đáp án của chúng ta đã đúng rồi nha mọi người. Đó là đáp án B, Học viện Hải quân Mỹ.
0: Và trong năm đó luôn nha quý vị, các học viên tốt nghiệp phải phục vụ thêm 2 năm ở trên tàu chiến mới được phong là hàm sĩ quan. Nhưng mà vào năm 1912 thì luật đã thay đổi, họ được phong hàm sĩ quan ngay khi tốt nghiệp luôn. Quá vui sướng vì được đội chiếc mũ sĩ quan mới. Và các học viên này đã đồng loạt ném những chiếc mũ học viên hải quân cũ lên không trung. Và hình ảnh ấn tượng đó nhanh chóng lan rộng và trở thành một biểu tượng ăn mừng đỗ đạt trên toàn thế giới cho đến tận ngày nay.
1: Và chúng ta đến với câu cuối cùng nha. Cây đậu nào đã giúp con người khám phá ra quy luật di truyền? A là đậu xanh, B là đậu Hà Lan, C là đậu phộng và D là đậu nành.
0: Đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu phộng, đậu nành. Thôi cho quý vị 5 giây để quý vị chọn đáp án nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chọn đi.
1: Rồi, tới đáp án luôn đi. Người đã làm nên một cuộc cách mạng trong sinh học chính là Gregor Mendel, một tu sĩ người Áo được suy tôn là cha đẻ của di truyền học hiện đại. Trong khoảng thời gian từ năm 1856 đến năm 1863 thì ông đã âm thầm trồng và lai tạo cẩn thận hơn 28.000 cây đậu Hà Lan trong vườn tu viện của mình.
0: Rồi, vậy là chúng ta đã có được đáp án rồi đó quý vị. Đó chính là đậu Hà Lan, đáp án B nha. Và nhà khoa học Mendel đã chọn đậu Hà Lan vì chúng có đặc điểm tương phản cực kỳ rõ rệt, dễ quan sát. Ví dụ như là hạt trơn hay nhăn nè, hoa màu tím hay là hoa màu trắng, thân cao hay là thân thấp. Bằng cách đếm và ghi chép thống kê sự phân bố của các đặc điểm này qua nhiều thế hệ cây đậu, và Mendel đã tìm ra quy luật di truyền mới, đó là tính trội và tính lặn, đặt nền móng cho những ngành sinh học phân tử nè, giúp cho con người hiểu được tại sao con cái lại thừa hưởng những đặc điểm từ cha mẹ.
1: Vậy thì bây giờ chúng ta đã cùng đi qua 3 câu hỏi rồi đúng không nào? Chắc chắn là bây giờ phải nghe nhạc thôi để chúng ta chính thức khép lại chuyên mục này. Phương Mỹ Chi và Pháo sẽ hát tặng cho chúng ta ca khúc Vũ trụ có anh.

0: Và quý vị ơi, bây giờ cũng đã là những giây cuối cùng của khung giờ âm nhạc thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Hy vọng là buổi tối ngày hôm nay nha, quý vị sẽ có thêm cho mình thật là nhiều những cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi nè, mình có những cái hoạt động ấm cúng bên gia đình người thân của mình. Và đâu đó ha, ngày mai cũng là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì quý vị biết không, ngày mai đã là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 rồi, thì đó là ngày gì đấy ạ? Mother Days, ngày của mẹ. Nên là hy vọng ngày mai ha, quý vị cũng sẽ có cho mình thêm thật là nhiều những cái hoạt động thú vị nè. Và có thể tối nay Hà biết cũng sẽ có nhiều những khán thính giả bắt đầu là lao tâm khổ tứ, không biết là ngày mai tặng món quà gì cho mẹ mình đây, hay là cũng có nhiều người đã chuẩn bị cho mẹ mình những món quà từ trước rồi và chỉ dành một cái khoảng thời gian đặc biệt vào ngày mai để trao tặng cho mẹ mình thôi. Thì hy vọng là ngày mai những đứa con chúng ta vẫn sẽ có thời gian để về bên cạnh của mẹ của mình, để mình có thể trải qua một cái ngày của mẹ thật là nhiều niềm vui và cái sự ấm áp ha. Và thậm chí là Hà nghĩ là cũng sẽ có những người, mặc dù bây giờ hiện tại không còn ở cùng với mẹ mình nữa, không còn mẹ mình bên cạnh nữa, nhưng mà cũng sẽ là một cái dịp để chúng ta có thể dành những cái tình cảm yêu thương dành cho đấng sinh thành của mình. Nên là ngày mai cũng sẽ là một cái ngày rất là ý nghĩa, Hà tin là như vậy ha quý vị.
1: Và với những cái ý nghĩa như Hà vừa nói thì chắc là chúng ta sẽ trao cái quyền lựa chọn bài hát dành cho bộ phận kỹ thuật và ban biên tập. Hãy lựa chọn một ca khúc thật là hay để chúng ta chính thức khép lại buổi chiều ngày hôm nay nhé, khép lại một ngày toàn là những điều mỹ miều và mỹ mãn. Và Phước với Hà cũng như là tất cả các host của chương trình rất mong muốn sẽ được gặp tất cả quý vị và thính giả hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật ở trên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Và đừng quên rằng là hôm nay chúng ta chỉ nhận được có một bức thư thôi, khá là buồn vào những ngày cuối tuần như thế này. Đã là cuối tuần thì chúng ta phải đọc thật nhiều thư hơn nữa, nhưng không sao, để Phước nhắc lại cái nơi mà mọi người có thể gửi thư về nhé. Đừng lo rằng là câu cú có lủng củng hay là mọi người chưa thể truyền tải được ý, bởi vì bộ phận biên tập của chương trình sẽ biên soạn lại cho tất cả quý vị thính giả nhé. Yeah. Đây là một cái mà Phước vừa mới biết trong thời gian gần đây, khi có rất nhiều quý vị thính giả ngại trong việc gửi thư bởi vì họ sợ rằng họ không thể truyền đạt được hết ý của mình. Nhưng đừng lo, những cây chuyên văn của bộ phận biên tập sẽ giúp cho mọi người biên soạn lại hết bằng một cái bức thư thật là ngắn gọn nhưng vẫn xúc tích nhé. Mọi người có thể gửi về cho chúng tôi tại fanpage Trẻ Radio và nghe online trên app VOH Radio Online hoặc truy cập website voh.com.vn nhé. Và bây giờ sẽ là một ca khúc do bộ phận kỹ thuật chọn lựa, cũng thay cho lời kết của Phước với Hà gửi đến tất cả quý vị thính giả nhé.
0: Bye bye. Xin chào nha. Hẹn gặp lại vào sáng mai nha quý vị.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ.
2: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng một tháng lên mức 3.012.000 đồng một tháng, tương ứng tăng thêm khoảng 223.000 đồng một tháng. Đây là đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7, cùng với thời điểm tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu. Sáng nay, công trường đoạn 3 vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Văn Đồng nối Gò Dưa rộn ràng trở lại. Máy móc được huy động để dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị thi công sau khi dự án được chính phủ gỡ vướng nhờ nghị quyết 212. Dự án đoạn 3 vành đai 2, đường từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa dài 2,7 km, từng bị đình trệ kéo dài và im lìm từ năm 2020 do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục hợp đồng BT. Tháng 7 năm 2025, chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án. Ngay sau đó, thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư đã quyết liệt hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh. Đến đầu tháng 12 năm 2025, công trường bắt đầu rục rịch dọn dẹp mặt bằng và tập kết thiết bị. Đến nay thì chính thức tái khởi động. Cũng trong hôm nay tại công viên Thăng Long, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2026 thông qua chương trình đi bộ đồng hành kết hợp khai mạc tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Tại chương trình hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Công đoàn Phường Chợ Lớn đã phát động các công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua thiết thực gắn với chăm lo đời sống đoàn viên, lao động và chỉnh trang đô thị. Trong đó, Công đoàn Phường đăng ký thực hiện công trình an sinh xã hội gồm trao 10 phần quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động và trao 120 phần quà cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Cơ quan An ninh Y tế Anh thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Hanta là người Anh, từng là hành khách trên du thuyền. Các chuyên gia cho hay, dù căn bệnh này không mới nhưng nguy hiểm ở chỗ triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm với cúm thông thường, trong khi bệnh có thể chuyển nặng, gây suy hô hấp, sốc tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ. Theo thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái, Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, virus Hanta là nhóm virus RNA, tồn tại tự nhiên chủ yếu ở các loài gặm nhấm như chuột cống, chuột đồng hay chuột nhắt. Virus có thể sống lâu dài trong cơ thể vật chủ mà không gây bệnh cho chúng, nhưng đặc biệt nguy hiểm khi lây sang người. Virus Hanta được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thế giới cũ phổ biến ở châu Á và châu Âu, thường gây sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận. Trong khi đó, nhóm thế giới mới tại châu Mỹ gây hội chứng tim phổi do virus Hanta. Đây là thể bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 40-50%. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik cùng ngày cho biết dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt các quy định liên quan đến thiết quân luật sẽ không được đưa ra bỏ phiếu toàn thể do vấp phải sự phản đối quyết liệt từ PPP. Theo hãng tin Reuters, dự luật do 6 chính đảng đề xuất, trong đó có DP cầm quyền, được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đối mặt với những tranh cãi chính trị kéo dài sau quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối năm 2024. Vụ việc khi đó đã gây chấn động chính trường Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về giới hạn quyền lực của Tổng thống cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong các tình huống khẩn cấp. Thông báo về lệnh ngừng bắn ngắn hạn thắp lên hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga-Ukraine được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào ngày 8 tháng 5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 5, bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH các tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Mở đầu là những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm và chỉnh trang đô thị với tổng kinh phí đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Hai công trình tiêu biểu được đưa vào sử dụng gồm tuyến đường Bắc Nam 3 dài 780m, rộng 21m, kinh phí hơn 308,7 tỷ đồng; đường Tô Vĩnh Diện dài gần 1km, rộng 9m, tổng vốn hơn 232,4 tỷ đồng. Cùng với đó, phường Đông Hòa khánh thành 12 dự án chỉnh trang đô thị gồm nâng cấp đường, hẻm, công viên, hệ thống thoát nước và chiếu sáng với tổng kinh phí khoảng 71,5 tỷ đồng. Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án kết nối đường V3 với hẻm 444 Trần Phú, hình thành tuyến giao thông xuyên núi lớn. Tuyến đường này được kỳ vọng mở thêm không gian du lịch, tạo thuận lợi cho người dân, du khách, đồng thời phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo phương án được thống nhất, công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu sẽ mở một điểm đấu nối rộng khoảng 3m, dài khoảng 10m từ đường V3 vào cổng phía nam khu du lịch Hồ Mây, san gạt mặt bằng và mở thêm một điểm đấu nối phía bắc khu du lịch. Khu vực núi lớn, núi nhỏ có tổng diện tích khoảng 784 ha, gắn với nhiều di tích như Bạch Dinh, trận địa pháo cổ, Thích Ca Phật Đài, Thiền viện Chân Không. Việc kết nối lại tuyến đường sẽ giúp liên thông hai hướng V3 và hẻm 444 Trần Phú, khai thác tốt hơn các hoạt động đi bộ, leo núi, ngắm cảnh và tham quan di tích. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và trao quyết định công tác cán bộ. Theo quyết định số 1638, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Hưng là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý dự án và các dịch vụ sự nghiệp công khác theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Minh giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho biết, việc thành lập ban là bước đi kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết ghi nhớ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông hướng đến nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển phường kiểu mẫu. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết địa phương cần đưa các chuyên ngành về tài chính, quản trị công, chính trị, kiến trúc, mỹ thuật vào thực tiễn, qua đó có thêm giải pháp triển khai hiệu quả nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Trần Văn Nam, phường Xuân Hòa mong muốn các trường đồng hành trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, tạo sân chơi để sinh viên học sinh tham gia các câu lạc bộ chuyển đổi số, khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật. Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa cho biết, phường đặt hàng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đô thị theo chiều sâu, ưu tiên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phường Xuân Hòa cũng phối hợp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Mở xây dựng mô hình phát triển kinh tế đêm, kinh tế hộ gia đình gắn với văn hóa địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phường Xuân Hòa đặt hàng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đề án khai thác khu vực công viên Phan Đình Phùng, phối hợp tư vấn, chấm điểm hội thi thiết kế kiến trúc công viên phường. Mới đây, mô hình trạm công dân số tích hợp trạm sức khỏe số được triển khai tại một số khu đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công và theo dõi sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống. Tại khu dân cư đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, người dân có thể đo huyết áp, SpO2, nhịp tim, cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI và một số thông số cơ thể chỉ sau vài thao tác trên màn hình cảm ứng. Kết quả hiển thị nhanh, dễ theo dõi, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, kể cả người lớn tuổi. Anh Phạm Khắc Phương, cư dân khu vực cho biết, trước đây muốn kiểm tra các chỉ số sức khỏe phải đến cơ sở y tế, nay có thể thực hiện ngay dưới sảnh chung cư. Việc này giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày, giảm thời gian di chuyển và hạn chế tình trạng dồn về cơ sở y tế chỉ để kiểm tra các chỉ số cơ bản.
Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Viettel, trạm sức khỏe số được tích hợp trong hệ sinh thái trạm công dân số, hỗ trợ tầm soát sức khỏe, mua thuốc, đặt lịch tiêm chủng, tư vấn trực tiếp với dược sĩ, bác sĩ và chuyên gia. Trạm công dân số là sáng kiến do Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai gắn với đề án 06 và chuyển đổi số. Ngoài y tế số, trạm còn hỗ trợ thủ tục hành chính công, tra cứu thông tin, thanh toán dịch vụ, đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến, phản ánh an ninh trật tự và kết nối SOS khi có sự cố. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mô hình đang triển khai tại Siladon City, Vinhome Ba Son, đảo Kim Cương, Cityland Park Hill và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ trườnghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin giáo dục giúp phụ huynh tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Cổng thông tin tích hợp dữ liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, lịch sử phát triển của từng trường, các chương trình giáo dục, dịch vụ, chỉ tiêu tuyển sinh theo từng loại hình lớp học. Phụ huynh cũng có thể sử dụng bản đồ số để xác định khoảng cách từ nhà đến trường. Thông qua kết nối với hệ thống tuyển sinh của thành phố, nền tảng này hỗ trợ tra cứu kết quả tuyển sinh, đăng ký nhập học trực tuyến và lựa chọn chương trình, dịch vụ ngay từ đầu năm học. Mới đây, Công an xã Tân Nhật và Ban chỉ đạo 138 phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn. Tại xã Tân Nhật, Công an xã phối hợp đoàn thanh niên xã phát hiện tháo gỡ hơn 300 sản phẩm quảng cáo, tờ rơi, sticker dán trái phép trên trụ điện, cột đèn, tường rào. Các trường hợp vi phạm được xử lý theo quy định. Tại phường Tam Thắng, lực lượng công an, quân sự phường, an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên mặt trận tổ quốc và đại diện 25 khu phố ra quân bóc gỡ quảng cáo, rao vặt tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Lực lượng chức năng cũng kiểm tra xử lý bảng hiệu lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát nhu cầu hỗ trợ đồng bào Khmer trên địa bàn. Hiện xã Long Hải có 120 hộ với 560 nhân khẩu là người Khmer, sinh sống tại các ấp Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Vân, Tân Phước, Lò Vôi, Hải Lâm, Hải Sơn và Phước Lộc. Phần lớn bà con làm nghề biển, làm thuê, buôn bán nhỏ, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng một người một tháng. Theo địa phương, 100% hộ Khmer đã thoát nghèo, 90% hộ tham gia bảo hiểm y tế, toàn bộ hộ sử dụng điện lưới và nước sạch, công tác hỗ trợ học tập duy trì lễ hội truyền thống cũng được quan tâm. Đại diện các ấp và hộ dân kiến nghị hỗ trợ thủ tục cấp khai sinh cho một số trẻ em, hỗ trợ sinh kế, vốn, phương tiện sản xuất và bảo hiểm y tế cho hộ còn khó khăn. Mới đây, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Địa phương đã thăm tặng quà cho 18 gia đình chính sách, người có công và mẹ Việt Nam anh hùng. Tại các điểm đến, lãnh đạo xã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, trao mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Kết nối yêu thương, nâng bước em đến trường, trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh đạo địa phương trao 121 suất quà, mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng, kinh phí được trích từ Quỹ vì người nghèo của phường Rạch Dừa. Bà Nguyễn Thị Mai Diễm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Dừa cho biết, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, luôn được địa phương quan tâm. Mỗi phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống. Mới đây, phường Tân Thế Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành công viên Lê Văn Thọ và nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu đất hơn 7.300 m² trên đường HT49, khu phố 29. Công trình được triển khai theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo thêm không gian để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
Đây cũng là điểm vui chơi rèn luyện sức khỏe cho người dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng hệ thống trụ nước uống sạch tại vòi, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Công trình gồm 7 trụ nước uống sạch tại vòi do Trường Đại học Tài chính Marketing tài trợ cho Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Các trụ nước được lắp đặt tại khu vực công cộng, điểm tham quan đông người, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nguồn nước uống sạch. Việc đưa hệ thống này vào sử dụng góp phần giảm rác thải nhựa, hạn chế chai nước dùng một lần, bảo vệ môi trường biển đảo và hỗ trợ mục tiêu xây dựng Côn Đảo thành điểm đến xanh, thân thiện. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát động toàn dân tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với chương trình Đổi rác lấy quà. Tại chương trình, ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tiên kêu gọi người dân thay đổi thói quen, tích cực phân loại rác tại nguồn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh sạch đẹp. Dịp này, các khu phố trên địa bàn phường Bình Tân ra mắt 59 tổ tình nguyện xanh làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn tại khu dân cư. Mỗi khu phố cũng được trao tặng thùng rác tái chế. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, thu hút đông đảo người dân tham gia, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại rác từ sinh hoạt hàng ngày. Một thông tin khác cũng từ đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thi đua bè truyền thống mở rộng lần thứ 20 năm 2026, thu hút 22 đội bè với hơn 150 vận động viên tham gia. Hội thi là hoạt động văn hóa thể thao thường niên gắn với ý nghĩa tri ân lịch sử, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo. Sau nghi thức tưởng niệm và thả vòng hoa tại cầu tàu 914, các đội bước vào tranh tài trong sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Các vận động viên sử dụng các chiếc bè kết từ tre, nứa, xốp để tái hiện hành trình vượt biển hiểm nguy của các chiến sĩ cách mạng năm xưa. Nội dung nam thi đấu cự ly 2.000m, nội dung nữ thi đấu 1.200m. Hội thi góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, lan tỏa thông điệp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển đảo.

0: Trong không khí hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm. Các dự án có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong thời gian tới. Trong đợt này, thành phố Hồ Chí Minh khởi công hai dự án lớn tại phường An Khánh gồm quảng trường trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ công chức viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc giai đoạn 1, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, thành phố trao quyết định chấp nhận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng đến 250.000 tấn, công suất dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047, hướng tới phát triển logistics, kinh tế biển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án khu đô thị Đại học Quốc tế. Dự án có quy mô khoảng 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo hướng đô thị xanh, sinh thái với hơn 183 ha dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sinup cho rằng, các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
1: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco cho biết, đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
2: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược thành thực tiễn với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng các dự án được khởi công lần này.
3: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo thập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mùa mưa bão đang đến gần, cũng là thời điểm nguy cơ sạt lở bờ sông kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh gia tăng. Toàn thành phố hiện ghi nhận 43 vị trí sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của khoảng 555 hộ dân tại 18 phường xã. Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, các địa phương đang đẩy nhanh thi công các công trình kè, tăng cường kiểm tra những điểm xung yếu và chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh. Theo thống kê, có 43 vị trí sạt lở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có 32 vị trí thuộc địa bàn thành phố trước đây, 10 vị trí thuộc Bình Dương và 1 vị trí thuộc Bà Rịa Vũng Tàu tính theo địa giới hành chính cũ. Đây đều là những khu vực cần được theo dõi sát, nhất là trong cao điểm mưa lớn, triều cường và gió mạnh. Tại xã Nhà Bè, địa phương ghi nhận 3 điểm sạt lở ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, trong đó khu vực sông Phước Kiển bờ trái, đoạn từ cầu Long Kiển về thượng lưu khoảng 100m, được đánh giá nguy hiểm với vị trí sạt lở khoảng 6.300m², ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 60 hộ dân. Từ tháng 6 năm 2025, dự án kè bảo vệ chống xói lở bờ sông khu vực khu dân cư xã Phước Kiển được khởi công. Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 65%. Với người dân sinh sống tại dọc bờ sông, công trình này không chỉ giúp gia cố bờ bao mà còn giúp giải tỏa nỗi lo đã kéo dài nhiều năm mỗi khi mưa lớn triều cường xuất hiện. Nhiều hộ dân ở khu vực này cho biết trước khi có dự án kè, việc tự gia cố bờ sông gần như lặp đi lặp lại hàng năm, vừa tốn kém, vừa không bảo đảm an toàn lâu dài. Ông Trần Văn Đức, người dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Từ tôi dọn không biết bao nhiêu mỗi năm là tôi làm 2 lần. Một lần nghĩa là phải là từ hồi giá 10-20 triệu không. Còn bây giờ khi mà có cái dự án bờ kè đó, bây giờ từ đây tới là có thể đây là tôi là rất yên tâm để mà sinh sống rồi đó, không còn cái cảnh mà ngủ mà đêm mà phập phồng."
0: Cùng với việc triển khai công trình, chính quyền cơ sở vẫn duy trì theo dõi thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm. Khi triều cường dâng cao hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng địa phương sẽ kiểm tra, cảnh báo và vận động người dân di dời nếu cần thiết. Tại ấp 53, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, nhất là vào thời điểm triều cường lên cao. Ông Nguyễn Quốc Thăng, trưởng ấp 53 xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: "Chính quyền địa phương đó là luôn luôn khi nào mà triều cường dâng lên thì cứ hàng ngày là thường xuyên đến theo dõi, giám sát, và khi mà nó có dấu hiệu thì cũng sẽ tiếp tục di dời người dân đi."
0: Ngoài điểm sạt lở tại sông Phước Kiển xã Nhà Bè, còn có khu vực sạt lở mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố đặc biệt nguy hiểm vào cuối năm 2025. Đó là đoạn rạch Ông Lớn 2 gần cầu Phước Lộc với diện tích sạt khoảng 247m², nằm trong khu dân cư tập trung. Tại khu vực này, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, có gia đình phải bỏ trống các phòng trọ cho thuê vì vị trí sạt lở ngày càng ăn sâu, không đảm bảo an toàn. Việc mất đất, mất sinh kế khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở rạch Ông Lớn 2, gia đình chị Dương Thị Cẩm Nhung nhiều năm qua phải liên tục đắp đất, gia cố tạm nhưng không giữ được phần bờ. Chị Dương Thị Cẩm Nhung, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: "Đắp lên bao nhiêu, cứ tiền có tiền nhiêu đắp lên nhiêu là nó sạt hết. Bà kè là khúc đầu, là khúc đuôi, mà tự nhiên không là khúc giữa. nên hy vọng chính quyền địa phương hỗ trợ cho làm để cho giữ đất lại cho bà con để sinh sống.
0: Theo chính quyền xã Nhà Bè, đối với vị trí sạt lở phát sinh trong năm 2025, thành phố đang có văn bản chỉ đạo địa phương khẩn trương lập đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi được chấp thuận, dự án sẽ được phân bổ vốn để triển khai từng bước xử lý nguy cơ mất an toàn cho khu dân cư. Về phương án xử lý điểm sạt lở mới phát sinh này, xã Nhà Bè đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Riêng có một vị trí đó là sạt lở phát sinh trong năm 2025, thì hiện nay thành phố cũng có văn bản chỉ đạo xã và khẩn trương để làm cái đề xuất chủ trương dự án, đề xuất để thành phố để phân bổ vốn về để thực hiện dự án.
0: Trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong 43 vị trí sạt lở hiện có, 32 điểm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tiến hành thi công. 11 vị trí còn lại đang được Chi cục Thủy lợi phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư để có phương án xử lý phù hợp. Trong thời gian chờ các công trình được triển khai đầy đủ, ngành thủy lợi yêu cầu địa phương ưu tiên các biện pháp cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng ứng phó tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Trước mắt

0: bốn tại chỗ để kịp thời ứng cứu ứng phó để đảm bảo ổn định đời sống người dân trong cái khu vực vị trí xung yếu này.
1: Cùng với giải pháp công trình, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch, bờ bao, đê bao, bờ kè. Các tuyến giao thông đường bộ ven sông, ven kênh rạch, ven biển và các tuyến giao thông thủy cũng cần được rà soát kiểm tra thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão. Với những hộ dân sinh sống sát mép sông, từng mét đất bị cuốn trôi là từng ngày bất an. Việc đẩy nhanh các dự án kè, chủ động cảnh báo và kiểm soát xây dựng ven sông là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời giữ vững ổn định không gian sống tại khu vực ven sông rạch của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Trao gửi niềm tin.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, những câu chuyện đời, câu chuyện vượt bệnh tật được chia sẻ bởi người trong cuộc, những người từng trải qua hành trình điều trị ung thư. Và nay, chính họ đã là nguồn cảm hứng trong việc lan tỏa năng lượng tích cực, tiếp sức cho các bệnh nhân đang tiếp tục cuộc chiến của mình. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú từng mắc ung thư tuyến giáp, đã tìm thấy con đường mới cho mình. Ở tuổi 29, sau 2 lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị iốt phóng xạ, chị đến với yoga như một cách phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Từ người tập để chữa lành, chị quyết định theo đuổi việc đào tạo bài bản để trở thành giáo viên yoga. Hiện chị là huấn luyện viên của chương trình yoga cho chiến binh ca tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy. Những buổi tập nhẹ nhàng, tập trung vào hơi thở và sự lắng nghe cơ thể đã giúp nhiều bệnh nhân tìm lại sự bình an trong hành trình điều trị. Quả thật, trong cuộc sống ngày nay, tình người vẫn luôn hiện hữu với những người dám sống hết mình, hết lòng vì cộng đồng. Cho dù mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chính bệnh nhân, họ lại là những người truyền cảm hứng để cùng nhau tiếp tục hành trình tươi đẹp cho một cuộc đời đáng sống này. Quả thật, cội nguồn cho sự cho đi đó chính là tình yêu thương, tình người đến với nhau. Mời quý vị nghe chia sẻ sau đây của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, người đã lan truyền năng lượng tích cực đến với mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.
1: Cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình cũng như là tiếp thêm động lực cho cô bé của mình. Và quay trở lại với câu hỏi của chị, thì hiện tại công việc của em là huấn luyện viên yoga và em đã làm nghề được 7 năm rồi. Và có một cái bật mí do nhỏ với cô bác mình, đó là từ khi phát hiện mình bị ca tới bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì em đã sống thêm được 11 năm rồi. Cái hoạt động hàng ngày, thường ngày của em thì nó cũng rất là đơn giản và bình thường, đó là đi dạy nè, tập luyện nè, sống một cái cuộc đời vui vẻ. Đó, chỉ cần mình vui vẻ, mình lạc quan thôi, mọi thứ còn lại cứ để cho nó tự nhiên đi. Nỗ lực, lạc quan và vui vẻ, đó là cái liều thuốc đáng giá nhất. Thì em cảm thấy không biết với mọi người sao, nhưng mà đối với cá nhân của em thì em thấy nó rất là phù hợp.

Trước đó thì em cũng có một cái công việc full time, đó là cũng làm event. Em trước đó thì em làm event, nhưng sau đó mình quay trở lại, mình điều trị xong mình quay trở lại thì cái việc mà mình làm việc như lúc trước nó không còn được như trước nữa. Thực sự là cái sức khỏe mình không còn được như trước. Thế là em mới bắt đầu tập luyện. Thì khi em tập luyện em cảm thấy nó rất là hiệu quả với mình. Và em nghĩ đến một cái việc là mình không thể nào tiếp tục cái công việc cũ nữa, tại vì nó quá là bào cái sức của mình rồi. Nên là em chuyển hướng luôn, là trở thành đi học và huấn luyện viên yoga và làm nghề từ đó cho đến nay. Và trộm vía là từ đó đến nay thì sức khỏe rất là ổn định.

vừa nghe những chia sẻ đến từ chị Cẩm Tú, một người đã rất kiên cường vượt nỗi đau, không chỉ mang lại niềm hy vọng mà còn giúp người đang điều trị cảm nhận rõ rằng con đường phía trước vẫn luôn có ánh sáng. Chính tình người, tình yêu thương với nhau giữa những người có chung biến cố là nguồn động viên vô cùng quý giá để có thể cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống rất đáng yêu này.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khởi công 4 dự án và trao chứng nhận nhà đầu tư cho dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, sự kiện trọng đại chào mừng lễ kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước. Các dự án đó là quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm và dự án khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880 ha thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Các dự án lần này không đứng riêng lẻ mà nối dài chuỗi công trình đang được đầu tư mạnh mẽ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm biến khát vọng thành những công trình cụ thể, xứng đáng với truyền thống sáng tạo và vai trò của một siêu đô thị, nơi Đảng, Nhà nước và nhân dân đã gửi trọn niềm tin.

Bộ Y tế đề xuất phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng. Bộ Y tế cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm. Cùng với đó là hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt này tăng mạnh so với quy định hiện hành. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận một số phản ánh về việc các đối tượng sử dụng điện thoại tự xưng là cán bộ đoàn kiểm tra của Sở Y tế nhằm đe dọa, gây áp lực và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đây là hành vi giả mạo cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại tài sản cho người dân nếu không được nhận diện và phòng tránh kịp thời. Theo quy định hiện hành, mọi hoạt động kiểm tra của Sở Y tế đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đối với kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời gian, địa điểm. Đối với kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra hợp lệ. Sau kiểm tra, nếu cần làm việc tiếp, Sở Y tế sẽ gửi giấy mời bằng văn bản, tuyệt đối không trao đổi yêu cầu qua điện thoại. Vì vậy, người dân và các cơ sở hành nghề cần đặc biệt lưu ý, không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài chính, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ động xác minh thông tin khi có nghi ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị liên hệ ngay đường dây nóng Sở Y tế 0967 771 010 hoặc 0989 401 155. Hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ vững niềm tin đối với hệ thống y tế. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ https://trườnghoc.phuonghunghoa.com. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin. Toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Đưa ra khuyến nghị để phụ huynh sử dụng thông tin hiệu quả, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng cho rằng, với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thông tin về chương trình học là căn cứ quan trọng khi đăng ký xét tuyển, do việc học mang tính tiếp nối giữa các bậc. Trong khi đó, ở bậc mầm non và tiểu học, yếu tố môi trường học tập, điều kiện chăm sóc và sự phù hợp với thể trạng, khả năng thích ứng của trẻ cần được ưu tiên. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo thông tin trên cổng thông tin trực tuyến, phụ huynh nên trực tiếp đến tham quan trường để có đánh giá đầy đủ trước khi đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng phải chuyển trường sau khi nhập học.

Tiếp nối việc Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, quận 3 cũ. Nay đến lượt Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, tức cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ trước đây, nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế thành phố sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân. Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1, tuyến cuối của thành phố, có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm. Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi. Là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô lớn hàng đầu của ngành y tế thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 hiện đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế. Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú.

Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân. Đặc biệt, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180m, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Hiện công trình sửa chữa nâng cấp đang được khẩn trương triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động, phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng vì vậy không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ. Cấp cứu nhanh, điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng sớm, chăm sóc liên tục, tái hòa nhập cộng đồng.

0: tiết mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, không phải bệnh hiểm nghèo cũng chẳng phải bệnh lạ, thậm chí đã có vaccine phòng bệnh từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng bệnh dại vẫn không ngừng cướp đi nhiều sinh mệnh. Và một thực tế đau lòng, đó là phần lớn nguyên nhân không nằm ở thiếu vaccine hay chi phí tiêm phòng, mà ở sự chủ quan của người dân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trên 90% số ca tử vong có liên quan đến việc cho rằng chó mèo nhà cắn thì không sao, hoặc tin vào phương pháp dân gian như hút nọc, đắp lá thay vì đến cơ sở y tế. Trong khi đó, chuyên gia y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã khẳng định 100% ca bệnh có thể cứu được nhờ vào điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Hiện nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông điệp khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết nắng nóng hiện nay, trước bối cảnh số ca mắc bệnh dại gia tăng nhanh. Liên quan đến bệnh dại ở trẻ em và các biện pháp phòng tránh, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Minh Trí, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Di đồng thành phố. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Chào bác sĩ, thì thực tế ghi nhận tại khoa cấp cứu cũng như tại các phòng khám thì bác sĩ cho biết có gặp phải những cái trường hợp nào mà trẻ em gặp cái thương tích nặng do bị chó dại cắn hay không ạ?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, hiện nay bệnh dại vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn gặp những trường hợp nguy kịch do bị chó hoặc mèo dại cắn. Thì hàng năm tại Việt Nam vẫn có hàng chục ca tử vong do bệnh dại. Và tại các phòng khám cấp cứu như tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng ngày có trên 10 trường hợp đến cấp cứu tiêm ngừa vì bị chó hoặc mèo dại cắn.
1: Thưa bác sĩ, thì phân tích các nguyên nhân thì hầu hết thường gặp là do đâu thưa bác sĩ?
2: Về nguyên nhân thì chúng ta biết rằng bệnh dại là do virus dại gây ra. Đây là một loại virus sống và gây bệnh trong cơ thể các loài động vật uống máu nóng như chó, mèo, dê, chuột, v.v. Và có thể lây sang người qua vết cắn khi bị súc vật mắc bệnh dại, cắn hoặc liếm vào vết thương hở, niêm mạc của miệng. Riêng tại Việt Nam thì trên 90% có trường hợp mắc bệnh dại là do chó cắn. Hiện nay với những tiến bộ trong y học là bào chế được vaccine phòng ngừa hiệu quả. Nhưng do ý thức chủ quan cho rằng bị chó mèo cắn là không quan trọng, nên khi bị chó mèo cắn, nhiều người vẫn không đến ngay cơ sở y tế điều trị hay đến trễ, dẫn đến trường hợp tử vong đáng tiếc. Ngoài ra, bệnh dại vẫn còn hoành hành là do ý thức của một số bộ phận người nuôi chó mèo không tốt, không đưa chó mèo đi tiêm ngừa hay thả rông chó mèo không có bịt mõm ngoài đường. Nên số lượng người

0: chó mèo cắn vẫn còn nhiều, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Những tai nạn do chó mèo cắn không chỉ gây nguy cơ về bệnh dại mà còn có thể tạo ra những thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ sau này.
1: Thưa bác sĩ, nói như vậy thì làm sao để biết trẻ lên cơn dại mà sau khi bị chó cắn? Vì hầu hết ở vùng quê thì có nhiều nhà mà không ai có trẻ lẫn người lớn bị chó dại cắn thì thường không đi tiêm phòng và cứ để vậy tại nhà, thưa bác sĩ.
0: Sau khi bị chó hoặc mèo mắc bệnh dại cắn thì virus sẽ xâm nhập vào cơ thể của nạn nhân và sinh sôi lên. Đây là giai đoạn ủ bệnh. Lúc này nạn nhân không có triệu chứng gì rõ rệt mà chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngứa hoặc đau tại vết cắn. Ở lúc bệnh nhân sẽ có biểu hiện thay đổi tính tình như là cảm thấy hồi hộp, lo lắng, thỉnh thoảng có các triệu chứng như ho, đau bụng, tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh này có thể kéo dài vài ngày đến vài tháng, nhưng trung bình là khoảng 1 đến 2 tháng. Sau giai đoạn này, virus dại tấn công mạnh mẽ và phá hủy hệ thần kinh của nạn nhân. Nạn nhân có thể biểu hiện ở hai thể, đó là thể hung dữ hoặc là thể bại liệt. Đối với thể hung dữ thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất đặc trưng như là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Và có những cơn dại như là bệnh nhân có biểu hiện rú lên như chó sủa, có những hành vi kỳ quái như là vùng vẫy, cắn xé. Bệnh nhân bị sốt cao, mắt giãn đồng tử, chảy nước bọt, chạy trốn và gây hấn với những người xung quanh. Đối với cái thể hung dữ này thì bệnh nhân thường tử vong sau 2 đến 4 ngày. Còn đối với thể bại liệt, bệnh nhân sẽ có biểu hiện đầu tiên là cảm giác là bí tiểu, bí đại tiện, không đi cầu được. Sau đó tình trạng liệt này sẽ lan lên trên tay, mặt, cổ và các cơ hô hấp. Và bệnh nhân tử vong trong tình cảnh bị suy hô hấp sau 2 đến 20 ngày.
1: Thưa bác sĩ, với những thông tin bác sĩ vừa nêu thì việc phòng bệnh nó có ý nghĩa như thế nào trong việc đề phòng những cái cơn dại sau khi bị chó cắn, thưa bác sĩ?
0: Nhìn chung, nếu đã vào giai đoạn toàn phát, có nghĩa là lên cơn dại rồi, thì 100% bệnh nhân sẽ tử vong vì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị virus này. Nên quan trọng là các biện pháp phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đó là tiêm ngừa cho vật nuôi và những người có nhiều nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh, như là những người làm trong phòng thí nghiệm có virus bệnh dại, hoặc những người làm huấn luyện chó, những người thám hiểm các hang động, vân vân. Đối với các vật nuôi thì cần đưa chó mèo đi chích ngừa vào lúc 3 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và nhắc lại hàng năm. Không được thả rông chó mèo hay đưa chó mèo ra nơi công cộng thì phải buộc mõm kỹ lưỡng. Đối với những người có nguy cơ cao vì bệnh dại thì có thể tiêm ngừa tại các cơ sở y tế. Lịch tiêm ngừa cơ bản gồm 3 mũi, theo cái lịch là ngày 0, ngày 7 và ngày thứ 21. Sau đó nhắc lại mỗi 2 năm. Ta lưu ý rằng phải chích đủ 3 mũi cơ bản ít nhất 30 ngày tiếp xúc với nguồn bệnh. Ít nhất là 30 ngày trước khi tiếp xúc với nguồn bệnh thì mới có khả năng bảo vệ.
1: Thưa bác sĩ, như vậy thì không ai bị chó dại cắn thì cái việc xử trí cấp cứu rất là quan trọng. Thì nhân đây bác sĩ có thể nói rõ hơn cho các bậc phụ huynh biết để xử trí đúng theo một cái quy trình để đảm bảo sức khỏe của trẻ cũng như của người lớn khi bị chó dại cắn ạ.
0: Vâng, sau khi bị chó hoặc mèo nghi dại cắn cần làm các bước sau. Rửa sạch vết thương bằng xà bông đặc nhiều lần và xịt vào nước và vết thương trong khoảng 5 phút. Sau đó ta sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ hoặc là iốt. Lưu ý không được khâu hay băng kín vết thương, ta chỉ được băng hở thôi. Và đưa ngay đến cơ sở y tế để được tiêm ngừa vaccine dại. Trong những trường hợp vết thương bị nặng hoặc bị ở những cơ quan nguy hiểm như là vùng đầu mặt hay là vùng cơ quan sinh dục, thì bệnh nhân còn cần được tiêm kháng huyết thanh trị dại, kháng huyết thanh trị uốn ván và dùng các kháng sinh điều trị nhiễm trùng. Nếu có thể thì ta nên bắt giữ chó mèo để theo dõi trong vòng ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, việc điều trị, tức là tiêm ngừa, điều trị như nêu trên thì cần tiến hành ngay sau khi bị cắn, chứ không đợi đến lúc xác định chó mèo có bị bệnh dại hay không.
1: Vâng, rất cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa hướng dẫn để xử trí đúng khi bị chó dại cắn ạ.
2: Thưa quý vị, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Do vậy, để phòng ngừa bệnh dại, thông điệp gửi đến cộng đồng nên phòng tránh, không để động vật cắn người. Khi bị động vật cắn, phải rửa ngay vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn tiêm vaccine phòng dại. Người dân lưu ý, hãy thực hiện ngay việc vaccine phòng dại ngay cho người bị chó mèo cắn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh dại cho người. Bên cạnh đó, thì ngành y tế khuyến cáo các tổ chức cá nhân không sử dụng các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật y tế chưa được công nhận, như bài thuốc, đông y, cổ truyền, gia truyền, hoạt động mê tín dị đoan để khám điều trị cho người bệnh dại hoặc người bị chó mèo cắn. Khi nuôi vật nuôi trong nhà, hãy thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi. Đây là biện pháp rất quan trọng và hiệu quả để phòng bệnh cho người.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong họ lại nhanh nhiều nhất, mình chạy trong cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: sáng tạo để phát triển.
1: Bây giờ là 20 giờ. Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
0: Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, trong lĩnh vực thể thao, sở hữu trí tuệ hiện diện trong mọi khoảnh khắc, từ sân vận động đến đời sống hàng ngày. Đằng sau mỗi giải đấu, thương hiệu thể thao, thiết bị luyện tập hiện đại hay chương trình phát sóng thể thao là những tài sản trí tuệ có giá trị lớn như nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, dữ liệu số và sản phẩm sáng tạo.
2: Chúng tôi cũng list ra một số những cái sáng chế tiêu biểu trong cái lĩnh vực thể thao. Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video. Từ đó này thì áp dụng rất là nhiều.
1: Nhận định từ ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, về những đóng góp nổi bật của sáng chế trong lĩnh vực thể thao đã cho thấy tầm quan trọng của tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực này. Thể thao hiện đại không chỉ là những màn tranh tài thể chất mà đã vươn mình trở thành một ngành công nghiệp với giá trị tài chính dồi dào. Vậy đâu là hạt nhân cốt lõi tạo nên sức mạnh của lĩnh vực kinh tế thể thao?
0: Giải pháp đột phá.
1: Quý vị thân mến, tài sản sở hữu trí tuệ lĩnh vực thể thao đó là các sáng chế về thiết bị luyện tập tiên tiến, thiết bị phát sóng hiện đại, công nghệ cảm biến theo dõi sức khỏe, công nghệ hỗ trợ phát triển thể thao toàn cầu, kiểu dáng công nghiệp tạo bản sắc riêng cho trang phục thi đấu, dụng cụ vận động viên. Nhãn hiệu bảo vệ giá trị thương hiệu câu lạc bộ giải đấu, giúp kết nối người hâm mộ và định vị sản phẩm dịch vụ thể thao. Quyền tác giả là chìa khóa bảo vệ bản quyền phát sóng, hình ảnh và nội dung số thể thao. Đơn cử với một đôi giày thể thao là sự hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế công nghệ giảm chấn, chống trơn trượt, ôm sát bàn chân, kiểu dáng thẩm mỹ trẻ trung thu hút, nhãn hiệu giúp nhận diện thương hiệu. Năm 2026 là một năm bùng nổ nhiều sự kiện thể thao, cùng với vai trò quan trọng của các tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến lĩnh vực này, góp thêm lý do để Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới quyết định chọn chủ đề cho năm nay, đó là Sở hữu Trí tuệ và Thể thao, sẵn sàng, bắt đầu, đổi mới. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trọng tâm phát triển không dừng lại ở việc bảo hộ, xác lập quyền, mà chuyển mạnh sang khai thác giá trị gắn với thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Để biến tài sản trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực phát triển, mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế ngành này rất lớn, nhưng thực trạng khai thác tài sản trí tuệ thể thao của các chủ thể Việt Nam lại đang rất khiêm tốn. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, chia sẻ về sự áp đảo của các thương hiệu ngoại.
2: Top 10 chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên thế giới, trước là của ở Việt Nam đấy, thì trên thế giới thì chúng ta thấy là rất nhiều hãng nổi tiếng ở đây, và chúng ta thấy là bắt đầu có ông Nike, Skechers, Adidas, Anta là của Trung Quốc, Fila ngày xưa hình như là một công ty của Mỹ nhưng bây giờ Hàn Quốc người ta mua lại rồi, Puma, Decathlon thì chúng ta thấy, hoặc là Asics, Asics cũng là một công ty sản xuất giày rất là nổi tiếng của Mỹ. Thế còn về nhãn hiệu thì ở đây chúng ta thấy là top 10 chủ đơn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao tại Cục Sở hữu tuệ, tức là tại Việt Nam đấy ạ. Thì chúng ta thấy ở đây cũng chủ yếu là các công ty nước ngoài, có Asics, có Nike. Và ở đây chúng ta cũng thấy có một cái chủ thể là Major League Baseball Property, tức là cái giải bóng bầu dục ở Mỹ thì người ta lại giao cho một cái ông gần như là quản lý cái giải, gọi là đơn vị đứng ra tổ chức cái giải này. Và người ta sở hữu rất là nhiều những cái nhãn hiệu của các đội bóng tham gia Major League thì cũng là một cái điểm khá là đặc biệt. Thế thì còn tại Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký của chủ thể Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy là đây là chúng tôi cung cấp cái số liệu về chủ thể của Việt Nam thôi, tức là công ty của Việt Nam. Chúng ta thấy là cũng không nhiều, tức là nhiều nhất thì 108 cộng với cả 47 được cấp bằng thì cũng là một cái cá nhân thôi. Tức là chúng ta cũng còn thiếu những cái gương mặt, những cái tên tuổi mà nổi tiếng của Việt Nam.
1: Về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong lĩnh vực thể thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Biên Hòa, thương hiệu Bitis dẫn đầu với 35 đơn đăng ký, kể đến là công ty cổ phần Động Lực với 28 đơn đăng ký. Phân tích xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, ông Lê Huy Anh cho biết thêm, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ cấu sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu, với khoảng 20% trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành tích hợp giữa thiết bị, dữ liệu, con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Ở một khía cạnh khác, thực trạng bảo vệ bản quyền phát sóng lĩnh vực thể thao cũng là vấn đề cần thiết. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, khác với phim ảnh hay âm nhạc, giá trị cốt lõi của thể thao nằm ở live, sự trực tiếp, tính kịp thời là yếu tố sống còn. Thực tiễn cũng cho thấy chỉ mất 1 phút để lập một trang web phát lậu bằng cú click chuột, nhưng phải mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để rà soát và xử lý các vụ việc xâm phạm bản quyền phát sóng trên. Vì vậy, luật sư Phan Vũ Tuấn đề xuất giải pháp mà theo ông, để hệ sinh thái thể thao bền vững phải dựa trên 3 trụ cột: pháp luật là vũ khí, công nghệ là lá chắn và ý thức là nền tảng. Trong đó, ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát vi phạm bản quyền. Đây cũng là giải pháp công nghệ do người Việt nghiên cứu phát triển.
3: Đây là công nghệ của người Việt, do người Việt sáng tạo và đang đăng ký sáng chế tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ở trong các cái công nghệ về chống xâm phạm bản quyền như thế giới trước giờ thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải đưa được cái thông tin ở nguồn đầu vào, xong sau đó thông tin sẽ được phát ra ở cái nguồn đầu ra, tức là ở thiết bị đầu cuối nó phải đưa được thông tin vào thiết bị đầu, xong sau đó nó phóng được thông tin lên thiết bị cuối. Thì đây là công nghệ do người Việt Nam phát triển và có thể không cần thiết bị đầu vẫn có được thiết bị cuối, tức là độ chính xác lên đến 99,98%. Và công nghệ này gọi là công nghệ Deepmatch AI. Công nghệ này chúng tôi cũng mong muốn, công nghệ này sử dụng một cái biện pháp mà tức là chúng ta cũng khá là quen thuộc trong kỹ thuật, đó là xử lý một cái bức hình sẽ được tách ra thành một vector 512 hướng, tức là mình ta sẽ tách một cái hình ra thành 512 hướng của vector, sau đó người ta phân tích cái vector đó và dùng cái công nghệ này chồng lên nhiều lớp với nhau và dùng AI embed vô, thì toàn bộ 4 bước A01, A02, A03, A04 này là một cái quy trình khoa học, và cái quy trình này sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn về việc chống xâm phạm lại bản quyền thể thao ở trên thế giới. Ở đây là một cái công cụ thứ hai

0: Mà cái công cụ này cũng hỗ trợ cho công cụ thứ nhất. Đây là một hệ thống ghi nhận gọi là iEvidence, là ghi nhận chứng cứ bất biến. Các bạn chỉ việc mở website này lên, nhấn nút chụp, thông tin, toàn bộ thông tin này sẽ được lưu ở trên blockchain. Và cái hình ảnh đó được lưu ở trong FTFS. Và khi lưu trong IPFS thì tức là đồng nghĩa với việc là từ đó về sau nó không bao giờ xóa được nữa. Tức là không ai có thể làm giả, không ai có thể xóa. Và việc ghi nhận chứng cứ này mất 1 giây. Thay vì chúng ta mất 3 ngày cho đến 1 tuần để lập vi bằng, thì các bạn mất 1 giây. Thì đây là một trong những cái giải pháp mới nhất nữa. Mà giải pháp này thực hiện nhanh, gọn, đơn giản, dễ và không tốn tiền.
1: Trong khi đó, đề xuất giải pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thể thao, ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, việc đầu tiên là nâng cao nhận thức trách nhiệm về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể dục thể thao, đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện quy trình xác lập và bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ triển khai trong thực tế, giúp các quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập bảo hộ đi vào cuộc sống, góp phần phát triển lĩnh vực thể dục thể thao. Thứ hai, đối với hoạt động truyền thông thể dục thể thao, bản quyền truyền thông được bảo hộ là tấm khiên chắn vững chắc cho các đơn vị doanh nghiệp phát sóng chính thống, là nền tảng thu hút đầu tư, nâng cao trải nghiệm và chất lượng truyền hình, tăng uy tín của doanh nghiệp Việt Nam với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình quốc tế. Thực tế cho thấy vi phạm bản quyền phát sóng thể thao gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp truyền hình và đặt ra thách thức trong quản lý. Dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây phát sóng lậu trên không gian mạng, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thứ ba, đối với các sự kiện thể dục thể thao, việc công nhận và bảo hộ giá trị thương hiệu của giải đấu sẽ làm tăng tính chính thống, nâng tầm vị thế sự kiện. Khi được bảo hộ, đơn vị tổ chức có cơ sở pháp lý và trách nhiệm cao hơn trong đầu tư, nâng cao chất lượng giải đấu, giúp người dân lựa chọn tham gia các sự kiện an toàn chuyên nghiệp. Thứ tư, đối với sản phẩm thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chính hãng chất lượng, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn, hiệu quả, phục vụ luyện tập và thi đấu. Ngành sản xuất sản phẩm thể thao đang phát triển mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội. Thứ năm, đối với nghiên cứu khoa học sáng chế và phương pháp tập luyện thể dục thể thao, việc xác lập sở hữu trí tuệ sẽ cổ vũ tinh thần sáng tạo đổi mới, tạo điều kiện ứng dụng thực tiễn. Việc công nhận các nghiên cứu giúp huấn luyện viên, vận động viên và người tập có căn cứ xây dựng chương trình tập luyện và thi đấu phù hợp. Thưa quý vị, như thông điệp của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, bằng cách bảo vệ quyền của các nhà phát minh, nhà thiết kế và người sáng tạo, hệ thống sở hữu trí tuệ toàn cầu đảm bảo rằng thế giới thể thao sẽ không ngừng phát triển. Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm nay lựa chọn lĩnh vực thể thao không phải ngẫu nhiên, khi ngày nay thể thao đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, trị giá hàng trăm tỷ đô la, nơi phần lớn giá trị không nằm ở vật chất hữu hình mà ở các quyền sở hữu trí tuệ. Làm thế nào để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành? Giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục, Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam sẽ có những phân tích ngay sau đây, cùng với chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, trong xu thế ngày càng phát triển của AI và tự động hóa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể thao, và khi ấy thể thao sẽ trở thành một nhu cầu không thể thiếu và là một ngành kinh tế phát triển dồi dào. Theo giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, thống kê cho thấy tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu ước tính khoảng 507-600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la vào năm 2029. Nên công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Trong tương lai, có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển. Bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Giáo sư Lâm Quang Thành nhận định.
2: Đó là Sport Convergence, hội tụ thể thao. Hội tụ thể thao là gì? Thể thao hội tụ với bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của xã hội đều sản sinh ra sản phẩm để kinh doanh.

0: và chúng ta biết rồi, quần áo thể thao, giày dép thể thao, tất cả các gì, kể cả những thiết bị thể thao gắn với bất cứ với hoạt động đời sống xã hội. Cho nên phải nói rằng cái hội tụ thể thao là một khái niệm rất hay.
1: Cụ thể, để thể thao trở thành ngành kinh tế đa ngành, ông cho rằng cần tạo ra một hệ sinh thái vô cùng phong phú, có thể hệ thống hóa thành 24 loại sản phẩm kinh doanh, bao gồm nhóm sản phẩm hàng hóa, vật chất như xây dựng công trình kiến trúc thể thao, trang thiết bị chuyên dùng, dụng cụ tập luyện, trang phục, giày dép, sản phẩm dinh dưỡng, phục hồi và các ấn phẩm, cúp cờ, đồ lưu niệm, nhóm sản phẩm dịch vụ phi vật chất. Đây cũng là khu vực tạo ra giá trị thặng dư lớn, bao gồm dịch vụ truyền thông, bản quyền truyền hình, các loại hình du lịch thể thao, tổ chức sự kiện, marketing, y học thể thao, bảo hiểm thể thao. Nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế thể thao, chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu hoạt động kinh tế thể thao có bước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai đoạn 2025-2030 tăng mạnh về số lượng, quy mô, các cơ sở sản xuất kinh doanh thể dục thể thao và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Đến năm 2045, thị trường thể thao phát triển, kinh tế thể thao đạt mức tăng trưởng hàng năm cao, từng bước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước. Giáo sư Lâm Quang Thành nói thêm.
0: Qua cái chiến lược phát triển thể dục thao Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 45 thì nó có 8 nhiệm vụ phát triển kinh tế thể thao. Thì tôi tóm gọn 8 nhiệm vụ đó thành 10 vấn đề đặt ra. Tức là làm sao thể chế và cơ chế phát triển kinh tế thể thao để kết hợp hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, ưu tiên hiệu quả xã hội. 2. Xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao. 3. Là tạo lập phát triển thị trường thể thao. 4. Là đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa. 5. Là nâng cao chất lượng dịch vụ thể thao, là biện pháp kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ quảng bá thể thao. Và 8, 9, 10 đó là gì? Đó là phát triển đào tạo nhân lực kinh tế thao, xây dựng hệ thống pháp quy đồng bộ, xây dựng các chính sách về hoạt động kinh tế thể thao như chính sách chuyển tài sản, chính sách liên quan v.v. Cái này cũng tập trung vào 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển thể thao.
1: Mục tiêu hướng đến là phong trào thể dục thể thao cho mọi người phát triển rộng khắp, trong đó số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên theo tiêu chí quy định đạt trên 45% dân số, trên 90% học sinh sinh viên, hầu hết đơn vị hành chính cấp xã cho đến địa bàn ở cơ sở và khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở. Định hướng đến năm 2045, phong trào thể dục thể thao phát triển đồng đều đa dạng trong các đối tượng địa bàn, hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên trong mỗi người. Quý vị thân mến, phía sau mỗi kỷ lục, mỗi thiết kế đột phá, mỗi thương hiệu thể thao toàn cầu là nỗ lực sáng tạo được bảo hộ và khuyến khích bởi quyền sở hữu trí tuệ. Khi sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả được tôn trọng, ngành công nghiệp thể thao có thể tiếp tục phát triển năng động, bao trùm và bền vững, mang lại giá trị cho vận động viên, người hâm mộ và toàn xã hội.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao. Thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và YouTube để đưa nền tảng này trở thành kênh phân phối nội dung chủ lực của FIFA World Cup 2026 không chỉ là một thỏa thuận truyền thông, mà còn là bước tái cấu trúc chiến lược bản quyền mang tính hệ thống. Trong nhiều thập kỷ, bản quyền World Cup chủ yếu gắn với các đài truyền hình truyền thống. Giá trị thương mại của giải đấu được xây dựng dựa trên việc bán độc quyền, quyền phát sóng theo lãnh thổ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Internet và các nền tảng chia sẻ video đã làm thay đổi căn bản hành vi tiêu dùng, nội dung, kéo theo những thách thức lớn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc người dùng dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và thậm chí phát tán trái phép các nội dung thi đấu khiến các mô hình bảo vệ bản quyền cũ trở nên kém hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào việc chống vi phạm, FIFA đang chuyển hướng

sang chiến lược chiếm lĩnh không gian số khi đưa nội dung chính thức lên nền tảng nơi người dùng đang hiện diện. Trong bối cảnh đó, FIFA vừa chính thức bắt tay với YouTube đưa nền tảng này trở thành preferred platform của FIFA World Cup 2026. Thỏa thuận không chỉ mở rộng cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy khai thác bản quyền thể thao toàn cầu. Không chỉ là một kênh phát sóng bổ sung, YouTube trở thành công cụ giúp FIFA mở rộng phạm vi kiểm soát tài sản trí tuệ, từ trận đấu trực tiếp đến các nội dung phát sinh như highlight, clip hậu trường hay nội dung sáng tạo. Điểm đáng chú ý trong chiến lược mới là cách FIFA đóng gói lại quyền sở hữu trí tuệ, thay vì chỉ bán quyền phát sóng đơn thuần. Trong mô hình truyền thống, bản quyền được hiểu là quyền phát sóng toàn bộ trận đấu trên một kênh nhất định. Tuy nhiên, trong môi trường số, giá trị của nội dung không chỉ nằm ở trận đấu mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái nội dung xung quanh. Việc cho phép phát miễn phí một phần trận đấu trên YouTube như 10 phút đầu hoặc một số trận chọn lọc là cách FIFA tái định nghĩa ranh giới giữa nội dung miễn phí và nội dung trả phí. Phần mở này đóng vai trò như một công cụ tiếp thị giúp thu hút người xem đến với các nền tảng chính thức sở hữu bản quyền đầy đủ. Từ góc độ sở hữu trí tuệ, đây là sự chuyển dịch từ mô hình độc quyền tuyệt đối sang mô hình kiểm soát linh hoạt. FIFA không còn chỉ bán quyền, độc quyền phát sóng mà cung cấp các gói quyền đa tầng, phát trực tiếp, phát lại, clip ngắn, nội dung mạng xã hội. Mỗi dạng nội dung mang một giá trị thương mại và cơ chế khai thác khác nhau. YouTube trong trường hợp này không chỉ là nền tảng phân phối mà còn là đối tác trong việc quản lý quyền. Với hệ thống nhận diện nội dung Content ID, nền tảng này có thể tự động phát hiện và xử lý các video vi phạm bản quyền, đồng thời cho phép chủ sở hữu quyền lựa chọn chặn theo dõi hoặc kiếm tiền từ nội dung bị sao chép. Điều này giúp FIFA chuyển từ thế bị động, từ liên tục gỡ bỏ nội dung vi phạm, sang thế chủ động khai thác chính những nội dung đó để tạo doanh thu. Nói cách khác, vi phạm bản quyền không còn chỉ là rủi ro mà có thể trở thành một phần trong chiến lược thương mại hóa nếu được kiểm soát đúng cách. Một khía cạnh quan trọng khác là sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung. Trong hệ sinh thái mới, các YouTuber thay vì chỉ phản ứng sau trận đấu, họ sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các hoạt động liên quan đến World Cup, từ đó sản xuất những nội dung đa dạng hơn, từ phân tích chiến thuật đến kể chuyện hậu trường. Điều này góp phần biến World Cup trở thành một dòng chảy nội dung liên tục, thay vì chỉ gói gọn trong thời lượng thi đấu chính thức. Chiến lược của FIFA tại World Cup 2026 đặt ra nhiều vấn đề đáng chú ý cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Đầu tiên, ranh giới giữa sử dụng hợp pháp và vi phạm bản quyền ngày càng trở nên phức tạp. Các đoạn clip ngắn, video phản ứng, reaction hay nội dung bình luận có thể vừa mang tính sáng tạo, vừa sử dụng lại tài sản gốc. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xác định sử dụng hợp lý, thay vì áp dụng cứng nhắc các quy định truyền thống. Thứ hai, vai trò của nền tảng số trong hệ sinh thái sở hữu trí tuệ ngày càng lớn. Các công ty công nghệ như YouTube không chỉ là trung gian mà trở thành người gác cổng trong việc thực thi quyền. Điều này đặt ra yêu cầu về minh bạch trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa chủ sở hữu quyền và nền tảng. Thứ ba, việc thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở rộng sang nhiều hướng mới. Ngoài doanh thu từ bản quyền truyền hình, FIFA có thể khai thác quảng cáo số, nội dung theo yêu cầu, dữ liệu người dùng và các hình thức tương tác trực tuyến. Giá trị của bản quyền vì thế không giảm mà được phân bổ lại trên nhiều kênh khác nhau. Đối với Việt Nam, câu chuyện từ World Cup 2026 mang lại nhiều gợi mở. Trong những năm gần đây, vấn đề vi phạm bản quyền thể thao trên môi trường mạng vẫn diễn ra phổ biến. Việc chỉ tập trung xử lý vi phạm chưa đủ nếu không có chiến lược cung cấp nội dung hợp pháp, thuận tiện và hấp dẫn hơn. Kinh nghiệm từ FIFA cho thấy, một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là đưa nội dung đến đúng nơi người dùng. Khi người xem có thể dễ dàng tiếp cận nội dung chính thức với chất lượng cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm tốt, động lực sử dụng nguồn vi phạm sẽ giảm đáng kể. World Cup 2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là phòng thí nghiệm cho các mô hình khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số. Thành công hay thất bại của chiến lược này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách các giải đấu, ngành công nghiệp giải trí và thậm chí cả chính sách pháp luật định hình trong tương lai. Trong một thế giới nơi nội dung có thể lan truyền chỉ trong vài giây, quyền sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện của riêng luật pháp mà trở thành bài toán tổng thể giữa công nghệ, thị trường và hành vi người dùng.
và FIFA với bước đi mới tại World Cup 2026 đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý. Thay vì cố gắng kiểm soát tuyệt đối, hãy học cách thích nghi và tận dụng chính sự thay đổi đó.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập. Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng, tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bánh mì Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên

0: kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.

kiến nghị vui, giải mã ẩm thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: luật sư của bạn. Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
0: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai.

0: cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với tường viên ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
1: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Đông ở thành phố Đà Nẵng. Tôi nhờ luật sư giải đáp dùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phóng hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề là anh em cô cậu ruột của ông già tôi, tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trăng vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông. Ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ông vì có nhà có cửa là đo đất là cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ông chuyển cái đất nơi ông cho con ông vẫn lồm ông canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ông là ký xác nhận ranh giới. Thì ông xác nhận ranh giới. Thì từ 2001 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ông 120 mét vuông. Cho nên á, là trả giới hòa, trả nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, rồi đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới. Cái đồng kiện ra tòa, tháng 10/2015, Phan Thị Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng gì đó, đo không được. Đất của ông Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ bộ hàm thá đây á, tôi gửi cho tôi cái thông bố nữa, chữ đo là ạ. Đó là đo đất tôi chứ không đo đất người kiện đó. Thế thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà án này giữa phía sơ thẩm đó mà tiền bố tôi phải trả đất lại cho ông Nguyễn Châu 120 mét thì tôi nợ đau đây cơ quan mô. Câu thứ hai tôi muốn hỏi đó, bà vợ tôi là bà đau nghe là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sau này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ rồi mình di chúc lên rồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á tức là có cần con kế vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
2: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới đó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
1: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngùng một ký á, là ranh giới á, bờ rồ bàn tre.
2: Tức là từ
1: hai... tới năm 20 đây đó là mới xây tường đồ theo rũ.
2: Tức là đã có ranh giới mà ngăn cách giữa hai bất động sản hai bên thì đã có được xây bằng cái tường rào kiên cố rồi đúng không chú Nam ạ?
1: Đúng rồi.
2: À dạ vâng. Đó thì cái thắc mắc đầu tiên của chú thì... chú muốn nói rằng là trong cái thời gian tới đây nếu mà tòa án giải quyết đó mà coi như là cái kết quả mà nó không có như mà ý mong muốn của chú thì chú phải liên hệ tới đâu và làm như thế nào ha. Đó thì cũng báo với chú khi mà giải quyết về các cái tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ dựa vào hai cái căn cứ chính. Thứ nhất là căn cứ pháp lý tức là các cái giấy tờ về cái đất đai đó như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thuế, các cái bản vẽ trích luật, bản đồ v.v. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới và từ 2020 thì chú cũng đã xây dựng kiên cố rồi. Đó nên là với các cái thông tin chú cung cấp thì bên chương trình nhận thấy là cái phần đúng là cũng cao về bên phía gia đình mình đó. Nên là chú cũng yên tâm, mình cũng tin tưởng vào cái việc giải quyết của tòa án. À chú ha. Đó thì trong thời gian sắp tới nếu tòa án giải quyết mà có cái nội dung nào không đồng ý thì cũng là việc cái bản án sơ thẩm thì chú có quyền chú kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà tòa án họ tuyên án họ xử. Đó là đối với cái vụ tranh chấp ranh với chỗ ông Châu ha, thì chương trình xin giải đáp chú ngắn gọn như vậy. Về câu hỏi thứ hai thì đó thì chú muốn lập các cái di chúc cho con. Đó thì chú cũng đang băn khoăn cái di chúc này không biết là lập ở đâu. Thì về cái di chúc á, thì hiện nay trong Bộ luật Dân sự quy định là cái di chúc thì phải cái hình thức á, phải lập thành văn bản. Thì nó có nhiều cái hình thức, có thể là chú lập cái di chúc đó là có công chứng, tức là tại cái tổ chức hành nghề công chứng á, hoặc là chứng thực tức là chứng thực cái chữ ký của cái người lập đó. Thì chú có đến có thể đến ủy ban cấp xã, không cần phải nơi cư trú đâu, tất cả ủy ban cấp xã trên toàn quốc ở đâu cũng được hết ha. Chú nhờ người ta chứng thực cái di chúc chú đã soạn sẵn, tức là cái chữ ký mà của cái người lập cái văn bản đó đó. Tức thứ ba thì chú cũng có thể lập cái di chúc tại nhà, mình tự lập rồi mình nhờ hai cái người hàng xóm của mình, người hàng xóm nha, những cái người tức là không có phụ thuộc vào cái nội dung di chúc đó đó, người ta làm chứng cho cái nội dung di chúc đó, thì cái hình thức đó cũng được. Đó thì tùy vào cái điều kiện của gia đình mình thì chú lựa chọn cái hình thức nào mà nó phù hợp nhất để mình định đoạt cho cái tài sản của mình. Chú Nam ha.
1: Nhưng mà xin thưa lần thứ là mình lập di chúc mình để cho con, tức là mấy đứa tên của con thôi chứ không cần con phải ký trong di chúc rồi.
2: Dạ vâng. Cái di chúc thì cái người mà được thụ hưởng đối với di chúc đó thì họ không có phải tham gia trong cái di chúc đó. Di chúc đó là di chúc của những người có cái tài sản đó thôi. Cụ thể ở đây là chỉ chú và vợ của chú thôi nha. Thì tham gia lập cái di chúc đó. Dạ chú ha.
1: Cảm ơn chương trình luật sư, cảm ơn luật sư nhiều.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú Tấn Nam ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và cảm ơn luật sư đã tư vấn cho thính giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Dạ nghe. Dạ, xin chào luật sư và ban tư vấn. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, 59 tuổi, ở Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin hỏi thắc mắc hai vấn đề như sau. Hồi ở sổ đỏ, sổ đất của nhà tôi là được cấp năm 94, thì theo địa giới hành chính lúc đó là xã Tâm Phước, Long Thành, Đồng Nai, thì không thể hiện là bao nhiêu cái mét thổ cư trên đất giấy chứng nhận. Thì nay tôi xin cấp sổ lại, thay đổi địa giới hành chính sang Biên Hòa, thì xin cấp đổi lại, vậy thì tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu mét thổ cư theo cái lực đất đai hiện tại.
2: Dạ vâng ạ.
0: Nhờ xin mời luật sư Phước Long trả lời thắc mắc ạ.
2: Rồi, trước mắt thì cô Tâm 59 tuổi, thôi gọi bằng cô đi cô ha. Dạ vâng, thì với cái thắc mắc cô Tâm thì chương trình sẽ giải đáp như thế này. Cái chỗ trong trường hợp là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây mà trên đó không thể hiện rõ cái diện tích đất thổ cư, đất ở đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp hiện nay cấp đổi lại thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trên cái đất đó, ví dụ như tại khu vực Biên Hòa, ngay cái vị trí địa giới hành chính đó, hiện nay cái hạn mức đất ở đó người ta quy định là 200 m² đi ha, cho ví dụ là như vậy, 200 m². Thì trong trường hợp nếu mà mình xây dựng cái công trình mình nó lớn hơn 200 m² đó thì hiện nay mình sẽ được cấp đổi với cái diện tích đất ở, đất thổ cư đó chỉ là 200 thôi. Trường hợp thứ hai là ở cũng tại khu vực đó nhưng mà cái hạn mức cũng 200 như cái trường hợp thứ nhất cô ha. Nhưng mà cái công trình mình xây dựng lên đó, tức là mình sử dụng về đất ở đó, chỉ có 100 m² thôi. Đó thì nhà nước chỉ công nhận cho mình trên cái phần diện tích nhà ở là 100 m² đó thôi. Đó thì với cái hai cái trường hợp như vậy thì cô xem lại của mình, cô sẽ hỏi ở chỗ ở cán bộ địa chính địa phương thì cái hạn mức tại khu vực đó, tại vì mỗi khu vực nó sẽ có cái hạn mức đất ở nó khác nhau. Đó thì cái hạn mức nó bao nhiêu, nếu công trình của cô xây dựng lớn hơn thì chỉ bằng cái mức hạn mức đất ở đó thôi. Ở trong trường hợp cô muốn nhiều hơn á, thì cô phải chuyển mục đích bổ sung. Còn trong trường hợp cái công trình cô xây dựng đó, nó ít hơn cái hạn mức đất ở thì sẽ được công nhận đúng bằng cái diện tích thực tế cô xây dựng cái nhà đó thôi. Cô Tâm hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ.
3: Còn một cái vấn đề cũng đang nhờ bạn luật sư hỏi trả lời giùm cái vấn đề mình đi cấp đổi lại sổ, mình có đất sổ đỏ có giấy chứng nhận rồi. Nhưng mà quá trình mình cấp đổi thì cái bờ ranh nó có sự chênh lệch giữa hai thời kỳ đo vẽ đó.
2: Dạ vâng.
3: Thì ở bên nhà cái bên người ta không có, họ gây khó khăn trong cái việc ranh giới. Vậy thì muốn hỏi luật của mình hướng dẫn mình cách làm như thế nào để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ trên cái đất mình đang sử dụng á.
2: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thì trong trường hợp mà cô Tâm, nếu mà trong quá trình mình thực hiện cấp đổi, nếu các bên mà có cái tranh chấp về cái ranh giới đó, thì cô Tâm có thể chọn một trong hai hình thức. Có nghĩa là cái vụ việc tranh chấp ranh giới thì nó là xếp vào cái tranh chấp đất đai rồi. Thì theo luật đất đai bắt buộc cái vụ việc này là phải hòa giải cơ sở, tức là hòa giải ở địa phương nơi có đất đó. Ngoài ra thì trong cái luật hòa giải cơ sở thì tức là hòa giải ở khu phố tức là ở ấp thì vẫn hòa giải được những tranh chấp này. Đó thì cô Tâm chọn một trong hai hình thức, có thể là mình muốn cái vụ việc nó đơn giản để coi như là các bên có cái điều kiện để ngồi lại với nhau có tiếng nói chung, thì cô có thể làm một cái đơn gửi tới

0: cái ban hòa giải ở khu phố ở ấp của mình. À, cô nhờ họ làm một cái người giống như là trọng tài, họ ngồi ra để họ cũng biết cái quá trình sử dụng hai bên, thì họ phải phân tích cái đúng cái sai đó. Nếu được thì đôi bên sẽ có cái tiếng nói chung đó, rồi thì lúc đó mình liên hệ cái tổ chức có cái chức năng đo vẽ tới, họ đo lại đúng với cái đất trên thực tế mình sử dụng đó, thì nó vụ việc nó sẽ ngừng lại ở đó, thì mình giữ được cái tình cảm sống làng. Trong trường hợp mà nếu mà mình muốn cái vụ việc để ra các cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn á, thì cô có thể gửi cái đơn hòa giải đến ủy ban cấp xã phường nơi có đất, cô đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai đó. Thì trong trường hợp ở xã phường đó, thì nếu hòa giải thành đó, thì có thể sử dụng cái biên bản hòa giải thành đó để làm cái căn cứ cấp đổi giấy cho hai bên. Còn trong trường hợp nếu hòa giải không thành ở cấp xã phường đó, thì cô có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết. Nhớ cô Tâm nhé.
1: Rồi,
0: Dạ vâng.
1: à, biết hay. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều ha.
0: Dạ
1: Rồi,
0: vâng.
1: cảm ơn chương trình.
2: Dạ, cảm ơn cô Tâm đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. À. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến với vị thính giả tiếp theo ạ. À. Alo,
3: Alo.
2: Tường Vi và chương trình luật sư của bạn xin chào quý vị thính giả, và không biết thính giả tên gì, đến từ đâu và có những thắc mắc gì muốn hỏi chương trình à?
3: Dạ, tôi ở Đồng Tháp.
2: Dạ, anh tên gì ạ?
3: Dạ, tên Quanh.
2: Dạ, anh có thắc mắc gì anh hỏi ạ?
3: Thưa với luật sư, bây giờ bà già tôi, bà cho tôi là ba con đất. Bây giờ bà già tôi bỏ qua thằng em Út nó đứng bộ. Bây giờ tôi kêu nó tách ra, nó không có tách. Thì bây giờ tôi nhờ luật sư tư vấn giùm tôi coi như là nó không tách đâu, rồi tôi làm cách làm sao?
0: Rồi, cảm ơn anh Quanh đã có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì trong trường hợp mà mẹ của anh có cho anh ba công đất, thì bây giờ
3: Dạ.
0: mình có cái tài liệu chứng cứ gì thể hiện mẹ mình có cho
3: Bà
0: mình
3: cho,
0: hay là cho
3: dạ
0: miệng
3: tôi luật
0: thôi?
3: sư, bà cho tôi hồi năm 1978 tới bây giờ luật sư, rồi bắt đầu mẹ tôi qua phần cái bây giờ nghe em nó khai đó luật sư, cái bắt đầu nó đứng bộ, bây giờ tôi kêu nó tách ra nó không tách, cái bắt đầu bà già tôi bà cho đất ruộng, còn bây giờ nó biểu tôi thằng Út á, nó biểu tôi lớn, ý nó là muốn chia đồng ra đó luật sư, mà bây
0: Dạ.
3: giờ thì bây giờ tôi bà già cho nhiêu tôi hưởng nhiêu.
0: Dạ vâng ạ. À. Thì theo như cái thông tin anh Quanh có trao đổi đó, thì tức là cái đất này chỗ mẹ của anh đã cho mình đã có cái quá trình thực tế quản lý sử dụng từ năm 1978 đến nay à.
3: Dạ, giờ đang còn canh tác đó luật sư.
0: Thì trong trường hợp
3: Dạ.
0: nó như thế này, tức là mẹ anh Quanh thì cho mình thì cũng cho bằng miệng vậy thôi, chứ không có văn bản giấy tờ gì đúng không ạ? À?
3: Dạ.
0: À, thì mặc dù anh không có tài liệu là cái văn bản giấy tờ, nhưng mà anh có cái quá trình quản lý sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đó, và anh sử dụng ổn định liên tục cho tới hôm nay. À, trên đất này chắc cũng có những cái cây trồng hay nhà ở gì trên này không anh Quanh?
3: Dạ không, luật sư bị nó khác xã luật sư.
0: À, tức là trên đất này mình canh tác hàng năm là mình trồng lúa hay mình trồng cây gì?
3: Tôi trồng lúa luật sư.
0: À, trồng
3: Trồng
0: lúa à.
3: lúa.
0: Dạ, thì mình cũng có cái quá trình quản lý canh tác quản lý sử dụng thực tế là từ 78 tới giờ, tức là trước ngày 15 tháng 10 93 tới nay ha, liên tục ổn định cho tới nay. Nó thì trong trường hợp của mình á, nếu mà em trai của anh không có đồng ý mà tách thửa ra để chia cho mình cái phần đất theo như cái di nguyện trước đây của mẹ anh á, thì anh có cái quyền anh gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Thì về trình tự đầu tiên thì cái đất này nó cái tranh chấp này nó là cái tranh chấp quyền sử dụng đất, thì anh Quanh phải gửi đơn đến ủy ban nhân cấp xã, anh đề nghị người ta hòa giải cái tranh chấp này. Thì cái sự việc sao thì mình làm cái đơn hòa giải mình trình bày nó cũng thể hiện như vậy ha. Coi như là mẹ cho năm 78 có quá trình quản lý sử dụng như vậy, và sau đó thì người em đã tự ý đi kê khai đăng ký có luôn cái phần đất này đó, thì cũng mong địa phương hòa giải theo cái hướng là để vận động người em tách cái thửa ra cho mình. Thì trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân cấp xã họ hòa giải thành đó, thì có thể là anh sử dụng cái biên bản hòa giải ra để tách thửa ra cho mình, thì lúc đó vụ việc nó kết thúc ở đó ha. Còn trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân xã họ hòa giải không thành đó, thì anh Quanh có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án đó. Thì trong quá trình tòa án giải quyết, anh phải có nghĩa vụ anh cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh anh có cái quá trình quản lý sử dụng liên tục từ năm 1978 tới nay. Trong quá trình sử dụng thì mình có các cái giấy tờ như biên lai đóng thuế, hoặc là những cái văn bản mình mua phân bón hay gì gì đó, hoặc là những cái người dân ở địa phương họ làm chứng, họ biết là mình có cái quá trình sử dụng từ năm 1978 tới nay. Đó thì dựa trên các tài liệu đó cũng như các cái nguồn tài liệu khác, thì trong quá trình giải quyết thì tòa án sẽ xem xét để bảo vệ quyền lợi cho anh như anh Quanh. Dạ.
3: Dạ, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều. Vậy là tôi làm đơn tôi qua quý ban xã.
0: Dạ đúng nè, đầu tiên mình phải gửi ủy ban xã để người ta hòa giải tranh chấp đất đai trước theo điều 235 luật đất đai anh Quanh nhé.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Vì tôi cảm ơn luật sư nhiều.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phước Long đã tư vấn cho quý vị thính giả. Và quý vị muốn tham gia

0: chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 19 năm 2026 về quản lý và sử dụng nhà chung cư, chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đã được đưa vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Trước đó, theo quyết định 26 năm 2025, các căn hộ chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ, như mô hình Airbnb, loại trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, ở quy định mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang quản lý bằng các điều kiện cụ thể. Theo đó, căn hộ muốn cho thuê ngắn ngày phải đảm bảo đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc đăng ký lưu trú theo quy định. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho loại hình kinh doanh đang phát triển nhanh chóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phước Long để có thêm những thông tin chi tiết. Thưa luật sư, thì căn hộ cho thuê dịch vụ ngắn ngày cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ?
1: Thì cái mô hình mà cho thuê căn hộ ngắn hạn đó, cái thời gian gần đây thì ngày càng phát triển mạnh. Thì tuy nhiên mà trên thực tế đó, thì để vận hành hợp pháp cũng như là bền vững thì chủ căn hộ cần đáp ứng một số cái điều kiện quan trọng về pháp lý cũng như là về quản lý. Thì trước hết thì về mặt pháp lý đó, thì cái căn hộ cho thuê này nó phải có cái quyền sử dụng hợp pháp của người chủ đó. Chẳng hạn như nó là các cái người chủ phải có các cái giấy tờ về chứng nhận quyền sở hữu hoặc là những cái hợp đồng thuê hợp lệ nếu họ kinh doanh theo cái hình thức thuê lại. Đồng thời thì chủ sở hữu cũng cần đăng ký kinh doanh cái dịch vụ lưu trú theo quy định và thực hiện khai báo tạm trú cho khách hàng lưu trú, đặc biệt là đối với các đối tượng khách là người nước ngoài. Bên cạnh đó thì cái yếu tố quy định nội bộ của chung cư thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng trong trường hợp này. Không phải cái tòa nhà nào thì cũng cho phép cho thuê ngắn hạn. Vì vậy thì trước khi mà kinh doanh thì cái chủ sở hữu cũng cần kiểm tra rõ cái quy định của ban quản lý để tránh các cái rủi ro như là bị cấm hoạt động hoặc là phát sinh các cái tranh chấp với cái khu dân cư đó. Ngoài ra thì cái căn hộ cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu như về an ninh trật tự này, về phòng chống cháy nổ này, và chủ kinh doanh thì cũng cần xin các cái giấy chứng nhận như đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc là phải có các cái thiết bị như là phòng cháy cơ bản như là bình chữa cháy, lối thoát hiểm hoặc là những cái bản hướng dẫn đối với cái hình thức cho thuê này. Về cơ sở vật chất thì cái căn hộ cho thuê này cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như là về điện, nước, những cái khu vệ sinh cũng như những cái trang bị nội thất cơ bản phục vụ cho khách lưu trú. Đối với những cái căn hộ mà cho thuê tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghe đài cũng cần lưu ý đến cái quyết định số 19 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì tại quyết định số 19 này thì cũng có quy định một số cái trường hợp riêng cho cái việc là cho thuê căn hộ chung cư tại cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì các cái chủ căn hộ thì khi cho thuê đó thì trong cái quyết định 19 này bắt buộc là phải được lập cái hợp đồng thuê bằng giấy hoặc là cái văn bản điện tử. Đó, và trong cái quyết định 19 này thì cũng tạo cái hành lang pháp lý là cũng thông thoáng, tức là không bắt buộc cái hợp đồng này là phải công chứng chứng thực. Nếu mà cái việc cho thuê mà đối với những cái căn hộ du lịch đó, thì tại quyết định số 19 này quy định là cái người chủ của căn hộ đó phải đăng ký lưu trú cho khách và tuân thủ các cái quy định được quy định tại luật du lịch. Ngoài ra thì cái chủ căn hộ, tức là cái người khai thác đối với căn hộ tài sản của mình đó, thì cũng phải có cái trách nhiệm yêu cầu cái khách thuê phải tuân thủ các cái nội quy chung của cái khu chung cư đó, cũng như những cái quy định mà liên quan đến cái phòng như là phòng cháy chữa cháy, về an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân tại cái khu mà lưu trú này.
0: Vâng, thưa luật sư, thì người cho thuê căn hộ có những trách nhiệm gì ạ?
1: Dạ vâng, người cho thuê căn hộ thì theo quy định hiện nay thì có những cái trách nhiệm như sau. Trong các cái hoạt động mà cho thuê căn hộ đó, đặc biệt là tại các cái tòa nhà chung cư đó, thì người cho thuê không chỉ đơn thuần là cung cấp cái chỗ ở mà còn phải thực hiện nhiều cái trách nhiệm pháp lý cũng như là quản lý có liên quan. Trước hết thì người cho thuê tôi cho rằng cần phải có cái trách nhiệm tuân thủ các cái quy định của pháp luật liên quan như là luật nhà ở này, luật kinh doanh bất động sản,

0: thuế này, hoặc là những cái quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, cũng như các cái quy định về bảo vệ môi trường. Trong cái trường hợp mà cho thuê ngắn ngày đó, hoặc là theo cái mô hình lưu trú thì còn phải tuân thủ thêm các quy định được quy định chi tiết tại luật du lịch. Và một cái trách nhiệm quan trọng khác nữa là cái người cho thuê phải có một cái phương pháp để quản lý cái thông tin người thuê. Cụ thể là người cho thuê phải thực hiện khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú cho khách, bao gồm cả công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài. Thì cái người chủ cho thuê bắt buộc phải làm cái việc này. Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, tức là cái người cho thuê thì trong suốt cái quá trình thuê đó thì phải có cái trách nhiệm yêu cầu và thường xuyên giám sát cái bên đi thuê đó để hướng dẫn nhắc nhở họ tuân thủ theo những cái nội quy chung tại cái khu chung cư đó. Để điều đó thì tôi cho rằng nó góp phần nó giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cái môi trường sống chung của cộng đồng dân cư. Vì trên thực tế chúng ta thấy có một số căn hộ chung cư thì cho thuê thì cái người thuê đó với cái ý thức họ thấp, thì cái việc họ lưu trú ở đó thì họ thường diễn ra những cái hoạt động như là tụ tập ăn uống, bạn bè về ca hát. Thì những cái điều như vậy nếu mà cái người chủ của căn hộ không nhắc nhở đó thì nó vô hình dung nó gây ra những tranh chấp không đáng có đó, và có những vụ việc thì nó gây ra những cái rủi ro rắc rối về pháp lý không cần thiết. Dạ vâng, thì đó là những cái trách nhiệm mà cái người cho thuê căn hộ cần phải biết, cần phải nắm để trong quá trình cho thuê nó được thuận lợi, để phát huy được cái giá trị tài sản của mình.
1: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì theo quy định mới không cấm mà làm rõ điều kiện khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn trong chung cư sẽ có tác động như thế nào ạ?
0: Cái việc mà chuyển từ cấm sang cho phép nhưng mà phải đáp ứng các điều kiện đối với các cái căn hộ mà cho thuê ngắn ngày đó, thì điều này tôi nhận thấy đây là một cái thay đổi quan trọng về cái chính sách của nhà nước chúng ta. Và trên thực tế thì nó có nhiều cái tác động ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất thì tôi nhận thấy nó có sự tác động tích cực. Tích cực ở đây là gì? Trước hết thì quy định mới này thì giúp thuận lợi hơn trong các cái hoạt động cho thuê ngắn ngày. Tức là thay vì bị cấm hoàn toàn như trước, thì nay thì cái chủ căn hộ này thì họ có thể là họ kinh doanh nếu mà họ đáp ứng được các điều kiện như là về đăng ký lưu trú, họ tuân thủ các cái quy định pháp luật liên quan tới cái việc cho thuê. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho đối với tài sản họ thì họ được quyền khai thác cái căn hộ này, khai thác cái giá trị các tài sản của mình. Tại vì trước đây một cái người họ mua cái căn hộ thì nếu mà không cho thuê thì đôi khi họ không có sử dụng thì nó sẽ lãng phí đi cái tài sản này. Đó, và cái tác động tích cực nữa đó là nó sẽ cái việc cho thuê này thì nó giảm cái tình trạng hoạt động chui, chuyển sang quản lý minh bạch hơn. Đó, thì trước đây thì do nhà nước cấm, quy định pháp luật chưa cho phép, đó nên là cái việc hoặc cho thuê thì nó diễn ra là không có minh bạch. Đấy, cái tác động tích cực thứ hai đó là nó tăng cái tính quản lý nhà nước. Thì cái quy định mới không có phải là thả lỏng hoàn toàn mà nó quản lý siết bằng những cái điều kiện, tức là cái chủ căn hộ phải đăng ký cái cơ sở lưu trú du lịch, phải khai báo về tạm trú, phải đảm bảo an ninh trật tự, phải tuân thủ các quy định về thuế, về phòng cháy chữa cháy. Thì cái điều đó nó giúp cho nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn về an ninh, về cư trú, nó tăng cái nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và nó sẽ hạn chế các cái rủi ro phát sinh từ cái khách thuê ngắn hạn. Cái tác động tiếp theo đó là tức là cái mô hình cho thuê nó chuyên nghiệp đó thì nó sẽ tiếp tục phát triển đó, và các cái chủ mà họ làm nhỏ lẻ mang tính tự phát thì nó sẽ có thể bị loại bỏ đi theo cái thời gian. Đó, thì như chúng ta đã thấy trước đây trong những năm gần đây thì các cái chung cư nhỏ lẻ mà dân họ tự xây dựng lên như ở khu vực Hà Nội thì không có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước, thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề như là cháy, hỏa hoạn thì nó xảy ra những cái chết rất là thương tâm và nó xảy ra hậu quả mà không có gì có thể khắc phục được. Thì đó là những cái điều mà cho thấy cái việc mà nhà nước có cái thay đổi chính sách từ cấm sang cho phép thuê các cái căn hộ chung cư ngắn ngày đó thì nó có tác động tích cực trên thực tiễn. Dạ vâng.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư ạ. Trước đây thì hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Với quy định mới thì loại hình này đã được quản lý chặt chẽ, xem như một dịch vụ lưu trú chính thức. Về lâu dài, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch ổn định hơn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh rõ ràng và tổ chức vận hành bài bản sẽ nắm lợi thế cạnh tranh rõ nét trong lĩnh vực cho thuê căn hộ ngắn ngày, phục vụ nhu cầu công việc và du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Và đến đây thì thời gian của chương trình Luật sư của bạn cũng đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn là 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Bây giờ là 21 giờ.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện Tình Lang Biang.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân. Ngồi đây. Ông cũng cưng của mình này, lấy thường. Tung,
1: cái con khỉ móc á. Nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao ông nói vậy? À thương.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng. Đụng tới là nó lên. Nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng, chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ấm tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha, thôi tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chang chang sao là chang, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
3: cái tí mày.
1: Cái đó coi, tổ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
3: Trời ơi, tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
3: Tí mày.
2: Trời ơi, Phật vui quá chửi đi con.
3: Tí mày. Mẹ mày.
1: Đi vô,
3: tí.
2: Ông vô, ngồi đây. Dạ, xin kính chào quan huyện. Được, đi vô con, đi vô, được.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Đi vô.
4: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì oan khuất cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng ngõ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
2: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
1: Nói.
2: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
1: À, thầy nghè hả?
2: Ông thầy nghè.
1: Thầy nghè nào?
2: Hồi xưa

0: với vợ chồng mình mười mười nén bạc đó à. Mà mới có đưa chín hạt thiếu một.
1: Vợ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè

0: đường thì bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình?
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời ơi, 9 nén bạc, nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ổng đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ổng tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ổng sanh lòng ganh tị. Từ đó ổng sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ổng cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên, vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên, cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè, giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi? Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, nó ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Trời đất ơi, chú ơi, bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ, dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một mình chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú nãy giờ có một gì kêu
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần thím. Dạ. À, cứ để thím đó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi đẹp. Chú cứ nói giỡn, tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa?
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng, để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rốt cuộc mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ, chú.
2: Hồi xưa dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ, lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ,
2: yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ, vô.

0: đúng không ông thầy?
1: Chà, rượu ở nhà tự cất dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ, dạ nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
1: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ. Thưa ông thầy.
1: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm.

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

giả, chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào
1: bây
0: quý vị thính giả
1: là 22 giờ
0: truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng radio online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngưng mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
2: Ủa thế à? Con về rồi hả con?
3: Dạ ba, trời con mới về. Má con đâu rồi ba?
2: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ống, hai chị em gây lộn nha.

0: không phải không?
1: Dạ, dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
2: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Xì gì xì xì.
1: Nó nhỏ hả?
2: Nó nhỏ. Sao?
1: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
2: Giờ
1: mét ba luôn nè.
2: Đó mét rồi. Con gái út nói cho ba nghe, mét ba, ba xử chị hai ha. Sao?
1: Dạ thưa ba.
2: Ý lịch sự dữ bay.
1: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
2: Rồi.
1: Rồi cái.
2: Dạ tao hiểu rồi.
1: Hiểu.
2: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
1: Dạ.
2: Nó đói bụng.
1: Dạ.
2: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
1: Dạ.
2: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
1: Dạ.
2: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
1: dạ.
2: không?
1: Dạ. Ông công
2: à. Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
1: Bình. Bình hoài luôn.
2: Bình gì?
1: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói hết là con sai, con quấy.
3: Ừ.

0: nó hiếu thảo thiệt mà.
1: Sao hồi đó đó bà không dạy con là con lượm nè, con rơi nè, con rớt á, cho nó dễ dàng phân biệt. Chứ máu mủ gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hay dọc nên bên chồng bên khinh.
0: Bậy rồi Diệu ơi, mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không, nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc me gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à, con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó, để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
2: Đó,
0: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
3: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
3: Trời,
1: violin. Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nè, phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi, nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ vậy kỳ. Mày ngó gì như the.
1: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác, nó ở khỉ thành. Người ta làm sao nó y vậy, còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô, vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi như bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn, nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái. Bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
3: Em con nó lớn rồi ba.

0: nó ở đây đây nè. Hương ơi là Hương, Hương đâu rồi? Con Hương.
1: Dạ dạ xin lỗi bà chị, bà chị tìm ai mà sấn xả vô nhà tôi vậy bà chị?
0: Tôi đi tìm con Hương. Hương
1: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết, có sao già được không?
0: Kiếm già làm gì, kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì. Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
1: Đâu phải là
2: con.
1: Nhà của
2: dạ,
1: con
2: ba ơi, dì hai tìm con.
1: Hương
2: dì hai ơi, dì hai, dì hai ơi.
0: Tôi lại bà, tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè, con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
0: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy, trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
1: Dạ thưa bà chị, dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
0: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 mà tiền nó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xoay sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
1: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
1: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây, cái miếng vườn của tôi á người ta mua rồi, rồi 5 bữa nữa người ta trồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị, rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
0: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính, rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra, đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ yeah. Tiền tôi đâu có phải nằm ngửa là có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
0: Dì lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
1: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
0: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ ở Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
1: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
0: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
1: Bà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
0: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dạ, dạ,
0: dạ. Buông ra. Nó làm đĩa. Kể như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
1: Mày
2: ba.

người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày khế vào để bắt đầu cuộc đời cuối nát. Mày đi, mày đi ra khỏi nhà tao.

ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hõm trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ

Sí.

0: Ba ơi, con mới lần đầu con lỡ dạy, ba
1: mày
0: tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ba ở đó mày chờ tao.
0: Ba ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày
0: ba
1: đi
0: ơi.
1: Ra khỏi nhà tao
0: ba.
1: Đi
0: ơi.
1: Ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao, tuy

dại. Mai thì biết tâm đừng léo hánh về đây.

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà, mày... bà
2: ơi, ơi cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời, cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngoài trơn. Ra tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, cho ông quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra đó, coi được không? Ủa the có gì hay nào vậy?
1: Má
3: sao vậy?
1: Má cứu con với má ơi.
3: Sao vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
3: sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa trời, chưa quen đương đầu với nắng mưa sương gió. Làm cha mẹ thì cũng như cây

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, muốn khi nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con the

Tôi là má của bé nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Cho ông nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ. Ông à, nỡ

0: tôi lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi còn xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận.
0: Không có.
1: Tao

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? À? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được chính quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao để còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh.

để một ngàn mông lúa mới thay lời dặn dò khi được cao sang. Chớ quên những kẻ buồn lẫm tay gánh nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ẩn

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: Tiểu thơ ơi, Tiểu Thơ ra đằng sau coi Tầm nó ăn dâu kìa. Một mình em rải dâu, Tầm nó ăn hỏng có xể. Đi Tiểu Thơ.
1: Con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha Quỳnh nha.
0: Dạ Quỳnh.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi Tiểu Thơ.
2: Ông gọi Tiểu Thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Xin quánh tao hả?
0: Có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: thời nay vừa tìm được miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thốn thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xin cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Ừ. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen. Lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ. Mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con tự ý mà rời khỏi quê.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi ra nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu, nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cả chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét. Ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu đàn lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu đàn lôi về.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: bảo quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Vân công chúa.
1: Còn công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh quan Tân Trạng đó ạ. À.
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi dạ, nhã
1: dạ,
0: gì
1: dạ,
0: đó?
1: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam, ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xá của hạ thần. Hạ thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. À, dạ dạ không, không muốn sống muốn sống muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan, ra
1: vô tiếp... lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái.

không ta muốn mình vượt được xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hồn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt qua.

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: sẽ ban cho nàng 100 cây gấm vóc và 1000 lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng trúc lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái

cũng không. Đặt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua người.

đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý hiếp. Dạ ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương, dạ bền lòng chung thủy.

Quỳnh Nga. Nếu được đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề quý.

bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta. Đừng năng nương nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi cho một người vừa lòng.

0: đàn yêu chưa, đàn biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên Thanh Gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi

0: Quỳnh nha.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới. Thưa bà con, năm 2025, ngành thủy sản đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề thuế quan, ảnh hưởng của thiên tai, các rào cản kỹ thuật. Tuy nhiên, ngành đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay. Chương trình còn có nội dung về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bà con, năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành thủy sản vẫn đạt được thành tích ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu thiết lập kỷ lục mới đạt hơn 11,3 tỷ đô la Mỹ. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này, mời bà con cùng nghe.
2: Thưa bà con, năm 2025, ngành thủy sản đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thiên tai khắc nghiệt và những rào cản thương mại để tiếp tục gặt hái thành công, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục mới với con số là 11,3 tỷ đô la Mỹ, vượt xa kế hoạch đề ra. Trong đó, con tôm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Năm 2025, xuất khẩu tôm đạt là 4,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2024, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Cá tra đứng thứ hai với kim ngạch là 2,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 8%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nguyên nhân chính tạo nên sức bật mạnh mẽ cho xuất khẩu thủy sản năm 2025 trước hết là nhu cầu dự trữ thực phẩm gia tăng, khiến giá thực phẩm, trong đó có thủy sản, tăng mạnh. Điều này thúc đẩy người tiêu dùng và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia đẩy mạnh mua tích trữ, qua đó làm tăng nhu cầu nhập khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, sự chủ động và linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu thủy sản. Các doanh nghiệp thủy sản đã sớm nhận diện rủi ro từ các mốc thời gian bất lợi liên quan đến thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá. Từ đó có chiến lược gia tăng xuất khẩu, điều chỉnh thị trường và kế hoạch giao hàng để giảm thiểu tác động tiêu cực. Đặc biệt, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA tiếp tục là đòn bẩy quan trọng, giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam bứt phá tại các thị trường tiềm năng trong khối CPTPP, EU và RCEP, bù đắp cho những khó khăn tại một số thị trường lớn. Nhiều năm qua, Mỹ liên tục là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, nhưng trong năm 2025, thị trường Mỹ phát sinh nhiều bất ổn về chính sách thuế và rào cản kỹ thuật. Để giảm thiểu rủi ro từ sự bất ổn của thị trường Mỹ, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có sự điều chỉnh rõ nét về cơ cấu thị trường khi chuyển mạnh sang các thị trường lớn khác hay khối thị trường như CPTPP, Trung Quốc, Hồng Kông và EU. Với lợi thế thuế quan và sự ổn định của các thị trường như Nhật Bản, Canada và Australia, khối CPTPP là động lực xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam trong năm qua. Lũy kế cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với năm 2024. Trong năm qua, trong nhóm thị trường chủ lực của thủy sản Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với kim ngạch cả năm đạt là 2,45 tỷ đô la, tăng 29% so với năm 2024. Dù vẫn đang chịu tác động từ thẻ vàng IUU, nhưng năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang EU đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với năm 2024. Tuy thị trường Mỹ gặp nhiều bất ổn về chính sách thuế và rào cản kỹ thuật, nhưng xuất khẩu thủy sản sang thị trường này vẫn tăng trưởng nhẹ 3% so với năm 2024 và đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành thủy sản vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Bước sang năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức đan xen. Thị trường thế giới phục hồi chậm, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng khiến nhu cầu tiêu thụ thiếu ổn định. Chi phí đầu vào, đặc biệt là thức ăn, năng lượng và logistics vẫn ở mức cao, trong khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, môi trường, lao động ngày càng khắt khe. Cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất lớn như Ecuador, Ấn Độ tiếp tục gây sức ép lên giá và thị phần, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc và nâng cao giá trị gia tăng. các chính sách thuế quan, thương mại và rào cản kỹ thuật của thị trường Mỹ có thể tiếp tục khiến các nhà xuất khẩu trên thế giới thận trọng và tính đến phương án chuyển dịch thị trường. Xu hướng này đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn tại các thị trường khác như EU, Trung Quốc, ASEAN và Trung Đông. Năm 2026, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng đạt trên 10 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được con số này, ngành thủy sản sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm dần sản lượng khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và triển khai mạnh các giải pháp chế biến sâu. Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số vào khai thác, nuôi trồng. Trong đó, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, phát triển nuôi biển công nghiệp, nâng cao chất lượng con giống, giảm chi phí, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Các địa phương cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao công tác quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn cung con giống, hạn chế việc nhập khẩu con giống vì tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, theo vùng sản xuất tập trung, gắn với quy hoạch không gian và hạ tầng đồng bộ. Siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, đảm bảo an toàn cho sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, mở rộng áp dụng các hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn Việt GAP, ASC, BAP, Global GAP và hữu cơ. Xây dựng mô hình thí điểm để nhân rộng vùng nuôi đạt chuẩn, cập nhật yêu cầu thị trường của Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, hướng dẫn doanh nghiệp địa phương thích ứng kịp thời. Tổ chức rà soát, truy xuất nguồn gốc và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động gần ranh giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài. Nâng cao năng lực giám sát tại cảng, kiểm soát sản lượng qua cảng, xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, đồng thời tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tăng cường tối ưu hóa logistics, đa dạng hóa tuyến vận tải và phương thức giao hàng nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác logistics sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong bối cảnh chi phí vận tải biến động. Nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua chế biến sâu, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới như thực phẩm tiện lợi, sản phẩm xanh và bền vững. Tăng cường năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì thị phần tại các thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan quản lý và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được khẳng định trong việc cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế, qua đó giúp ngành thủy sản duy trì tăng trưởng xuất khẩu. Thưa bà con, năm 2026, trong bối cảnh rủi ro chính sách gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các yêu cầu thị trường khắt khe hơn, ngành thủy sản cần phải chuyển mình mạnh mẽ từ tăng trưởng theo lượng sang phát triển theo chiều sâu, từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính bền vững và trách nhiệm. Từ đó tạo động lực để ngành thủy sản tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Tiếp tục phát triển hiệu quả ngành thủy sản. Thưa bà con, trong quá trình trồng cây sầu riêng, bà con cần nắm vững cách chăm sóc, bón phân hợp lý, cũng như chú ý phòng trừ sâu bệnh để giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Sau đây, tiến sĩ Bùi Thanh Liêm sẽ trình bày một số lưu ý về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Mời bà con cùng nghe.
3: Bà con thân mến, thường thường là trồng sầu riêng thì có đến năm thứ ba thì có thể là bà con thấy là nó bắt đầu nó ra hoa ra trái được. Tuy nhiên đến năm thứ sáu thì là cái năm mà bà con bắt đầu khai thác, và đến năm thứ 10 có lẽ là cái vườn cũng đã khai thác được 3-4 năm rồi. Thì như vậy là bây giờ nó lại xuất hiện nhiều cái cây mà nó không còn tươi tốt nữa, chứng tỏ là bệnh xì mủ rồi đọt vàng có phải là do cái đất không? Thì cái thứ nhất là đúng là cái đất đã có cái đề. Ví dụ như là cái đất bị ngập nước, cái đất pH nó thấp, cái đất trong đó nó nhiễm bệnh, nhiễm tiêm trùng, thì như vậy là cái cây có vấn đề trên cái hệ rễ. Chắc chắn là tôi chỉ đoán là trong một trong cái điều kiện đó và thể hiện là cái cây bị xì mủ là cái nấm phi tớp rõ ràng. Thì như vậy là cái cây hiện nay là nó bị nấm phi tớp tấn công và có khả năng là cái rễ của cái cây ở dưới nó hư rất là nhiều. Như vậy là cái nấm này nó có liên quan đến những cái yếu tố khác, không phải là cái nấm bệnh. Ví dụ như cái độ pH đất nó thấp, cái đất bị úng nước chẳng hạn, và cái dinh dưỡng trong đất đó nó chưa có cân đối, chưa có hợp lý. Ví dụ như cái hàm lượng hữu cơ trong đó nó thấp, hoặc là bón NPK nó chưa cân đối đạm nhiều quá chẳng hạn, nhân dân thì nó dẫn đến cái vườn của mình, cái đất của mình nó không còn phù hợp để cho cái cây sầu riêng phát triển tươi tốt nữa. Do vậy thì nên xem lại những yếu tố đó. Cái thứ nhất nên giải quyết cái vấn đề liếp, tại vì cái cây càng lớn thì cái rễ nó càng ăn sâu và ăn rộng ra, và nếu cái liếp nó không đủ đất để ăn, không có đủ cái khoảng cho cái mực thủy cấp nó cao quá, thì nó đã ảnh hưởng cái hệ rễ, phải đào cái mương sâu xuống, nước sâu xuống. Cái vấn đề thứ hai là xem coi bón phân nó hợp lý hay chưa, có bón phân hữu cơ hay chưa, hàng năm có bón vôi cho nó hay chưa, và cái hiện tượng xì mũ này nè, cái vết xì mũ có trị nó hay chưa, có cạo ra cái thuốc để trị, ví dụ như cái Aliz, cái Matasin chẳng hạn, có bôi vô chưa, hoặc là có phun chưa, thì những cái giải pháp đó nó sẽ giúp cho cái cây tốt hơn. Còn cái đọt vàng hay là ra bông mà không có đậu trái thì là nó có nhiều cái vấn đề nữa. Ví dụ nó ra bông, nó không có đậu trái thì nó liên quan đến cái vấn đề phấn hoa, nó liên quan đến cái vấn đề có thụ phấn hay không, có bổ sung những cái chất mà hỗ trợ cái bông hay không, ví dụ là canxi bo chẳng hạn, nó giúp cho cái quá trình thụ phấn tốt hơn. Hoặc là cái cây nó bị suy kiệt quá, cây suy kiệt quá thì nó ra bông nhiều, nó ra bông nhiều thì nó cũng không đậu được. Những cái vấn đề đó phải xem lại coi là cái yếu tố nào là quan trọng thì xử lý nó, thì cái vườn nghĩ là nó tốt hơn.
1: Bà con vừa nghe một số lưu ý về phương pháp chăm sóc cây sầu riêng. Bà con đang nghe chương trình Nông Thôn Ngày Mới. Tiếp theo chương trình, mời bà con đến với tiểu phẩm Kỹ thuật chăm sóc cây kiểng lá.
4: Hồng ơi, Hồng, anh có nhà không?
5: Dạ, rồi rồi, ra tới liền, chờ một chút.
4: Hả, chào chị Mai, anh Hồng có nhà không chị?
5: Chào anh Út, ổng mới chạy ra ngoài mua ít đồ, anh Út vô nhà ngồi chơi.
4: Dạ, cảm ơn chị.
5: Dạ, anh qua đây cũng xa à. Dạ, uống miếng nước đi anh.
4: Dạ, cũng không xa lắm, tôi đi riết rồi quen. Chú Tám ổng nhờ tôi qua đây, lấy mấy bao phân vô cơ về. Chú Tám kêu là nhà mình đang trồng lại nhiều cây, sẵn chú gửi mua chút phân vô cơ luôn mà, đỡ ra tiệm tới lui.
5: À, hèn chi thế anh Hùng để sẵn ở góc đằng kia kìa, chút xíu em lấy cho anh.
4: Dạ, ủa mà anh chị đang trồng gì vậy? Lần trước tân gia tôi thấy vườn nhà mình đã đẹp lắm rồi mà.
5: Dạ, cũng không có gì nhiều đâu anh. Xu hướng bây giờ người ta đang theo là làm mấy cái mô hình hoa cây kiểng với diện tích nhỏ nè. Thành phố mình cũng khuyến khích làm bởi vì nó có giá trị cao, nên vợ chồng em tính làm thử luôn.
4: Ha, ra là vậy. Tức không phải là kiểng thường ha, mà anh chị làm kiểng lá đúng không?
5: Dạ, đúng rồi. Anh chị Út á, đúng là chuyện nhà nông là gì cũng biết. Hay quá trời à.
4: Dạ, cũng không có gì đâu. Do tụi tôi mê thôi. Cây kiểng lá là loại dễ trồng, thích nghi rộng với mọi điều kiện sinh thái, không có đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật trồng và chăm sóc giống như là một số loại cây trồng khác. Tôi còn nghe nói là hình dáng nó mình làm đúng thì bộ lá ra rất là đẹp, nhiều màu sắc, tuổi thọ dài. Anh chị có thể trưng trong nhà và phòng làm việc hay là phòng tiếp khách, quanh năm luôn cũng được.
5: Vợ chồng em cũng tính vậy đó. Ngoài chuyện trưng cây ra thì có thể cắt lá bán, rồi còn bán chậu nữa.
4: Vậy anh chị có tính làm loại nào chưa?
5: Dạ, sẵn anh Út nói em nhờ anh coi cái này. Bữa nọ ra tiệm lớn hỏi người ta giới thiệu nhiều dữ lắm, vợ chồng em còn phân vân quá à.
4: Đâu tôi coi thử. À, họ nói nếu mà là kiểng lá bán chậu thì nên chọn phú quý nè, dạng lộc nè, dạng phúc nè, ngọc ngân nè, kim đồng, mai dạng phúc, bạch mã hoàng tử nè. Đó, còn nếu là kiểng lá cắt bán lá đó thì mình lấy dương sĩ, trúc đốm, thiên môn, đinh lăng. Nghĩ cũng khó chọn hen.
5: Dạ đúng. Vợ chồng em đang nghiên cứu thêm. Anh Hùng thì thích đặc điểm của lá, chẳng hạn như là loại kiểng lá màu nào mà là hình trứng, thuôn dài lóng mê à. Còn em thì thích loại kiểng có tên thảo, thân đứng hơn.
4: Tôi thấy trong này họ có lưu ý cũng hay nè chị Mai. Mình phải cân nhắc về điều kiện ngoại cảnh. Như nhiệt độ, chị coi chỗ này nè. Mỗi loại kiểng lá màu thích hợp với một nhiệt độ khác nhau. Có nhóm kiểng lá ôn đới và nhóm kiểng lá nhiệt đới. Nhưng mà ngưỡng nhiệt độ thích hợp của kiểng lá màu dao động từ 17 độ C tới 30 độ C. Độ ẩm thì tùy vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây, cần có nhu cầu về ẩm độ khác nhau. Đối với cây con khi mới trồng thì đòi hỏi ẩm độ khoảng 90-95%. Khi cây lớn dần nhu cầu về độ ẩm thấp hơn, khoảng 80% thôi. Ánh sáng thì chỉ có một ít loại cây lá màu ưa nắng nhiều. Đa số kiểng lá ưa môi trường râm, yêu cầu có nắng yếu 3-4 giờ mỗi ngày. Một số loài cần nhiều ánh sáng hơn nhưng mà không được để trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đó là chưa kể đất trồng, đất thịt pha xét, độ mùn cao, không ứ động nước, độ thông thoáng cao.
5: À, nãy em không để ý cái đoạn này, vậy chắc phải đọc kỹ thêm phần hướng dẫn quá. Anh Út coi đó, hai vợ chồng còn chưa thống nhất mà anh đã mua trước phân. Nói là rảnh làm cái gì trước được thì làm. Ngoài phân hữu cơ bà con mình đã biết xưa nay á, thì anh mua thêm phân vô cơ nữa. Bởi vì phân hữu cơ thường gây ô nhiễm nếu mà không được xử lý kỹ trước khi bón. Phải ủ thật kỹ trước khi dùng mới được.
4: Hồi chị nhắc mới nhớ, không quên nhiệm vụ chính là chở phân vô cơ về cho chú Tám.
5: Dạ, dạo này ba em cũng riêng trọng này kia lắm anh. Tính ba làm gì phải làm đàng hoàng, không qua loa được.
4: Chú Tám kỹ lắm, mấy nay chú đang thích loại phân vô cơ, kêu là nhiều đạm, lân, kali, canxi tốt cho cây.
5: Chồng em có để cho ba em ít phân vi lượng đó. Thông thường cây ít thiếu vi lượng. Tuy nhiên những cái lúc mà thời tiết lạnh đột ngột kéo dài thường sẽ xảy ra thiếu vi lượng. Làm không khéo mình còn phải khắc phục, phải phun bổ sung phân vi lượng qua lá, hoặc là pha loãng tưới vào gốc phức tạp lắm. Nên thủ sẵn cho chắc.
4: Anh chị biết vậy là quá rành rỏi như bà con tụi tôi rồi. Có khi còn hơn nữa.
5: Dạ có gì đâu anh. Anh uống nước đi xíu nữa em phụ ràng lên xe chở về.
4: Dạ cảm ơn chị.
1: Bà con vừa nghe tiểu phẩm Kỹ thuật chăm sóc cây kiểng lá. Thưa bà con, trong bối cảnh thị trường nông sản thường xuyên đối mặt với những biến động về giá, nông dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy hướng đi mới đầy triển vọng, trồng sen cây ca cao trong vườn dừa. Sau đây, mời bà con nghe bài Ở Đồng Tháp, trồng sen hai loại cây, một ra trái trên thân, cây kia ra trái trên ngọn, chúng cả đôi.
2: Thưa bà con, với sự dẫn dắt của Tổ hợp tác ca cao An Thạnh Phú, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Đồng Tháp, địa phận huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trước đây, mô hình trồng ca cao xen canh dừa không chỉ giúp bà con tận dụng tối đa diện tích đất canh tác mà còn tạo ra nguồn thu nhập kép, bền vững, mở ra một chương mới cho kinh tế nông thôn địa phương. Câu chuyện về sự phát triển của cây ca cao tại xã Vĩnh Hậu gắn liền với tâm huyết của lão nông Võ Thành Phước, sinh năm 1950, hội viên nông dân ngụ ấp Phú Quý. Theo ông Phước, từ năm 2005, sau nhiều lần tham gia tập huấn hội thảo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã và được tham quan các mô hình của hội nông dân tại các xã trong và ngoài tỉnh. Sau khi nghiên cứu, ông đã mạnh dạn đưa cây ca cao về trồng sen trong vườn dừa tại đất nhà là 5.000 m². Sự mạnh dạn và kiên trì của ông Phước xuất phát từ cái nhìn thực tế về đặc tính sinh học của cây trồng. Ông nhận thấy ca cao là loại cây đặc biệt ưa bóng râm, rất thích hợp để trú chân dưới tán dừa mà không hề cạnh tranh ánh sáng hay làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây chủ. Chính tư duy nhạy bén này đã giúp ông biến những diện tích đất trống vốn chỉ để cỏ mọc mang lại giá trị kinh tế vượt trội trên cùng một đơn vị diện tích. Từ thành công ban đầu, ông mở rộng trồng thêm 1.000 m² gốc ca cao xen vườn dừa. Từ 300 cây trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay, ông đã sở hữu vườn ca cao hơn 500 gốc với tuổi đời từ 15 đến 20 năm, cho trái sai triệu cành quanh năm. Theo đó, năng suất sản lượng ca cao ngày càng gia tăng. Năm qua, vườn ca cao nhà ông Phước thu hoạch sau khi trừ chi phí đạt lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng. Không dừng lại ở việc làm giàu cho gia đình, ông Phước đã tích cực vận động nhiều hội viên khác cùng tham gia, dẫn đến sự ra đời của Tổ hợp tác ca cao vào năm 2009 do ông Phước làm tổ trưởng. Đến đầu năm 2025, Tổ hợp tác đổi tên thành Tổ hợp tác ca cao An Thạnh Phú với hơn 25 thành viên. Tổ hợp tác đóng vào

0: vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp thu mua, đồng thời là nơi tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Cụ thể, tổ hợp tác phối hợp với hội nông dân xã tổ chức tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là ký kết hợp đồng thu mua dài hạn với công ty Chocolat Maro ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là yếu tố then chốt giúp bà con nông dân giải quyết nỗi lo được mùa mất giá. Mối liên kết này mang lại lợi ích kép. Nông dân được công ty hỗ trợ cây giống và bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định theo thị trường, trong khi doanh nghiệp có được nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao. Trung bình mỗi tháng, tổ hợp tác bán cho đối tác từ 200 đến 300kg hạt cacao khô đã qua sơ chế. Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu thu gom trái tươi đến học hỏi kỹ thuật ủ hạt lên men, bóc tách vỏ lụa và phơi khô đúng tiêu chuẩn. Chính sự chuyên nghiệp hóa trong khâu sơ chế đã nâng tầm giá trị hạt cacao vĩnh hữu, giúp sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của các hãng sô-cô-la danh tiếng. Phân tích về khía cạnh kinh tế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hữu Võ Thị Mộng Chiêu cho rằng, giá dừa tươi và dừa khô thường xuyên biến động mạnh, có những thời điểm giảm sâu khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, cây cacao góp phần tạo ra nguồn thu nhập thứ hai rất ổn định. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của nhà nước về đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng tính bền vững trong canh tác nông nghiệp. Hiện tại, giá trái cacao tươi thu mua tại vườn đang dao động từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng 1 kg. Đối với hạt đã sơ chế phơi khô, mức giá còn ấn tượng hơn, đạt từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng 1 kg tùy loại. Và theo tính toán thực tế, một cây cacao trưởng thành có thể mang lại nguồn thu trên 2,5 triệu đồng mỗi năm. Khi nhân với mật độ trồng xen canh hợp lý, con số này cộng hưởng với thu nhập từ cây dừa sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể cho các hộ gia đình. Tính đến nay, toàn xã Vĩnh Hữu đã có trên 100 hecta trồng cacao với tổng số hơn 60.000 cây. Đặc biệt, sức lan tỏa của mô hình này đang ngày càng mạnh mẽ khi có thêm 71 hộ mới đăng ký tham gia với diện tích gần 42 hecta, tập trung nhiều tại các ấp Phú Quý, Thạnh Thới và Bình An. Sự phấn khởi của người nông dân khi sở hữu hai loại cây cho thu nhập trên cùng một mảnh vườn là minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc tăng thu nhập, mô hình trồng sen cacao còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp. Ông Võ Thành Phước cùng các thành viên tổ hợp tác An Thạnh Phú đang tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật canh tác hữu cơ. Thay vì lạm dụng phân bón hóa học, bà con đã học cách nuôi men vi sinh, IMO, ủ rác hữu cơ để tưới cây, vừa giúp cây đạt năng suất cao, vừa bảo vệ môi trường đất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Vĩnh Hữu dự kiến tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan, mở thêm các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương đang định hướng phát triển các sản phẩm thực phẩm chế biến sâu từ trái cacao để nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, một hướng đi mới đầy triển vọng là kết hợp mô hình trồng sen canh với du lịch sinh thái. Việc mời gọi khách du lịch đến tham quan trải nghiệm quy trình chăm sóc và sơ chế cacao tại vườn dừa xanh mát không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ. Sự thành công bước đầu của tổ hợp tác cacao An Thạnh Phú và những người nông dân như ông Võ Thành Phước đã khẳng định một tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp, đó là không cần diện tích quá lớn, chỉ cần sự sáng tạo trong canh tác và nhạy bén trong liên kết, nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đây chính là tín hiệu lạc quan cho một nền nông nghiệp nông thôn hiện đại, ổn định và lâu dài tại xã Vĩnh Hữu.
1: Bà con vừa nghe bài, ở Đồng Tháp trồng sen hai loại cây, một ra trái trên thân, cây kia ra trái trên ngọn, chúng cả đôi. Thưa bà con, với diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 107.000 hectare, đây được xem là hạt nhân xanh, giúp Lâm Đồng thúc đẩy nông nghiệp tích hợp, giảm phát thải. Bài sau đây đề cập chi tiết nội dung này. Mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, với lợi thế địa hình và khí hậu phong phú, Lâm Đồng là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, tỉnh xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp tích hợp gắn với giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Mục tiêu không chỉ tạo ra nông sản sạch, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế, mà còn gìn giữ bền vững các nguồn tài nguyên đất, nước và không khí. Các mô hình nông nghiệp tích hợp đã được địa phương áp dụng hiệu quả, bao gồm nông nghiệp hữu cơ, quản lý nước tưới tiết kiệm, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ đất và cải thiện hệ sinh thái nông nghiệp. Những mô hình này góp phần giảm đáng kể lượng hóa chất độc hại trong sản xuất, hạn chế xói mòn đất, tăng khả năng hấp thụ carbon của hệ canh tác. Gia đình anh Hồ Văn Hoang ở xã Thuận An là ví dụ điển hình. Gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm, anh Hoang từng sản xuất theo phương pháp truyền thống, khiến cây nhanh suy thoái, năng suất kém. Từ khi tham gia các lớp tập huấn về sản xuất cà phê bền vững, anh bắt đầu ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ vi sinh, tái tạo đất, tăng độ phì và giảm chi phí phân bón hóa học. Nhờ áp dụng biện pháp canh tác sạch, vườn cà phê hơn 20 tuổi của gia đình anh vẫn duy trì năng suất ổn định, vượt xa nhiều vườn trồng mới của các hộ lân cận. Anh tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất bằng việc thu hái trái chín, xay ướt, phơi trên lưới và đầu tư máy rang xay để tạo sản phẩm cà phê bột đặc sản. Với 4 hecta, mỗi năm anh thu được hơn 12 tấn cà phê nhân, trong đó 5 tấn được tuyển chọn để chế biến cà phê đặc sản. Năm qua, gia đình anh bán được khoảng 5 tạ cà phê bột với giá là 160.000 đồng 1 kg, thu lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Theo anh Hoàng, sản phẩm của gia đình được thị trường đánh giá cao nhờ phương pháp sản xuất không hóa chất, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Những năm qua, chính quyền địa phương ở Lâm Đồng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên và tiếp cận thị trường nông sản xanh. Các tổ chức doanh nghiệp cũng đồng hành trong việc hỗ trợ cộng đồng nông dân thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nông nghiệp tích hợp đa giá trị là hướng đi chiến lược của tỉnh trong giai đoạn sau sáp nhập. Mô hình này giúp tối ưu hóa tài nguyên, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh thái, công nghệ cao trên cùng một diện tích, tạo nhiều nguồn thu và giảm phát thải từ hoạt động nông nghiệp. Sau sáp nhập, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng hơn 1,04 triệu hecta, trong đó cây hàng năm khoảng 408.000 hecta, cây lâu năm gần 639.000 hecta, diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 107.000 hecta. Đây được xem là hạt nhân xanh giúp tỉnh thúc đẩy nông nghiệp giảm phát thải thông qua tưới thông minh, nhà kính tiết kiệm năng lượng, phân bón hữu cơ và quản lý dịch hại tổng hợp. Tại các địa phương như Xuân Hương, Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, mô hình nông nghiệp công nghệ cao được phát triển mạnh và trở thành đầu tàu chuyển giao công nghệ đến các xã vùng xa. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách trong sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận mô hình nông nghiệp xanh, giảm thiểu phát thải trong quá trình canh tác. Đặc biệt, sau khi sáp nhập tỉnh, Lâm Đồng đã ưu tiên triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, trong đó chú trọng đưa mô hình nông nghiệp tích hợp, nông nghiệp xanh đến các địa bàn khó khăn như Nam Bang, Lâm Hà, Cư Rút, Đắc Min, Tánh Linh, Hàm Thuận. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng mô hình canh tác sạch, tiết kiệm tài nguyên và giảm phụ thuộc vào hóa chất. Nhờ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhiều địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng với hơn 13.000 hecta, tổng đàn gia súc đạt trên 1,78 triệu con, diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 6.600 hecta, giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị kinh tế và hạn chế phát thải từ hoạt động nông nghiệp truyền thống. Nông nghiệp tích hợp đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải. Đây cũng là định hướng lớn của tỉnh Lâm Đồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng hiện đại. Trong giai đoạn phát triển mới, Lâm Đồng tiếp tục thúc đẩy các giải pháp đồng bộ như sử dụng phân hữu cơ, giảm phân bón hóa học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện nông nghiệp carbon thấp và tăng cường liên kết chuỗi giá trị xanh. Việc nhân rộng mô hình nông nghiệp tích hợp không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và nâng cao vị thế nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Bà con vừa nghe bài Những hạt nhân xanh thúc đẩy nông nghiệp tích hợp, giảm phát thải. Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
2: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin

mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Thư và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026.
2: Thưa quý vị, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây, hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương, chính sách và tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị chờ nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân ở phần sau chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng mạnh nhất trong vòng một năm.
2: Miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI cho 12.000 lao động nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Virus Hanta, thế giới cảnh giác trước ổ dịch giữa đại dương.
2: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 239 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo thông báo, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Đến nay, 23 triệu 500 ngàn thửa đất đã được rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. 38 triệu 900 ngàn thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Còn 43 triệu 200 ngàn thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Như vậy, khoảng 82 triệu 100 ngàn thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu. Đây là nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong năm nay, không còn dư địa để chậm trễ, lùi hoặc giãn tiến độ. Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nhà ở thị trường bất động sản nhằm đẩy mạnh quản lý, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, thành phố yêu cầu đôn đốc tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Còn đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên để thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng.
1: Theo đánh giá của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động thương mại tiêu dùng của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, riêng nhóm hàng hóa thương mại ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 16,5%, được xem là mức tăng cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn khoảng 639.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Với đà phục hồi từ tiêu dùng và các giải pháp tăng nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định giá cả và kích cầu thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng ngành thương mại sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực trong những tháng tới, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các chủ

trương phong trào ngày càng rõ nét, phải đi đến kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng thực chất của nhân dân. Đây cũng là nội dung trọng tâm của tọa đàm, đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ghi nhận của nhóm

0: Trào hướng về biên giới, biển đảo đã tạo ra những giá trị thụ hưởng thiết thực cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân nơi tuyến đầu. Hay như chương trình chăm lo Tết của Tổng Liên đoàn Lao động thành phố, phong trào tháng nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức, phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành đoàn. Bà Đỗ Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Với vai trò của mặt trận thì chúng tôi cũng nỗ lực cố gắng hết sức thì trong cái tham mưu cho đảng ủy và tìm những cái giải pháp, các mô hình làm sao mà chúng tôi thực hiện được cái nghị quyết của Đại hội Đảng phường nhiệm kỳ 25-30 về cái chương trình nâng cao đời sống của nhân dân và làm sao để cho người dân trên địa bàn thụ hưởng được nhiều hơn từ các cái mô hình, các cái phong trào của thành phố cũng như là của phường.
0: Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
2: Mình có thể xác định thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có thể nên chăng nghiên cứu thêm cái việc là phát huy từ cái trung tâm an sinh xã hội của thành phố và đến các cơ sở bằng cái địa chỉ cụ thể, địa điểm cụ thể để khi có những cái việc khó khăn, những cái người ở các nơi, các tỉnh về mà lỡ bước cần là có sự hỗ trợ ngay lập tức thì biết được những địa chỉ, địa điểm đó để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân khi đến với thành phố Hồ Chí Minh nghĩa tình này.
0: Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, hệ thống mặt trận cơ sở cần cắt giảm những phong trào hình thức, không dàn trải nguồn lực, không trùng lấp để tạo nên sức mạnh và hiệu ứng xã hội mạnh mẽ hơn, mang lại giá trị thụ hưởng ý nghĩa cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi mở việc chăm lo sự thụ hưởng cho nhân dân cần được định hướng theo hướng phát triển cộng đồng, tức là làm cho sự thụ hưởng kéo dài hơn qua nhiều thế hệ, đối tượng rộng hơn và được nâng chất liên tục. Mọi hoạt động phải hướng đến bốn an: an sinh, an ninh, an toàn và an dân, từ đó tạo nên nguồn lực và sức mạnh phát triển cho thành phố phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm tháng 6 cấp thành phố, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Hoạt động tiếp theo là hội thi xây dựng công trình sạch xanh thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 5 năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Cũng trong khoảng thời gian này, tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chung tay vì môi trường xanh, triển lãm các ảnh đạt giải và ảnh đẹp tại con đường nhiếp ảnh, công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, hôm qua Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động và ra quân với hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các cơ sở bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Với chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời, lễ ra quân năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch mạnh mẽ tư duy tuyên truyền các chính sách từ phương thức phổ biến sang thuyết phục, đảm bảo đúng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đơn vị cũng xác định sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn và hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Các bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, bảo hiểm cơ sở cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các giải pháp đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo để thực hiện cái mục tiêu là tăng nhanh cái người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái hoạt động này sẽ phải được tiếp tục duy trì thường xuyên từ đây cho đến cuối năm, chứ không phải là kết thúc sau cái buổi lễ ra quân.
0: Điểm nổi bật trong những đợt ra quân này là lực lượng chuyên trách không chỉ tuyên truyền lưu động mà còn chia thành các nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp cho người dân ngay tại các điểm dừng chân. Việc chủ động bám sát cơ sở không chỉ tháo gỡ tâm lý e ngại về thủ tục mà còn giúp lực lượng lao động tự do hiểu và tiếp cận dễ dàng hơn với mạng lưới bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Phạm Thị Tám, tiểu thương chợ Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Các bạn tư vấn thì tôi thấy rất là nhiệt tình, phân tích để cho mình biết là cái kiểu như là mình có khả năng đóng mới tới mức độ nào.
0: Ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty bảo hiểm PVI

0: Bến Thành cho biết.
1: Bảo hiểm PVI sẽ quyết tâm đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đưa ra những cái giải pháp cụ thể, tập trung tại những địa điểm mà có khu dân cư tập trung đông, ví dụ như là chung cư, ví dụ như là các bệnh viện, ví dụ như là các siêu thị, để chúng ta làm sao mà tuyên truyền đến cho toàn nhân dân biết được những cái chính sách mới, cũng như là sẽ đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ trong năm nay và trong những năm tiếp theo.
0: Sau lễ ra quân, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trong tháng 5 sẽ tăng hơn 100.000 người và tăng hơn 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Những chỉ tiêu hoàn thành trong tháng vận động này cũng sẽ là tiền đề quan trọng để ngành bảo hiểm thành phố hướng tới mục tiêu cuối cùng là không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026.
2: Chuyển sang một số thông tin khác, thưa quý vị, ngày hôm qua khoảng 900 đoàn viên lao động nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tháng công nhân năm 2026. Đáng chú ý, chương trình này ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, giúp phát hiện tổn thương tử cung mức độ cao 98% và kết quả có ngay sau 5 giây. Đây là phương pháp sàng lọc không xâm lấn và phân tích hình ảnh dựa trên kho dữ liệu hơn 7 triệu kết quả. Theo kế hoạch, có khoảng 12.000 lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung trong tháng 5 này. Thời gian khám diễn ra vào các ngày cuối tuần của tháng 5 với 7 địa điểm. Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Trưng, Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu và khu công nghệ cao.
0: Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến tháng 5 năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại. Trong đó có nhiều trẻ phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân do bị chó cắn. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó mèo, dù là vật nuôi quen thuộc. Cần dạy trẻ cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc, không lại gần khi con vật đang ăn, ngủ hoặc kích động. Quan trọng nhất, khi bị chó cắn cần xử trí đúng ngay từ đầu để giảm nguy cơ mắc bệnh dại. Khi đã phát bệnh dại gần như không có cơ hội cứu chữa.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện vụ không kích thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Vụ tấn công diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương đã khiến hai người thiệt mạng và một người khác hiện vẫn đang mất tích. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tần suất các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 192 người. Các chuyên gia quân sự quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là những hành vi nằm ngoài các khuôn khổ tư pháp thông thường.
0: Thưa quý vị, Hiệp hội các sân bay Đức mới đây cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng hủy chuyến diện rộng trong mùa hè năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến ngành hàng không chịu áp lực lớn về chi phí. Ngay cả khi chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thực tế, giá nhiên liệu bay tăng mạnh vẫn buộc các hãng hàng không phải cân nhắc lại kế hoạch khai thác. Trong kịch bản tiêu cực nhất, khoảng 20 triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khách bay các hãng hàng không giá rẻ. Trước tình hình này, các sân bay tại Đức đang kiến nghị chính phủ nước này sớm triển khai những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Hiệp hội các sân bay Đức đề xuất tạm thời miễn thuế vận tải hàng không trong ngắn hạn và giảm ít nhất 50% loại thuế này trong trung hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho ngành. Khủng hoảng chi phí nhiên liệu bay cũng không chỉ diễn ra tại Đức. Tại Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines phải thông báo tạm ngừng hoạt động do chi phí nhiên liệu vượt quá khả năng chống chịu. Hai hãng lớn khác là American Airlines và United Airlines cũng đồng loạt cảnh báo lợi nhuận sụt giảm vì cùng nguyên nhân.
2: Thưa quý vị, Ai Cập và Liban vừa ký thỏa thuận phục hồi hạ tầng khí đốt trên lãnh thổ Liban, khởi động lại dự án vận chuyển khí đốt từ Ai Cập sang Liban qua Jordan và Syria, một dự án khu vực đã bị đình trệ từ năm 2011. Thỏa thuận này là một bước quan trọng và thiết thực trong nỗ lực của Liban nhằm chuyển đổi ngành sản xuất điện sang dựa vào khí đốt tự nhiên. Sau khi đường ống hoàn thành thì Liban sẽ có thể bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
0: Liên quan đến ổ dịch virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch MV Hordeus, một trong những sự kiện y tế quốc tế được theo dõi sát nhất những ngày qua, không chỉ vì đã có người tử vong mà còn bởi đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận một đợt bùng phát virus Hanta trên tàu biển, môi trường khép kín, có mật độ tiếp xúc cao và di chuyển xuyên biên giới liên tục. Mời quý vị nghe Tiêu điểm thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.

điểm thế giới. Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến ngày 8 tháng 5 đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh liên quan đến con tàu, gồm 6 ca xác nhận và 2 ca nghi nhiễm. Trong số này có 3 người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 4 bệnh nhân khác hiện vẫn đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Điều khiến giới chuyên gia chú ý là 6 ca xác nhận đều nhiễm virus Andes, chủng virus Hanta hiếm hoi được biết có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Đây cũng là chủng virus từng gây đợt bùng phát nghiêm trọng tại Argentina giai đoạn 2018-2019, khiến 34 người mắc bệnh và 11 người tử vong. MV Hordeus là tàu du lịch thám hiểm mang cờ Hà Lan, được vận hành bởi hãng Ocean World Expeditions. Con tàu khởi hành từ Argentina từ tháng 3, đi qua Nam Cực cùng nhiều hòn đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương trước khi hướng lên phía Bắc, tiến về quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Dữ liệu hành trình cho thấy ca tử vong đầu tiên xuất hiện từ ngày 11 tháng 4, khoảng 2 tuần trước khi người vợ của nạn nhân này rời tàu vào ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên, ổ dịch chỉ thực sự thu hút sự chú ý quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nhận được báo cáo chính thức hôm 2 tháng 5. Khi đó, trên tàu còn khoảng 147 hành khách và thủy thủ đoàn, trong khi 34 người khác đã rời tàu tại các điểm dừng trước đó. Theo đánh giá ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, ca nhiễm đầu tiên có thể đã mắc bệnh trước khi lên tàu, nhiều khả năng trong quá trình di chuyển tại Argentina hoặc Chile, khu vực có lưu hành virus Andes. Và các ca bệnh tiếp theo được cho là đã lây lan trên tàu trong quá trình sinh hoạt chung kéo dài nhiều ngày. Sự việc cũng nhanh chóng làm dấy lên lo ngại tại quần đảo Canary ở Tây Ban Nha, nơi con tàu dự kiến cập cảng Tenerife. Nhiều người dân địa phương lo ngại kịch bản phong tỏa và cách ly quy mô lớn như thời kỳ COVID-19 có thể lặp lại. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp bởi virus Hanta không lây lan dễ dàng như virus Corona. Theo các chuyên gia dịch tễ học, virus Hanta chủ yếu lây từ động vật gặm nhấm sang người thông qua tiếp xúc với chất thải, nước tiểu hoặc bụi nhiễm virus. Riêng chủng Andes là trường hợp đặc biệt hiếm hoi có thể lây giữa người với người, nhưng phần lớn chỉ xảy ra khi tiếp xúc gần, kéo dài với bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng. Dù vậy, các cơ quan y tế quốc tế vẫn đang triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là ổ dịch virus Hanta đầu tiên từng được ghi nhận trên tàu du lịch, nên nhiều quy trình xử lý đang phải xây dựng gần như từ đầu. Các hành khách hiện được phân loại thành nhóm nguy cơ cao và nguy cơ thấp tùy theo mức độ tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang xem xét khuyến nghị một số người phải tự theo dõi thân nhiệt trong ít nhất 42 ngày do chủng Andes có thời gian ủ bệnh dài. Công tác truy vết tiếp xúc đang được mở rộng sang cả những người đã rời tàu từ nhiều ngày trước. Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu kích hoạt các kế hoạch ứng phó riêng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết sẽ đưa các công dân Mỹ trên tàu trở về bằng chuyến bay hồi hướng y tế đặc biệt tới Omaha, bang Nebraska để cách ly theo dõi. Hiện có 17 công dân Mỹ trên tàu. Về phía Anh, chính phủ nước này cũng thông báo sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với công dân hồi hương, bao gồm yêu cầu cách ly tới 45 ngày và xét nghiệm khi cần thiết. Trong lúc đó, các ca nghi nhiễm mới xuất hiện bên ngoài con tàu càng cho thấy mức độ phức tạp của vụ việc. Tại Tây Ban Nha, một phụ nữ 32 tuổi ở tỉnh Alicante xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm sau khi ngồi cách hai hàng ghế trên máy bay với một hành khách Hà Lan sau đó tử vong vì virus. Tại đảo Tristan da Cunha, được xem là đảo có người ở xa xôi nhất thế giới, giới chức Anh cũng ghi nhận một hành khách từng đi trên tàu MV Hordeus có biểu hiện nghi nhiễm. Thưa quý vị, dù Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ bùng phát diện rộng hiện chưa cao, vụ việc vẫn đang được theo dõi sát vì liên quan tới nhiều quốc gia và nhiều chặng di chuyển quốc tế khác nhau. Chỉ trong vài tuần, hành trình của một tàu du lịch đã kết nối Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Bắc Mỹ trong cùng một chuỗi dịch tễ không mong muốn. Sau đại dịch COVID-19, thế giới đã quen với khái niệm dịch bệnh toàn cầu. Nhưng vụ việc lần này cho thấy ngay cả những loại virus hiếm gặp cũng có thể nhanh chóng vượt qua biên giới nhờ mạng lưới di chuyển hiện đại. Và trong bối cảnh du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh, bài toán đặt ra không chỉ là kiểm soát một ổ dịch trên tàu biển, mà còn là khả năng phối hợp phản ứng nhanh giữa các quốc gia trước những nguy cơ y tế mới nổi vốn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

0: thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, như đã đề cập ở phần đầu chương trình, mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Bình Dương trước đây, hiện đang được duy trì và linh hoạt đổi mới tại các xã phường khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Với không gian gần gũi, cởi mở, mô hình này giúp lãnh đạo địa phương kịp thời lắng nghe, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời là kênh thông tin hai chiều, truyền tải chủ trương chính sách và tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự đến người dân. Mời quý vị nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
2: Bên tách cà phê kết hợp bữa ăn sáng không đồng, lãnh đạo phường đã trao đổi cởi mở với người dân khu phố về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến an sinh xã hội trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến trao đổi, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Lợi cho biết.
3: Qua cái buổi cà phê trao đổi như thế này, sáng hôm nay thì cũng có nhiều cái ý kiến trực tiếp địa phương giải quyết tại cái buổi cà phê này. Những vấn đề mà người dân quan tâm đến những cái nội dung khác nữa thì chúng tôi đã chỉ đạo và tiếp thu để trả lời cho người dân trong những cái buổi cà phê tiếp theo.
2: Những công viên, hoa viên, văn phòng ban điều hành khu phố đã trở thành điểm hẹn thân tình để người dân trò chuyện, chia sẻ và trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh với chính quyền địa phương. Tại các buổi cà phê sáng, lãnh đạo phường đã gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân. Nhiều vấn đề kiến nghị được giải quyết ngay trong ngày. Ngoài ra, nhân dân cũng đóng góp nhiều nội dung mang tính hiến kế để địa phương phát triển. Bà Thân Thị Nguyệt, bí thư chi bộ khu phố 5, phường Bình Dương cho biết.
4: Khi mà mình trao đổi với cấp lãnh đạo, mình xin ý kiến cấp lãnh đạo thì cấp lãnh đạo nằm ở trong cái của nhiệm vụ của lãnh đạo nào, lãnh đạo đó giải quyết. Không cần phải mà mình phải đi đâu hết trơn á, nhưng mà sáng trao đổi đầy đủ hết tất cả các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo đó đã đáp ứng được hết tất cả những cái mà chúng tôi yêu cầu.
2: Ông Đỗ Thanh Phong, bí thư chi bộ khu phố 4, phường Bình Dương đã nói.
5: Thì tôi cũng mong muốn là địa phương cũng tiếp tục là phát huy cái mô hình này để tổ chức làm sao mà quy tụ được rất là nhiều người dân đến để cho cái giữa chính quyền và người dân được tiếp xúc thường xuyên với nhau.
2: Nội dung nhận diện đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội được đưa vào sinh hoạt tại buổi cà phê sáng với dân ở khu phố, trở thành diễn đàn trao đổi sôi nổi. Người dân cùng thảo luận cách nhận biết tin giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, cũng như các biện pháp phòng tránh thông tin sai lệch, xấu độc và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, buổi gặp gỡ đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một bộ lọc thông tin chủ động cho bản thân và cộng đồng. Ông Hoàng Văn Hiệp ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết.
6: Cái tuyên truyền ở trên các cái loa phát thanh của khu phố là rất là hiệu quả. Tôi là thường xuyên tôi đi bộ ở đây là có cái cụm loa phát những cái tin thời sự của chính quyền, của nhất là của thành phố là chúng tôi thấy rất hiệu quả.
2: Bà Đoàn Thị Lớp cũng ở khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi đã nói.
7: Nếu mà chúng ta mà không tuyên truyền sâu rộng là coi như người dân người ta sẽ không có nắm bắt được, rồi người ta sẽ dễ bị dẫn dụ cũng như là lôi kéo là ảnh hưởng rất nhiều. Do đó là tôi thấy rằng chúng ta cần phải tuyên truyền là phải quyết đoán quyết liệt hơn nữa.
2: Ông Nguyễn Quốc Dũng, người dân khu phố Hiệp Thành 8, phường Phú Lợi cho biết thêm.
8: Muốn nhận diện được nó thì thứ nhất mình phải cẩn trọng và tỉnh táo khi tiếp cận thông tin, và đặc biệt là mình phải xác định được cái mục đích, cái nội dung mục đích và cái này xuất xứ nó từ đâu. Nếu mà mình không nắm rõ được những nội dung, những mục đích cũng như xuất xứ của nó mà mình thả like hay là đưa chia sẻ những thông tin hoặc là share nó thì rõ ràng mình đã tiếp tay cho nó. Như vậy thì dưới góc độ của tôi cho rằng mình muốn mà tìm hiểu, muốn biết thì mình phải có cái sự là cẩn trọng.

0: tỉnh táo và có một chút về gọi là về công nghệ.
1: Mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một điểm nhấn sáng tạo cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình tiếp tục duy trì và đổi mới, cho thấy quyết tâm của đảng bộ, chính quyền cơ sở trong việc lắng nghe tiếng nói của người dân, đồng hành cùng người dân xây dựng và phát triển địa phương, đồng thời thể hiện ý đảng, hợp lòng dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
2: Quý thính giả vừa nghe phóng sự Cà phê sáng gắn kết lòng dân do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
3: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, trong một trận cầu rực lửa tại vòng 22 V-League 2025-2026, Thanh Hóa đã tạo nên một trong những chiến thắng giàu cảm xúc nhất mùa giải. Dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở và bất lợi quân số, đội bóng xứ Thanh vẫn khuất phục thành công Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu, trực tiếp thay đổi cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa củng cố niềm tin và tinh thần chiến đấu cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026 đã chính thức khép lại với việc xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Các trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Đáng chú ý, 4 đội thắng ở vòng đấu này không chỉ giành quyền vào bán kết mà còn đoạt vé tham dự giải U17 nữ World Cup 2026. Thưa quý vị, U17 Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Yemen với tỷ số 1-0 ở lượt trận mở màn bảng C. Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trước hai thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp đang mở ra rất rõ ràng với đại diện Đông Nam Á. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo thì U17 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026. Thưa quý vị, World Cup 2026 chuẩn bị khai mạc ở Mỹ, Mexico và Canada. FIFA đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ khi tổ chức 3 lễ khai mạc trước 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà. World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 giờ địa phương tại Mexico. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 3 nước đồng tổ chức một kỳ World Cup với số lượng đội tham dự kỷ lục là 48 đội. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
2: Và thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ cho đến 15 giờ ngày hôm qua, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo đến khoảng ngày 12 tháng 5 thì Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.
3: Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối ngày 12 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 6 giờ.
1: 6 giờ sáng rồi. 6 giờ sáng rồi.
2: 6 giờ sáng rồi.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Good morning, chào buổi sáng tất cả quý khán thính giả thân yêu đang đến với khung giờ âm nhạc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng chủ nhật quý vị. Và ngày hôm nay rõ ràng rồi, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh VOH FM 87.7 MHz ngày hôm nay với chương trình Sáng mỹ miều chị mỹ mãn. Và chắc chắn là không ai xa lạ rồi, vẫn sẽ là Nhật Hà trong những khung giờ cuối tuần, kể cả buổi sáng là buổi chiều nha quý vị. Và ngày hôm nay thì Hà có dịp đồng hành cùng với một người host, một người chị thân yêu của mình, đó chính là host gì đây ạ? À? Xin mời giới thiệu tên của mình đi ạ. À.
2: Hôm nay hết nói được tông cao rồi quý vị ơi, cho nên cho Linh xin chào Tông Trầm bằng một giọng trầm đến với tất cả quý vị trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay nha. Chào Đỗ Nhật Hà, và ngày hôm nay hy vọng là Đỗ Nhật Hà sẽ hỗ trợ Linh nhiều. Dạ. Bởi vì Linh bị bệnh đó quý vị, than thở hoài mà nó vẫn không hết, là tức ghê á.
1: Không mà được cái ở trên sóng của mình là có những số một host bệnh thì người kia sẽ hỗ trợ, và có những ngày sẽ ngược lại đó quý vị.
2: Nhưng có những ngày có hai host đều bệnh luôn là vui lắm. Nói chung là không biết ai hỗ trợ,
1: nghẹt,
2: cười lắm luôn á.
1: Không, nhưng mà với em nha, những cái ngày mà mình hơi bị nghẹt mũi xíu, em lại thấy cái giọng mình ở trên mic á, nghe nó cứ ấm ấm mà nghe nó cứ dễ thương sao á, nó dễ thương thường ngày xíu.
2: Chứ giọng của Linh mà nó bệnh á là nó kỳ lắm, tại vì Linh đã quen nghe cái giọng đó rồi, cho nên là bệnh nó cái giọng nó kỳ lắm. Nhưng mà không sao, hy vọng là quý vị sẽ thông cảm.
1: Đúng rồi, và ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thật là nhiều những khoảnh khắc thú vị và nhẹ nhàng vào cuối tuần nha quý vị. Đó là đặc trưng của những khung giờ cuối tuần, khi mà chúng ta được nghe những cái thông điệp nó cũng tương đối nó nhẹ nhàng hơn, rồi nghe nhạc nhiều hơn nữa. Nên là Hà tin chắc là hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một ngày cuối tuần là ngày 10 ha quý vị, chúng ta sẽ trải qua thật là nhẹ nhàng thôi. Và ngày hôm nay thì cho phép chúng tôi sẽ được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc đầu ngày, đó sẽ là một cái lời chào buổi sáng dành cho tất cả quý vị với tiếng hát của Orange, Lil Gray và Marshall, đó là dấu ấn.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình
0: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
1: Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz. Theo một nguồn tin thân cận mà mình vừa nhận được, một sự kiện đang gây bão trong làng giải trí sắp sửa được cập nhật và mổ xẻ trong chuyên mục
0: Nhịp Điệu Tuần Qua.
1: Hứa hẹn sẽ gây nên một pha chấn động trong giới mộ điệu. Đừng có chuyển kênh để cùng Nicole khám phá ngay tin tức nóng hỏi sau đây nghe.
2: Nhịp điệu tuần qua. Yeah. Chúng ta sẽ đến với những mẫu tin của truyền thông nhé quý vị, liên quan đến cái dòng chảy và nhịp điệu của cả âm nhạc, điện ảnh và rất là nhiều thứ khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái thông tin liên quan đến thị trường phim Việt ngày nay, khi mà thiên lệch về một vài thương hiệu cá nhân, ông vua phòng vé. Chúng ta đã có một số những cái thông tin như là phim Việt thời gian qua đó quý vị, tiếp tục ghi nhận nhiều tác phẩm gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ ha, với những cái tên cực kỳ quen thuộc, gần như là chiếm trọn đường đua phòng vé luôn. Về bức tranh thị trường, khi mà nhìn qua nó khá rực rỡ khi mà khán giả họ quay lại rạp nè, và phim Việt vẫn giữ được sức hút, doanh thu thì tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn đó, thì câu chuyện này nó còn cho thấy một cái thị trường phim đang dần nghiêng về một vài thương hiệu cá nhân. Đó là gì đây ạ? Đó chính là những cái tên được xem như là bảo chứng cho doanh thu phòng vé.
3: Thực tế cho thấy rằng là mỗi mùa phim lớn gần đây đều xoay quanh một nhóm đạo diễn hay là diễn viên quen mặt. Chỉ cần có họ xuất hiện thôi, bộ phim sẽ gần như có sẵn những cái sự chú ý ban đầu. Điều này giúp thị trường vận hành trơn tru hơn, giảm rủi ro cho nhà đầu tư và tạo cảm giác an toàn cho khán giả khi chọn phim. Và trong bối cảnh điện ảnh từng lép vế trước bom tấn ngoại, thì việc hình thành những ông vua phòng vé rõ ràng là những tín hiệu rất là tích cực.
2: Và đó là những cái thông tin và những cái định hình về cái khía cạnh tích cực ha. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn ở một số những cái khía cạnh khác á, thì những cái thương hiệu cá nhân này cũng đặt ra một cái dấu hỏi cho tất cả quý vị khán giả, đó chính là liệu họ có phản ánh đầy đủ chất lượng về một bộ phim hay không. Bởi vì ngày nay Hà nghĩ rằng không khó để chúng ta nhận ra rất là nhiều những cái tác phẩm thắng lớn nhờ những hiệu ứng ngôi sao nè, về chiến lược truyền thông hoặc là tâm lý xem cho biết. Và khi đó thì sức hút thì nó không hoàn toàn đến từ bản thân tác phẩm này có thật sự là hay, thu hút và giữ chân được khán giả hay không, mà nó đến từ niềm tin khán giả dành cho đạo diễn, cho cả diễn viên và cho cả những cái yếu tố mà chúng tôi vừa liệt kê đứng sau nó.
3: Ở cái chiều ngược lại thì những bộ phim được đầu tư chỉnh chu về mặt nội dung, mang màu sắc văn hóa hoặc là thử nghiệm lại thường gặp khó trong việc tiếp cận khán giả đại chúng. Có những tác phẩm phải rời rạp sớm dù nhận được đánh giá tốt từ giới chuyên môn. Khoảng cách này đã tạo ra một sự lệch cán cân khá rõ. Một bên là phim thương mại dễ xem, dễ tiếp cận, bên còn lại là phim có chiều sâu nhưng thiếu cơ hội hiện diện.
2: Và thị trường phim hiện nay á, thì vận hành theo cái hiệu ứng gọi là cung cầu đó quý vị. Và chính cái cách phát hành và truyền thông á, nó cũng là một trong những yếu tố định hình đến thói quen khi mà khán giả họ xem phim ngày nay. Và phần lớn sự chú ý sẽ đổ dồn vào một vài cái tên nổi bật, những bộ phim khác gần như là ít được chú ý. Dần dần thì khán giả sẽ quen việc là chọn những cái gì dễ thấy, dễ nhìn. Còn nhà làm phim họ cũng sẽ có xu hướng lặp lại những cái công thức làm phim an toàn và đã từng thành công. Và cái điều này thì chúng ta cũng có thể thấy là đương nhiên là những cái yếu tố mà nó đã thành công sẵn có rồi á, và người ta vận dụng lại để làm tiếp những cái mô típ tương tự như vậy, thì Hà nghĩ nó hoàn toàn là một cái điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu như mà những cái yếu tố này cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần á, thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng gì Hà nghĩ là quý vị cũng sẽ đồng ý với Hà, đó chính là bão hòa trong phòng vé. Bởi vì có quá nhiều những cái thể loại phim khác nhau. Và bản thân Hà đi, mình là một cái người mà cũng rất là thích xem phim, và đặc biệt là xem phim Việt Nam á, thì thời gian vừa rồi mình, và phải nói là có cả một cái hội bạn của mình, là khi mà có những cái bộ phim nào mới của Việt Nam của mình sẽ đi ra rạp xem, thì luôn luôn đặt một cái dấu chấm hỏi là tại sao gần đây ngoài trừ cái chủ đề kinh dị ra thì cảm thấy là phim Việt Nam của mình bị ít chủ đề quá. Nó không có đa dạng và nó không có dễ lựa chọn cho những cái hội nhóm mà thích xem phim giống như Hà và bạn của mình. Tại vì chúng ta có thể quay trở về nhiều năm trước đây, khi mà bước ra rạp với rất là nhiều những cái banner phải nói là nổi bật và cực kỳ nhiều chủ đề khác nhau, thì chúng ta sẽ dễ lựa chọn hơn. Hà nói ví dụ như là bản thân của team của mình, đương nhiên là mình thích xem phim kinh dị thì mình sẽ đi ra ngoài rạp mình chọn ngay những cái bộ phim kinh dị. Nhưng mà đâu đó cũng sẽ có những dịp mình sẽ thích xem những cái bộ phim gia đình, đâu đó mình cũng sẽ có những cái dịp mình thích xem những bộ phim tình cảm, và đâu đó cũng sẽ có những dịp mình thích xem những bộ phim hài hước chẳng hạn. Thì có những cái dịp khi mà mình bước ra rạp thì mình thấy quá nhiều, hầu như là toàn phim kinh dị thôi. Thì cái đó cũng là một trong cái những cái sự hạn chế của tâm lý của những cái người mà họ thích xem phim và họ ra rạp để lựa chọn trong cái khâu mà chọn được cho mình những cái bộ phim hay và những cái bộ phim để họ có thể xem được nữa quý vị.
3: Chúng ta bây giờ có quá nhiều những cái sự lựa chọn, những cái app ở trên mạng có thể đóng phí hàng tháng để xem phim. Có rất nhiều những phim hay, những phim bộ, những phim lẻ, dài tập, ngắn tập có đủ hết. Cho nên việc những cái bộ phim ra rạp ở những rạp phim cũng sẽ là một thách thức rất lớn khi mà cái sự lựa chọn của khán giả ngày càng khó tính hơn và họ có thể ít ra rạp hơn để ở nhà có thể thoải mái nằm trên giường, mua bắp, mua nước về nhà, thoải mái vừa bấm điện thoại vừa xem phim cũng được chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì cho nên những cái bộ phim mà ra rạp sẽ phải là những bộ phim gọi là hay, với những cái dàn diễn viên hay là nội dung phải rất là xuất sắc. Và Việt Nam mình thì cũng đang làm tốt cái điều đó. Mỗi bộ phim bây giờ ra rạp đều rất là chỉnh chu. Và hôm dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 vừa rồi của mình đã có rất nhiều những phim Việt Nam đã tranh nhau ra rạp và có rất nhiều những cái suất chiếu kèn cửa nhau rất là nhiều luôn á. Có nghĩa là chỉ cần hơn 100 khán giả thôi là đã thấy cái doanh thu nó khác rồi. Và trên cái đường đua phim ảnh đó, cứ mỗi ngày là các nhà sản xuất, các nhà làm phim đều phải vào cái trang vé đó để coi rằng cái phim của mình đang ở đứng ở đâu.
2: Đúng rồi.
3: Nhưng mà cũng có một cái như thế này là Linh muốn chia sẻ với mọi người. Phim ảnh hay âm nhạc hay bất cứ cái gì, nó là những cái tác phẩm nghệ thuật. Bạn đứng trước ngay cái rạp phim chiếu phim của mình, bạn có hỏi một cái vị khán giả đi ngang qua rằng là em đã xem cái phim này chưa? Thì bạn kia nói dạ chưa, em chưa xem. Thì cái bạn này bạn mới hỏi là em tại sao em chưa xem mà em đang đi xem phim gì vậy? Thì bạn lại chọn một cái phim Việt Nam khác đang chiếu cùng lúc với cái phim của bạn này. Thì bạn nói là dạ xin lỗi chị, em không có xem tại vì em đọc ở trên mạng người ta nói rằng là phim này dở lắm, đừng có xem. Và cái bạn nhà sản xuất của cái phim mà bị chê dở đó, bạn đứng bạn cũng đối diện cũng không vui. Thì bạn mới nói là em đã xem chưa, em phải đi xem đi nha.

0: rồi em hãy nhận định, hãy nhận xét. Thì đó là một cái Linh thấy nó giống như là có rất nhiều những người bạn của Linh hay những người ở trên mạng xã hội chúng ta nhìn thấy là dở lắm hả, mình đang định đi xem ở vậy thôi không đi nữa, ví dụ vậy. Thì đôi khi nó là một cái sự thiệt thòi, và Linh cũng đã từng nghe rất là nhiều những cái câu như vậy. Nhưng khi Linh đi xem, Linh nói ồ, nếu như mình tin lời người ta, mình không đi, mình đã bỏ lỡ mất một cái tác phẩm Việt Nam rất là hay luôn, và rất nhiều tâm huyết, công sức mà mọi người đã làm nên cái bộ phim này. Cho nên chúng ta đi ủng hộ phim Việt Nam trong một cái tâm thế là gì? Việt Nam chúng ta đang phát triển và đang cố gắng theo những cái nền điện ảnh nổi tiếng ở trên thế giới. Mọi người tài chính, sự đầu tư đôi khi chưa có được nhiều, nhưng những nhà sản xuất, những nhà đạo diễn vẫn luôn muốn mang đến cho khán giả những bộ phim hay, cho nên người ta cũng cố gắng làm phim với những cái điều mà tốt nhất ở cái mức cao nhất. Cho nên chúng ta đi với một tâm thế là ủng hộ phim Việt Nam, ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam mình, cho nên mình đi xem với cái tấm lòng kiểu như là thoải mái một chút và mang cái tính giải trí một chút, vì xem phim là giải trí thôi mà, đừng có phân tích tác phẩm nghệ thuật rồi góc quay rồi góc máy rồi diễn viên rồi thoại rồi hỏi sao cái bà đó đánh mặt đậm quá vậy, rồi tại sao cái ông kia đi điệu quá vậy gì đó. Nó có rất nhiều những cái phân tích mổ xẻ tùm lum hết, thì đôi khi nên nghĩ rằng là nó cũng hơi khắt khe, thì mình cứ nghĩ nó nhẹ nhàng, đi xem một cuốn phim là để vui, là để ủng hộ điện ảnh nước nhà, để chúng ta có thêm nhiều những động lực cho các nhà sản xuất, những nhà làm phim, người ta làm ra những bộ phim, và chúng ta còn có quyền hy vọng tương lai của chúng ta những cái phim đề cử giải Oscar danh giá nữa mà, đúng không? Cho nên chúng ta hãy ủng hộ phim Việt Nam và hãy ủng hộ những cái tác phẩm ở một cái mức gọi là không quá kỳ vọng, nhưng mà cũng đừng có quá gọi là xem thường những cái cống hiến của những người làm phim. Đó là những cái mà Linh muốn chia sẻ rất là thật lòng, tại vì bạn bè của Linh thì làm phim rất là nhiều, và cứ mỗi lần thấy các bạn làm được một bộ phim ra rạp là mọi người trong lòng ai cũng đánh lô tô hết á. Tại cái ngày công chiếu á, người ta đi ủng hộ không có nói lên được cái gì. Nhưng những cái ngày sau đó đó mới là những cái ngày cho cái giá trị thực sự của cuốn phim, từ diễn viên cho tới nhà sản xuất cho tới đạo diễn, ai cũng mong là cái phim của mình được ngợi khen, được đón nhận. Chắc chắn rồi, giống như Linh ca sĩ, Linh hát một bài hát cũng mong mọi người yêu mến, cũng mong mọi người đón nhận mở khắp nơi mà. Cho nên đó là cái mà Linh muốn chia sẻ với tất cả quý vị buổi sáng ngày hôm nay.
1: Hà nghĩ cái đó cũng sẽ là những cái khía cạnh mà đâu đó những nhà làm phim ở ngoài kia và những cái đội ngũ để làm nên một cái thước phim mang đến cho tất cả những khán thính giả đó, thì họ sẽ lấy cái đó làm động lực để phát triển ngày càng nhiều hơn, và không bó hẹp mình vào bất kỳ một cái khái niệm nào. Bởi vì rõ ràng đó quý vị, khi mà chúng ta thấy một nền điện ảnh không chỉ được đo bằng số liệu doanh thu, mà ngày nay nó còn nằm ở cái sự đa dạng, từ phim giải trí, phim nghệ thuật đến những cái thử nghiệm rất là mới, nên là khi mà có nhiều dòng chảy và tên tuổi cùng tồn tại thì khán giả họ sẽ có thêm rất là nhiều lựa chọn, và các nhà làm phim họ cũng sẽ có động lực để đi xa hơn, thay vì cứ lặp đi lặp lại chính bản thân của mình. Và đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong mẫu tin đầu tiên này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc thứ hai hen, với tiếng hát của Bảo Thy, ca khúc Em Đã Cố, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: thông tin tiếp theo khi truyền thông đưa tin giữa những cơn sốt concert, sân khấu chuyên biệt cho thiếu nhi gần như không còn chỗ đứng nữa. Và đây là một thông tin mà Linh nghĩ rằng chúng ta đang cần hoặc là sẽ phải rất là quan tâm, bởi vì rõ ràng rằng là bây giờ sân khấu thiếu nhi không còn nhiều nữa luôn, thậm chí là nếu nói là không có cũng đúng, và đặc biệt là các em thiếu nhi bây giờ không còn hát nhạc thiếu nhi nữa.
1: Chính xác. Cái này cũng là một trong những cái thông tin Hà nghĩ nó rất là thời đại. Tại vì ngay từ những cái khoảng thời gian mà Hà còn nhỏ thì mình là một cái người mình rất là thích xem TV. Và Hà cũng nói thật với tất cả quý vị là Hà lớn lên bằng những cái chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi ngay từ bé. Hà nhớ là cái thời mà hồi xưa em nhớ có một cái chương trình mà nó rất là danh giá ở cái thời của em luôn, là cái thời của em thôi nha, đó chính là Tiếng Hát Măng Non á.
0: Đúng rồi.
1: Thì cái đó là
0: Tiếng Hát Măng Non hay mà.
1: Dạ đúng rồi, thì cái đó là một trong những cái chương trình mà những cái đứa trẻ ngày đó rất là khao khát luôn.
0: Đúng.
1: Rất là khao khát ở thời điểm đó, tức là chỉ cần một lần đứng ở trên cái sân khấu đó thôi, ở những cái vòng sơ khảo thôi nha, nó đã là một cái niềm rất là tự hào của bản thân những cái đứa trẻ thời đó rồi. Thì sau này thì mình thấy là có thêm bắt đầu những cái chương trình của đài truyền hình HTV nè,
0: Vườn Âm Nhạc.
1: Đúng rồi, Vườn Âm Nhạc, rồi ở phía Bắc thì có Doremi. Rồi bắt đầu sau này thì sẽ có những cái chương trình như là The Voice Kids chẳng hạn, khi mà mang những cái format, những cái phiên bản của nước ngoài về, thì rõ ràng là có một cái giai đoạn là cái thị trường âm nhạc dành cho thiếu nhi tại Việt Nam của mình á, nó phát triển cực kỳ sôi nổi luôn. Nhưng mà rõ ràng là khi mà bây giờ chúng ta thấy rằng là thứ nhất là về cái hiệu ứng của khán thính giả ngày nay, thì hiếu khán thính giả ngày nay họ cũng không còn quá quan tâm nhiều đến những cái chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như ngày trước nữa, và cũng có quá nhiều những cái chương trình hay là những cái concert liên quan đến âm nhạc dành cho giới trẻ, phải nói là nó chiếm sống cái thị phần âm nhạc của thị trường của mình nó quá là cao đi. Thì đâu đó nó cũng sẽ không còn chỗ cho những cái chương trình về âm nhạc của thiếu nhi nữa. Nhưng mà Hà nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái hoạt động nó rất là tốt, nó không chỉ là mang đến cái gọi là những cái thị hiếu về âm nhạc dành cho thiếu nhi nữa, mà nó cũng sẽ là một trong những cái sân chơi mà Hà tin chắc chắn rằng là nó sẽ tôi luyện và rèn luyện cho các bé rất là nhiều, để các bé có thêm được cho mình những cái kỹ năng mềm và phát triển dài hơi hơn trong tương lai, và nó không chỉ gói gọn ở trên một cái sân khấu nữa đâu quý vị.
0: Và với một người đã sinh hoạt thiếu nhi từ những ngày 3-4 tuổi, Linh có một cái nỗi buồn, đó chính là Linh không biết rằng là những người tầm tuổi của Linh hoặc là lớn hơn Linh vài tuổi, thì có thể là con cái bây giờ cũng đã hơn 20 rồi, thì không biết những cái ngày mà các bé còn nhỏ, chúng ta có dạy dỗ những bài hát thiếu nhi ở trường hay ở nhà, hay mở những cái video thiếu nhi cho các bạn xem hay không? Đã là bị mai một rồi, nhưng mà tới các bạn bây giờ, những cái bạn mà đang học lớp 3, lớp 4, khi mà Linh đi đến những cái nơi có trẻ em nhiều, Linh biểu diễn á, thì hai cái bài hát mà rất là nổi tiếng, mà Linh nghĩ rằng thế hệ nào cũng sẽ phải biết, đó chính là cái bài Ngày Đầu Tiên Đi Học, và cái bài thứ hai là Em Là Hoa Hồng Nhỏ. Hai cái bài đó là được coi như là bài thiếu nhi quốc dân, ai cũng sẽ biết. Vậy mà khi Linh hỏi mấy em ở đây ai thuộc một trong hai cái bài đó, không em nào giơ tay, hoặc là sẽ có những em lên hát quên câu trước quên câu sau, mà Linh cảm thấy rất là buồn. Và Linh hỏi là ủa tại sao các em không biết những cái bài hát thiếu nhi? Ví dụ như Linh nói những cái bài hát thiếu nhi khác á, thì Linh không nói, mà những cái bài hát thiếu nhi nổi tiếng như vậy các em cũng không biết luôn. Để thấy rằng là đã có rất nhiều những bài hát thiếu nhi rất là hay luôn đó, mà chúng ta đã không có thể mang đến cho các em, để

0: em có đúng được cái tuổi thơ của mình, hát đúng những cái giai điệu của mình. Các em thiếu nhi bây giờ mở TikTok lên toàn hát theo nhạc TikTok, rồi hát những bài người lớn không à. Và Linh rất là khó chịu khi một các em nhỏ nhỏ xíu 11, 12 tuổi đi thi những cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi mà hát trên đỉnh Phù Vân. Hát đất nước tôi. Các em làm sao đủ cái trình độ để cảm nhận những bài hát khó như vậy để mà truyền đạt? Và nó như một cái áo quá sức quá khổ để khoác lên người các em. Đứng hát thấy tội nghiệp lắm. Nếu như các em đứng hát một bài hát Em Là Hoa Hồng Nhỏ hay là những bài hát Bông Hồng Tặng Cô rất phù hợp với lứa tuổi 11, 12 của mình và biểu diễn sôi động, chắc chắn sẽ đúng với lứa tuổi, thì chắc chắn Linh mà làm giám khảo, Linh sẽ cho điểm rất là cao những cái em biết gìn giữ và hát đúng những cái bài hát đúng mới phù hợp với lứa tuổi của mình.
1: Và đó là những cái mà chúng ta có thể thấy về cái góc nhìn bao quát ha. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta khi mà nhìn ở một cái khía cạnh giữa cái yếu tố là để duy trì những cái chương trình này, và bên cạnh đó nó sẽ có là cái yếu tố về ngân sách để duy trì, thì nó cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải bàn đến rất là nhiều, đúng không quý vị? Rõ ràng một điều là ngày nay á, khi mà có một bên hệ sinh thái concert vận hành bằng một cái hệ thống phải nói là ngân sách cực kỳ lớn, truyền thông thì dày đặc và chiến lược rõ ràng, còn một bên còn lại là với những cái chương trình thiếu nhi tồn tại theo mùa nè, đôi khi là cũng thiếu đầu tư dài hạn, thì với nhiều những cái bậc phụ huynh, việc tìm một show âm nhạc bài bản cho con vẫn là một cái chuyện không dễ đó quý vị. Nhìn từ cái góc độ thị trường thì điều này khá dễ hiểu, khi mà concert người lớn thì đương nhiên là rất là dễ bán vé, dễ thu hút tài trợ và dễ tạo được hiệu ứng mạng xã hội. Trong khi đó thì nhạc thiếu nhi ngày nay nó sẽ hơi khó tạo doanh thu lớn trong một thời gian ngắn, và nó còn phụ thuộc vào yếu tố quyết định của phụ huynh nữa. Và cái bài toán lợi nhuận được đặt lên hàng đầu thì phân khúc này đôi khi nó sẽ bị đẩy ra ở ngoài cuộc chơi này luôn đó quý vị.
0: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở câu chuyện kinh tế thì chúng ta sẽ bỏ qua một vấn đề quan trọng. Âm nhạc thiếu nhi không đơn thuần là giải trí mà là một phần trong quá trình hình thành cảm xúc và thẩm mỹ. Khi trẻ em không có nhiều sản phẩm phù hợp với lứa tuổi đó, các em sẽ tìm đến những nội dung sẵn có vốn chủ yếu dành cho người trưởng thành. Và điều này sẽ lý giải vì sao không ít em nhỏ thuộc lòng những ca khúc tình yêu, chia ly hay những cảm xúc vượt quá trải nghiệm của các em như hồi nãy mà Linh mới chia sẻ vậy đó.
1: Đúng rồi. Và ngoài ra có một cái điều cũng cần phải thừa nhận rằng đó quý vị, âm nhạc thiếu nhi hiện nay chưa thật sự bắt nhịp được cách tiếp cận của thế hệ mới, bởi vì có những cái nội dung nó đã không có còn mới nữa nè, kênh phát hành thì cũng bị hạn chế nhiều, những cái ca khúc thiếu nhi nó sẽ từ đó khó đến với khán giả nhỏ tuổi, và cũng không phải có nhiều người sáng tác các thể loại nhạc và các bài hát cho các em như là ngày xưa nữa. Chúng ta có thể hiểu đó chính là thiếu một cái hệ thống đủ mạnh để đưa những cái sản phẩm này vào đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta.
0: Và khi thị trường đang chạy theo tốc độ và hiệu quả tức thời, những giá trị cần thời gian như âm nhạc thiếu nhi dễ bị bỏ quên, và giữa cơn sốt của concert, sự im lặng của sân khấu thiếu nhi lại trở thành một điểm lặng đáng suy nghĩ. Bởi một thị trường giải trí phát triển bền vững không chỉ phục vụ khán giả hiện tại mà nó còn cần nuôi dưỡng một thế hệ khán giả tương lai.
1: Đó là chúng ta có thể thấy thêm được nhiều những cái góc cạnh khác nhau của cái vấn đề là nhạc thiếu nhi ngày nay nó đang phát triển như thế nào. Nhưng mà Hà nghĩ rằng mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời khi mà nó nằm ở cái thế cân bằng. Khi mà các em ngày nay, những đứa trẻ bị cuốn quá nhiều vào những cái thiết bị điện tử, rồi những cái trò chơi, đôi khi là các em sử dụng mạng xã hội từ rất là sớm, mà nó thiếu đi những cái khoảng thời gian các em có thể được trải nghiệm thật ở ngoài cuộc sống của mình, rèn luyện không chỉ là về những cái kỹ năng mềm mà nó còn là Hà nghĩ là những cái không gian như là ngày xưa chị Linh chia sẻ là mình cũng có sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi rồi này.
0: Đúng
1: kia
0: rồi.
1: Đó thì bây giờ những cái hình ảnh nó gần như nó rất là hiếm.
0: Bây giờ không còn những cái sân chơi kiểu đó nữa.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Và phải nói đó là những cái sân chơi Hà đánh giá là cực kỳ lành mạnh để cho các bé có thể phát triển được bản thân của mình. Ở ngoài cái sự va chạm, ở ngoài cuộc sống nè, ở trong cái không gian mà các bé có thể kết nối được với tất cả mọi người, thì đó cũng khiến cho các bé nó cũng trở nên cứng cáp hơn. Hà tin chắc chắn là như vậy. Nên là Hà nghĩ nếu mà tốt nhất á, thì chúng ta sẽ nằm ở cái thế cân bằng, vẫn duy trì được có những cái yếu tố nhưng mà ngày nay chúng ta đáp ứng được thị hiếu của khán giả, duy trì những cái bài toán về kinh tế, thì đâu đó cũng sẽ có những cái sân chơi dành cho thiếu nhi. Thì điều đó Hà nghĩ nó sẽ rất là tốt cho các bé và cho cả cái bức tranh toàn diện của những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ từ nãy tới bây giờ.

0: tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Nghe vẻ nghe về âm nhạc. Ai đang âm tạc bản xếp hạng tuần? Album mới toanh ai vừa ra mắt? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong chuyên mục Nồi Niêu Song Chảo với những thông tin nóng hổi về thị trường giải trí trong và ngoài nước. Đừng chuyển kênh nha. Mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng ghi lệ khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
2: Nồi Niêu Song Chảo, ca khúc đầu tiên Mặt Trời Cô Độc khi mà Đông Nhi kể lại bản ballad nội tâm từ Theater of Dreams bằng một góc nhìn sâu lắng hơn. Sau một năm kể từ khi album này ra mắt thì Đông Nhi đã chính thức giới thiệu MV cho ca khúc Mặt Trời Cô Độc.

0: Có những suy nghĩ rất là thật, và nữ ca sĩ đã từng nói về những khoảng lặng trong cuộc sống khi có những người vẫn cười, vẫn ổn, nhưng bên trong lại là một thế giới khác mà họ không biết sẽ chia cùng với ai. Và cũng có những lúc mặt trời luôn rực rỡ trong mắt người khác, nhưng mà ít ai tự hỏi liệu ánh sáng đó có đang mệt mỏi hay là không.
1: Về mặt ý tưởng thì bài hát này được lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong một bài Tarot đó quý vị, một biểu tượng của ánh sáng, sự sống và năng lượng tích cực. Tuy nhiên thì cách khai thác của Đồng Nhi lại đi theo một hướng ngược lại, cho càng ánh sáng càng rực rỡ thì lại càng tạo ra khoảng cách. Từ đó thì ca khúc gợi nên một cái nghịch lý, đó chính là càng tỏa sáng thì con người càng dễ rơi vào trạng thái cô độc và xa cách với những điều mình đã từng thân thuộc. Còn ở khía cạnh âm nhạc thì sao đây? Mặt trời cô độc thì nó mang màu sắc của alternative R&B, một thể loại không quá phổ biến trong các sản phẩm trước đây của Đồng Nhi, nhưng mà giọng hát của cô đã được tiết chế nè, không đặt nặng kỹ thuật mà lại tập trung sâu vào mặt cảm xúc. Chính những cái yếu tố đó đã tạo ra một cái tổng thể vừa mềm mại và cũng vừa có chiều sâu trong ca khúc này. Và đây cũng là minh chứng cho sự trưởng thành trong cách xử lý âm nhạc của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật quý vị.
0: Phần hình ảnh của MV dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư được thực hiện tại một sa mạc ở Mỹ, không gian rộng lớn nhưng trống trải, phù hợp với tinh thần của bài hát. Đáng chú ý, do không thể trực tiếp có mặt, đạo diễn đã điều hành từ xa cùng ekip quốc tế, tạo nên một sản phẩm mang màu sắc điện ảnh rõ nét, những khung hình tối giản, tập trung vào cảm xúc nhân vật giúp cho câu chuyện trở nên liền mạch và giàu tính gợi cảm.
1: Và việc lựa chọn ra mắt MV này sau một năm cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, nhưng mà có lẽ với Đông Nhi á, thì đây không phải là một sản phẩm cần đúng thời điểm theo thị trường, mà là một ca khúc cần đúng cảm xúc cho người nghệ sĩ. Và khi người nghệ sĩ trải nghiệm đủ để hiểu rõ hơn những điều mình muốn nói thì bài hát mới thật sự hoàn chỉnh. Và nghĩ rằng với những cái sự đầu tư cũng như là những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng của Đông Nhi trong ca khúc này, thì nếu quý vị nào mà yêu thích ca khúc Mặt Trời Cô Độc cũng như là yêu thích tiếng hát của Đông Nhi, chúng ta cũng có thể tìm nghe ở trên những nền tảng số hen. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc thứ hai đi nào, Potential Summer và bản tình ca gian dở của Những Điều Đã Có Thể, thưa quý vị. Sau dấu ấn từ album debut I Barely Know Her năm 2025 thì Summer đã chính thức trở lại với Potential, một bản synth pop art pop mang màu sắc u buồn tự sự. Và ca khúc đã tiếp tục định hướng cũng như là khẳng định một cái lối đi rất riêng của Summer, là kể lại những câu chuyện bằng cảm xúc với sự tối giản chân thành nhưng vẫn đủ sức chạm đến người nghe.
0: Potential không kể một câu chuyện tình yêu đang diễn ra, mà là một lời độc thoại sau khi mọi thứ đã kết thúc. Xuyên suốt bài hát là câu hỏi ám ảnh rằng nếu cả hai tiếp tục, liệu mọi chuyện có khác đi không? Ở những câu hát đầu tiên, Somber gợi lại ký ức rất đời thường, những buổi sáng thức dậy bên người mình yêu, khi mọi thứ giản dị đến mức không cần lớp trang điểm hay sự hoàn hảo. Chính những chi tiết nhỏ bé ấy lại trở thành thứ khiến người ta day dứt nhất khi mất đi. Và điệp khúc We Have Potential Makes Me Mental từ đó sẽ lặp lại như một vòng xoáy cảm xúc, nơi tiếc nuối, ám ảnh và rối ren hòa vào nhau, không có lối thoát rõ ràng.
1: Và đi sâu hơn vào câu chuyện này thì Summer không né tránh sự thật rằng sau chia tay anh đã đạt được những thành công nhất định, như là viết nhạc nè, được chú ý hơn, thậm chí là trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng mà đổi lại thì đó là cảm giác mất đi một người đã từng là điểm tựa của mình. Những câu hát như là I play alone in this game for two, you aren't the final boss, but you still make me lose, như là một cái phép ẩn dụ rất là đắt giá quý vị. Khi mà tình yêu vốn là cuộc chơi của hai người, nhưng khi chỉ còn lại một thì mọi chiến thắng cũng đều trở nên vô nghĩa. Và đối phương không phải là kẻ phản diện, nhưng vẫn là lý do khiến cho anh thất bại trong chính cuộc chiến cảm xúc của mình.
0: Về mặt âm nhạc, The Potential đã được xây dựng trên nền synth pop pha trộn với alternative pop với nhịp độ chậm vừa phải, lớp synth mềm lặp lại theo kiểu loop tạo ra một cái không gian âm thanh mơ màng nhưng luôn lẫn khuất cảm giác bất an nào đó. Cấu trúc bài hát mang dáng dấp pop rất rõ ràng nhưng lại được tiết chế về mặt cao trào. Thay vì bùng nổ, Somber lại chọn cách giữ cảm xúc ở ngưỡng nghẹn nhất để người nghe tự cảm nhận được sự nặng nề phía sau trong từng câu chữ.
1: Và đằng sau ca khúc chính là sự kết hợp giữa Summer và Tony Burke, nhà sản xuất từng làm việc với rất là nhiều những nghệ sĩ indie hay là alt rock, ha quý vị. Và đây cũng là sản phẩm cho

0: Ý tính tự chủ trong âm nhạc của anh khi mà tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất. Và trước khi mà chính thức phát hành thì ca khúc Potential này đã được Summer trình diễn tại Coachella năm 2026 và biến bản thu audio này trở thành một cái cảm xúc được ươm mầm từ một sân khấu live. Và MV của ca khúc cũng mang màu sắc điện ảnh pha trộn giữa lãng mạn và u tối, góp phần hoàn thiện hơn về thế giới cảm xúc mà bài hát đã xây dựng.
1: Tổng thể The Potential không phải là một bản hit ồn ào, nó là một ca khúc thấm theo thời gian với cách kể chuyện tinh tế, giai điệu vừa đủ và cảm xúc chân thật. Summer tiếp tục khẳng định mình như một đại diện tiêu biểu của làn sóng Alternative Pop mới, nơi những điều chưa xảy ra đôi khi lại là thứ khiến người ta day dứt nhất.
0: Và đó là thông điệp trong ca khúc này Potential với tiếng hát của Summer ha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc thứ ba trong phần hậu trường âm nhạc hen, Head in the Clouds, khi mà tình bạn tuổi thơ không còn bồng bềnh như ký ức của nó nữa. Bởi vì ẩn sau giai điệu nhẹ nhàng và có phần bay bổng của Head in the Clouds là một câu chuyện rất thật, rất đời về tình bạn, về sự trưởng thành và cả những khoảng cách không thể gọi tên. Không phải là một bản tình ca lãng mạn, ca khúc này chạm đến người nghe theo một cách rất riêng bởi nó được viết từ những ký ức trong trẻo nhưng cũng đầy tiếc nuối của Hate.
1: Theo chia sẻ từ nam nghệ sĩ Head in the Clouds, đó là món quà anh dành cho người bạn thân nhất thời ấu thơ của mình. Họ từng gắn bó gần như mọi khoảnh khắc, từ những ngày còn nhỏ cho đến những năm đầu trung học. Khi ấy, cả hai từng tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi. Một niềm tin rất trẻ con và rất vô tư. Chính hình ảnh đầu óc trên mây Head in the Clouds đã được anh sử dụng như một ẩn dụ cho sự ngây thơ đó.
0: Thế nhưng đôi bạn thân sau này, người thì có nhóm bạn mới, rồi người kia cũng vậy. Và khoảng cách cứ thế lớn dần theo thời gian. Và tình bạn thân thiết đến mức mỗi ngày đều có thể gặp nhau thì giờ đây bỗng trở thành những ký ức chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Chính vì thế, Head in the Clouds chính là góc nhìn của Hate khi mà nhìn lại tất cả với một phiên bản trưởng thành hơn của mình. Và sau khi ca khúc này nổi tiếng khắp thế giới và Hate cũng có chuyến lưu diễn ở châu Á thì anh và bạn mình mới bất ngờ liên lạc lại sau hơn 3 năm quý vị, và không thể trở lại thân thiết như xưa nhưng đủ để hiểu rằng tình cảm ấy chưa từng biến mất hoàn toàn và người bạn cũ thậm chí còn không biết mình chính là nhân vật ở trong bài hát này nữa. Một cái điều rất là thú vị ha. Cho đến khi tình cờ xem được đoạn video mà Hate đăng lên trên mạng xã hội và lời xin lỗi thừa nhận rằng vẫn luôn nhớ đến cậu, khiến cho ca khúc vốn đã mang nhiều cảm xúc lại càng trở nên chân thật hơn.
1: Và chính Hate cũng đã từng bất ngờ chia sẻ khi biết ca khúc lọt top cao tại Việt Nam. Trớ trêu hơn, Head in the Clouds đã từng không được đánh giá cao trong nội bộ của hãng đĩa, bị xem như một track an toàn ở trong album, không đủ nổi bật để phát hành đơn lẻ. Nhưng Hate vẫn quyết định tin vào cảm xúc của mình và kết quả đã chứng minh cho sự lựa chọn đó là đúng. Và quá trình sáng tác của Hate cũng đã phản ánh rõ màu sắc của ca khúc này. Anh thường bắt đầu những giai điệu đơn giản trên piano hoặc là guitar, sau đó để cảm xúc dẫn dắt câu chuyện. Với anh, âm nhạc luôn bắt nguồn từ những trải nghiệm thật, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Và ngay cả khi đang ở trạng thái hạnh phúc nhất, anh vẫn có thể viết nên những ca khúc buồn bằng cách quay lại với ký ức, với những thời điểm đã từng tổn thương.
0: Và đó là những thông tin liên quan đến phần hậu trường âm nhạc ha quý vị, và những cái ca khúc đến từ đội New Son Chảo ha. Tin chắc chắn là nó sẽ làm màu sắc thêm về cái playlist âm nhạc của tất cả quý vị trong buổi sáng cuối tuần này. Bây giờ thì sẽ lại là một ca khúc nữa của Việt Nam mình nha, với tiếng hát của Talin Ryder, Queen Đức Phúc và Hùng Huỳnh, I'm Thinking About You. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Quý vị ơi, vậy là khung giờ âm nhạc thứ nhất đã gần kết thúc rồi và chúng ta vẫn còn hai khung giờ âm nhạc với nhau nữa và hy vọng quý vị vẫn sẽ chọn tần số này kênh VOH FM 87.7 MHz để cùng đồng hành với chúng tôi trên sóng Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Và bây giờ thì Linh xin được cười hi hi hi hi hi hi bởi vì ngay đầu giờ khung giờ âm nhạc thứ nhất mà chúng ta đã có thư thính giả rồi và một lá thư đến từ bạn Ngọc Ái. Chào các anh chị của Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn và các bạn thính giả nha. Em sốc bước vào đời theo đúng nghĩa đen rồi đó. Vì vài ngày nữa thôi em sẽ có buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên trong cuộc đời em. Nhưng với em hiện tại thì nó mới căng thiệt sự đây nè. Mới mấy hôm nay nhưng mà em cứ kiểu nửa háo hức nửa lo lắng.
4: Dạ, và em cũng nghĩ đây là một cái cơ hội tốt để em nhìn lại bản thân, biết mình đang ở đâu. Nhưng mà càng nghĩ vậy á, thì em lại càng thấy áp lực, kiểu muốn làm cho nó đàng hoàng mà không biết mình có làm được hay không. Và cái dở của em là mấy cái chuyện như vậy em lại không dám kể với gia đình, sợ nói ra thì mọi người kỳ vọng, lỡ mình làm không tốt thì lại thấy áp lực hơn nữa. Nên là ngày hôm nay em viết thư này muốn xin vía và hỏi nhẹ các anh chị MC, với những cái khoảnh khắc quan trọng như vậy á, thì mọi người thường động viên bản thân mình kiểu gì ạ? Có ai có tips nào để bớt run, bớt overthinking hơn không? Kiểu như trước khi bước vào một cái việc lớn, mọi người hay tự nói gì với mình để lấy lại bình tĩnh đấy ạ?
3: Em hiện tại đang cố gắng tự nhủ là thôi cứ coi như đi trải nghiệm thôi, có fail cũng được, miễn là mình dám thử. Nhưng mà nói thì dễ lắm, tới lúc nghỉ, tới buổi phỏng vấn là tim em đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Nếu được em mong nhận được một chút động viên từ các host của chương trình để em có thêm động lực tinh thần trước ngày quan trọng.

0: này. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
1: Rồi, đầu tiên thì rất là cảm ơn Ngọc Ái khi mà đã gửi một cái bức thư. Hà nghĩ rằng là đây sẽ là một cái điều mà bạn xin lời khuyên từ các host ngày hôm nay, đúng không? Cũng rất là lâu rồi mới có những cái thông điệp mà những khán thính giả gửi thư về cho chương trình theo kiểu như thế này. Đặc biệt là trong khung giờ cuối tuần của Hà nhé. Hà nghĩ nha, cái việc mà cái cảm xúc mà Ngọc Ái trải qua với những cái quyết định, phải nói là bạn mặc định đó là khi mà bạn sắp bước vào đời nè, với một cái buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên trong đời của mình á, thì cái đó là một trong những cái cảm xúc Hà nghĩ rằng nó rất là tự nhiên thôi, ai cũng sẽ như vậy. Lần đầu tiên nó sẽ luôn luôn có rất là nhiều những cái sự bỡ ngỡ, và nó cũng sẽ có những cái sự lo lắng, hồi hộp, và cũng có những cái sự kỳ vọng ở bên cạnh đó nữa. Nên Hà nghĩ cái việc là khi mà bạn gửi về cho chương trình bức thư như thế này và chia sẻ cho chương trình đó thì cũng đúng bài rồi đó. Hà thì Hà nghĩ rằng nha, với cái góc nhìn và cái quan điểm của Hà, do bản thân của mình cũng đã từng rất là kỳ vọng trong những cái lần xin việc đầu tiên như vậy, và mình cũng đã có những cái sự chuẩn bị nó phải nói rất là kỹ lưỡng như vậy. Và cũng giống như bạn vậy đó, tự nhủ với bản thân của mình là bình tĩnh, cho dù như thế nào cũng sẽ phải đối mặt, nhưng đâu đó nếu như mà mình không đạt được những kết quả như mình mong muốn thì mình cũng sẽ có một cái sự hụt hẫng nhẹ. Nên là Hà nghĩ nha, khi mà chúng ta trải qua bất kỳ một cái lần đầu tiên nào đó thì cái điều mà để cho mình có thể thật sự là mình vững vàng, mình trải qua được những cái lần như thế này, cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì vấn đề nó vẫn nằm ở cái sự kỳ vọng. Mình luôn luôn cho mình một cái ngưỡng, ví dụ như là ở cái thang điểm 10 trong cái sự kỳ vọng thì mình chỉ đặt nó ở đâu đó tầm 7 thôi. 3 phần còn lại thì sẽ là dành cho những cái rủi ro và nguy cơ. Nếu như mà mình không đạt được những cái điều đó thì mình vẫn sẽ có cho mình thêm được là option A, option B, hoặc là mình sẽ có plan A, plan B gì đó để mình tiếp tục cho cái việc để mình đi xin việc giống như thế này. Tại vì Hà nghĩ rằng khi mà bạn có một cái list để mình có thể apply cho những cái công ty hay là những cái công việc mình mong muốn, thì Hà nghĩ chắc đâu đó bạn cũng sẽ không chỉ dừng lại ở một cái công ty nào đó nhất định hoặc là một cái vị trí nào đó nhất định, đúng không? Thì hãy cứ xem đây là những cái buổi mà mình có thể trải nghiệm nó thực chiến, nó thực tế nhất ở trong cuộc sống của mình. Nhiều khi xưa giờ bạn cũng không có cơ hội để làm những điều này, thì đây hãy cứ xem nó là một cái cơ hội để bạn có thể trải nghiệm, và biết đâu đó từ những cái vấp váp, từ những cái thiếu sót, nếu như mà mình vô tình mình gặp phải, thì đây cũng sẽ là cái kinh nghiệm rất là tốt cho mình để mình có thể làm tốt hơn trong những cái lần sau. Còn nếu như mà lần này bạn xuất sắc quá, bạn làm mọi thứ nó tốt quá, thì mình nhận được một cái công việc như mình mong muốn và ngay cái lần đầu tiên như vậy, thì nó còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Thì Hà nghĩ là cái vấn đề ở bản thân của mình có thể chia sẻ với bạn thì nó chỉ nằm ở cái sự kỳ vọng thôi. Còn mọi thứ thì hãy cố gắng chuẩn bị thật tốt, không quá gọi là căng thẳng với những cái lần đầu tiên như thế này, và hãy cứ thể hiện mọi thứ nó ở trong cái khả năng của mình nhất và mình có thể làm tốt nhất có thể thôi bạn nhé.
0: Đó là những chia sẻ của chị Đỗ Nhật Hà. Còn với Linh thì Linh biết chắc rằng là cái lần đầu tiên mà đi phỏng vấn nó sẽ có rất nhiều những nỗi sợ. Ngày xưa mà Linh đi đâu mà chỉ cần bước vô gặp một vài người ở trong với căn phòng mà là tự nhiên mình có cảm giác là bao nhiêu cặp mắt nó đổ dồn vô mình, là mình cũng rất là run, có những cái kiểu gọi là mất tự tin á. Cho nên Linh muốn chia sẻ cái điều này với bạn, và Linh hiểu rằng là bạn sẽ lo sợ, nhưng mà nếu như bạn chia sẻ được với gia đình thì Linh nghĩ nó sẽ đỡ áp lực hơn. Còn này đằng này bạn nói là bạn em rất là dở, không chia sẻ được, là không biết bạn mắc cỡ hay bạn sao. Nhưng mà Linh khuyên rằng nếu có cái điều gì mình cũng hãy chia sẻ với người thân của mình, thì chắc chắn người thân của mình nó có thêm nhiều người cho ý kiến á, cho động lực á, mình sẽ càng cảm thấy tự tin hơn. Nhưng mà không sao hết, bạn đã dám apply vô một công việc, đi phỏng vấn để muốn kiếm cho mình một cái công việc, thì bạn là một người ok rồi. Không có gì phải sợ hết. Không được lần này thì mình đi tiếp lần khác. Đâu có cái nào lần đầu tiên thành công liền đâu. Nếu thành công được, đó là một cái điều vượt mức cái suy nghĩ của mình, thì mình mừng. Còn nếu không, không sao hết nha bạn nha. Và Linh cũng như Đỗ Nhật Hà chúc cho bạn sẽ có thật nhiều những thành công trong cái lần phỏng vấn sắp tới. Và khi phỏng vấn dù được hay không cũng sẽ có những cái chia sẻ kể lại cho Linh và Hà nghe cái buổi phỏng vấn của bạn ngày hôm đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chọn Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn là người bạn tâm sự của mình.
1: Rồi, và đó là những cái điều mà chúng tôi có thể mang đến trong cái bức thư này. Và chúc cho Ngọc Anh

Thái sẽ thật sự là vững vàng hen, cũng như là chúc cho bạn sẽ có được cái công việc đầu tiên như là những cái gì mình mong đợi và mình hình dung nha. Bây giờ thì sẽ là một cái thông điệp thông qua âm nhạc, nói như là một cái lời nhắc nhở Hà nghĩ rằng là sẽ dành riêng cho Ngọc Ái cũng như là tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài, đó chính là hãy cứ là chính mình nha, trên cái hành trình Gonna Be You với tiếng hát của Linh Ca featuring cùng với Will nha quý vị.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.